Muistan kesän 94. Kolmannen naisen onnen oikotiellä oli heti ensi kuuntelusta aivan mahtava levy. Käytännössä kaikki kappaleet oli timanttia, yhtä lukuun ottamatta. Jerusalemin suutarista en tykännyt yhtään. Se oli tommonen vaikea himmailubiisi, jossa oli ihan käsittämättömät sanat. Mä olin vastikään käynyt rippikoulun ja säikähdin, että ei kai Pauli Hanhiniemi ole tullut usko, kun se laulaa tämmöisiä sieluja ja ruumiita ja jerusalemeita. Rapiat 30 vuotta myöhemmin tilanne on kääntynyt ympäri. Jerusalemin suutari on paitsi ton levyyn, niin melkeinpä koko yhtyeen tuotannon suosikkikappaleitani. Veikkaan, että siinä välissä on tapahtunut elämä. Elämä ja vielä tarkemmin muutama huonosti nukuttu yö halvoissa hotelleissa, korvat soiden ja kohmeloita kärsien. Ne on opettaneet siihen, millaista voi matkamiehen, tuommoisen reissumiehen arki olla. Toisaalta sitä on myös oppinut hyväksymään semmoisia sanoituksia, joissa ei tapahdu mitään, eikä kerrota kaikkea. Leikataan pois ne varsinaiset tapahtumat ja keskitytään vaan johonkin taustaan, tarkennetaan johonkin yksityiskohtaan. Jerusalemin suutarissa on vain kaksi kohtausta, tai ehkä kolme, ja ne on tuommoisen aika huokeahintaisen hotellin arjesta. Ensimmäinen, yöllä väsynyt kaveri yrittää saada unta, kuuntelee kellon naksumista ja pattereiden vihellystä. Sydän takoo, niin kuin hyvin voi kuvitella, että esimerkiksi keikkamuusikolla takoo esityksen jälkeen. Ja sitten kun se uni viimein tulee, niin se antaa semmoisen hetken rauhan. Sielu lähtee vaeltamaan. Toisessa säkeistössä aamupalan ankeus. Sitä kuvastaa, no, lauantai-makkara, mutta myös kahvi, jota voi juoda, mutta jonka juomista ei voi suositella. Lyhyt kohtaaminen toisen

takia tämä lensi tämä teksti mun yli aika korkealta. Kolmas säkeistö, kun ruumiit kierrotaan taas kerran virttyneeseen lakanaan, niin se on periaatteessa kertaus, mutta tarkoittaa myös sitä, että tämä elämäntyyli on jatkuva. Jokainen yö on samanlainen, vaikka majatalo ehkä vaihtuukin. Ehkä tästä kappaleesta olisi jo silloin aikanaan voinut aavistaa sen, mitä tapahtui kesän lopulla, että kolmas nainen pani pillit pussiin, kun Hanhiniemi halusi irtioton vanhasta meiningistä ja pitkäaikaisista yhtyekumppaneista. Toisaalta 30 vuotta myöhemmin kolmas nainen Hanhinieminen vaeltaa edelleen. Kova keikkakesä on takana, minkäs koirat karvoistaan pääsevät. Tämmöinen hotellikuvaus on hirveän yleinen pop-kappaleissa, että meillä on joku muusikko, joka yksin lojuu hotellissa ja pitää ikävää. Tulee mieleen Jorma Kääriäisen Yhden tähden hotelli tai Eppunormaalin Savuna ilmaan. Myös Juise Leskisen Mies, joka rakastaa itseään. Se on tässä ohjelmassa joskus aikaisemmin käsiteltykin. Mutta minkälaisia muita seikkailuja hotelleihin on lauluissa sijoitettu ja minkälaiset ihmiset niissä seikkailee? Otetaan pieni otos. Tekstin käsittelijä Sivu Play.

Jos pop-kappaleiden perusteella pitäisi arvioida, ketkä hotellien palveluita oikein käyttävät, niin keikkamuusikoiden jälkeen toiseksi yleisin ryhmä olisivat rakastavaiset. Silloin se hotellikin on usein vähän erilainen, ei mikään tienvarsipaikka tai kumulus, vaan ollaankin jossain merenrannassa, turistialueella. Tässäkin oltiin valtameren pauhussa. Pirjo Lehti muisteli 90-luvun lopulla, kun mentiin hotelliin. Tämähän on Patricia Kaasin tutuksi tekemä Hotel Normandie, suomenkieliset sanat Ilkka Talasranta, tekstinkäsittelijän debyytantteja hän. Hauskalla tavalla tässä on otettu Kaasin sanotuksesta jotain ja jätetty jotain pois. Tässäkin on tuo syksy, meri, tuuli ja se hotelli. No ei sanota, että se on Normandiassa, mutta jossain merenrannalla turistipaikassa kuitenkin, missä on kojuja ja muita. Patricia Kaasin versiossa teksti vaikuttaa olevan futuurissa, eli siinä suunnitellaan jotain juttua, mikä joskus tulee tapahtumaan, joka on ehkä aikaisemminkin tapahtunut, mutta tulee tapahtumaan uudestaan, kun me menemme sinne Hotel Normandiin. Pirjo Lehden versiossa taas asiat ovat tapahtuneet kauan aikaa sitten. Siitä kertoo esimerkiksi Piikkinokka Mosse, tai tässä laulettiin oikeastaan Puikkonokka Mosse, joka Suomessa eli huippuaikaansa ehkä 50-60-luvulla, mutta olisi se 70-luvullakin vielä voinut ainakin museorekisterissä olla. Ja tämän Mossen laukeaminen johti siihen, että päätettiin mennä hotelliin. Sitten tässä tekstissä on Hector, sikäli nerokkaasti laitettu, että alkuperäisessähän mainitaan David Bowie. Ja kuka muukaan olisi Suomen David Bowie kuin Hector. Hector on myös kirjoittanut monia erinomaisia hotellikuvauksia. Tässä ohjelmassa on aikaisemmin käsiteltykin Ota yhteyttä apinaa. Tässä on mielenkiintoinen lause. Portieri yksin ties, olit mandoliinimies. Se on mun mielestä avain tämän sanotuksen ymmärtämiseen. Portieri oli ainoa, joka tiesi ton miehen luonteen. Että se on kulkija, se on vaeltava juutalainen. Muistattehan te, että minkälainen siinä Hectorin kappaleessa oli se mandoliinimies. Sehän pakkasi mandoliinin ja jätti tyttönsä. Lähti kiertämään maailmaa ja lähetti sille ehkä kirjeen tai lupas raapustaa jonkun värssyn, tuoda vuori-ilmaa pullossa tai Atlantin vettä sitten kun joskus tavataan. Jos tavataan. Tämän laulun päähenkilön kumppani on ehkä ollut vähän samanlainen kulkija. Ei se jäänyt Pirjolle kaveriksi pidemmäksi aikaa ja nytpä Pirjo voi vaan niin kuin muistella tätä meidän juttua. Ja se muisteleminen tapahtuu usein just syksyisin. Mutta se oli ehdottomasti hyvä juttu, se mitä siellä hotellissa silloin sanottiin ja mitä siellä tapahtui. Muutakin kuin Hectorin hullaantumista.

0: Kun kuulin tämän uuden kappaleen keväällä, niin päätin, että eiköhän tekstin käsittelijäkin vieraile hotellissa jossain matkamme varrella. Tässä on uskomattoman hieno Kanerva Salomaan, eli Kanervan kappale Hotel Medusa. Eihän tässäkään hotelli ole kuin miljöö, mutta sitähän se hotelli yleensä onkin. Se on tapahtuma ja paikka ja mahdollistaja asioille, jotka voi olla elämässä merkittäviä. Kappale kertoo menetetystä nuoruudesta. Sä oot ollut 17-vuotias ja rakastunut tai ainakin ihastunut. Elämässä on ollut eksotiikkaa ja vauhdin hurmaa ja kaikki tunteet on ollut raakoja ja todellisia. Sitä on päässyt kokemaan jotain, joka on aivan muuta kuin se, mihin on syntynyt ja tottunut. Myöhemmin voi sitten muistella sitä aikaa, että ok, että olen se minäkin joskus elänyt. Eikä todellakaan ikinä tuu palattua Medusaan, tietenkään. Medusa on jopa purettukin. Se on purettu ainakin hänen mielessään. Ja saattaa kuulostaa surulliselta tämä kaikki, mutta se on vaan semmoinen asia, mitä tapahtuu. Tämmöistä tämä elämä on. Silloin oli hienoa ja nyt on näin. Ja kyllähän minäkin nuorena luulin, että hetket olisi ikuisesti tämmöistä virtaa kuin päättymätön elokuva. Nyt en ole huomannut, että se on mennyt enemmän semmoisen tosi-TVn tai ehkä jopa slow-TVn puolelle. Hihnalive. Elämästä on tullut hihnaliveä. Mutta onpahan sentään muistoja ja valemuistoja sieltä vuosien takaa, kuten tässä kappaleessa hotellista.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijä liikkuu tänään majatalomaailmassa. Meille jo aikaisemmin tuttu kaveri Jussi Hakulinen on taas ajankohtainen vastikään julkaistun elämäkertakirja Joutsenlaulun takia. Hakulinen oli paitsi yön kosketisoittaja ja lauluntekijä myös sooloartisti. Vaaleanpunainen majatalo oli hänen ensimmäisen soololevynsä nimikappale, jotenkin aika sympaattinen ja hirveän epähakulismainen kappale. Se menee duurissa ja on sanomaltaan levollinen tai positiivisen oloinen jopa. Sovitus on vähän turha hätäinen. Mä en ole ihan varma, miksi tämän kappaleen pitää tuossa puolessa välissä kiihdyttää älyttömän nopeaksi. Mielestäni kappale olisi voinut toimia myös hitaana balladina. Ehkä Vesa-Matti Loirin olisi pitänyt versioida tämä jossain Lapin mökillä. Tämä on hirveän kiehtova teksti. Hakulinen kertojana on majatalon pitäjä. Majatalo on vaaleanpunainen. Mitä se vaaleanpunaisuus siinä symboloi, paitsi ehkä persoonallisuutta? Ehkä rakkautta tai jotain pehmeyttä, jopa viattomuutta. Majatalo, no se on semmoinen tienvarsi kievari. Eletään semmoisessa vanhan ajan maailmassa, jossa voisi hyvin kuvitella, että juotetaan hevoset ja levähdetään hetkisen. Sillä kaupunkiin on matkaa, tiedäthän. Ja ympärillä on pimeää, jonne voi eksyä. Nämä on vähän semmoisia Topeliuksen aikaisia talviillan tarinoita. Majatalon konstailemattomuus näkyy siinä, että ruhtinaat ja prinssit saavat samanlaisen huoneen kuin nimettömät miehet, jotka istuvat hiljaa tuoleissaan. Tarjolla ei ole luksusta eikä sviittejä. Palvelu on sinällään ihan hyvä. Saa rommin käteen ja voi istua rauhassa takan ääressä ja kerätä voimia pitkän matkan jälkeen ennen seuraavaa pitkää matkaa. Silti tuo mainoslause, täältä löytää voit enemmän, jää vähän kryptiseksi, sillä kyllä teksti enemmänkin vihjaa mun mielestä siihen, että paikka on semmoinen ota tai jätä tyyppinen. Aavemainen on tuo säkeistö, jossa matkamies on vajonnut uneen ja majatalon pitäjä luo henkilöön viimeisen katseen. Vähän niin kuin poliisi katsos putkassa pienen luukun kautta, että joko se Hakulinen nukkuu. Tulee jopa mieleen, että onko tämä hotelli ollenkaan. Olisiko Hakulinen piilottanut tähän vertauskuvan jostakin, no vaikka kuolemasta. Olisiko päähenkilö joku pyhä Pietari, joka vie henkilöitä rajantaa paikkaan, jossa jokainen saa samanlaisen huoneen. Vai onko tämä vaan semmoinen keikkamuusikon kuvaus tien päältä? Mutta toisesta näkökulmasta, sen palvelun tarjoajan näkökulmasta. En tiedä. Mutta jos ajatellaan, että olisi semmoinen luukku, mistä majatalon pitäjä voisi huoneeseen katsoa, että minkälaista elämää siellä vietetään, niin vilkastaa ihmeessä sitä luukusta. Vilkastaa huoneeseen, jonka Richard on varannut yksityiskäyttöönsä.

tässä oli vähän semmoista fiftari-meininkiä, mutta silti kappale 2000-luvun puolelta. Richard Hawley, taitava lauluntekijä, kappaleensa Hotel Room. Tässä kappaleessa on se ristiriitaisuus, mikä hotellielämäänkin usein liittyy. Vaikka siellä olisi mukavaakin ja vaikka se hotelli olisi hienokin, niin kuitenkin sieltä jotenkin aina haluaisi pois. Siinä on se tietynlainen väliaikaisuus. Siihen on vaikea ihan täysin asettua tai rauhoittua, etenkin jos tietää, että lähtö on tulossa ja edessä on vielä aika monta hotellia siihen perään, niin vielä vähemmän pystyy rauhoittumaan. Hotellihuone on myös paikka, jonne voi piiloutua ja jossa sitten voi viettää semmoista yksityistä elämää. Se voi olla hyvin romanttista, kuten Pirjo Lehden kappaleessa aiemmin. Ja onhan tämä Richard Hawleyn Hotel Roomkin päällisin puoli rakkauslaulu. Päähenkilöllä on hotellihuoneessa erityiskaveri sylissään, here in my arms. Suhteessa on selvästi jatkuvuutta, kun sanotaan, että it's a long way till the end. Aina välillä katsotaan kellosta, että paljonko se on. Yöpöydällä aika naksuu, mutta siihen ei oikeastaan reagoida millään lailla. Annetaan vaan ajan kulua ja maataan hotellin sängyssä. Mutta sitten tämä surumielisyys. You and I, locked in the gloom. Me ollaan yhdessä jumissa tässä ankeudessa. Me olemme eksyksissä ja rakkauskin on loppu. Se viittaa siihen, että hotellihuoneen kaveri ei olekaan ehkä mikään elämän rakkaus. Tai jos onkin, niin se ei ole ihminen. Olen internetistä lukenut, että tämä kappale voisi kertoa riippuvuudesta. Ja tässä on tosiaan vähän samaa kuin siinä biisissä Sä kuulut päivään jokaiseen. Rakkauslaulu, mutta tehty jollekin nautintoaineelle. Se tekee tästä yhdessäolosta pakotettua ja jotenkin surumielistä. Henkilö käyttää hotellihuonetta riippuvuutensa hoitamiseen. Ja tietysti se riippuvuus voi tarkoittaa myös jotain toista naista, maksullista henkilöä. Mutta se on jotakin semmoista, joka ei saa häntä varsinaisesti hyvälle tuulelle, joka ainoastaan saa häneltä sen tuskan pois. Kyllähän tässä viitataankin semmoiseen masennukseen, esimerkiksi keski-ikään liittyvään tai vanhenemiseen liittyvään masennukseen ja semmoisiin ongelmiin, joita hän ehkä haluaa sitten paeta tämän ystävän avulla. Ehkä tämä kappale osoittaa sen, että kappaleita voi kuunnella tosi monella tasolla. Se, että teksti on rujo, niin eihän se välttämättä tarvitse häiritä kuuntelukokemusta, jos kuuntelukokemus on harmoninen. Ja seuraava kappale on paitsi harmoninen, niin myöskin tämän kerran toivekappale. Sitä on toivonut kaksikin eri hemmoa, Veli-Matti ja Heikki. Kummankin mielestä kappaleessa on hieno tarina. Heikin mielestä teksti on niin selkeä, ettei sitä oikeastaan tarvitse edes käsitellä. Mutta Veli-Matin mielestä se suorastaan huutaa analyysiä. Joten mennään seuraavaan hotelliaulaan, aulabaariin. Tämä on Hectorin sanoitus, Frank Tikan sävellys, Susanna Haaviston tulkinta, odotusta Pariisissa.

toivekappaleena Susanna Haaviston esittämä Odotusta Pariisissa. Tarina ei nyt tässä varmaankaan tarvitse käydä uudelleen läpi, kaikki sen mukana varmaan pysyvät. Mutta muutama havainto näin tekstin käsittelijän näkökulmasta. Ensinnäkin mä oon lukenut, että Hector oli kuullut tämmöisen tositarinan ja päättänyt tehdä siitä kappaleen. No näinhän laulun tekijät usein tekee. Ne kuulee jotain ja ne tajuaa, että tuostahan saisi hienon laulu. Mutta sitten tarvitaan hirveästi ammattitaitoa, että se saadaan muuntumaan tekstiksi. Puhuttu tai kerrottu tarina ei suinkaan ole sama asia kuin lauluteksti. Pitää olla kaikki nuo rivit ja mitat ja riimit ja muut. Muodollinen pätevyys siinä ja se on ammattimiehen työtä. Hector myös älysi vaihtaa tarinan Ateenan Pariisiksi. Hän tajusi sen, että Pariisilla on parempi aura kuin Ateenalla, joka muuten on varmaan ihan hyvä kaupunki. Että totta kai tämmöinen rakkaustarina täytyy tapahtua nimenomaan Pariisissa. Ja silloin se antaa säveltäjälle ja sovittajillekin vähän semmoista osviittaa, että pitäisikö tehdä jotakin sen tyyppistä, ranskalaista. Tässä tekstissä on mielenkiintoinen tuo kertoja, joka toimii tässä kuulijana. Menee juttelemaan hotellin baarissa murtuneen oloiselle naiselle ja saa kuulla tämän tarinan. Ja ihan lopussa, jos satutte huomaan, niin se kertoja paljasti ensimmäistä kertaa myös sen, että hänellä itselläänkin on joku elämä. Ihan viimeisessä rivissä. Jossain sinäkin mua muistelet, mutta miksi sitä varmaan muista et? Se on tavallaan niin kuin jo seuraavan laulun alku. Edellisen kappaleen viimeinen rivi on seuraavan kappaleen alku. Salatun rakkauden harjoittamiseen hotelli on tietysti loistava paikka. Molemmat on naimisissa ja tahoillaan. Niillä on omat elämät. Ne joutuu näkemään paljon vaivaa tätä tapaamista varten. Tässä kappaleessahan on onnellinen loppu, kun tapaaminen lopulta järjestyy ja nämä kaksi saa toisensa. Mutta se mies siinä jo mun mielestä vähän niin kuin vihjas, että tänä vuonna hän mietti, että kannattaako enää lähteä tähän hommaan ollenkaan. Ja sitten kun ne saa toisensa, niin ne saa toisensa vaan hetkeksi. Aatelkaa, minkälaista niiden elämä on koko loppuvuoden, sen jälkeen taas, tai se seuraavan vuoden ajan. Mulla tulee tästä tarinasta mieleen elokuva, semmoinen elokuva kuin Brief Encounter, suomeksi Lyhyt onni, brittiläinen vanha, vähän film noir-tyyppinen. Siinä oli kaksi ihmistä, jotka tapasivat rautatieasemalla. Ja kun heillä ei oikein ollut muuta mahdollisuutta, niin he sitten aina alkoivat tavata siinä rautatieasemalla. Se on paljon surullisempi tarina, mutta siinä on jotain samaa henkeä. Se oli toivekappale siis, joka oli tullut osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Kun me nyt ollaan kuunneltu tämmöistä hotellijaksoa, niin otetaanko loppuun yksi kappale, joka on äänitettykin hotellihuoneessa. Mainion lauluntekijä Jackson Browne esittää tällä kertaa Danny O'Keefin kirjoittaman kappaleen The Road. Mahtava biisi, joka kertoo keikkamuusikon elämästä tien päällä. Hotellit hyvin tärkeässä roolissa siinä. Kappaleen loppu tulee, kuten kuulettekin jo sitten elävän yleisön edestä, mutta se alku on äänitetty hotellihuoneessa ja se hotellihuoneen numero muuten on 301 Hotelli Cross Keys Inn, Columbia, Maryland. Äänityspäivä 27. elokuuta 1977. Tähän päättyy tekstin käsittelijän jakso hotellin logikirjasta. Palataan asian uusien aiheiden ja kappaleiden kanssa taas ensi viikolla. Kirjoittakaa mulle tekstinkäsittelijä@yle.fi. Jackson Browne soimaan, hei nyt vaan sitten.

0: Jackson Browne sai siinä ohjelman päätteeksi valtaisia aplodeja. Tekstin käsittelijän jaksoja löytyy lisää Areenasta ja tekstin käsittelijän toimitti Olli Haapakangas.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin. Muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

0: Se on ihan, ihan mielipuolista.
1: Niin, se on varmaan tietysti raskasta levätä, kun on 3 miljoonaa kaudessa taskussa. Että sillä lailla niinku...
0: 3 miljoonaa?
1: No, mitä nyt ikinä?
0: 30.
1: Mullahan ei ole tämmösiä... No, siis...
2: Radio Suomen urheiluilta, tuoreena tiskiltä, joka torstai kello 18 alkaen.
3: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä aika paljon nähnyt jo.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: cha-cha, salsa, bachata, rumba, calypso, argentinalainen tango, conga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Australian pääministeri Anthony Albanesen mukaan tekoälyyhtiö OpenAI:n kehittämä tekoälyagentti tunkeutui kesäkuussa Australian hallituksen verkkosivustoille ja pääsi käsiksi julkisiin sekä ei-julkisiin tiedostoihin. Kyseessä on ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa tekoälyagentti on hakkeroitunut hallituksen verkkosivustoille. Johtavan tekoälyyrityksen Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei lupaa hidastaa tekoälymallien kehitystahtia turvallisuuden varmistamiseksi. Amodei puhui aiheesta videoyhteydellä YK:n turvallisuusneuvostolle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti. Aamulla saapuu idästä uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella, myöhemmin illalla myös lännempänä. Päivälämpötila on 10-15, Lapissa 5-11 astetta.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli aamu 4.

Siinä itseään tutkiskeli Hector. Tuo oli vuodelta 2003 julkaistulta Ei selityksiä -albumelta. Ja luonnollisestikin Hectorin ihan omaa tuotantoa, niin sävelet kuin sanatkin olivat Hectorin. Ja Hector ehkä palasi tuonne alkuaikoihinsa kantaa ottavaan yhteiskunnalliseen ja uskonnollisfilosofiseen sisältöönsä tuolla kappaleella, kun sanoja kuuntelee, niin siinä arvioitiin kriittisesti maailman turvallisuutta ja esitettiin kysymyksiä esimerkiksi Yhdysvaltojen toiminnasta. Mikäpä sen ajankohtaisempaa näinä ankeina aikoina. Lisäksi tuossa pohdittiin uskonnollisia symboleja ja sitä, miksi kärsimykseenkään ei näytä vastausta löytyvän. Hectorin jälkeen tuosta on tehty myös uudempia versioita, varmaan niistä tunnetuimpana Samu Haaberin esitys. Oikein hyvää varhaista huomenta. Täältä Radio Suomesta toivottelee Mia Krause. Kello on 8 minuuttia yli aamu 4. Do you want

0: kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
1: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
2: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
3: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
4: Yle Radio Suomi.

0: Siinä uutta musiikkia Kaija Koolta. Kanarian lintu oli tuon kappaleen nimi. Eletään varhaista torstai-aamua. 24. päivä syyskuuta käynnistyy reilut 4 tuntia sitten ja tänään nimipäiväsankareita suomenkielisen kalenterin mukaan ovat Alvar sekä Auno ja ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Alvar niin ikään juhlii tänään. Oikein paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille. Auringon nousua saadaan vielä tovi odottaa Helsingissä. Se nousee vajaan 3 tunnin kuluttua kello 7.09 ja laskee kello 19.14. Oulussa aurinko nousee 3 minuuttia aikaisemmin. Aurinko nähdään 6 minuuttia yli 7:00 ja mailleen se laskee kello 19.12. Utsjoella puolestaan vielä täpärästi ennen 7:00 nähdään auringonvalo. Se nousee kello 6.59 ja laskee kello 19.07. Joten aika tasan tarkkaan 12-tuntisia päivät tällä hetkellä ovat kohti pimeyttähän tässä ollaan menossa. Eilen nimittäin vietettiin syyspäivän tasausta, joten pimenee, mutta en tiedä. Jotenkin vielä se ei tunnu pimeältä. Sitten se yhtäkkiä rysähtää lokakuun lopussa, kun kelloja käännetään talviaikaan, niin tuntuu, ettei siitä pimeydestä loppua sitten ihan hetkeen tulekaan. Otetaan musiikkia Taikapeililtä ja sen jälkeen sitten tarkastellaan hiukan tämänpäiväisiä synttärisankareita. Heitäkin nimittäin löytyy melkoinen liuta.
1: Yle, Radio Suomi.

Siinä eittämättä taikapeilin suurin hitti tuolta 90-luvulta. Äsken onniteltiin jo nimipäiväsankarit, joita ovat siis Alvar ja Auno. Ja sitten on aika kurkistaa, ketkä kaikki historian merkkihenkilöt ja legendat ovat juhlineet syntymäpäiväänsä juuri tänä syksyisenä päivänä, syyskuun 24. Ja kyllä, lista on pitkä ja värikäs aina Rooman keisareista Suomipopin kuninkaallisiin. Aloitetaan tuolta kaukaisuudesta, nimittäin tasan 2011 vuotta sitten, vuonna 15, jälleen ajanlaskun alun syntyi Rooman keisari Vitellius. Hänen kautensa jäi tosin lyhyeksi, sillä Roomaa riepotteli tuolloin kuuluisa neljän keisarin vuosi. Jos hypätään sitten taiteen ja tieteen maailmaan, niin italialainen yleisnero Gerolamo Cardano näki päivänvalon vuonna 1501. Mutta kukas tämä Cardano sitten oli? Hän oli lääkäri, astrologi ja matemaatikko, joka muun muassa kehitti vedonlyöntiin liittyvää todennäköisyyslaskentaa. Eli jos olet koskaan laskeskellut tai mietiskellyt mahdollisuuksiasi lotossa, niin voit tästä hyvästä sitten kiittää tai syyttää Gerolamo Cardanon perintöä. Kirjallisuuden ystäville tämä on myös tärkeä päivä. Vuonna 1896 syntyi nimittäin F. Scott Fitzgerald, mies, joka kirjoitti Amerikan jazz-aikakauden kuolemattomaksi mestariteoksellaan Kultahattu. F. Scott Fitzgerald tiesi kyllä myös, miten juhlitaan, ja varmasti tänäänkin sitten skoolataan hänen muistolleen. Entäpä sitten popkulttuuri ja viihde? Vuonna 1930 syntyi John Young, mies, joka käveli kuussa, ja vuonna 1936 syntyi nukketaiteen nero Jim Henson, jonka mielikuvituksesta saamme kiittää rakastettuja mapetteja, kuten Kermit Sammakkoa ja Miss Piggyä. Samaan viihdekategoriaan menee tietysti Simpson äänestäänkin tuttu koomikkolegenda Phil Hartman. Hänen syntymävuotensa oli 1948. Mutta eihän näitä syntymäpäivää hommeleita voi kahlata läpi ilman suomalaisia suurnimiä. Tänään onnittelemme nimittäin myös legendaarista harmonikkataiteilijaa. Veikko Ahvenainen täyttää nimittäin huikeat 97 vuotta. Ja Ahvenainen on viihdyttänyt suomalaisia vuosikymmenet ja vetelee edelleen sellaista tahtia tuota harmonikkaansa, että nuorempia heikottaa. Myös edesmennyt säveltäjämestari Lasse Mortenson olisi juhlinut tänään syntymäpäivänsä. Hänen kynästään hän syntyi muun muassa unohtumaton myrskyluodon Maija. Ja sokerina pohjalla sitten It's Showtime. Suomalaisen popin ja viihdemaailman itseoikeutettu kuningas, musiikkineuvos Iso D eli Ilkka Lipsanen. Danny täyttää tänään 84 vuotta. Danny on kiertänyt Suomen lavoja ja viihdyttänyt kansaa jo yli 6 vuosikymmenen ajan, ja legenda elää vahvana edelleen. Paljon onnea siis kaikille tämän päivän sankareille, niin menneille kuin nykyisillekin. Tässä Toto, palataan tuonne 80.

0: siinä musiikkia 80-luvun alkuvuosilta. Tuolloin musiikkia ei vielä ollut, kuulkaas, niin vaan saatavilla mistään internetin syövereistä, vaan sitä piti ihan käsin lähteä hakemaan. Ja silloin, muistatteko tavaratalo Pukevan? Siellä toimi sellainen levyvuokrauspiste. Kyllä siellä levyä varmaan myyntiinkin, mutta niitä myös vuokrattiin tai lainattiin. Ja tämä Toton levy oli tuolloin juuri ilmestynyt ja minä sitten marssin tuonne Pukevaan. Ei ollut lapsella rahaa levyä ostaa, niin lainasin sen tuolta Pukevasta. En muista kuinka monta kertaa putkeen uusin tämän lainan. Varmaan niin monta kertaa, kun sitä ikinä lainata sai. Ja totta kai se sitten kotona siirtyi myös omalle C-kasetille. Tällaista oli musiikin kuuntelu 80-luvun alkuvuosina.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Happoradio. Tämä tässä nyt. Kello on 4.37. Ja tutkitaan vielä hiukan tätä syyskuun 24. päivää, mitä kaikkea uskomatonta maailmalla ja meillä täällä kotisuomessakin on tapahtunut juuri tänä kyseisenä kalenteripäivänä. Päivän tapahtumakirjo ulottuu nimittäin aina suuren maailman metropoleista Helsingin taivaalle saakka. Jos aloitetaan historian tunnetuimmasta nimenvaihdosta, niin tasan 362 vuotta sitten, vuonna 1664, englantilaiset valloittivat hollantilaisilta pienen siirtokunnan nimeltä New Amsterdam. Britit päättivät nimetä paikan uudelleen sitten Yorkin herttua mukaan, ja tuo paikka tunnetaan nykyään nimellä New York, eli ison omenan tarina brittiläisenä kaupunkina alkoi virallisesti juuri tänään. Tänä päivänä on tehty myös suomalaista kulttuuri- ja ilmailuhistoriaa. Vuonna 1875 Oulussa nähtiin jotain ainutlaatuista, kun Aleksis Kiven legendaarinen Nummisuutarit sai kantaesityksensä. Eikä suomalaisten ihmettely siihen loppunut. Vuonna 1930 tuhannet silmät tuijottivat Helsingissä taivaalle, kun jättimäinen saksalainen ilmalaiva Graf Zeppelin lipui majesteetillisesti kaupungin ylle ja teki vierailun pääkaupunkiimme. Se on ollut varmasti aikansa huikein näky. Tekniikan ja tieteen saralla tämä päivä on muuttanut maailmaa kahdella pyörällä ja planeettojen välisellä lennolla. Vuonna 1948 perustettiin nimittäin yritys nimeltä Honda, joka aloitti vaatimattomasti moottoripolkupyöristä ja kasvoi sitten globaaliksi moottorijätiksi. Ja jos hypätään sitten lähemmäs nykypäivää, niin vuonna 2014 tehtiin avaruushistoriaa, kun Intian Mars Orbiter Mission luotaan asettui onnistuneesti Marsin kiertoradalle. Intiasta tuli näin kertaheitolla ensimmäinen aasialainen maa, joka saavutti tuon punaisen planeetan. Maailma on siis muuttunut, valloitettu, nimetty uudelleen ja lennetty ympäri, ja kaikki tämä on tapahtunut syyskuun 24. päivänä. Eli jos tämä tuntuu vain tavalliselta torstalta, niin aina voi muistella sitten näitä historian merkkitapahtumia. Tässä hauska.

Antti Tuisku siinä ja Hyöky Aalto. Ja näin sitä sitten tapahtuu, ainakin urheilussa on tapahtunut, kun minä olen ollut nukkumassa. Luonnollisestikin myöhään eilisiltana, että ehti tänne aamulla sitten ennen kukonlaulua duuniin. Urheilussa nimittäin tapahtui kyllä jotain uskomatonta, kun Suomi voitti Italian lentopallossa tuohon Torinon ihmeeseen. Ei uskonut juuri kukaan, joten voisi kyllä sanoa, että Suomen lentopallomiehiltä paukahti nyt sitten kaikkien aikojen sensaatio. Joten oikein paljon onnea heille noista EM-kisojen puolivälieristä ja huomenna sitten kuulemma matsit jatkuvat. Huomenna sitten noita pystyy itsekin seuraamaan, kun ei ole näitä aamuherätyksiä.

0: Siinä anteeksi, kiitos ja näkemiin tai jotain sellaista. Hyvää päivää, anteeksi ja kiitos, Celine Dion.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen La Promessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, hei, hei, hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee!
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea tämä.
3: No voi sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.

Westerinen yhtyeneen Nuori herra. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 5 ja silloin vuorossa uutiset. Ne lukee Heikki Lukinmaa. Ennen uutisia musiikkia Anna Puulta, joka tässä kertailee rakkauden sääntöjä.

0: Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alaansa koskevan valvonnan puolesta. Jos sitä hallinnoidaan huonosti, tekoäly voisi olla riski koko ihmiskunnalle, sanoi tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei. Samoilla linjoilla oli tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman. Molemmat puhuivat aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle videoyhteyden kautta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Trump otti Xin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti. Suomi on voittanut lentopallomiesten EM-puolivälierässä maailmanmestari Italiaan 3-2. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Suomi kohtaa huomenna välierässä Ranskan. Aamulla idästä saapuu uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella. Myöhemmin illalla myös lännempänä. Päivä lämpötila on 10 ja 15, Lapissa 5 ja 11 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää varhaista torstai-aamua. Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa Mia Krause.

Yölintu ja preussin punainen, joka jäi sitten vähän askarruttamaan, että mikä se preussin punainen oikein on. No asiastahan piti sitten ottaa selvää ja tuo preussin punainen, se on punertava ruskea värisävy. Tunnetaan myös nimellä Berliinin punainen ja tuo nimi juontaa juurensa kemian historiaan. Nimittäin se on sattuman tulosta 1700-luvun alussa Berliinissä toiminut saksalainen kemisti Johann Jakob Diesbach yritti valmistaa tiettyä punaista värisävyä. No siitähän ei tullut punaista, vaan siitä syntyy sitten punaisen sijaan sinistä. Nimittäin kokeen seurauksena syntyikin vahingossa kirkas ja tumma sininen väri, jota alettiin sitten kutsua preussin siniseksi, joka on varmasti monelle ehkä tutumpi kuin tuo preussin punainen. Ja tuo preussin sininen, se olikin sitten ensimmäinen synteettinen moderni väriaine. Ja itse asiassa sellaista varsinaista ainetta sitten, kun preussin punainen ei alkuperäisenä keksintönä syntynyt, mutta nimitystä on käytetty sitten kuvaamaan punaokraa tai rusehtavaa punaisen sävyä. Ja kuten äsken juuri kuulimme, niin se elää suomalaisessa kulttuurissa, vaikkapa juuri tuon yölinnun tunnetun preussin punaista kappaleen kautta. Semmoinen homma on okranpunainen ja preussin punainen. Tässä ilta.

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, diggailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

Hän oli Robbie Williams. Enkeleistä lauloi Robbie. Angels oli tuon kappaleen nimi. Kun kello on 15 minuuttia yli aamu 5, oikein hyvää varhaista torstai-aamua. Radio Suomen varhaisaamusta toivottelee Mia Krause. Mikäs se Suomea on viime aikoina puhuttanut? No mikäpä muu kuin bensan hinta. Kallista on ja etenkin varmasti dieselkäyttöisten autojen omistajat ihmettelevät sitä, että minkä ihmeen takia tässä vielä käyttövoimaveroakin maksetaan, kun diesel on kalliimpaa kuin 95 tai 98. No eilen se oli hiukan laskenut pääkaupunkiseudulla, sitä sai tyyliin 2,37 € litra jopa. Itsekin vanhaan rouvaani tankkasin muutaman 10 litraa, mutta kuulkaa, jos se meillä on kallista ja puheenaihe, niin Amerikassa kaikki on isompaa. Siellähän on kaupunkirakenne Yhdysvalloissa suunniteltu täysin autojen varaa ja julkinen liikenne on useimmilla alueilla olematonta. Ja siellä nyt kuulkaa bensan hinta puhuttaa sen verran, että kongressia on vaadittu puuttumaan tähän asiaan. Puhutaan hetken kuluttua Amerikasta ja bensahinnasta hiukan lisää. Sitä ennen Haloo Helsinki.

0: Kaikki päättyy kyyneliin siinä Haloo Helsinki. Ja kuten tuossa puhuttiin, niin ainakin suomalaisen autoilijan tankkausreissu on välillä lähellä päättyä kyyneliin. Sen verran paljon on bensiinistä joutunut tässä viime aikoina kyllä pulittamaan. Mutta eipä vähän mitään, Jenkeissä vasta kiehuu ja kuohuu, siellä nimittäin vaaditaan kongressia jo puuttumaan bensiinin hintoihin. Yhdysvaltojen bensiinin hinta on nimittäin tällä hetkellä historiallisen korkealla, kansallisen keskiarvon ollessa noin $4.48 gallonalta. Siellähän nuo mitat mittaillaan gallonalta, mikä tekee noin $1.18 litralta, mikä on nostanut polttoainekustannukset ja dieselöljyn ennätyshinnat sitten kuumaksi taloudelliseksi ja poliittiseksi puheenaiheeksi maassa. Jos sitten nopeasti katsotaan, mitä tuo niin kuin suomalaisittain tekisi, niin tuo tavallisin 87 oktaaninen bensa maksaa 1,04 euroa litralta, eli suomalaisittain se tuntuu halavalta kuin saippua. Mutta siis amerikkalaisille nykyinen taso tarkoittaa rajua hinnannousua. Polttoaine on kallistunut noin 40% viime vuoteen verrattuna. Ja miksi sitten USA:ssa nyt ollaan noin kuumana, vaikka tuo suomalaisista halvalta tuo hinta tuntuu, niin turhautumiseen ja kiivaan vaalikeskustelun taustalla on useita maakohtaisia geopoliittisia tekijöitä. Tietystikin sota Iranissa ja energiakriisi tuo esimerkiksi Hormuzin salmi on leikannut lähes viidenneksen maailman öljyn tarjonnasta ja tämä on ajanut raakaöljyn hinnan sitten yli $100 tynnyriltä. Ja kuten tuossa jo puhuttiin, niin äärimmäinen autoiluriippuvuus on myös syy. Yhdysvaltojen kaupunkirakenne kun on suunniteltu täysin autojen varaa ja julkinen liikenne on useimmilla alueilla lähes olematonta. Välimatkat ovat myös valtavia, esimerkiksi Teksasissa keskimääräinen asukas kuluttaa bensiiniä moninkertaisesti eurooppalaiseen verrattuna. Auto on lähestulkoon pakollinen työssäkäyntiä ja myös arkea varten. No entäs sitten kerrannaisvaikutukset elinkustannuksiin? Polttoaineiden hinnanloikka ajaa yleistä inflaatiota ylöspäin, koska Yhdysvaltojen tavaraliikenne nojaa vahvasti rekkoihin ja dieselbensaan, niin ennätyskallis diesel nostaa suoraan ruoan ja päivittäistavaroiden hintoja myös ruokakaupoissa. Ja sen siitä syystä täällä Suomessakin kaikkien sähköautoleuhottajien olisi syytä pitää ehkä suuta soukemalla, nimittäin kyllä se sinne omaan nilkkaan napsahtaa viimeistään siinä vaiheessa, kun kaikki kallistuu päivittäistavarat sun muut näiden kuljetuskustannusten vuoksi. No sitten tuo korkea bensan hinta USA:ssa, se osuu myös suoraan kuluttajien lompakkoon juuri marraskuun välivaalien alla. Presidentti Trump on jopa väläyttänyt dieselin vientikieltoja hintojen painamiseksi, mikä on sitten herättänyt suurta kiistelyä taloustieteilijöiden ja öljyalan välillä. No mutta sitten tietysti tässä mietitään, että miksi hinta on silti vain murto-osa Suomen hinnoista. Ja tämä suuri hintaero, se selittyy kahdella rakenteellisella asialla. Toinen on tietysti verotuksen valtava ero. Suomessa ja Euroopassahan suurin osa polttoaineen hinnasta on veroja, kuten valmisteverot, arvonlisävero ja uusiutuvien polttoaineiden velvoitteet. Yhdysvalloissa liittovaltion kiinteä bensavero on vain 18,4 senttiä gallonalta, eli noin 4-5 senttiä litralta, ja osavaltioidenkin omat verot ovat maltillisia. Toinen suuri syy tähän on tietysti omavaraisuus öljyn tuotannossa. Yhdysvallat kun sattuu olemaan maailman suurin raakaöljyn tuottaja, vaikka sen jalostamojärjestelmä onkin sidottu globaaleihin markkinahintoihin, niin laaja kotimainen tuotanto suojaa maata täydelliseltä ulkomaiselta tuontiriippuvuudelta, toisin kuin Eurooppaa. Niin, on se tässä tietysti huomattu. Olisi se kiva, kun mekin istuttaisiin jonkun öljylähteiden päällä.
1: Yle, Radio Suomi.

0: uhkaukset pesantaa niin kuin livenä. Helpompi samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
1: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
2: Anna

Laskeskelin nuo Tuure Kilpeläisen luettelemat suomalaiset unelmat. Pakko kyllä myöntää, että yksikään niistä ei meitsin top teniin mahtunut. Ei se mitään. Varmasti se näin, jos Tuuri näin sanoo, niin moni on samaa mieltä.

Erika Vikman siinä syntisten pöytään. Liikennetiedote menee tielle 12 Tampereelle. Tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta tilanne on ohi. Eli rantatunneli on jälleen avoinna. Siis tie 12 Tampere, Tampereen rantatunneli. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta rantatunneli on jälleen avoinna.

5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta iltapäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta iltayöllä 12 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, luoteistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Valko-Venäjän itäpuolella oleva matalapaine liikkuu illaksi Baltiaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 1-5, illasta alkaen 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-5, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-3, iltayöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-7, aamuyöllä 8-11 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, aamulla sumua. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 13, itätuulta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, koillinen 3, pilvistä 20. Utö 12, itäkoillinen 2, pilvistä 24. Nyhamn 12, pohjoinen 2, pilvistä 20. Isokari 12, itäkaakko 3, pilvistä yli 20. Selgrund 11, heikkoa vesisadetta 29. Valassaaret 10, kaakko 2. Tankkar 10, itäkaakko 2, 7. Nahkiainen 10, itäkaakko 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 22 senttimetriä, Oulu plus 20, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 25, Vaasa plus 26, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 28, Rauma plus 29, Turku plus 27, Föglö plus 28, Hanko plus 29, Helsinki plus 30, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 32 senttimetriä.

sen perään siinä haikaa, eli Studio Killers. Kello tulee hetken kuluttua 6, silloin vuorossa Yle Uutisia. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa. Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa Suomen aikaa varhain tänään. Presidenttien on tarkoitus keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa. Asiasta kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese on kertonut OpenAI:n toimitusjohtajalle, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Kesäkuisesta tunkeutumisesta kerrottiin Australian viranomaisille vasta tässä kuussa. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alansa koskevan valvonnan puolesta. Tekoälyyhtiöiden Anthropicin ja OpenAI:n johtajat puhuivat eilisiltana aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle. He kehottivat luomaan tekoälylle sitovia turvamekanismeja, joilla estetään teknologian karkaaminen käsistä. He myös korostivat, että tekoälyn voima ei saa keskittyä yksittäisten yhtiöiden tai maiden käsiin. Tekoälyn suitsiminen kansainvälisen valvonnan avulla tulee olemaan hyvin vaikeaa, arvioi asiantuntija eilisillan A-studiossa. Presidentti Alexander Stubb on esitellyt YK:n yleiskokouksen yhteydessä vetoomuksen tekoälyn kansainvälisestä valvonnasta. Asiantuntija ei usko, että tekoälyn supervallat Kiina ja Yhdysvallat lähtevät vetoomukseen mukaan. Tietojen käsittelytieteen professori Teemu Roos Helsingin yliopistosta.
1: No ei missään nimessä tuo olemaan helppoa, että Yhdysvallat ja Kiina selvästi yrittää tässä niin kuin vallata sitä markkinaa ja vallata sitä niin kuin alaa mahdollisimman tehokkaasti, ja se ei, kumpikaan näistä maistahan ei ole tässä mukana tässä vetoomuksessa tällä hetkellä, että on hyvin haastavaa nähdä, että miten niin kuin tavallaan heidän toimintaansa sitten voidaan ohjailla, ellei sitten näistä maista jollain lailla sitten kuitenkin löydy sitä tahtotilaa lähteä tähän mukaan.
0: Venezuelan väliaikainen presidentti lupaa maahansa vaalit. Väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez kertoi asiasta YK:n yleiskokouksessa, mutta ei maininnut puheessaan tarkemmin vaalien ajankohdasta. Hän myös kiitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia maiden diplomaattisuhteiden palauttamisesta. Hän ei maininnut puheessaan tapahtumia tammikuulta, jolloin Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentti Nicolas Maduron maan pääkaupungissa Caracasissa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa 90 päiväksi. Asiasta kertoo Politico-lehti. Yhdysvaltojen tavoitteena on laskea energian ja etenkin dieselin hintaa kotimarkkinoilla ennen välivaaleja. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijan mukaan toteutuessaan kielto vaikuttaisi maailmanlaajuisesti myös Suomeen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäykset Iraniin ovat aiheuttaneet saatavuushäiriöitä markkinoilla ja nostaneet hintoja. Varsinaista saatavuusongelmaa ei Suomeen kuitenkaan ole odotettavissa, vaikka dieselin tarjonta maailmanmarkkinoilla vähenisi. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Arttu Karila.
2: Suomella on sinänsä monia muita maita turvatumpi tilanne dieselin osalta, eli meillä on merkittävää jalostuskapasiteettia Suomessa, ja Suomi on myös dieselin viejä, joten meillä ei tämmöistä, jos puhutaan vaikka saatavuuskriisistä, niin sitä ei tarvitse miettiä, mutta toki eletään maailmanmarkkinoiden vaikutusten alla niin kuin muutkin, eli kyllä se ei kuitenkaan olla suojassa sitten mahdollisista hintavaikutuksilta.
0: Sää on tänään poutaisinta lännessä. Sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen. Toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Päivän ylin lämpötila on tänään 6 ja 15 asteen välillä.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi.
4: Ei, ja nyt on Italian paikka. Romano. Jää! Jatkolta ja etenä Milano! Yli huomenna Suomi pelaa välierissä Ranskaa vastaan! Sensaatio! Sensaatio!
3: Vanha viisaus kertoo, että pessimisti ei pety, mutta tällä kertaa optimisti oli oikeassa.
5: Kyllä aika moni on saanut tässä nyt pyörtää puheensa. Minä myös mukaan lukien siitä, että Italia on mahdoton kaataa, mutta
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: No sanotaanko, että tällaisena lentopalloaamuna niin saa sanoa vaikka hölökyn kölökyn, koska kyllä nyt puhutaan tämän vuoden eittämättä suurimmasta urheilusensaatiosta. Suomi kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian lentopallon miesten Euroopan mestaruuskisoissa ja eteni EM-turnauksessa 4 parhaan joukkoon eli mitalipeleihin. Vähän niin kuin optimistisimmat meistä etukäteen ennakoivat.
5: No hölökyn kölökyn.
3: Ja Radio Suomen aamussakin otetaan kyllä tästä sensaatiosta kaikki ilo tänään irti, joten jos kärsit jonkinlaisesta urheiluallergiasta, niin...
5: Siedätyshoitoa on luvassa.
3: Siedätyshoitoa on luvassa ja lääke kannattaa ottaa jo nyt, niin hienosti pärjätään 7:00 saakka. Tänään on torstai, 24. päivä syyskuuta ja kyllä tämä nyt jonkinlaisiin historiankirjoihin laitetaan, koska eikö ole Matti niin, että sä et ole sellaista aikaa elänyt, että Suomi olisi lentopallossa Italian voittanut?
5: Minun elinaikanani Suomi ei ole koskaan voittanut Italian. Ja maajoukkuetasolla lentopallossa. Edellisestä voitosta on 48 vuotta.
3: Oi, miten nuori sä oot.
5: No sanoppa muuten, ja näin hyvin säilynyt, mutta paremmin on säilynyt näköjään tuo Suomen pelitatsi, joka on kyllä koko turnauksen ajan. Sitä yhtä virokyykkäystä lukuun ottamatta niin ollut kyllä ihailtavaa katsettavaa. Siis Suomen edellisestä voitosta on kulunut 48 vuotta. Tänä aikana Suomi ja Italia on kohdannut 23 kertaa, ja EM-kisoissa Suomi ei ole voittanut aikaisemmin koskaan Italiaa. 14 kertaa on yritetty.
3: Voi veljekset, minkä menitte ja teitte.
5: Voi ilvekset.

0: Pepe Wilberg, aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Hyvä startti tähän torstai-aamuun ja mikäpä on herätessä uuteen aamuun, kun saa herätä sellaiseen suomalaiseen urheilusensaatioon. Tällä nimellä tätä Suomen eilistä voittoa hallitsevasta maailmanmestari Italiasta on noissa lentopallo-Euroopan mestaruuskisoissa tituleerattu.
1: 3-2 nuo maagiset lukemat, eli ihan sinne viidenteen erään mentiin sitten. Ja kyllähän se, kun katsoo tuota videota sitä ratkaisupallosta, kun Italia sen pikkasen liian leveäksi lyö sen pallonsa, niin toinen puoli kyllä hiljenee ja toinen puoli nostaa kädet pystyyn ja voitte vaan arvata, kumpi puoli on kumpi.
0: Joo, kyllä tuossa Johannes Oikarisen selostuksessa, niin siinä oli tunnetta. Jotenkin ihanasti ääni värisi sekä selostaja Oikarisella että asiantuntijatolvasella.
1: Jos nyt vielä jotenkin laittaa tuota voittoa tämmöisiin mittasuhteisiin ihan vaan tilastoilla, niin eilen kaatunut Italia on siis maailman rankingissa toinen. Hallitseva maailmanmestari. Vuoden 2024 olympialaisten nelonen ja edellisten EM-kisojen hopeajoukkue. Ja Suomi ollaan me.
0: Suomi ollaan me. Täällä yksi Radio Suomen kuuntelija jo heti aamustuimaan kysyi, että puhutaanko Suomen palloiluhistorian kovimmasta tempusta, ja vastasin epäröimättä, että ehdottomasti puhutaan.
1: No kyllä sanotaan ainakin lähivuosien ja oikeastaan vuosikymmentenkin. Ja hienoa vielä, että jälleen kerran tällainen uusi laji. Toki tämä Suomen lentopallon nousu on jo seuraajien parissa ollut nähtävissä muutaman vuoden ajan, mutta että nyt se tulee tällä lailla suuren yleisön tietoon. Ja vielä arvokisoissa, niin ai ette jotenkin helli itseäkin tämmöistä varttivakavaa penkkiurheilijaa.
0: Mikko kertoo omasta aamustaan sen verran, että se tulee alkamaan anteeksi pyynnöllä. Mun mielestä on tosi liikuttavaa. Meidän lentistä pelaavat tytöt halusi katsoa peli, mutta minä sanoin, että ihan maksimissaan Suomi voi yhden erän voittaa. Ja niin hekin lopulta suostuivat menemään nukkumaan ton ensimmäisen erän jälkeen.
1: Voi.
0: Nyt harmittaa ja kohta he heräilevät, niin iskä on anteeksi pyynnön velkaa.
1: Ei kun äkkiä vaan areenasta se eilinen matsi näkymään, et kerro, että kuka, miten sinä kävi. No, nyt saatte ennen koulun menoa katsoa tän tässä. Niin.
0: Ainakin se ratkaisupalli.
1: No esimerkiksi sen joo. Mutta tässä se oikeasti se urheilusuola onkin, että kun tämmöinen valmiiksi maansa myynyt, vähän niin kuin minäkin välillä olin, niin sitten aamulla yllättyi iloisesti, koska jälleen kerran mä olin niin kuin nuomikon tytöt, että pakko oli mennä nukkumaan. Kuinka iloinen yllätys sitten aamulla olikaan, kun uutisia sellaiset, että katsos vaan, ja sitten nuo huippukohdat vielä tuolta areenasta.
0: Joo, tätä nannaa riittää kyllä tänään. Mä luulen, että tässä on tämän päivän eittämättä suurin puheenaihe. Ja miksi ei olisi? Onhan tämä nyt ihan huikea. Me muistetaan Susijengin EM-kisat. Silloin Suomi eli korishurmosta. Nyt eletään lentishurmosta. Ja kaikki tällaiset uudet hurmokset ovat enemmän kuin tervetullutta. Edessä vuoden pimeen aika. Tämä tuo meille iloa ja valoa.
1: Joo, ja maailman uutiset on niin kuin enemmän sitä punaista osastoa ja negatiivista. Niin kyllä niin kuin, jos urheilumenestys tulee, niin nautitaan nyt tästä.

0: Tämä oli Lasse Havun tuoretta musiikkia. Saanu on sut. Kello on pian 17 minuuttia, eli aamu 6. Ja jos Suomessa hehkutetaan tota eilistä lentopalloottelua, niin Italiassa lajin mahtimaassa, niin siellä on ollut tänä aamuna pikkusen toisenlainen ääni kellossa.
1: Onko asureilla ollut blues?
0: La Gazzetta-lehti otsikoi: Italia floppasi, Suomi jatkaa välieriin. OA Sport: Suomen voittama, kotona, maailmanmestareina. Yksi rumimmista jaksoista maajoukkuemme lähihistoriassa. Italia taipui Olli Kunnarin pysäyttämättömille miehille, jotka pysäyttämättömän Joonas Jokelan johdolla saavuttivat jotain ennakkoon mahdottomana pidettyä. Näin kirjoitti Corriere dello Sport, ja yleisradioyhtiö RAI pitää niin ikään Suomen voittoa ihan selvänä yllätyksenä. Yllätys ja pettymys: Italia on ulkona, Suomen pudottamana.
1: Italiassa ollaan hyvin realistisia tämän suuren häviön edellä. Tässä samalla Suomi varmisti myös paikan ensi vuoden MM-kisoihin. Ne kisataan Puolassa. Euroopan muut paikat on mennyt Ranskalle, Slovenialle, ja Puolalla kisapaikka on isäntänä ja Italialla maailmana, hallitsevana maailmanmestarina, joten Suomi on mukana myös ensi vuonna MM-kisossa, jotka siis pelataan Puolassa ensi vuoden syyskuussa. Ja Suomen maailman ranking nousi 14 paikalle lentopallon maailman rankingissa. Että kyllä tässä niin kuin paljon hyviä asioita tapahtui jo pelkästään tämän voiton myötä.
0: Joo, Ylen asiantuntija Timo Tolvanen kuvaili tätä eilistä voittoa, että se on järkyttävä pommi suomalaiselle lentopallolle. Ja Italian päävalmentaja luonnollisesti matsin jälkeen kuin maansa myynyt: Suomi pelasi loistavasti ja ansaitsi voiton. Näin sanoi Italian päävalmentaja Ferdinando De Giorgi eilen tuolla Torinossa, jossa Suomi siis Italian voitti ja eteni 4 parhaan joukkoon. Suomen lentopallomaajoukkueen valmentaja, päävalmentaja Olli Kunnari, joka varmasti, jolle jo patsasta puuhataan jonkun torin laitaan, niin hän totesi matsin jälkeen, että henkinen kantti ratkaisi eilen ja suomalainen sisu oli siinä italialaista iloa väkevämpi.
1: Välierissä Suomi kohtaa siis Ranskan kello 22 Suomen aikaa, ja toisessa parissa on sitten Slovenia Puola kello 18 Suomen aikaa. Ja siitä sitten katsotaan, että mitkä näistä maista menee finaaliin ja kummatka sitten pelailee pronssista.
0: Tiedätkö, mikä hyvä puoli tässä aikaisessa aamuvuorossa on?
1: No.
0: Mulla on kynnet jäljellä.
1: Koska
0: jos olisin katsonut esimerkiksi ton eilisen matsin, niin hermostuksissaan, kun niitä joskus tulee jyrsittyä, niin olisin tullut sormet verillä aamulla töihin.
1: Joo, ja myöskin ääni vielä kulkee ihan hyvin, koska saattaa olla tämmöistä nyt huutokannatusta, jos saattanut eilen tulla.
0: Mitenköhän mahtaa olla selostaja Johannes Oikarisen äänenlaita tänä aamuna?
1: Taitaa mennä pikkasen mynttonia tänä aamuna.
2: Radio Suomen aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. PMMPn päiväkoti soi seuraavaksi.

0: PMMP ja päiväkoti.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Hiljaa, salkkarit alkaa.
0: Ei, kello on vielä 7:30 aamu. Ei edes aamulla, saatika sitten iltapuolella.
3: Aika moni on ehdollistunut ja ehdollistui aikoinaan juuri tuohon Anna Hanskin version tuosta salattujen elämien tunnuskappaleesta. Se tunteisin kappale, joka salatut elämät vuosikausia käynnisti. Ja oli vähän sellainen kirkonkellomainen aikamerkki sille, että nyt on aika mennä puoleksi tunniksi taas Pihlajakadun ahniin syviin ja syvereihin tunnelmiin.
0: Joo, silloin kun salkkarit alkoi, niin kyllä sitä tuli tuijotettua. Mä muistan muun muassa sellaisen tilanteen hyvin elävästi, että silloin kun jälkikasvu oli tuloillansa, niin salkkarin tunnareiden aikaan totesin pikkusiskolle, että nyt on sellainen tilanne, että kyllä tästä varmaan pitää johonkin lähteä. Et muuten se lupsahtaa tähän olohuoneen lattialle.
3: Niin, minä jännitän koko kehollani. Vuonna 1999 tuo sarja alkoi, eli viime vuosituhannen puolella. Ja siitä eteenpäin sitten arki-illoissa on aika paljon näitä seurattu. Niin paljon, että tänään on luvassa 5000. jakso.
0: Ai telkkarista?
3: No telkkarissa ei varsinaisesti 5000. ole, mutta tänään elokuvateatterissa näytetään tällainen erikoisnäytös, Salatut elämät 5000, joka on yli 1,5-tuntinen erikoisjakso ja järjestysnumeroltaan siis 5000. Tyyne puusti sen kuolemasta kaikki alkoi.
0: Meinasin just sanoa, että muistat sä, mistä se salkkarit edes alkoi?
3: No se alkoi siitä, että se Tyyne Puustinen oli kuollut. Ja sitten ruvettiin selvittelemään, että kuka se murhaaja on. Tämä oli kai se alkuperäinen jonkinlainen idea. Sitten pikkuhiljaa näitä esiteltiin, näitä kerrostalon rapun eri perheitä ja heidän tilanteitaan ja heidän värisiä suhteita.
0: Selvisikö se murhaajakin?
3: Kyllä se varmaan on selvinnyt, tai onko lopullisesti, sitähän me emme tiedä, koska tämmöiseen saippuaoopperamaiseen tyyliin, niin juonen käänteet saattavat joskus olla tästä maailmasta tai hyvin paljon sen ulkopuolelta.
0: Salatut elämät on nostanut tietoisuuteen useita henkilöhahmoja, jotka on sitten tavallaan jäänyt elämään. Esimerkiksi jos joku on oikein innokas kyttäämään naapureita, niin häntähän nimitetään Ulla Taalasmaaksi.
3: Että
0: oot sinäkin se kyllä aikamoinen Ulla Taalasmaa, kun verhot heilahtaa, kun auto ajaa talon ohite.
3: Juu, ja veikkaan, että aika moni tietää, minkälaista ihmistyyppiä siinä vaiheessa tarkoitetaan.
0: Ja sitten on sellainen Seppo Taalasmaa, semmoinen lempeä talonmies, joka osaa korjata kaiken.
3: Joo, ja Ulla Taalasmaa siis talkkarin muija.
0: Joo,
3: ainakin
0: kyllä.
3: Silloin alkuvaiheessa oli. Nämäkin hahmot on elänyt ja vaihtanut ammattia ja vaikka mitä monta kertaa. Mutta yksi on ollut ja pysyy. Sarjan pitkäikäisin hahmo on Ismo Laitela, eli Esko Koveron näyttelemä rapun asukas. Ja hän on ollut mukana jaksosta 2 asti. Ihan ensimmäisessä ei vielä Ismoa nähty, mutta sen jälkeen on ollut. Eikä ole koskaan ymmärtääkseni poistunut sarjasta. Monihan on tehnyt semmoisia, lähtee vuodeksi jonnekin ja tulee takaisin ja niin päin pois. Mutta
0: ja sitten on näitä, että joku kuolee, mutta sitten hänen kaksoisveljensä ilmestyy paikalle. Ja sitten se edellinenkin onkin elossa. Ja mä oon jossain vaiheessa tippunut aivan kärryiltä.
3: Juu. Mä muistan, siinä oli yksi tämmöinen paha, oliko se nyt Aaro ja sitten oli se veli, paha veli Eero.
0: Ja joo, sitten nämä Aaro ja Eero on varmaan ne, ketä mä tarkoitin.
3: Ja sitten heidän symbioosissa Aero. Ne ei sitä tainnut olla.
0: Joo, mutta kuinka moni Jonnet ei muista, että Jasper Pääkkönenkin on aloittanut uransa nimenomaan Salatuista elämistä.
3: Totta, mies, joka on sen jälkeen Hollywood-elokuvia myyten ja isoja kotimaisia kassamagneetteja tähdittänyt, niin Salattujen elämien Saku Salin taisi olla hänen roolinsa.
0: Niin oli, joo.
3: Salinin perhe oli siinä.
0: Joo, erikoisnäytös Salattujen elämien 5000. jaksosta tänään elokuvateatterissa.
3: Mä olen kerran päässyt käymään siellä, missä salkkareita kuvataan. Se oli todella hämmentävä kokemus. No. Se oli vähän niin kuin olisi palannut kotiin, mutta se ei ollut oma koti. Siis esimerkiksi rappukäytävä, missä niin. He aikoinaan kulkivat, niin siinä näytet saatettiin mennä monta kerrosta, niin kuin laskeluttiin portaita. Eihän sitä ole edes yksi mutka siinä.
0: Niin.
3: Sitten vaan kuvataan uudelleen, kun sieltä tullaan.
0: No, eikö ne pyytänyt sua näyttelemään sinne?
3: No ei silloin varsinaisesti, mutta kerran oli lähellä. Tässä sarjassahan oli sellainen joku rakkaustarina, että joku poika oli rakastunut johonkin upseeriin, ja siis tämä oli aktiivipalveluksessa oleva upseeri. Niin sitä kuvattiin Sodankylän varuskunnassa, ja minä satuin olemaan silloin armeijassa. Niin me sotkuikkunasta katsottiin, kun ne kuvasi sitä, ja sitten joku kuukausi myöhemmin, niin tuli se jakso telkkarista, ja me katsottiin se siellä.
0: Näkyykö teitä siellä ikkunassa?
3: No ei, kyllä meidät oli rajattu häveliästi pois.
0: Sun olisi pitänyt viuhahtaa, niin olisit varmaan päätynyt sinne salkkariin.
3: Niin päävartion putkaan.

0: oli Macy Gray ja I Try. Liikennetiedotteita tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka Hartola. Ruskealasta 6,9 kilometriä Oravakivensalven liittymän suuntaan. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö on tehty ja tilanne on ohi. Siis tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka Hartolassa, Ansion kohdalla. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö on ohi ja liikenne sujuu taas normaalisti. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 4-6-8 välillä Sarkamäki-Viljolahti-Varkaus. Tarkempi paikka on Tappuvirran lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään 8:30 huoltotyön ajaksi. Siis tie 4-6-8 välillä Sarkamäki-Viljolahti-paikkakunta on Varkaus ja tarkempi paikka Tappuvirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi 8:30 alkaen.
1: Mitä mainiota torstai-aamua, kello on 6.33, 24.9. ja Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet. Pirkkalainen und Ylönen täällä päässä torstai-aamua kanssanne heräämässä. Lentopalloa ollaan siis juhlittu ja juhlitaan varmasti vielä tänään. Suomi siis eilen kukisti hallitseva maailmanmestarin EM-lentopallokilpailuissa ja pelit jatkuu sitten Ranskaa vastaan. Maailmalla kerrotaan seuraavaa. Kiinan presidentti Xi Jinping on saapunut vierailulle Yhdysvaltoihin, ja tämä mainitaan erikseen, että presidentti Donald Trump oli lentokentällä jo vastassa. Se on aina tietty arvonosoitus, että tullaan jo kentälle vastaan ja kätellään siinä platalla.
0: Kertoo ehkä siitä, kuinka paljon Donald Trump Kiinan presidenttiä arvostaa, koska hänhän ei kyllä liikahda. Saattaa ihan vaan niin kuin mieltään näyttääkseen jättää menemättä.
1: Niin, kyllä.
0: Niin on kyllä hyvin, hyvin ollut vaan nöyränä poikana siellä Kiinan presidenttiä vastassa, sikäli kun Trump nyt koskaan nöyränä kenenkään edessä on.
1: Kun tapaaminen pääsee alkuun, niin aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Andrewsin sotilastukikohtaan tämä Kiinan presidentin kone laskeutui varhain tänään Suomen aikaa, ja kuten todettua, niin Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ole vastassa lentokentällä. No, aamulla paikallista aikaa sitten jatkuu Valkoisen talon vastaanottoseremonialla, ja tilaisuuden aikana nähdään ohimarssia ja hävittäjien pommikoneiden ylilento. Eli tällaista perinteistä valtioiden välistä esittelyä.
0: Sitten päivä päättyy Valkoisessa talossa juhlaillalliseen, jonne on kutsuttu useita tunnettuja yhdysvaltalaisia yritys- ja teknologiajohtajia. Siellä on paikalla muun muassa Teslan ja SpaceXen johtaja Elon Musk tietenkin ja Amazonin Jeff Bezos, ja väittäisin, että tämän alan kehitys ainakin jossain määrin illallisella puheenaiheena.
1: Enemmän tai vähemmän tulehtuneita nämä kahden suurvallan välit ovat olleet tässä viimeisen vuoden aikana, ja maametallit, harvinaiset sellaiset, ovat olleet siinä polttopisteessä. Kiina on nyt siis perunut aikeet kieltää harvinaisten maametallien vientiä. Trump on alentanut näitä uhkaamiaan tulleja. Tämän sopimuksen oli määrä päättyä jo 10. päivä marraskuuta, mutta Xin saapumisen aikoihin tullisavun kerrottiin jatkuvan vielä 2 kuukaudella, eli ensi vuoden puolelle saakka. Näitä tuloksia tässä nyt on sitten lupa odotella, kunhan herrat ovat tavanneet ja ajatuksia vaihtaneet.
0: Täällä kotimaassa perinteinen syksyn punainen väriläiskä, eli Punaisen Ristin lipaskeräjät ilmestyvät tänään katukuvaan. Nimittäin Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Tämä vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Verkossa keräys jatkuu lokakuun 9. päivään saakka. Ja nälkäpäiväkeräyksissä kerätyt rahat ohjataan tuonne SPR:n katastrofirahastoon. Näiden lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Ja mä muistan, että yhteen aikaan koulussa tämä nälkäpäiväkeräys oli hyvin vahvana. Siellä kävi aina lipaskeräjiä ja sitten oli sellaisia tempauksia, että myytiin jotain ruisleipää ja muuta tähän nälkäpäiväkeräykseen liittyen. Että sekin on muuttunut, koska eihän kellään, tai ei kellään, mutta suurella osalla ihmisistä ei käteistä rahaa enää ole mukana. Niin nyt jos koskaan kannattaa jostain kaivella muutama kolikko taskun pohjalle, jos haluaa olla tässä hyvän tekemisessä mukana.
1: Mä muistelen, että meillä koulussa nälkäpäivä näkyy jopa sen päivän ruokalistalla.
0: Niin näkyykin, joo.
1: Se oli joku semmoinen oikein vetinen velli.
0: Joo, ja näkkäriä ilman voita.
1: Niin, nimenomaan.
0: Ja se oli meille ihan oikein.
1: Nyt saattaa olla, että lipaksen eli lippaan kyljestä löytyy myös QR-koodi, eli tällainen verkkolahjoittaminen on tämän päivän sana. Ja kuten sanottua, niin lokakuun 9. päivän verkkokeräys jatkuu. Nälkäpäivä siis tänään alkaa se keräys.
0: Torstai 24. päivä syyskuuta on tänään, kello on 6.37. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: tänään oli Stigia, lupasit, että kelpaa näin. Sen verran piti vielä tuosta tänään alkavasta nälkäpäiväkeräyksestä sanoa, että sillähän ei aututeta katastrofien uhreja vaan maailmalla, vaan myös meillä. Esimerkiksi tulipalon jälkeen, jos koko omaisuus tuhoutuu, niin tuon katastrofirahaston kautta on mahdollista saada sitten SPR:ltä tukea ja apua. Simo muisteli, että silloin 80-luvulla koulussa niin nälkäpäivänä vietiin aina biojäteastiat pois. Ja apropoo, niin oli muuten meidänkin koulussa, että tosin silloinhan kukaan ei puhunut biojätteestä. Puhuttiin laskiämpäristä tai sianruuasta, koska jotenkin silloin kuskattiin sikalaa sit sitä ruokajätettä uudelleen käytettäväksi. Niin sianruoka-astiaa ei nälkäpäivänä ruokalasta löyty.
1: Niin se tarkoittaa, että kaikki piti syödä,
0: kaikki,
1: mitä
0: minkä lautaselle otat, niin piti syödä.
1: Meilläkään se oli aivan oletus aina.
0: No niin, meilläkin se oli oletus, mutta jotenkin sitä haluttiin korostaa. Sinä päivänä.
1: Joo, mä muistan, kun Hanni veteli jotakin kylmää perunakeittoa itkukurkussa viimeisenä siellä ja opettaja vieressä merkitsevästi tuijotti.
0: Vähän naputti pöydän pintaa.
1: Joo, pois ei saanut viedä. Mä olin muistaakseni allerginen sipulille, jota siinä keitossa oli, mutta ei paljon painanut siinä. No onneksi, siinä laski ämpärissä se hamma.
0: Joo, onneksi ei en ehkä ihan enää tolla tavalla siihen ruokaan suhtauduta. Mutta,
1: mutta ruoan arvostusta yhtä kaikki. Joo, totta. Silloin puhuttiin laski ämpäristä ja nykyään se on biojäte ja sekajäte on energiajaetta.
0: Anteeksi, mitä oli?
1: Energiajae.
0: Selvä. Näin sitä ihminen viisastuu. Tämä on Ashe. Stop the Wedding, eli häät seis

0: Mä näen jo kohtauksen tästä biisistä, kun tiedät sä, se entinen tyttöystävä tajuaa, että ei hitto, tänään se menee naimisiin se uuden kanssa, nyt mä juoksen kirkkoon. Ja sitten tässä lopussa, kun toi muuttuu vähän tollaiseksi psykedeeliseksi, niin hän ryntää sinne kirkkoon sisään ja huutaa, että stop the wedding.
1: Tai hakkaa ikkunan takana lasia. Pysäyttäkää häät.
0: Niin.
1: Hän on Ashy.
0: Joo, paljon oli tunnetta saatu mahtumaan. Hyvä biisi.
1: Kyllä, vaatii ehkä useamman kuuntelun, mutta sehän kyllä onnistuu, kun painaa vaan repeattiä.
0: Stop the wedding oli ton biisin nimi. Hyvää huomenta, meteorologi Laura Tuomola.
2: Hyvää huomenta.
0: Me tässä Matin kanssa jo todettiin, että edessä on synkkä ja pimeä ja pitkä vuoden aika, niin uskallatko sä Laura luvata tälle torstaille tai loppuviikolle minkäännäköistä valon pilkahdusta tähän pimeyteen?
2: Kyllä tänään niitä valon pilkahduksia saa olan takaa etsiä. Voi olla, että mä oon lounasosassa vähän pilvisyys pääsee repeilemään, mutta muuten tämän päivän säätä kyllä hallitsee toi Baltian yllä oleva matalapaineen keskus, jossa nyt tästä aikaisin aamulla on. Mä oon itäosaan jo yltänyt uusi sadealue ja tässä iltapäivän aikana ne sateet siellä maan itäosassa runsastuu ja sitten iltaa kohden mentäessä toi sadealue liikkuu hitaasti kohti länttä. Todennäköisesti tuossa illalla sateiden painopiste on jossakin täällä Uudellamaalla. Mutta kyllä tuossa loppuviikosta, tässä nyt pari tämmöistä sadealuetta vielä on, mutta siinä viikonvaihteessa sunnuntaina, niin näyttäisi, että korkeapaine saa vihdoinkin vähän jalansia ja sitten olisi vähän aurinkoisempia päiviä kyllä tiedossa.
1: Tuossa jostain jäi mieleen sellainenkin lausahdus sääuutisesta, että Etelä- ja Keski-Euroopan lämpimämpää säätä ja sitä kuumuutta puskee tänne meille pohjoiseen. Jollainkin, niin onko sun kartoilla sellaista näkyvissä?
2: No se on nimenomaan todennäköisesti nyt sitten tämä korkea paine, joka sitä tuo mukanaan tuossa. No se on oikeastaan sitten vasta niin kuin ensi viikolla, kun sieltä Etelä- ja Keski-Euroopasta sitä lämmintä ilmaa pääsee tänne Suomen ylle. En nyt sinänsä nyt lupaile niin kauas mitään, mutta kyllä täällä ennusteissa oikeasti näkyy jotain ihan 19 astettakin maan eteläosaan siellä ensi viikon puolen välin tienoilla. Ne on aika lämpöisiä lukemia, että kyllä sitä niin kuin syksyn tuloa vielä maan etelä- ja keskiosissa odotellaan.
0: Siis mä oon ihan suotta laittanut jo kaikki kukkamekot talvitelolle, jos ensi viikolla on melkein parikymppiä lämmintä.
2: No ei se kuitenkaan yhtä lämpimältä tunnu kuin kesällä, kun aurinko kuitenkin matalammalta jo paistaa ja päivät on lyhyen puoleisia jo.
1: Laiskuus on lahjakkuus tässäkin kohtaan. Kesävaatteet on edelleen pahvilaatikossa menossa vasta vintille.
0: Mutta tämähän lykkää vaan siis meidän jokavuotista talvirengaskeskustelualoitusta, kun alkaa se ikuinen vääntö, kitkat vai nastat, niin me voidaan nyt sitä siirtää aiheena vielä eteenpäin ja keskittyä ihan syysaiheisiin.
2: Kyllä, ainakin täällä maan etelä- ja keskiosissa.
0: Onko muuten kuinka paljon kylmempää pohjoisessa? Onko pakkasöitä näköpiirissä?
2: Kyllä tuossa viime yönäkin parilla havaintoasemalla Itä-Lapissa oli pakkasta. Kyllä niitä tässä nyt on ollut, mutta jos nyt katsoo noita niinku tulevia öitä, niin kyllä ne melko lauhan näköisiä on. Et todennäköisesti ehkä jollain yksittäisillä asemilla Lapissa voi sitä pakkasta vähän siellä täällä olla, mutta ei mitenkään kovin laajalti kuitenkaan, ja sitten kyllä sitä lämmintä ilmaa vähän sinne pohjoiseen asti yltää. Et sama homma siinä ensi viikolla kyllä, että ei tuossa semmoisia laajoja yöpakkasia kyllä sielläkään ole.
1: Ensi viikkoon on vielä aikaa, mutta jos Laura pysytellään vielä tässä päivässä. Sateita siis liikkuu vähän joka puolella. Oliko näin, että seassa voi olla myös ukkosta?
2: Joo, se on lähinnä sitten tämän päivän ilta. Eli siinä mahdollisesti, kun nämä vesisateet liikkuu lännemmäs, niin Uudellamaalla Kymenlaaksossa voisi jotain vähän ukkostakin olla. En nyt mitään kovin semmoista järjestäytynyttä ukkosta välttämättä sinne ennusta, mutta semmoisia on muutama salama siellä täällä.
0: Meteorologi Laura Tuomola, kiitos näistä tiedoista ja ei muuta kuin mukavaa työaamun jatkoa.
2: Kiitos samoin teille. Moi moi.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Ai että miten tää on riipaiseva. Grenade ja Bruno Mars.
1: Krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla. Niin.
2: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olis tosi onnellinen aamu.
3: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
4: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen,
3: mitä tarkoittaa. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Keskuudessamme vaeltaa sukupolvi, joka on käynyt koko peruskoulunsa erilaisissa parakkiratkaisuissa. Me laskettiin kerran jälkikasvun kanssa, että hänen peruskoulussaan, niin olikohan niin, että hän oli 2 vai 3 vuotta koulurakennuksessa ja loppuajan sitten parakeissa.
5: Se on ikävä siinä vaiheessa, kun rupeaa muistelemaan, että olisi kiva käydä siinä alakoulun pihassa katsomassa, miten paikat on muuttunut, niin siinä tilalla saattaa olla jotain muuta ja se parakki saattaa olla vaikka ulkomailla nyt joidenkin työmiesten taukotilana.
0: Niin, tai vaikka kotimaassa, koska taukotiloille on tällä hetkellä kysyntää. Noita parakkiratkaisuja tehtiin kouluihin ja päiväkoteihin silloin, kun korjattiin sisäilmaongelmaisia kouluja tai odotettiin uuden koulun valmistumista, mutta nyt näitä parakkeja, puhutaan nimenomaan työmaan parakeista, niin niitä imevät ennen kaikkea nämä datakeskustyömaat. Niitä on käynnissä Suomessa eri puolilla maata todella paljon. Lisää on tulossa ja on niin, että parakkitoimittajat joutuu kohta myymään ei-oota, kun ei vaan kerta kaikkiaan parakit riitä näille valtaville työmaille.
5: Parakkeja vuokraavista firmoista tämä vahvistetaan. Paikoin on huutava pula ja työmaatilat ovat kovasti liikkeellä. Siinä mielessä tilanne on hyvä, että kalustoa pystytään lisäämään, mutta voipi olla, että hetkittäisiä pullonkauloja tulee. Eli ei välttämättä löydy näitä parakkeista kaikille haluaville.
0: Joo. Rakentamisessahan on ollut muutama vuosi sellaista suvantovaihetta, hiljaista ja asuntorakentaminen. Se on rakennusalan suhdannetyöryhmän uuden raportin mukaan edelleen jäissä, mutta teollisuusliike ja julkinen rakentaminen, ne kasvavat tänä vuonna vahvasti. Ja esimerkiksi telakat, Nesteen jalostamon suuret huoltotyöt, teollisuuden huoltoseisokit, infrarakentaminen, isot sairaalatyömaat ja sitten nämä datakeskustyömaat, niin ne kyllä rakennusalaa Suomessa työllistää.
5: Ja sosiaalitiloja tarvitaan.
0: Positiivinen pilkahdus. Vähän erilainen näkökulma tuohon rakennusbuumiin, että kysyntää riittää monessakin mielessä. 4 minuutin kuluttua kello 7 Yle Uutiset.

0: kesää mi iidet.
1: Iidet han tot liiko tiime podi chitcham ja yleensä mi iidet vuolokottas joton vuolki. Tuorosto iidet kyhtlouvat neljät peivi chohja määnu. Studiostonne kuopcho sammal maati Mikkala tai Mikkala morottaja ja kiitä touho käytsi räi. Ylesäämi iiteet vuolkottas joodost. Tom Hoksajim jehtikö, lovat kuelmat peivi, että tothan loi nutkotsotum tjohtso peivi jorkelta. Tai tothan, ja tatli mun ilmas imoslas äsi, että maht pahtelee tämä tulos, mutta siis pirro, önnon päällu peivi ja iio lävä suullon siemmää kuhe. Ei tuu täällä. Liihtun, toina ei tuu täällä, mutta jehtikö loitaa, että George Baby Jorkalto. Tai täällä taas toutas, kun liitte tavveen Baby UNN täällä kita touho. Täällä vi Baby Jorkalto on räi. Ja ärpi tietoi mieltä täällä li Ive Soungatumos Baby. Mutta tunkulta lähe yleisäämi iiteet ja forka palimu vähän mustalaamme tärkkiluppoot mii taana. Volkottas sistuäluli. Mutta alkatte musiikkain Sanctuary pitää Nils Joran.

0: Yle Säämi. Säämi Jen.
1: Yle Säämi ideet vuolkattasasta onnemi kuullop Aslak Holmberg sahi tolla. Sun lii Watchum täältä kar tietusorto raport Finmarku komissiosta ko sun lii tättum täkkär salvottas ete maht sämmili Watchu jotteet teko raji rastaa suoma ja taajo räji rastaa ja äyhästöllä automarkkan luentu maht ete liutot lovellos voi ii. Ja toost lii täällä Watchum sulla on neljä ive tassas Finmarku komissio lii porkos kvättam tain raportiin ja keyttim ja omasten voikat vuotoi tjelekim, tiennu kieltästä. Ja täältä raportli puettam äikäsän ja kuulut vähän ete mon mielestä Holmberg Aslak liitaan ääsistä. Tiaustuu, mistä lii puetimin tuo kupol käytsi äiki meitä radio uudose, vorrosumastietu ja tälle mottien manga mottom kosko keijaste vähän songo tietuit. Songo tietuin puhutam Tom jo mustali, että tuo itetistä kotsajim te smiettimme te vitsilipä songot ja oro ete varli juoskist, mut läukkejim olkoste tuthan loi na automittar täppin anaristsäti plus outsea tai iikallamas kolmos eissikin ja sanes viho liekas loi ton iehtun, että tälle forko jo rouvot määnost. Muto, aipos forko palimi mon kuullut Holmberg Aslak sahi tolla, mutta tom outil opsi kruuk suomkar. Tiem nomma irattim härjuttelulla out lähää, mutta jem kustaa valakin pyöreist mättäm. Adai, suomkar uudo pitää opsi kruuk.

tiekkäärää suotossa ilolos turosta ide pitää mian faaloi suomkar opsi kruuk. Aipos forko kerkänä pala outo pitää kultolit outilko monop ton ääsän ete. Aslak Holmberg kiilimattel nyärkämist. Sun loi tättum Finnmarku komissio tjelkidete maht suomopele sämmili rajirastalti te voikot vuoda lää. Tai nutko ete jote suomopele toho taatsop

0: Yamaha pittatat tie kullui. No, nyärkämlas Aslak Holmperi li iänäs tutovas västätasan monsun li uhetjum Finnmarku komissiosta ja taat kuäskä salvotten vätämos suomapelesämmi li voikat vuodait. Finnmarku komissio porkoskuti suullon neljä ivetassas käyttim ja omostet omosten voikot vuodoi tjelikin tienokieltästä. Ja tjohtjo määnustot, tai taan määnustot, almostiti raaport ääsist ja tast mustoli EREP IRS NRK. Holmberg loi tättum komissio tjelikide suomapelesämmeli raji rastaltitte voikot vuodoi taatjapele. Holmberg akastalla voikot vuodoi tain, et ulmuhle aiki joodo annam äykkime kuauluit outilko staatoräji liiji upo kiessäm.
1: Tällä teosta Finnmarku komisuunna mi parakauti lahtel njäljä jae tässä koelkiten ja tienukilta voika vuotajan paraka. No, tälle mun telfoimäisin pitkä käypä tuossa tohko aistan rääjää rastiltietji riftiektui, no piyten sinne

0: katsi tai maittai suoman pelsäämme riftii toppe nuppe pelteräjä.
1: Lä on minun kerran maasalla tuudavas.
0: No joo, kal mulla on teos tuudavas tänjätte, että komisuunnahan tohkehiitä muu käypä tuossa, että sii mailla ofta ei vielä että olo muin säämin kehorro tässä rääjälaakka, että missä reftikki on vahi kuvlui maittain norkkapel rääjä. No, tahkalla teos hui moftii tahti, että siitä on tuotastetti.
1: No, lää on mihkiä, että äsi mani masaton ihlahtuudavus.
0: Joo, tatkalla. Ja teos na okta millä tahatte, että nummosi juotsutti, että tämä reftihlatusse tai olomuinkin lie äikkii tsaada äfkästallan tai kuvlui. Mutta nuo miti, että noita rätjä lie olle saakka hehten olomui kievahemme snuppel rääjä. Nuo munilla tanja aippa softaa oivillisä, että tahta lipsita ektun tai riftiite, että tusseta oftaskas olomokkeella härjänän johti norkkapelti, että tusse siisla refti, että mun kaloivilta on tällä kollektiiva refti holmuita kehorro täppä kuvluus, että missä lie rekti, no mä mun anjan tällä hui tehdä spelle, että tällä on sosiaala rekti, oftas tällä holmuin norkkapelää ja nuppimaan ja inlahnut uhtovas, kun siihen ei tutkan tämän vuonna piivittu käypä tuu samain mun letjen pitkän. Ahte te usko tällä tuohta, että tämä näikki tällä tuoraamushastelussa tahte mieho tso puktikku eli rastärää ja mihän on tso fina toppe piytimme, mutta ei mun anja, että tällä aipasrekta kuitenkin tutka kehtä tämän käypä tuu saatte, missä voika vuotta maitteet tämän vuonna piytit.
1: Tommona vaikka lupme, että tokko tätsä päällä, aitsukko tätä ilomma, niin puktit ehkä.
0: No ei, tällä teos okta, että vaikka missä riftit toppe täällä jo johti, no mutta tämä vuonna piutu, mihän adjus liuku toppe, mihän adjus lupme, mutta tälle vas pohti, että rätjä hehtetu, että mihän hoitsu puktit tai räjärästä, no. Tällä katsalta mä oon ollut äykkillä takia riftin, jos mies että tälle reftimeltä tai äfkäställä, että kii katseloi, kii lolu, että mä niitä rääjä alta, tai kii määlestä loji säitti, outalko puhta rääjärästä, että kalhan tie samaa verttäisi juo juovutuskaunas.
1: Chilkekko makkaru eikä saamion liettääpä rätjäkuelblujon. Makkaratta lämmäs outamarka dihti.
0: Joo, no täppähän teos lemasan seamma siitä, kuoppa pelle tienu, että tahtan kalla outalkota riikkarätjälle, jopa juurtasuvan kenu, millä täppä seamma soat äfkäställän tai laaskuvlui. Ja te omatta mukaan epätusas, no tässä ei saakka jäyrepiittu piirra, metsästäjämme piirra. No moni muisten usä nehää mitä rekkille maimun naamuhin toppe silja konklusiunain naamuhan lupmema, mutta ei mun jääkki mun tante on sirriin. Tällä ei ole palatsat. Mä ajali jo olo, mutta äppä tarpo sitten äfkäs tällä. Tällä teos murri, tällä aamnasti, tällä murre, tiekkäri. No, tiedän mun talonjan, että mä ajali täppä olo, mutta tarpo sitten ellimi.
1: Makka rifti tän äikäisäämi on äiliet.
0: No tällä teos oktakaitselta, että mä oon kuhkas on muskille tutka, että mä oon adjuparka ja mä ei. Että mä uskoin lemastakkar prinsippa, että mä oon paraka tai mä oon läve paraka. Ja jos kies nulla tasa mä ei, että mä oon tällä sinäsi. Ja tämän verran tälle tsiilkkatit. Että kaltaisella teossa, missä ei olisi vuotta adjut, vaikka kuelle piuto loovi tai jäävrin fiina tai he varramaitteen metsästän loovi. Mutta just tällä mintu ehkä tjelkkati, että mä oon pakkaläkäitän taakka. Ja nuo mun näyttä, no millä hoille lakkaita oot hurista, jos mä manna norkkapella ei rääjä. Että mä aittu tämän kuvlu olla mui tää siis liian, että tietellä mä mun maimun on jana telefsi puerra, että min oainit erälaakkaikotus olkopelet huristana. Tahtana min ärpä virlas kuvlu maittei.
1: Ja muodon saavasi hehtä pahtevatas taimat.
0: No mun saavasi nähtä tällä aistan luntolas uessi minne älli ma servostalla mahte mi pessa aistan puolekit kiitä täällä veuakkasti toppen jyrkkän jäävre ja te tällä tselkkas että tätä loppe vuoda hipuetetan tän tsaggat että aistan että mis lifti maittei tätä ratja nuolkkatu saa takkara että itarpos smehtä lanko mun tän lovihtussa men vai in jos mun puftan vähän löpmäni vai torski vai mielleske mailla fitnen toppe täällä rihkärää ja nuppe pelti että takker nuolkka tuossa ei mun saava näin niin mä hei saakka tän täävälös äfkäställä.
1: No täällä kodon on juhtun fästä osa, atsu kodon täällä tienää parka.
0: Munin voika vel tiede maja merkkasa mun jahkanta välttä vel kuhkesäikki outelko tätä la lähki ja nuolkkatu saite challonta maita että komisumna merrätus merkkasa että tällä mento arra täällä vuosta ja että vaihkuhtaa ota tämän loppevuoja outa merkka tihti että niin mun tiede maitään tuo mun vuotul vel tuesta tähäke anchu paraka että tahkal pahta vel välti häikki ja maittai tällä tehällä skuulla tällä norkkapele olla muin tän pirra että ulmilhan ilja että milja pahkemmin kenkke erä kuvluiten mutta aistan vai lyfti vei olla stuolahti tai oktavuo tai mahjolemaan sen täppä äikki chaata.
2: Tienut musteli Njuarkam Las Aslak Holmberg ja tienää siis tuota yleensä minetti siitä on puhetta piejätä, meittei piejätä, mutta siis luuhota. Ja muuta istun halita, että tuon puolta piejätä teihin WhatsAppiin SMS-viestoin moin peri saavoit studion numeron. Studion numeron. Me uslitat WhatsApp-puhelinta Outosta 0408 0804. Tämä on Kooskon kultalepe Tiina Aikiost pitää lohpatus.

Tiet löi Tiina Aikio pitää lohpatus. Tiimeli köhtlou kuttopajel chitcham 4 minuutli äiki innik toskomist älkihän radio uldose. Ja siia torikka tait puheta miion mustalita. Outille toina toho uldosit mii tuelavu Niko Valkeapääkili outosta tuure bruuvollin rähtän pitää säämi eannan. Aivosforko uldose.

0: alat yleotassa säämis pere iidit. Säämme kouluu palko siis laht äsjäs kuhton kuhta olomo pirkekä näsvuota rihkuumis. Meiltällä mai palkosa junus olomot. Lappi kärrekti älkää kietattallat äsjii pahtevahku kaskavahko avviilis. Tänä siis muihtala Lapin kanssa aviisa. Aviisa tietui meiltä tahlaktasa äsjäi manla kietattallan mai tavvisoma halttahus reftis. Ja iskuekti tuhakuektilee koloma palkosas tiura ja mai olles palkkuus tjak-tjak-tjak-kiimestis hilkopuotso ja märkka käppi mannaihtos kuimmi leikka tahkan kaskaneska. Palkosa aggan lei ahte häälite torpasti ärpeviirolas säämi patsotallo kulttuura ja täkkär patsotolli ielähtusa käi valtoparkuun la patsotullu. Tavvis oma halttahusrekti komitti palkosa mierrätusai ko oin niitailat patsotallo laavuestä. Lassin halttahusrefti uennumelte palkkuusla rihkommai ofta vertaisa vuotalaa vielattan kiltosa ja halttahuslaa käipätusa tässä vertaisa lähtemisolomujon. Njorkan las Aslat Holmberg la enäs uusil tuutavas vastatussi malla otjon Finnmarku komissionnas mikoeskasu tjelkkatan käipätusa suomapelesäämällä tjai riiftiin. Finnmarku komission parkakoti sulli jäljäjätässäi kievahtan ja uomastan vaikka vuotai tjelkkateemin tienu kielttas. Tjaktsamanusta anmustahti raporta äsjis. Holmberg leitahton komission tjelkkati somapelessä melotsai rääjäirastilten tjiriifti norkka päälte.
1: No joo, kalmulla on teos tuuta vastaan, että ta komissionahan tohkehiitän mun käipätusä, että mailla ofta ei vielä että olomuin säämin kehorro tässä rääjälaakka, että missä reftikki on vahi kuvlui maittain norkkapel rääjänu. Tahkalla teos hui mofti tahti, että siitä on tuotastetti.
0: Jena muisteli Aslat Holmberg nyrkkäämäs. Tänä siis saattaa lohka ämpomin nähtä siittus. Ja muistelen vielä, että sämentikki tjohkana on nehtu rastaa tievas tjohkimi. Tjohkin älkää tiimu oftsis, jätän sähtä tjovu main niehtä pokte. Tievas tjohkin kietahtalla on ne ärhierää sämentikki raapma eftohusa ja ite kuekti tuo kuektilö käftsi, kuekti tuohat kolmolle okta. Ja tievas mahtin piutaa valkaloahtallan äsi nuppastusosan läytekottiin aasa täämessä. Tälle tse yle otasa säämis, ota sitoimahi Shia Torikka.
2: Tie uutasi ja uutasithan tiostuu mihin pohtaa toppeen nettisiitoimme itse eli luvost min. Tuo onneko kotsajim te oroi lemin jes alnes viho liekos ton niehtonne, että George mä en ole loppo pelni leppi monomin ja tälli tuo toi, no, chaiti olte tsehi täppin anarist mittarist. No makkartot liiliekasvuoto eressoojiin säämisteen. Täällä liitom äiki kejastit. Shongo ennustasa, jätnutko ettim te anaristloi onne itetist oot se täällä chaitta etelitsi käytsi tsekkit äimutiet tulla jätä siidoin. Iskeijan voikkapa utsjuuhon te toppen chaitta et liie vitto tjökis vitto ja vo jänutuu vost lii ei tuu täällä chitchom tjökis kutto. Mut täällä Shongo ennustasa vyörtim näällä ehit räi. Utsjuuvost ja anarist päihui loppeet arveen. Päivi alemusliekasvuotto lii chitcham ja kyhnu paloutseehi kooskost ja liitakkar luetsis maato piekka. Janutuvost maankoin soojiin arva. Päivi alemusliekasvuotto lii kuuto ja ohtnu paloutseehi kooskost ja lii luetsi ja tom luetsi sunte muttustal. Kietoruottasist arva. Kietoruottasist päivi alemusliekasvuotto lii neljä ja oltse plus tsehi kooskost ja lii luetsi. Suotikilist lii onne maankoin soojiin arve ja tot valamutto mangelää takkar soudan. Peivi alemus liekosvuoto lii chitcham ja ohtnupalo tsehi kooskost ja meittei suotikilist posostol luetsi. Ruovin jarkost päihui arva, ja tot meittei mutto soudan. Peivi alemus liekas vuoto liitie, ku lovetsehi suloin, ja lii luetsis piekka. Oulukoulust lii polvosongo ja fjärttu. Oulust peivi alemus liekas vuoto lii ohtnupalo ja kulmonupalo tsehi kooskost, ja lii luetsis nuortta sehä piekka. Ja tällä tavalla loopon keijastam Helsikan. Helsikistä alkast lii pelipolvi ja fjärttu, mutta idetistalle maankoin soojiin mjärkkä. Ehi peivi maankoin soojiin arva. Peivi alemus liekas vuota Helsikistä lii vitnupaloutseehi suloin ja liitakkar tjoukosihä tave piekka. Tie lii shongo ennustosa, shongo tieto. Yleisäämi iiteet volkottas kita touho käytsi räi ja tää on tove kuullop Mari Poine. Pitää kähtsilou lovvost almostun pitää. I shat tuolemaan muu.

0: Yle Säämi. Tu, mu, mi.
1: Yle Säämi IV vuolkottas joodost studiost onne kuopja sammal maati Mikkalle. Ja Mikkalle sli takkar mainos, että mulla on tää majemui äiki kirtän vähän onnakko mait jes alnes liikkuu. Heili mä eikä viha önnuolam karttom kirteen. Mutta mustli utsenä takkar kirtem fobia. Voikka mun mahtom jermiin agastalamme tei totta kalli torvoilupko vaikkapa vätsim. No toina no aina suu autoin vyöji. Te kuittak tästä puheta vähän takkari toppto ja tee täältä kaliikeva pyöreästä. Mutta tuota, tästä finne jim takkar aasisalte ja teostuu kuittaklaama aina hirmat perustum luuhata puhlaja niitä uudasit kirtemistä. Ja mun luvostim taa verkkouutiset tjökis siitä takkar naviha hitruussorttasas pajetjalluu. Pajetjallomana näot suomen kielen kale, mutta jurkalam sämikielen me te taantiet, toi naa, taantiet, kirtemasinist iikannat, kärvutat tuota chapis suhäit. No, mane. Mä oon kas tietysti ton vaaras mieto, että makari. Mun iivnä siitä suhäit kalka pieniä. Teostuu manki isla kuullut, että kirtemasinista motome käyttihtäkarit nukkotsetum kompressiosuhheet. Ja tohan, toinhan oli teostuu takkar tirvosvuoton lahtasen JS, että outeite tuon vuorojotteen toppen juolkiin. Tälle oli kalka kuhes maalhi chokkäätä. Ja tälle teostuu isla kuhes kirtemehtä tästä sättäpuetti takkar vuorosuono takkar topchasem riska. Mutta tain ilahtoos chapissuhen ilahtoos makkarkin ohtovuoto. Ja miisun tattisi suijan, jemlisi jeskin erviton, mutta chapissuhe sätti lede vähän väivää tontiet. Kun mankihan kirtemasin lää vähän takare kärtsi ja toppen kalka ähäsil tai stouliit. Eromsaat siis vähän storrop olmos. Te tälle istua tuo stuerte ja tientiekäre parke toppen kirtemasinis kolko jottel toppen isla chapis suhe te to sätti vahokist monol to jyelki toho vätsättu voi no vätsättu olo ja talle vahokist sätta automarkkon parke tästä tuolomasti to jyelki olo ja tot sätta tohol talle meittei torvolosvuoto riiska tiaustuu. Ja suotos ilahti jostakin tot siis kiinni tuolema tuu jyölki suormoit, mutta meittei totteteko jis jota automorkkan takarin kärryin mast lää liekko juhomusa ja tientiekärä ja tainko talle nuurtost juälkän te ainli mähtulosvuoto meittei te liäskumattom kuhe juhomuskien niin olo. Tai tien sorto torvolos vuoto, risko, chatta, jis, lä chapis suhe kirtemasiini. Alai täällä komona, chavu vai kerti kirtemasiinan, ja tuskli takkar tää pietevältä, valapa kammuit möttöl, te talle kannat vältit vaikka vielkis suhheit, tai edes iunasit, vaikka ne on ruoja näitä suhheit. No taas chapis suhe sätti, eromosaut tohla taam verkkouutiset tsekis fi uutos, mielti puetih tontet, kun jisli eromusattakkar iijokirte. Tallehan oli mutoju vähän soungatup ja ulmusetti nohäti, ja tallehan toh jyelkih manehma tsetto, eikä velti hän nää. Talle taas, kun uudet te huomus, että kuustut jyelkih manaa ja ette tot päätsä tohon vätsättuun. Tiest, lii, challon. Ja tontet montet lii, challon, te tästä lii, Chris Major, mieli takkar kuha British Airwaysist porkom. Te sun loitaan ääsist mustelam talle metro nommosas looston. Tom luuhin toupen verkkouutisesta nettisiitain. Na nuppe kirtemon lahtaseije uutosmait mun kaunim. Te jes alnes kuu luuhin tom anaros aavisist. Märjelis Oldhouse loi challon taat. Ja tot loi nut melokittiivos, että äikum tom meittei tiiä mustelit. Mutta taan koskon kalka kalee muusik pitää piejä. Mollet piivat kalmasis.

0: Mollet piivat kalpma siis. Köhtuhat kutnupaloa avai love ihet lii tastka taattuu pitä pootin, mutta ain tottu soe tuäimä.
1: Mumrihka, vähätse, koete vähkei.
2: Muumen taalu färste javkani käynu outta sööre.
3: Tän färste pissiti.
4: Juttasin, että haissus shantasi almapuere polismestit.
5: Rakistan suu ja haastan tuu! Torrui!
0: Nieljet ja majemus muumi lehi. Litäällä areenasta uainim näällä kulmain sämikieloin. Jisjehlä vala uainam te toppen kannattaa. Muumi levi feriimiin tai fjäräniin eli vähän koululmin, kultulmin ja ketjemin. Tie eskin mustelin uutos, että montet chapisuhheti kannat kirtemasiinista käyttiin ja tälle kauneen anaras aavisista hitruus mainostoi aina suu mielokittivos, aina suu muu mielestä. Tontetka toppeli challum takkar, ette muoti ive ketsin sätti tahan nukkotsotum skififilmoin uepis kirtee auto jo leve aipos arko peivi. Vuela toho onnomlos palve vee irottas, tai personal air landing vehail, tai takkar personlos äimu ja meittei önnom vuojään. Totli finnim Europ kirtem torvalosvuoto virke oma hääst easast tuhittem, mi taha mähtuulotsom kirtee auto puoutotem. Tosli meittei kovetakkar oranssista autosta, mi liikal vähän komailos mun. Ja skoltsis miettää, että liukset, että auto voi kirtemaa sinne. Jesalnes puhuu, että mielen takkarmi potsi automarkka vaikka pohtsolit ja monna topen chäsi vyölni. No, jistat puh manateko lii vuoväjum, että vuos muu auto pyöhti tuotoi lungonit äimun jo polnupive ketsin. Ja kotsomus iilahkuitta takkarautosta mii pajanitsi jeijä siljoista äimun teko mottom helikopter.

tain voi näin voi jo vistik maatiin mieltteko täväliin auton ja talle, ko toin kalka kirtelilte, toi kirtelilte tot auto hämmejuvoo kirten masinin. Tallet on roottori ja puo eres kirtemon oiviltum rähtuse vältoje anon. Kirtemon tarpo suvoo kirtelem saje ja auto vöijest kalka lede meittei kielpuulos vuoto kirtemon. Na, kirte auto oli valaa kuitta uäli kukkenta aipas täväli auto vöijee päiväliin hahomiin. Vuojan hatten satta suullon kulmutset viive vitset tuhäät eurot. Ja hatemerit iänä suu totte, että makkar autost lii saaha. Tat pal V litel vuoptam vuosmuit köhtsöt vitlou autot. Autoi puoltotem lii taan railamas vyöllikastastko, tai puhta valmostiltu se suullon tjödevert ivvest. Toi tjödevert ivvest. Na ta vuosmu uäste, te tohlailamas virke omahää ja eres äämmät keyttee. Tämä kirjoittaja autosta puhuttelee, että äykki automarkkan pielustas ja virke omohos toimust. Eromus on talleko tietu sajan kalka pössät jotelaut, mutta tohon li väätis pössät. Täkkän luvostim anaros aavisistas li vähän önnappuvalla tökstä, että puhuta tähän elite luhominisla perustum. Mutta tuon munnus miettimme, että eromus on täkkär, na automarkkan vaikka puolualmaiko tarpos vöijilit vistik parkosaajista. Kuus niin pielustit mait niin, mutta ei pääse tain autojen metsiin. Tee tallehan tästä vistik vyöjil siljost olkos ja talle paijan äimun ja tallehan äimust piesä kuusi jo perikuessin haaliitkin.

Elina iäs mihkeke kullui tie ja aipos forko tiimeli käytsi ja tottu aivil tomme temi monop. Puorre iiditsä mi volkatassan. Atai välttit toppen NRK toimittajit.

0: μπορεί διφαλέ σαμί. Εδώ κουλτάλα και μπορεί δι σαμί σαν τα γάμι πισταλό κύρα τσέι. Όταν λέω τσέξι μάνο κουκλογινέλια πέιβι, για δαν βαχκού τσάια μόχταγα, μίχκαλ μα τάλβιδε και μίχκαλ μα ρίδου. Ταν τσάλα γιάχκι σαμί κύρδι. Όταν τα αποκοχήλε κουκλογινέ σφέλε τάλβιδε και πόροκα, τα λέ αρεύει. Ja nuolle Eurovuosporukan koitte, no vuosikostike saamis koitte. Tän saatikin kuulla muu karneira, eilä marheira buktuun ja odda semmos odda siihen ja mihkel morottaja yle saamis puoriditun.
1: Pyöri iideet.
0: Ja kun tiedätte, tahtane challon muin muistu kohdalla, täällä muotia käikin kuulahti jahki saamiskirjille challon ja täällä on soit vähän reutanta talkalat.
1: Naa, koltsi jo ton peivi tiite. Kalo mun on vähän vyörittiminen, että puheta osin tuot Mikkolmas täällä vitäällä.
0: Juste, Mikkolmas mutta, riidu eikä Mikkolmas talviikaksi jälleen.
1: Joo, mutta vähän kalo juurtaamme te iitokkaan valataan oho puheti.
0: Ei munkin jahki, tämä on vahku puhuta.
1: Naa.
0: Kogiassa on tälläkin tietää. Samoin, joo, tälle sosiaali media noin muhtina viisin challaha tälle en liekkas miehtää tavin, koska lyhyellä saatan lähkikalmaa.
1: Tuota, ja täällä on meitä, loikset El Niño, taat Almoon, mi meitä ei vaikutu, eli enno.
0: Global El Niño.
1: Joo.
0: Meitä tälläkin, mun ei kuulla tälläkin.
1: Ihan kuulla El Niñosta, munpa tuota... No mun poeta mangelää tuli
0: just, tästä vähän. Just, kalloin muistella mangelää.
1: Joo.
0: Me alkaa kertomaan saadaan ailuun ja suunnanammalle voi voi. Tämän mangelle on ootas semmos ootasit.

0: Inge Maija Blind faarrui kullui tie. Ja tunnohan kultala porre iti säpmi vuolkattas. Ja miitattaan javu vää tiime äiki kulloote. Moi, mustalen Tom täällä. Täällähän lii johtomäännöst almostumtakka raaport Finnmarku komissiosta ja tästä lää automarkkan tutkom toi tjelkim tom, että makkar lii keuttim ja omosten voikot vuota tienu kieltä stopen taatsapeln. Nää nyärkämällä saastalla kolmperi lii tästä pyytäm, että pohjattu tästä tjelkim meittei suomopelesämmi lii rajirastalteijee voikot vuotoit topen taatsapelni. Ja sun jesakostal tästä tain, etteikö tahlää joodo aiki annam äykkim tai kuauluit siis sämmili. Outilkoupos taaträäji liji kiesäm. Te taamme Aslak Holmberg sahittolla mii kuullop aipos forka pali.
1: Ja mii kuullop lähtee norkkaa staata finnoit statskraft. Lähdään käsi täytän loslagus ja tahtsiva murustega tahtsivorkas chiiles. Ja tulevan alkoalmot kouluit. Ja tämän sillä tahkan vaikka vaitaa jodus. Nuohte Mapuche Village. Ja mii alkoi jodia sillä johtankin tämän norki tientiin. Tää laiden lesuunnan maailman jälkeen Oskalle.

0: Ja nyt koutilti muusik pitää vähän loi saahote nyärkämlös Aslak Holmberg li iänäs tutovos vastatason mon sun li uatsum Finnmarku komissiosta. Ja taat vastatos ku äske salvotten vätämas suomopelesämmili voikat vuodait. Holmberg loi tattum komissio tjelkite suomopelesämmili rajirastaltitte voikot vuodoi taatsopeln. Holmberg akastaloi tait voikot vuodoi tainete ulmuuhlää aiki joodo annam äykkim kuauluit outilko upostaato rääji liji kiessäm.
1: Tällä teosta Finnmarku komissiona mi parakauti lohtel njäljä jae tässä koelkiten ja tienukilta voika vuotajan parakka. No, tälle mun telfoimaisin pitkä käypä tuossa tohko aistan rääjää rastiltietji riftiektui. No, pyytensin tselkkati tai maittai suoman pelsäämme riftii toppe nuppepelti rääjää.
2: Lää minuta kerran maasalla tuudavas.
1: No joo, kun mulla on teos tuutavasta, että tämä komissuunnahan tohkehiitä mun käypätus, että siinä mailla ofta ei vielä, että olo mun säämin kehorro tässä rääjälaakka, että missä reftikki on vahi kuvlui, mä ettei norkkapel rääjä. No, tahkalla teos hui moftii tahti, että siitä on tuotastetti.
2: No, lää on mihkiä, että äsi, mä saadaan ihlaa tuutavus.
1: Joo, tatkalla. Ja teos na okta millä tahatte tästä nummosi joitsutti, että tämä reftihla tuossa tai olomuinkin lie äikki tjaada äfkästallan tai kuvlui. Mutta nuo miten, että noita rätjä lie olle saakka hehten olomui kevahemmas nuppel rääjä. No, munilla tanja aippa softaa oivillis, että tahta lipsita ektun tai riftiite, että tusheta oftaskas olomokkiella härjänän johti norkkapelti, että tushe siisla refti, että mun kaluivilta on tällä kollektiiva refti holmuita kehorro täppä kuvluus, että mis lie rekti, no mun anjan tällä hui tehdä spelle, että tällä on sosiaala rekti, oftas tällä holmuin norkkaperää ja ja nuppimaan ja inlahnut uhtovas, kun siihen ei tutkan tämän vuonna piivittu käypä tuu samain mun letjen pitkän. Ahti teusko tällä tuohta, että tää näikki tällä stuoraamushastelussa tahti mieho tso puktikku eli rastärää ja mihän on tso fina toppe piytimen, mutta ei mun anja, että tällä aipasrekta kuitti tutkakehtä tämän käypä tuu saatte, missä voi kahvuotta maitte tämän vuonna piytit.
2: Tommona vaikka luppme, että tohko tajua päällä, aitsukko tätä ilomma, niin puktit ehkä.
1: No ei, tällä teos okta, että vaikka missä riftit toppe täällä jo johti, no mutta tämä vuonna piutu, mihän aitsus liuku toppe, mihän aitsus luppme, mutta tälle vas pohti, että rätjä hehtettu, että mihän hoitsu puktit tai räjärästä, no. Tällä katsalta mä oon ollut äyhkillä takia riftin, jos mies että tälle reftimeltä tai äfkäställä, että kii katseloi, kii lolu, että mä niitäs rääjä alta, tai kii määlestä louji säitti, outalko puhta rääjärasta, että kalhan tie samaa verttäisi juo juovutuskaunas.
2: Chilkekko makkarveika saamion lehtäpä rätjäkuelblujon. Makkaratta lämmös outal, outamarka dihti.
1: Joo, no täppähän teos lemasan seamma siitä, kuoppa pelle tienu, että tahtan kalla outalkota riikkarätjälle, jopa juurtasuvan kenomin ja täppä seamma soat äfkäställän tai laaskuvlui. Ja te omahta mukaan epätusas, no tässä ei saakka jäyrepiittu piirra, metsästäjämme piirra. No moni muisten usä nehää mitään rekkille maimun naamuhin toppe silja konklusuunnain naamuhan luppmema, mutta ei mun jääkki mun tanteo sirriin. Tällä ei oo palatsat. Mä ajali jo olo, mutta äppä tarpo sitten äfkäs tällä. Tällä teos murri, tällä aamnasti, tällä murre, tiekkäri. No, tiedän mun talonjan, että mä ajali täppä olo, mutta tarpo sitten ellimiin.
2: Makka rifti tän äikäisäämi on äiliet.
1: No tällä teos oktakaitselta, että mä oon kuhkas onmoskille tutka, että mä oon adjubaraka ja mä ei. Että mä uskoin lemastakkar prinsippa, että että miel paraka tai mai miläve paraka ja jos kes nulla tasa mai että mus nu tahla sinäshi ja tam verte talle chelka dit ahte kalta la teos mis vei olla suhta adjut vaikka kuelle piuto loovi tai jävrin fi nahta he varra maitte metsästän loovi muhtu just tahte tahla minto ehkä chelka dihta mo pakkale käytän tahka ja nuo mun että nu milja holle lahkaite ot hurista jos mi manna norkkapella erää ja ahte eh mi aitto tam kovlu olo mu itää siis liha että tietellä mai mun on ja nahte lifchi poerra että min oainit era lahkaikotus olkopellet huristana tahtanna min arpe virlas kovlu maittei.
2: Ja muodon saavasi hehtee pahtevadas toimat.
1: No mun saavasi nähtä tällä aistan luntolas uessi min älli ma servostalla mahtä mi pääsaht. Aistan puolekit kiitä täällä veuakkasti toppen jyrkkän jäävre ja te tällä tselkkaa saatte tätä loppevuoja hipuetetan. Tän tsaggat. Ahte aistan, että missä lyhtsi maitteet, että ratjan juolkkatuussa takkara. Että ei tarpeeksi miettää, lanko mun tämän lovihtuussa men vain, jos mun puhtan vähän lyöpmäni vai torski vai mieleske. Mailla fitnen toppe täällä rihkarää ja nuppe pelti. Että takkar juolkkatuussa ei mun saava näin, niin mä hei tsaggatan täällä äfkäställä.
2: No täällä kodon on juhtun vastaus, aatko kodon täällä tienää parka?
1: Munin voika vielä tiedä, mä ja merkkasin mun jaakkan tähän vältä vielä kuhkesäikki outelko tähtä lääkki ja nuolkkatusa, että challon tähtä mai tähtä komisumna merrätu. Loppevuun. Rakka tihti, että niin mun tiedä, mä eikä adju paraka, että tahkal pahta vel välti häikki ja maittaa tahla tehällä skuulla tällä norkkapele olla muintan piirra, että ulmilhan ilja, että milja pahkemmin kenkke erä kuvluite, mutta aistan vailifsi vei olla stuolahti tai oktavua tai mahjolemaa sen täppä äikki tsaata.
0: Tienut musteli Njörkamlas Aslak Holmberitaamak Finnmarku komissio raportista. Tästä pohtelit Luhomin lasevalla yleisäämi nettisiitain. Tämä Aslak Holmberg sahittelai Kirsti Länsman. Mut tjövuvas muusik pitää meidän väällä Ingeri Johanne Oskalle. Pitän ommoli puohmu päivit.

0: toi tällä Mikkelin kästän aviseit. Avir challadan birrat Norland Tromsø Finnmarkusta täältä selgit. Tällä halkan takar olas mahti energia mahtolukten prusefta enan tollui. Pohtivasi ja kiitte iesku ylhäkän toimait pokte odjota vinorka puantat vei olas vuoda ohpa hempo makkar energia joutusa kaunu ihte oamme tollui. Tätä mai pesse teivät faaga birraa siitä ja teivät hierää puantekkiä lähtee valtaran ujakkar joutu siitä. Tälle innovaisuuden orga skille ruhtalan tämän prosjekta ja ulle millä on jo puanteet arvostella kohti, että aasa ei paikallas energiaa joutuisa olas mahti resurssikon. Ja puanteet ohpaloktama pokte teivälle minne firmalle huksi minkälka prosjekta mohti lähtee ennan tuollit outanit edes. Ja just että energiaprojekteet ja ohtsatorjaka investeerat olas mahti energiaa joutu siitä. Ja lähtee projekteille alkoon tavin orka puantaita eftuusaita vuodul. Ko iskama saa ihahti puantain lähtuora perustumi bioenergiaa. Bioenergia ja biokassi ja päiväs energiaa. Mutta ollut saatte vaan siitä vaan siitä tjahkiimakuskit investeerimi ruhtalemma ei kelpoilla suota. Ja vain leitäkkäri tietty johonkin. Minä olen tänne alkaen tien prosjekta ja tien pirralohkin avvirissa.
1: Joo, ja mun kaunin muetti uutossa ja tämä on nuppeista mun luuva iänästäkkäri pajetsallu. Lapin kanssa täällä eteen täppin Suomosta huodoo kuautas lii täällä iautut min pajelle tjöte kumpi mietsest mistä atai tot autut toi aiku iaututti te tjöti outse kumpi vajutsi mietsästi taathan mietsästem kumpi mietsästem eikä älkä Suomasta joulo määnu alkost ja tot jatkovala puette ive pelni mutta taatli tiima alkan vuossa mun kertipajien love ihan kätäkkär nääli, kumpi nääli mietsästem lii lamas mähduulostont, että kotat kumpi takkar sojolem sajatto muttui Euroopan unionista ja tästä meittei tälle pootii takkar mietsästem laavo nupästus. Tästä pohtee liitluhommin Lapin kanssa lostot, mutta nupemait mun kaunin yle sääminetti siitoin takkar uänihös uutos eteen. Suomost parkottes vuotoli käppänom, kovertipt monom kiito ollolovoit. Taat sielkä statistiikku auttaa tietoin ja meittei laapista, että parkottes vuotoli käppänom porkimäänos täväli seesong riitmon mielti. Upo ivetäisistä, että parkottes vuotoli kuittaksottom monom ivest laapi onnom kotteest. Kuhhe päiki paje uainost parkottemi meeri suomost lii ain vihost yöres pajel love prosentit. Meittei avus parkosa jehlää upo riikko tääsist utsää. Tiet kaunoi täppin yleisää minetti siitoin.
0: Joo, ja manjel pohti musiikka tää miikulla tänä, että pidätte norkasta ahta finnolla, että Statskraft lähden käsi täytän loslagus, tjahtse famurust, ka loppee tjahtse vuorkas Chiles. Ja tämän tiittelekin pohtan olkopäällä norkas tuoraa tikki tjalmusta ja mietin tiittoimit. Joo, aamun itsellä vassana.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut, mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudi hetnekin luodis luohtai.
2: Ja tjaktsi mä oon kuhtanut blokaa päivireis. Te ilma kohta aips odhauasi luodis luohtai saatekis.
1: Joo, ja tämän saatki kuuntelit NRK Radio Appabokte.
2: Tai radio aparahta bokte kaskava kuti mu oktano blogis ja di unjelis.
3: Ta varra leo alle puolis luotti. Ja sitten ei tää tälle kuihel nukal louhti vaikki mai mun tiedän. Tälle varra.
1: Mu juusi jousa just tälle kuldelit. Te mai kullo ta saata juokki lavardaga di mun logis.
4: Ja kal heivi kulle. Ja mun vitsi na saattaa juikatin. Na kardim lime roša jokatin jo moj kaskašem alvalava ja de mi vojnim stvora skipa kwa.
5: Jo luodis luota i podcasta don gulla te min tope NRK radios tope NRK applikasjoni pokte. Manjalle tämän pohti musiikkaa, teemme käsittelen noita alkiä temperatuurit. Musiikkaa, Ivan Bylju, Saara Lea, suunnanamalle alkiä.

0: tie kuuluin älähki ja täällä puhutaan tälhki ja temperatuuri tai shongo ja liekosvuoto. Toi liekko tsehi. Ja mun alkoittam täppiin suomapele shongo tieduit. Utsjuvosti anarist vyrtim näillä ehitreikalla päihui arva. Lilla lassen litakkar luachis maatopiekko. Ja nutuvost meit maankoin soojiin arva. Limittei luachis piekko mon sunta muttustolla. Kietoruottasist onne arva. Limittei luachi takkara taveviestar luachis piekko. Suotikilist lii peiviu maankoin soojiin arve ja talletot muttoo vähän mangelää soudon ja lii luachi. Meittei ruovinjarkost päihui arva ja tottale mangelää muttoo soudon ja lii takkar luachis piekko. Valkeijam Helsikon Helsikistä alkost lii pelipolvii ja fjärttu, mutta talleko iitettast jatkoo aine te maankoin soojiin lii mjärkkä. Ehit peivi maankoin soojiin arva ja lii tjouka sehä tavepiekka. Ja liekko tsehi pueti tää anarist lii keskot mitte tum outse, utsjuvost chitjam njuärkämist outse, janotuvost käytsi, kilpisjärist vitta, meittei vuotsust vitta ja ruovinjarkost chitjam. Napa ei taatsa päälle.
1: Joo, mun sahtalalki ehti filmarkkuus, kos lää lulladat ja orjes lulladat. Lää kasko aga tjauka piegga rittu kouluin. Tavi filmarkkuus, italitis päivä lää maitte tjauka piegga ja muutui lää palavatalki arvi. Tromsas lulladat ja orjes lulladat.

0: läpalava talki arvi, manikaska päivä ei pohja oariipiakkan, ehkä se virhattu. No lantas molsa suutti piakka arvo afti järvi, ja manikaska päivälle pelohki palava talki. Trandalakas molsa suutti piakka arvi, manikaska päivälle virhattu ja kaskuha kaitte päivätät. Ja kese lulimus, saamme kun silloin, kun lulimus norkkas Öslantes tavadat, vähäs arvi, manja kaskapäivälle firtu ja pelohaki palvatalekki. Hakteris tavadat, rittu koulus karrariddu, päiväikän lodjadanne piekka. Ja nuorethan arva vähäs tuostas, arja pälkes pelohaki palvatalekki ja firtu. Manja kaskapäivä, molsa suutti piekka, tjauka piekka, rittu koulus. Ja tämä lulli norkka tuottelin tälle talidespäivälle tjauka tavalla paruispaikin muutu ikalle vaas arvi ja manjakaska päivä firattu. Ja temperaturat mun kästin juuri ehto iiras, tekemiä otsum takar meillä mait. Kirkon jarkas ohtsi liekka graada, denus aldis kuhta, altas kautsi hammerfäs kuhta, karsokas kautsi, kodgein tjietjä, Romsas kautsi Bododjus ohtsi, Trondimis ohtsi ja Uslus 4 blokkai liekka graada. Täällä aina opa liekkas Mikkalle Tavvin ja mai lulta täyske.
1: Joo, nuutta toro lemin ja nuutka tuon netti huolkattas alkasta te Mikkalmas tällä viikolla tsiipuettiin.
0: Joo.
1: Jemkan laipas oskoa tie.
0: Ja munkin kalta täällä oskoa, että Mikkalmas tällä viikolla tuon dammahku. No, välillä on muuten päivältään. Mutta me ei suojaa, no kikiaikki, suola ja mannu lähe suojanamaan.

0: Tunkultala puoreidit säpmiä tieti juäikus loi ootsas riehpo vuotna. Tiimeli ei tu tää lovepajiel ootse täppin suomapeln ja lovepajiel käytsi taajapelni. Ja täppin onne liimistlamas kootakeinost kaaren Eira. Eila määrät Eira lipahtomion uutosiit ja mun täppin ylepeln anarist Mikkal morottaja. Tän juovuva tiime äikimi kuullop ainos uu vähäkkä josteen ette makariit olkorihka toi olko önnom uutosiit ja saavoit myö eilään kauna.
1: Joo, ja musta läkee kossi läukin studiui. Tällä nuohte meikälki huumaa tämpi rahte ihtin hän alki tutkan päivi. Teki tutkan päivi oktavuotas te boude saami allaskuulla almoga juovutan tutse palka saamis. Tällä kare seminaara maiton saattaa, että juovut jahto siitä ja suuma pokte. Tahtan ne johtkaan manna vahkus leiteen useltis. Ja tietysti miehän saattaa kuoti saamitikki, kun ikte saamitikki sille vähän aika dramaattilas alku. Kouteltiin ja vasta johkimaa, että leikee uppusi suunnan pellotat, nurkalot folket ja parki pellotat kaipidan. Oidus tietuitan saamitikki direktöyra kuorahallan raportas. Äänetien asiassa manjalas. Mutta outalle kun mun omalla muu kussin livingin sombin, te mun suojaan maraile ja tällä kerran ahki suojana maa.

0: Joo, maarehaille ja rahki solta. Täältä on Aasha ja tutkan päivä oktavuodessa te pohutte saamien laskulla ala mukaan. Chuovu tuotse palkaa saamis namassa seminaara. Lästä on fiisalla, että tiedät siitä, että ei suuma pohutte tähtä le ihtiin pärjätäkään. Seminaarissa on musta ahtoja Jal musta ahtoju tuoji ohpo palkat siikin orkaa Suomas ja Ruotsas. Ja saakastalla muht praktiikkalas mahtu ohpu ja akateemalas tutkan toimhoutas ja sahtenan tutsi surkii pohtaikki. Tän tihti mun länkipouten tai ehkä kuitenkin nus tyytyy ja rektore allaskoulas, saami allaskoulas, livingen sommi poridit. Tien vart pitch tal laga puiden.
1: Joo. Me lähti.
0: Joo. Joo, tahte seminaarahan alki teanus toppe teanus altis mannan vahkus ja alle johtka.
1: Joo, missä mannan vahkus fäddän teanus altis ta liidan luossapeutu ja ta liidan at moola dat eskuud haltus ja mis tutka mi ja pahkala solmuida. Mi johtki sjamma palka dalta kuutkeinus ja dan mi poutet outsteti mehtä saami, maankokoulu saamis, poht teihkeä tietysti. Mä oon saavuttanut, että mun mikäli ohtaus parakat. Mä oon ne tutjun lää tehäläs, mä oon ne tuetju ahpulla vielä tehäläppo. Ja mä itse tämän tutkama pirra, että tätä hän tekee tänne veilosvuot. Missä on äilä nukalle tuetju tutki, mutta täällä mä itse päällekin, mä mihin kuorra, mä mun vaan muottin säännin tässä mangelas lok. Täällä huitehäläs mä itse salmustahti, että minun chaps tutki.
0: Just det fall. Men hur man med dessa åter grundbiträtter? Eller hur åter sig...
1: Gunvor-guttor.
0: Där måste jag kunna ni kofta. Nu är det här dåse professor.
1: Nej, då vill jag lika sami alla skolor i Lämsen. Ja sami servodakki. Det är annat att alla sami alla skolor sirrit kaktsilö oftsis teiske. Det är kaktsilö kaktsis där halki on sirritima. Ja Gunvor-guttor blir oktadenki vuotsin alki parkui. Ja sonla alkuräis, kaktsilö oftsiräis parkan tänne tuujin sami alla skolor. Ja nu att vill huiraamis att ihtin kodat tuolu halki kuektenblö häikki. Det är att sami

0: alla skola, vuostas ja aina tuetti professor Kima itellä meiltä tässä. No, että känni hapat kuullat. Ja Lassin kynvuri, että hän lähti maita just mehtä tämän tuotti ja tutkamis. Teillä säärinkä yksi ponku, kiljattu aftegrada stipendiahta. Saami alla skoulis ja kulla maita, jolla tjaatnas on taita alla skouli. Tostella maita määrä magka, kestä lääjotu aftegrada. Ja maita Sigga Maria Magga kille kellakas instituutta joodi heti Oulus, Oulu universitets. No te tiedät, että tuotti uussi. Mutta tämä on meillä hoi täällä, stella tämän, että mua mikä olet parak ohtas pahtaiksi.
1: Just, olen täällä kolme riikas, ne ruoassa Suomessa ja Norkas. Tämä ei ole makka rohtsparku leleämäs.
0: No ohtsparku hankaa lää, mutta tämä on meillä täällä hoi täällä. Ohtskuului täällä tämän, että mua saami uoppuhuskuoptas toppe mai kohtsuudi saamenas johkamohkis, saami uoppuhuskuoptas aanaris. Tämä ei kohtuu Sogsak ja tämä ei tee Säämi juotkoskuulla ja patsotaloskuulla läpi kuitenkin. Mua mii parka ohtas nuo, että takia täällä ahpi toppe. Että tuohon ennäsi, että tätä kombinaationa tuttuun ja tuettu ahpu. Tätä oli sitä pahtaikin. Ja vielä, että mua mii kalka ohtas parka pahtaiksi. Tänne lääkki huipuera, että tätä pohti, että jodi heti. No mä laas mii kuva Lutsi ja pahti Jouni laiti toppe Aanadis ja säädellinen Eira pahti juotkoskuulla. No, että tallilla saakka tämän vuodupiirran, mä en mii pitkä, tämän pahtaikki tuettu uhpu saami servo taas.
1: No, tuotsihan perustahta on ollut muiden, ja no, kun mun ihminen on täällä rapas puhka iltuissa takia, että täällä tuntui vielä, että professuurat.
0: Joo, täällä takia, millä tämän tutkan päivä olisi, tehän lääätte, että universiteet ja alaskuulat pouti olmui. No, että puhkalla puolispuhtiin ihtin saami alaskuuli, just leidstäppä lohkusin ja juovu tämän seminaara, mutta tämän sähtä maittaa juovu digitaalilla. Mun häliä maittaa, että tällä tekkärä, että kun lävältä uhpu ja maana parkui. Teillä on huipuera, että millä maittaa otsun, no automerkka tiittää saami tuojia päällys Juhanna Njaihtaa. Saami tuottihan on toivottuus ruota päältä. Samalla maittaa, että oppuskantuura, millä patsutuoli ja tuojia vasta, koska nuora vältetään faagareiva. Tuoppa pahti Ingran itse smuk. Ja tuetti akademia. Täällähän tuetti akademia parku siihki Suomen päältä ja Tatsa päältä. Nuotte tappi maittaa pohti houtsetäti, nuko piirittää onnensis. Ja vielä puheenjohtaja, että maittaa minun ensimmäinen studentti, kelle tuojaa, jolla studentti, täällä mä imeltä tässä, oktoutamärkällä Elsa Lappa.
1: Just tavalla. Te olisikohan ollut saakka tuo Isman, millä oli millä tänne seminaari?
0: Tänne seminaarilla oli minun tjaihit. Mä oon tehdä lääsikki tuotti, tuotjon ja tuotti vahvu saami servodakki. Tämän seminaarissa maittaa saakka, että muu mikä alkaa annetaan ohtsparkku. Muu mikä alkaa tjalmustahti tai veulosvuotain mä lähtin. Ja manne tässä erikin lähtenyt. Tehän lasikin outanahtit ja maita ei tuolehi tai arpiviedui. Tämä on niin kuin tuottihan lämmöshän mistä pyhtsäämme, täällä lämmöshän tämä tsiinga, täällä lämmöshän tämä millä aukin, täällä taas mai tjalmi ehtsä. Nuotte täällä nuu manka pieli, nuotte kun aina tämän tuojii saajataan ja tutsuma saajataan saami servotaas. Täällä lämmi puktaa tämän torvu. Vaatipas vuoda ja maita ei tjaatna olu mui okti, kun pes farula ei tuj maita. No, että täällä tää tjaappa saamus uossi, maina mii sähti park taitalaj ja tämän kreatiiva suorkis.
1: Jos me juomme tämän tutkamusapin, mä kärä märkäsu mii tutkamusas tutsai.
0: No, tämä on mun aina täällä. Outamarka tihti täällä on missä stipendia, että kyllä parka minne tämän etsutu aftegraata parku säädinkä yksi ponku. Mun aalu lävin nuorasi, kun mun kuulan suu aftegraata tämän tittelä, että mun suotna safkuha. Täällä kuorahalla maittain tuujiin, mä olen rahkautuvan aikaisen aika.
1: Just.
0: Kaksen plus syötti luo luopas, että makkailla lämmöshän tälle. Jälä maittain numma määrä magka, että sitä aftegraatas, että hän maittain tämän, että hän rahkata, maittain tämän tsiingahan taitelas ja tuujiin tai almolas asuuseen. Ja maittain muistella tämän tuetti historia. Ja tällä kynvon kytton, kyllä kuhkimus parkan professorin. Ja suu tjanastaa, nuu viitä tavirihkain ja maittain iemi almo. Servodain. Ja siemmästä elätä siksi, että tuntun ja praktiikalla suosi. Diellä rakkaan minun muun mielessä tiedän, että tahtaa haltuja, me minun läädä minun tuojani. Ja te olisi maitteen minun kielakasin suhteen Sikka Maria Magga, maitteen kielä välttään tuoftegraata tuojissa. No te, minun tapsat ollut äänpukin, just minun on huireen hänellä, minun tapsat äänpukin, kiä vatsyvtsyy bachelora, äänpukin, kiä vuoruhyvtsyy tämän maasteruohpun, minä millä plääni minun vastin ruohtuluotta. Ja te pohtaa, eikö maitteen tuoftegraata. Tämä on niin kuin, tällä nuuteen hänellä, että saami servoida olisi iäkä saamelaiskiä tutkitaan saami tuoji.
1: Just
0: no, ikke olkupäällä olo.
1: Ja här lärdes panelsagalstallan tän makkar oktasasparku kalkkasi läht. Mait on hallitus makkar oktasasparku kalkkasi läht.
0: Mun jahkan etnossa tää saami asuhus ja enas saamit hallitit vielä puhuttu nannitan oktasparku. Tää on niin kuin tää tsehpo tää leanumaan kuin kuovlus saamis. Ja muomikalk oftas maittei park farulai ja maittei muomikalk oftas maittei otsuhit. Täällä on huitehdas, että otsuhi ämpuki vuoruhi hattu tuotti ja ohpu. Täällä mai okta veilos vuotta. Ja min luhtahan sähtä, nu ma saami allaskuulu, siitä on täpsi kärk kolmajais, just vuoruha fridja bachelora. Tuon saat rahka hämmä haltstakar ohpu veilos vuoda nu, että ton kärkka sikke parkat, ton kärk tudjo, johon kärk maittei studerit. No te vielä ehkä, mutta tässä on minusta ja puhelimusuossa. Minun oli ihan kiihti tai kiellä tämän planen. Siksi tämä oli mannan vahku ja millä tämän vahku. Saami alaskuulussa. Täällä on, että jos me tahtoimme, minun on ohtsparkku tai pähkällä servuta aikuin.
1: Ja tämä minä saattaa, minä ei mielenkiintoa se nuora holmuja lähteä, minä ei hohpua lähteä, teittekellä tällä valsantaan. Tällä ohtosuokkaan minun ajantissa.
0: Lea, missä lea takia välttä masteruohpu, takia välttä bacheloruohpu, maita parik, mangi kuule välttä nuohpu. Ja mulla on se näykkiin ohpu maite. No, että mukaan illuun ja mun saavan tuoda, että ollua puht hihti maite ei saa mie allaskouli juovuuttaan. Tämä on niin kuin tallella, että taviriikkalas fuukkyys, mihtä saa mitä siis tämän tuotti ja tuotti ohpu ja tuoji veilas vuodat.
1: Ja muistana täällä vielä nuhta.
0: Tietysti. Puolella mästä aallon uhti, mitä saami allaskuulussa.
1: Tiedä kuulette. Olu kiihtuun saami allaskuulla rektor Living Zombi. Ja täällä musiikka, täällä nuori.

0: Yes, bro, Norri det.
1: Aj, aj, aj, aj! Moi, pinnapannetsin lennin nuu olu taakkan ja vääsihan. Mulla on pilvuksen ja jälä muotsan tänne nää. Ja kun pinnapannes partii te, ja te puhuti helikopter vetsä suu ja muu. Ja, jag vill åkte nog så att det kränger bäst i mun och hus. Ja. De bästa spåret mun och fjärran i. Tack, Tjamano. Och den här blåa bjärven.
0: Pinnabannas diemaisat kehtsät. Ja manjelle pohti musiikkaa, mikä sitten olku riikkaudda siihen saakait. Muhto uuteltan Hilda Vittasönner, Hilda Vuolapia suunnanmalle luonttu imasat.

0: Olko annam uutus ja saava lää täällä vuorust ja mun kaunim anaras aafisist hitruus mainos kirtee autoin. Forkole eli takkar skifi science fiction maailmist kost tuotoito auto vetsu jo kirtem näällä. Aino sujis oskop monoptauho vuolä on anaman tai hollantin. Toppeli takkar pal V, nommosas irattas. Ja totli finnim Europ kirtem torvolos vuoto virke oma häst EASAst, toi EASA. Tuhittem, mitähän mä tulotsam kirtee auto puoutatem. Ja jis puohmana teko vuovejum te vuos muu auto pyöhtihen lungoni tähän äimun ja polnup iveketsin. No taattii kuitto kyllä takkar auto mi pajanisi jeijos siljosta äimun teko vaikka helikopter. Mutta taat vuojan voi jo vistik maati mieltteko täväliinnu autoin. Ja talleko toin kalka kirteet, että hämmejuvuo kirtemasiinin. Ja tot roottori ja puoh eres kirtemon uiviltom rähtose vältoje anon. No taas i pyötiäpäs tävälos autovyöjim korttain vyöjit pitstos tarposuvo aipos kielpulos vuoto kirtemon. Ja tarposuvo meittei kirtele saje. Taat liikuitta kvala kukken taas tete aipos tävälos autovyöjie pohtsi päivälaut tain vyöjit. Tam hatte chat. Kulmoset tuhattist, vitsot tuhattan eurot. Ja taat hattemeerit, toi hattemeerit iänä suu totte te makkar autost lii saaha. Ja taa vuos muu uästehlälmas virke omaha ja eres äämmät keyttee. Että takkar kirtee autost pohtelee te äykki automorkkan pialustas ja virke omahas toiman eroma saat talleko tietus ajankalka pössata jotelaut, mut tohon limu toi vätis pössata. Automorkkan pohtiin mielomme te takkar puelu almaisa tätsi vöijililtu se autoin ja talleko kalka pössat meetsin chaskatti tuulot ja talletu se kirtelit äimun ja mut on ju takkar uutsan parkoin ja tientikärin parkoin, että tsetta levetat. Tämä on science fiction täällä aipas puhuttiin vuotta.
1: Täällä on ollut science fiction saakka. Mun alkeen just se, että okei, just täällä alkeen, että pilja kirjoitit. Kiitoppakakasti ruksit suokkait. Eikun mun alkeen tekkäri
0: just se. Toppelä takana kirjoitit suova tälle meitä.
1: Eli okei, no te piljas farkka saat kirjoitit.
0: Joo, mutta tuo toi köhtlou käytsi. Sättä jo letetoppeen vuolää anomista tai hollantista, tiekäreen.
1: No, mun haalien oinit. No. mun se mitkä se saakka, lekkon kärkämi.
0: Joo.
1: Joo, tällä meitä, tällä kuin siemivirra. Tällä nuohte Australiassa okta agenta, kai kuanstajärmi agenta. Tähän päässä itsekin häkki, tohko tervasvuolta palvelussa statistiikkalas portaali tälle käsit. Ja tämän muistella riikka statuministeri Anthony Albanese. Ja pääsuunnalla tiedot ei jahki, missä lähtee vaihkuvun, mutta siitä tutkitaan tämän aasi. Ja lähtekään lohkaiskäälle tohkimähtuun. Ja tahto OpenAI tiedijäraalle usas, ahti sillä alkan tutkamaan ja kannan nähtä manga Australian raalle usas nähtä siitä sahtelee kähtä sahtelee kähtä luvun hakkiuvut. Ahti mulla kähtä luvun hakkitit. Nuo tehtä kansteiermi kähtä kansteiermi mohtaa lähtä tänne le kähtä luvun tälle hakkeet muhtin takar siittuit. Ja mun jatkanen ja kanssa järmintä niin Norkkaan staataminister Jonas Karstöörä ja Suoma presidentta tähän, että alkaa valalle autsuit takar puoret AIKIK-sidemi tai pohtautan staataministerä kantaura pressatiedä huusas. Tällä nuohte Alexander Stubb Suomen presidentti ja Norkka presidentti Jonas Karstöörä. Tätä autsu häpä tämän ahti Mikael Kavalli tuodastaan. Ja ahti tässä on johtaja son ja mangara jo diäjit. Tätä tällä tjelka siitä se siiferti, että puolepuut stiuret tahkujen mimu tällä. Mä lähden muussa ahti outanan. On, että kanssa tiedät, missä lähtee hirveämmät kiivrosteknologiaa, missä lähtee tuoda veilasvuodat. Muhtolaan me saattaa kai tuoda sihkarvuodan riska. Jag kallar något utan ryska styret, därför att det kallar jag inte politikernas toimat. Ja, vårt amus att han dessalle att texten finns något att kallar valdet en på utsvastadusa. Det är stora utsvastadusa, det är större. Stubb, Suomen presidenta, och jag vill att han styr med det kallar teknologien med båta. Och det är stora amus märker som i Olmos soga. Historiassa. Tiedän lohkaat tämä vaikkuu tietenkin ekonomia, politiikki, sihkarvuhti ja färmait. Ja tänne tämä lautsuhaa kestöydä, että kalka vähän rajat, entenkin pitäisi, että en kaipaa usaitte tarkisti tien. Joo, tämä Isaac Darpasihtu. Mä en jältä mikulla tikteli vähän dramaattelas alkuun tievastuakimissa.

0: Isak joukku tarppasihtu. Ja ikte älkki saami tikki tiivas tjohkin norkkaase, kun saapuu hairassa tjohkanit ja toppeleikal vähän dramaattelas alku. Outal tiivas tjohkima leche uppusi sunna pellotakat nurkalot folket ja parki pellotat kaipida nonch tieduit saami tikki direkteura kuorahallan raportas ja maittai asse kolun sihke tiedihan ja molkkuja asis. Jos asse lyhtsikalkan pitjo asse listui, te lyhtsifertin kuokte kolma soa siis puhut airasintan tohkit. Nu ei tahkan. Päätähallan opposisuuna tahtui tälle siskaltas joukkojohkima. Ko johkin fasalkki teutti nurkalot folket ehpiluottamusa saamitikiraadi vuosta. Nurkalot folket parlamentaalas jodihäjji viivekkelaasen tai jäi ahtetahilän alkeisen merradus. Muhtosien mielessä lähet demokratia. Nu tehdään lasat esi kaipidit ollislas rapas vuoda.
1: Det var med lätt hjärta. Men vi menar på att demokrati är så pass viktig att det är viktigt att få satt foten ner och säga att vi är nött att ha full öppenhet.
0: Mutta maitta ei vähän heftuu sille, kun juuvui, kun lehtsiedus nurkallat folket airasat kehtaan torjo. Tällä nuppe kärte jähkipäällisistä, kun nurkallat folket auttida ääpiluottamus heftuusa saamitikin raadivuosta. Lähden tässä torjoa, kun saamitikin raadilla hohpamaitikin, kun oli just semmoisia vaatihte, siinä auttida se ääpiluottamusa mannan haave.
1: Det virker ikke som de har lært noe på 6 måneder, unnskyld at jeg sier det. For det var akkurat det samme vi hadde mistillit på i forrige runde.
0: Larsen tatsa, at de lærte Olmos tihte mot systemet, ja at de sier her litt gjettet, millä påstod han systemet. Noen sær legjallan i just presset det hos oss. Larsen tatsa, at de lærte Olmos tihte mot systemet, ja at de sier her litt gjettet. Millä påstussystemassa
1: Det är ju inte person det går på, det är ju systemen. Vi har ju inte fått veta, vad är det i systemet som bör ändras på? De har ju själv skrivit i pressmeldingen och de menar att i hvert fall det må de ju kreja och komma upp med.
0: Parkipelot hauttidi kaipadussa ohtas nurkalot folketin ahta asikalka kieda halle juvu ohte tievas johkimis. Mutta valli lihka jälästi, että ehpiluotamus ehtuusa vuosta. Parki pelata, että parlamentaarilas jo tiedätkin Tom Sottinen logajahtisi ei tarjo ehpiluotamusta, kun taas kalle karran neuvo maina vertellä vähän varrokas ja te sitsi lähellä haasi ennen musta tehdas.
2: For det første så er jo et mistillitsforslag, det er jo et sterkt instrument du skal bruke. Da mener at man må være litt forsiktig med å bruke det. Det er saken som er viktigst for oss.
0: Sottinen lokaattisi Jorgen Jalmalas kirikuhu salanasi pirra manjel, muhtosin mielessä asi kalkasille asilistus maittai.
2: Nu fick vi riktigt nog en muntlig redogörelse och jag syns ju också att man borde ha den här saken till behandling som en egen sak på plenum.
0: Tän Jalmalas kirkehuusa autan puhti saamitikiraadi Jung Kristel Mydni ja Tievas Johkimis. Se on muisteli ärhärä emponaan prosessa ja päällälas vuoda haastelu sai pirra ja te fertiin nammadit satsasas direktöyra. Tasalasin saajehuvu ja te BDU-raportas tajuu jo vahtesi äillä rihkon jolkkaluusait ja te pääsuunnan suotselus Chiekus vuoda sivan. Samtike radi kalkamaita saatte chalalas chilku saa puot samtike aire sitta tan vahkumelde. Manjako asi ibitsun aslistui chilki jännäser toimalas parlamentaarilas jo dihelci asla keihka hetta bjorn. Manin posisuunna jääne lohku joukku hilkkuidaan ibitsumis aslistui. Son loka jahte sitside leitehällä musahte tievas johkin ojo tarpaslas tieduit muhtu semmas verte javuhis kennegas vuoda ja personla. Personen suotselun savalti vuhti. Tämä siirrytään sadan tohkalas asikielhallan rabasohkimis tehtua hättää björn. Tämän asissa saat lokempo NRK-osaamiin nähtäisiin ja reporter asisle Muuna Sulbak. Eila heivihi tämän saattakin. Tämä Fälgen orkester suunnanammalle Unna Ailos.

0: Sa vedi alle chatte lovbe. Ja, di mulleg 4 minuutta vaille. Oh, si vaille logi suoma ikkiä merkäse Mikkala ahte. Ton kuoda muu maikkullatin radiosta Almanjala.
1: Joo, tää alko tiime suoma aikin love puhata temistä äläkä älli arkiiva.
0: Just väl. Kulalle me ihtin. Pärjäihdi.
1: Joo, itten.
0: Ihtäjän. Joo, ja odda saattaa lähteä ohtis. Mutta odotellaan mun kanssa, että ihan näin pieni jaunus on bii. Suunnitelmalle moi, tämän musat.

0: Säämi, Elli Arkiiva.
1: Jos piuttuuskalkeja liikkostuvat, kalkeja äänkirja ees oivat, lok härjänän piutit. Piutikalka mai touta koulu ja ällii ja tiehtii muuta lähtiet. Perulof Schaunja, Per Plint, Sikku, Nils Hehkä Saravuomis ja Nils Olof Lappa muistalet näyte ja ierapiuttuus. Tämä miehtää saami lie saattii vuonna otsumutsuja käksille kolmajoja luopas ja taat saatta vuosikertte otsumutsuja käksille kekte ruotapelte. Toimittajia lie Mailis Kaltje, Nils Henrik Sikku ja Nils Johan Klemetsen.
2: Piutu kontaa, verrasti kaltta kämi hotsu. Saada lehkeämme varaan tämä piutu. Musi ei te isää, eli hui piutolmaa. Ta pohtain sonori, no tari hoi takkarolma ja mi pitti jo klakan jälle. Harven tappe ta pohta. Ta piuto hekka. Ja harman na meitsen kun mä sille piut hekka.
3: No mahta hen kai pidun vuje, jos kalkaa piutolmain.
2: No ta kalkaa leiske, koi ankea koi. Na kuten niinku tuikka, ta verrat tuikki tässä ko jouks. Vaamua kalkaa leiske.
3: Verste kota olu tehti, teko Elli luonttuun.
2: Joo, tää on verste tehti. Jälli mana joksajien vaarien kuuluski ja tää manna tehtilas paitakkaan vakaas paitsikin. Kutu vaikka. Tämä oli jälleen luontta, vaikka alkaa tehti ja olu ja kuasta liske ja kuasta houki. Ja. Tämä alkaa tehtiä mahtia pissua, mahtia pahtia puurit. Tahtaa olla tämä kaipia hui puurit salmit. Kullo heille junukuraan, mutta salmit kalkaa puuri.
3: Niin kuin te verti lähe vähän iesroiva, mihin kalkaa Jantru Viisan
2: puurehe. Joo, tämä kalkaa lehkeä karrasi hiesoo, joka kalkaa laukas jälkeen. Tahtaa ei ollut kosvaikumassa tuolla laukalla. Tahtaa ei jouksa kalkaa jälleen.
3: Läkutus muhtiin lakan vassiita, että muhtiin mehtiä tattaa tahmitakaa.
2: Joo, että paljon meitä on aika. Vassissa paljon saattaa meitä. Vain minulla on alkaen renku. Minulla on uhtoa pohtia tiinun vuosittaisiakin, joka alkaen renku. Alkaen tuku pohtia allansa. Minulla on tiinin uhtoa pohtia, ja minulla oli miesiä. Nuppijakkeja, ja minä olen porua ja vuosittais. Tämä vuosittais miesiä. No, niin on mulle, että sen taas aika nuvassaan tämä naavuttaa. Mä oon raaja, mutta en vassa naavuttaa. Aina naavuttaa luottaa, mä en vasuanta. Ehkä ei ole juurtalta akkutunas miessiä, saa tällinen kakkata miessiä vuotta. Kun alkki sapnotsa.
3: No naatsilikin rihtaa piette Nils Vulle launivuomiin. Mii kaipiruvui taski ovtipu aikui piutolmain. Nils Vullelle ies Elli nakistis leemas piuttar, telleko pojupar kutafun leahastan. Ja talko laaka ja johki laakan kelttulle luopa tahkeme taas saami porasemus aammahen, telle saakajahtan muotte touttus piutolema, outalko piutukonsta ja mahtu olla jauhka. Iäktäk minuutna piuttarin kalle olla se ellan tussi piuttuin, sinne visomi pojuparikin ja puorasemus le Sikku Nils Heikka Sarvuomin. Kiitsiruplu jahkaa sajan sopissuin vuusi vuostas studihelli Mili Njalla. Muhtas mainille soleleemas mieltekoi viran naute tai ruomas piuttuun. Ja naa somuihtaata mainimus nauti piuttu.
4: No ja mä olin muistaa, että hoito olipa siitä vain enää sitten, kun lähe johti verkaa sanonut, että minä ei ole asiaa. Pohtata nauti voi, ja olipa nuspeetsä. Että minuas mä jäi vulkkiin. Mua ja läppä ja ehkä ja persoonan pian kolmoma. Minkä alkaa kontti tai jäyt voi. Tänä minkä parkkaimme me hoidun. Manka ja antra. Hirma ei nuviitat ja manaimata hitti. Mutta liikkaa näytti, että minäkin viihkuuta lilääkehpisel. Mukani ja täälläkkaa näytti, että tää lilääkehpäs. Tää niin onni jengelläs näytti, että liikkaan teakal kehtäikal meittäkal kehtäjelun. Vähäkät saa kosapili. Ja niin kuin tänä jo ajattelin meillä lopulta kanssa. Akti, takka akti pojakkeellu, vaikka lämmin suikkan jo jantra. Ja pikotti vel pohtso. Vaikka minun mani. Ja pohtso kotti ja tänä jälkeen mä näin vieskin sisään. No radikal te asia, vaatkin mun siirrä vieskin. Aina ellu ja varas vieskin ja nautti tehkään vieskin sisään. Taskal tehtiin ei vaatkin, vaan solkus nautti. Nuotsu olko se takkareitnemi vasta otsuota peissä olmus. Ja tahdi tuottara hilaa lahkaa, tai nuokkaa jäkki. Ja minun arvimme konsteen, kun holkusta näytti. Tie piut, näytti piutun tällä vähän askel, käsistelee. Ei halua se, että manitsu ei kaa, vähän. Ja just niille konstakalta ei näin pirkekalta. Ja ei niille tuina pirkekalta, ei nunne allansa. Tai konstakalta minua ajattelin makkaan paikkaan. Ja...
3: Mikkal konsta tehtiin kieftiä?
4: No, takkal konsta. Kun min kiihkäni noin, niin me näytti, kun voi tuottaa. On kullun käyksiä. Käyksiä oli olemassa tohki ja voi kiihkäni. Oi, niin me tiedän. Mulkaan olla mä ajattelin, että mannaa täältä julkitaan vaan sieltä, ei jaapu, täällä mannaa. Mulla mä ajattelin mielellä koulussa, mulkaan kuvaan sitä kallaksta. Täällä kuhteessa julkiin julkitaan vaan, tuosta pitäisi ei tuottaa. Ja tuo hakta mannaa, mun mannaa antaa tuottaa, koko koina tuottaa tuoksi. No, tavan aika tehdä ikään vaan joillakaan tavassa, joka näytellä käydään. Tämä on enää peli kuin mitään. Täällä on vaan takkareen.
3: Kuin on ainoa?
4: Taas ei perustelee. No, mä oon aina näitä tulimista, joka on tavassa vulkiin. Tuo muualla vaan tuo kuuluu, tavassa on aina jorkkiin. Tai jorkkiin ja tohkaan, vaan saatkin luksaa kuin. No, sen mä oon aina tarkkaan, kun olen jo hyvin lahkaana. Ja kun täältä mennään tohkaan luksella, täältä kun mennään paikkaan, että pohtaakaan vuotta ja pakkoman vuotta. Ja mä näin vuotta, eli hirveän korosena jakkaan ja vaan. Mutta eli vaan takkaan just siinä joutsa, ne oli hirveän pimeä, mennään vasta tohkaan nuorista. Se oli mun vaatii vielä vuotta vaatii, mutta taas vaan te vaan päästi kaikki kahpina vaatii, jästä vaan. Kun näyttiin noin, niin jo seipi. Puhuttiin, kun alki vaariin puhuttiin. Unna vaara, että nukui pojaa ja saamu päästä. Tuolla puhuttiin, tammiin, tuppuun. Ja mä menin tuppuun, kun mä pohtin tuppuun. Tällä siellä on mun houtikana vaan. Mä päästin tai jäähän, juuri kahpain puhuttiin. Ja jokin ruokkutu vaara jo. Tuli pehti ja tahkin tollassa vuolomaan pohon. Uudettiin, että mä olen, että pohon jälkeen Persson karruuta mua. No just tätä liikuntaan tarvitsee, että olkaan ne lohkat ja kalvina juoli kummaa. Se on kaunna jälkeen kahpeli, se on kaunna ei vaahti, että päästään murraa. Ja täällä on kimpussa leimassa, just tätä liikuntaan. Ja se ei mua tulla. Persoonan järjää kohta se. Olkaan kalamaan aivaasi, olkaan. Kalta tuo ääppinus tuolla. Pahkaa. Mua on julkiin te persoonan lohkin kala. Tuolla ääppin. Mua ei voi täällä heiska. Mä en osaa taas kohta hää. No ei puhuta hää. Ihti on lampa, lampa. Karmalla mulla olkaan ei puhu meistä. Mä heikki. Hei, mulla olkaan heikki. Mä ajattelin pään nuo laaja, siellä olisi mulla tuo laaja, täältä minä kaivuussakin jo melkein mannaa. No joo, eikä tiedä siellä lähtöä, mutta tietenkään tiedät, että puhuta näyttelyä. No mä ei kuulla persoon niin takkoon periaatta, karmaa, taakaläkä haaja. Mutta ei nunna näyttää sitä kuutkin, minä ei tiedä, kun ei kuutki joku vaara, mun ulusa. No, tää oli ikään pirkimme, unnan kiihku näyttää. Tämä oli kalli ja ilankara hulta. Tämä ilankalli äijäkkä.
3: Naamu yhteli Nils Heikka Adja. Vähän nuorasuus lee nuortuuka nihkulaavu pääde. Muussuukin pissu outille joutan, kun nuppi lohkai ruopmasa. lokinaari alahpasa ja muhtin vihta loki kietki ja muhtin kolma loki piirna. So alki snirra piutin, jotki riefsa piutin ja tadimeltu kun sattai te piutelli meisturru.
5: Joo, kun olisi koulun peisten. Tämä ulkin Valtenburgi ja solaan vuorosen skryppin pistu ja kahveen laasin ja mun joikajan alas. Mä kuulen, että ei ollut ketki, mitä tuu pommaa.
6: No ei tuntä pelkallan, kun pissuu vielä suolaan.
5: No ei ole kannattaa tuolla tihtiä, no mukaan muu, tai hitän tällä tässä laakkaa. Ja kannattaa tihtiä, no miettiin mun piirikin.
6: No kuas tuntä oot, ei ole nämmin pissuu?
5: Kyllä mä ajattelin, että mä olisin tuon ketsin oppilohka. Tällä ei laakka, ei ole äsken kauhtin oppilohka. Mun hoitsin, kun en tyykkää ja no mun saattaa käkti pissu. Hoitsin teidän auta laikki.
6: No kalta oli olle suura päivä.
5: No tahta kalleita ei saa, tämän saa nohka, kun oli jätes pissu. Lähdään kun tuottaa se uudenkin.
6: Ohtamano.
5: Ohtamano.
6: No mitä teillä on storimus? Teidän vuostas storihelli maiton vuhtsit.
5: Tämä oli kätki.
6: Tämä oli kätki. Muistako muuttamana?
5: Tämä oli raatikin, joka on ollut sen vuolakaan tullut teoplan pohtuismahkeen. Parkkuihin ulkin raatikin, kun minä olen rupia. Ohtapäivä te, että se on muistaa tuolla kätkiä uhtu. No tämä on se, että pääsin ulkiin, mä joikaa. Mulla oli kaunin toppissuuskryppen. Ja mun on ollut lihkaasti vain kolmat. Meillä joikana vain porimme ketkin. Ja ketki on kuhofta sorra, kuhofta tie vaan piirtää teko karsti. Ja heillä tie vaan, mä en tämä kuhki oli tässä parakantin ja sorrakin. Se oli viisi muotta pruunan, ripaakin sattu. Ja en kuka pahi poitsu jäädä, no tea kottita. Ja mä jääkäin, mä te kuhtin. Ja pääsin mä vuosista. Tätä oli tässä vuosittaisi. Ja ihan viittaa, niin jälleen kun olikin kuhkia reissuja. Tämä on näiden kuin päiväreissu.
6: No ei lähde tälleen.

0: sitä anna oppa, kun tuon kuoraa tonne, että nuu ja nuu kollekin, no teet oppa vähän kärstinkin. Kolkan käynnöi, kolkan malli ja kohta minä mallin tähän. Mieltä te miehtis. Ja kohta valti paikki, leet korruun paikki.
1: Ja meillä on tämä neikki pimpittää.
0: Täällä on ikkinä laakais liikkipiiri. Saa minna tolvun viso veikkaamuolle. Ja just on vielä loukkaa vielä kittaa, jos pijää vielä muorana. Pissu laakaan muora siellä kajalla miehti. Siinä on vielä loukkaa kittaa tässä. Tää tolvun muualta veikkaamuora.
1: Tuon muista liikkaltais pääräiden pirnäpirrämiä. Kahja juuri kuutterpatsien nuppimi meitä tuokkai fyrrali. Mutta lähkus era tapausa maa puolipuolivel pahtamille.
0: No, täällä muhti muistu, tekkä kyllä otsan. Täällä muhti muistu, täällä vielä puolipu, kun tuolla otsan ja on sunnu lahkana varka otsan.
1: Näkö makkar.
0: No muistan aktiine tos. Dalle tuop min kovlo. Täitsi kokko kruopmassa. Tat kolki vuoruista täitsi kirja sen ja vuoruista täitsi dopasti ja man on näe. Tuos on ja kuka ei tumarasti ja. Dan ja vuopmi vaadin vuulus. Ja vuomilla on ja tipma muuta. Mutta se ei luottaa, kun joku tämä huulu saa lupohti, kun mä oon ne varjas. Tämä on ne peräteikku huulus. Tokkuvasti vielä. Ja mä oon teidän kuhki, minä mä olin taikka lakaa vajju. Ja tämä kolmekin perä säun, ja niin jään tähän mä ne teikku rasti. No mä tein no taas luottaa päällään purriaan, mä oon heppin vakti. Ja no te mohtsin tekkar jakuuk suoki. Vältä päällä. Koivun taas rokki ja sousiakka mun taas vielä lähden pissuun tuotta kuului. Nufin ja manu heppi. Ja no ei kata puhta. Mulla etsin juuri vältä päällä lokimetra. Mä etsin vaan vuohti siihen, jos etsin puhti. Ja vanka jää mun taas vielä vaktiin ja päivä mun ohkimus. Vaan sähkys kolmaa hiaa mun vasta mannen tohkuun. Ei kata puhta. Ja kun joukko itse muullekin vasta kohtaa ja nohkin. Tätä kolma eri ja mun teen kuta hei puori, mihä täällä. No mun valtin sappiikin, mun valkaan kohtaa. Mä muullekin kun joukko itse kun vajas kiihkalt. Ja mä valitsin kannu jalla. Minkä mun valtti pissu olla. Joikkan vajaa. Ja unna tie vasta. Pidu pohti outtaa. Ja juotjahan muus kuokkitilla metraa muus kuokkitilla tuon ruokmassa. Ja kehtsi. Ja muus ei pissu. Mutta ei lääkalta outui. Nuppi vielä vuotui säippi. Voi jaa. Tällä aamukas minun muistan nupuasi. Ja no vaan manne. Ja no silppuun vielä manne. No te aletsi manne. Ja tämä heitti kolokamme teikolla.
1: Milläkö tiedä vaivimus muistuu?
0: Ei maana. No viso muistuu tällä vaikka tuolla otsi. No muistuu tällä. Mui mulla kannuu lähtäkään härmiä jouluun. Kun jurnalaa ruhtii kapissu.
1: Mä oon kuhkin. Tää luoda pissuin sahtan jäi tihti. Tiedätkö te kunnii puihin alapasiin ja...
0: Ketki, mulla on valakti ja mulla on mies vasiin. Täällä ei nuu kuhkin tai isää. Tää palla.
1: Ei paljon uinnon.
0: Joo, täällä ei anna. Mä otsin kuoraheemi ja täällä ei nohkaami. Ja täällä ei takkaan juovaa tievaisen. Palla ei muin kärkan vuosi. Ja mä johken. Ja iti nuu pidu kuhkina. Ja tekee... Juotsi ei kärkin ala. Kähtsä, jos mä puoraan mua arvia. No mä koihun tein, mä valtin puoriin siihtiä. Tai joinun siihtiä tuokki. Ja mä muuhtin. Ja moinen tahti lahpui kärki tuokka. Ja kuhki oli tällä ival vihtä juhtia meitä. Puoraan tohkuja täällä juuri siellä me kaskii puoriin luodessa. Tämä on aamu puoremus luodessa. taas leikuu.

0: Mutta kannattaisi lähti lähemmäs lihkumaan vähän.
1: Joo, mutta minä toutin nuburiin. Minä olen tahkin rekryytin tämän jääkkaan. Ja toki minä olisin minä luoreen. Minulla on tuo armeen mauser. Ja minulla oli... Minulla oli voitin joutua ikkiin, minä treenaajan pistin. Minulla oli nautta, koska nuburiin vuosi, kun pohti karjaa tuottaren. No minä vuosin te hilmiin muussa.
0: Luotapissa?
1: Luotapissa. Mutta alle ei jätä, vaikka niitä ei valitse. Mutta alle ei, kun tauttaa puripissa, sinun kalto piirikki. Ja te säämme vahku, kun tämä ketki otsun. Matti päivä, mannen, taitsi pierna vastoppe. Tällä minä vasta pestin, kuinka pierna uhtas kohti vuosi. Tavalla vähän suttuu mun yhtälle, että oli vähän vasti, että oli just friian pierna. Enkä mua aina, mutta laajan kakta pierna mannan tohku, ja tuora. Ja mä olenkin kiihki, mä olen vielä aktukin tällä. Mä olen kiihkatan onjaan tauppin uppet, tuor tietnias korssa, tuop luokkaan, tuop ta kuore ja lihka. Ja mun tein kohtuoka alkaa piestää tohkulaakka. Ja nuu sietnias korsa ja nuu heitto föyre slaktsi ja siepulla. Kammo koi tohku piestin kormu patsi peellä. Ja kammo anja laa piestän laa vihta muhtin kuhta jollekin. Jalki te postu pekka mu kollun piireni. Mus oli pakko pistu valti ja vuohti. Ja kun vuohtin kahpaa kuok piestänä vajas. Ja nuppi jaami tässä ja nuppi mun aivuudus jaami vuodelle.
0: Ja jaami kano uhta luddi kaksakka.
1: Joo, uhta, uhta vaan.
2: Ketki le sauri tai min piutolmai mielen. Ja alpas kuluinis ja katsai kuinis le tsehpimus varjil hiekkas juova ja pautisiste. Nautile kaavil ja hahpil ja tanin vaadda semmos pyyti. Muh jermi taafun itei taktak piirnain killavali. Ta oivirin lekoi vuollipetta unna tjerutin kuhtile peakkaan piirna pyyti.
3: Mä oon kalli piirtnä tuolle tältä ratsai kodda.
4: Mä oon kodda on tänne paljon vihtelokin tätä. Mitä moni ees kohta reikki, niin mulla muhtin lahpaan reikki, kun mä tulin tätä vihtelö kolmo piirsna, mitä mun kotto. Ja tämä on jo ollut tavalla, kun muhtin alkaa lahpiin reikki.
3: No mä niin vielä just piirtneen alalle nukaraas leimassa.
4: Ja mä noin takia, kun reikin reikki nuorta jäytti, sähkii taukuluus pluutat antaa, joten kuteja oli. No, jom tässä nukar rintuvat. En välillä tsaati riitti nukarra jakta intressa. Mä en pierä näin leitos karra jakta intressa. Mä muistan, mä olin, mä olin vaan just hold retton ol. Koruin mä tuon pallin tsevaran. Ja te lei muva siivun talluille. Te tätä mun valtiin mennä. No ja se morruun sajien, kun norruu keäsin. Kun siukkaa pieränä vaatsaa tuon varripuoltaan. Ja te tätä... Niin se on vuotta. Muunni tätä oli tuntia, että kalkkaharjani tuosta. Ja vettiin muunni taas tuossa ahtimaassa. Ja jäis vaatsoutin ja mun vaatsin mannin. Ja pohtiin yngäfär, tällä yngäfär kuoksuahtia meitä. Tämä siukkaa peränä. Ja nyt muunni, mun maailman vuotta siitä on, että tätä oli tuntia, että kalkkaharjani tuosta. Kun kalkka saapumin sieltä. Ja no mun vellitin kärki vasta, että kuhka mausera. Ja no... Te vuosin vuosta, että etniä, piirsna etniä. Että ei ole mielekä, että minä olen koske vuosiaan piirsna. Fösta kun, ja peko pidin piirsna vuosta kärkiä vuosta, eikä olikin pidin, että tuon kiistin kieltä. Ja just että kun alkin juuri vuosit, oikin piirsna siksi, että heihtin tuon kiistimis kieltä. No mun vuosia, niin minä olen vuohon rämmit, ja teivin joka chommutissa. Ja pienenä raukkajat vielä lähi rabmaa ilmaa ja ovo kuhki ei lampaa tämke. Ja tsiukka ruostastin pajas varriluokkaa pajas. No mun suotsetin ta tsiukka puhtala, kun mun vuosin nuppimana ja chomutisaas kohtasi se nuppis manjulki kaskat. Mutta vuostas jää mitään nuppi manjohki, kasta tipeässä on kosik. Mutta tuot vuostas tässä tuolla pieränä ruohtaasti jää, katko lei tänne vielä on sammis minuutta. Ja mä näin, ja raaku, mä näin tuolla suokkis auju, ja raaku, ja tinnä pestäkin, mitä näin oli soukit raapui vuolus. Joo, ja tässä ei tänne haavaitu voi pahuja. Tänne ei tosta, että mun imli moutaluohtia. Mun leidi moutaluohtia, mun olin kota raukkai tänne, raukkai vellu, raapumapa, ja sain luohtia kuo kolmos kohtakin. Ja sääkkäriskin, te leidä jääp mitäsikään. No mun ei no säkät tätä jäämi. No tätä karssa tästä ja mana ja mana ei no suo kisautsu siis. Ja voi noihin top lapputin per piestaka. Niin mun tuosta on tok manna tinkä tän muva tinkä tuosta ja ei tokka kamanna tälle. Aavat haavat un pierna tät puhta näli. Ja mai taukao, no mai te jantura manjai manna ja mai ankere tuosta. Tässä on kisautsu siis, ettei rakentaa peilitiski. Te koi manka jantura mannam, te manaima tohku kuoraima toh. Leita vaavtsu kaskan soukit ja piestakit, kai ehkum ja no varrakolkum ja mannam unna jäkkaa ja rastu. Ja no vain te futsehtim, ta lei mannam ta vuopsuokki suomi luksa ja kuhkas liste mannam. Ei mai kaunan toh, siukkait tos vatsui.
2: Mannille petaa vuostas pirna piuttuu tässä te manka etsähti, kun kuulemme taas alkuun. Ja pirna ei lepäri murji tjoggi, takis oli pestän manki tarkisti jääkti, kun alema laaji.
4: Mun kahkam tol muisteli tuo kiittää nyoluteet, no mis tuo priestimet. No mi jää valti nyoluteet, no mä tuppiin. Ja tätä pohtin kolmo pirnakti tohku jo elu siis. Te mun kiihkarin kehtiäm. Voin nämme tätäkin. Mun kalta huokkutin te teeluuta. Jön jolka tjohkihi. Tää korne njollu maltu. Tjohkihi. Ja no vuodjili. Ta veelu matka. Ja rökse jäkati. Kun elu vuodje tuo eski njollu. Mie siitä nousee jäkani. Te talako vehipalta te se jäkani. Ja vuodjiti te ku kuhti krakta. Vakta manjiin ja te kuhtis kuoppeli. Te kulmun jäämme. Tätä sehkä niin olta tellu tänne ja tätä porrinta vuosta mun kiihkarin kehtim tänne meitä tahki. Mun ilim tilfällä tälle ei nuu tuollapa just tänne, että talakaristit ja vuosit. Mun tuin mun jos leidin tä kyperä terän, oikin talakaristit ja vuosit. Ja mun ei pakko vuotti tässä tau jalka vuojit ja tänne mun hahpitin nuu olustuuterit ja vuojit just. Tää vuostais mie sit porrin. Porrin toluun mies, kun mankalu, mitä per porromin porrin choivisis. Mä en tee talkin manjimus, kun mies siinä on olla mies per choakin ja piesna manjinta jollasin. Ja mies pohti juokkuavluus piesna vastaan. Piesna nalli ruohti mies siitä tunna mies, että jahki te tunnet niitä. Ja piesna choitsuta ja speitsuta mies kirtilamaan ja speitsuko pollaa jo joku. Joo tänne leitä jäsään, kun kolmolok miessiä, mitä leikin perspeidjum teko mun vuohtin teit tänne. Että mun voin te mannin tohku, kun tää leitä spedjum historia tänne. Että voin te taas vojenaan tänne, ei nouse ehkä niin juohtinaan miessiä. Että ei tätä pitää tänne mankaloki porru, ja te kolmoloki meit peleikin spedjum. Voin nää miessiä poh, te pirna juotju ja myös pohkutit, että miesi joku ilmaa ja pohkutit, että ruohti tuo tjahpuka vastaan. No jahki te tuntet lähtneet. Joo. Täällä ei hämmäskä voi niitä liitä, mutta tänne mun vaan korjim te tik timne. Uohtim timne tik pieni. Työvä porron timne, akta noivit, niellam, juolkit timne, kun vehi kaskistam, ja tästä teikko nielli jorpon. Mies ei jorpon choivisin.
3: Lega pierna, lega hieromaa siellä.
4: No kal pierna näkta tätä, no näkta no järma tätä, kun tässä nuo reina, joka teko kodosta, no tuolikin nyomba. Joo, ja katsuus, ja pielu valta, ja katsuusta maksai, suokki maksai. No tätä on jo näkta, no tätä tehty järma ollut.
3: No tätä lies piutaan piirtinä ja kodetaan piirtinä, no lehko aina, kun pierna ole piutaan.
4: Joo, mulla on voina uutta kitaa. egin kuok piersna. Kotasarvau kotiin, kun mun vasta vuenin kiihkarin tuonne, tuo saatti jarri nuostais päälle. Kota kotiin, kun sarvautetaan ja kohta hommaika tänne. Ja nubi kahpati sälkiin oli ja tänne ta tjohkohi kuhkiuta sälkiin. Egin unnis piersna. Ja te sarva voin te raukkaitasi. Ja te keesikat johkokaati, eli tänne johko, eli tänne lahka, keesikata johkokaati, ja keesikka nyolaka. Kova outa käsis vai manni käsis, tammu nimet, että voidaan keesipa tavalla johkokaati tai kiihkas. Ja nouta tänne tätä nyovaika tavaita, kun tuo reinnamo mun mujestalan, tuolji vieressä. Ja nouko tuo rokki takaika, ja nouteta se choivi valtan tästä vieressä. Ja te röks tuon rokkiin tahkaan, no tokta sarvohoikotun ta rokkoon, ja te eätnä mun pirra, ja kuottaan tos vaan softa raikki. Ja nouta tänne tätä, teitä johko vehi tänne johkoon, ilin ta sitä kuhki tän johkoon, ja me tjyyki meitä. Kun ta leikkaa tänne hommin, se mun voinnaan, no mannapa, ja pa saatipa rabmat jokoon. Ja pa saatipa varaa kieris, koruutis ja rabmas ja oivis ja. Passa panjolaka.
2: Din lehpehtaa saattekin kuullan Per Olof Schaunja, Per Blintti, Nils Henrik Sikku ja Nils Olof Lappa. Ja vehkin järhällä tai pyyti lepää leemas Nils Henrik Sikku ja Nils Johan Klemetsen.

Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Kahvin hinta voi nousta ensi vuonna El Niño-sääilmiön takia, kertoo Pellervon taloustutkimus. El Niño uhkaa kahvisatoja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Kahvin edellinen hintahuippu oli vuonna 2025. Ruoka kallistuu tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ruotsissa vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu 3 ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. SVT:n näkemissä asiakirjoissa tutkittavien henkilöllisyys oli salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan 1 osalliseksi olisi kuitenkin todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies. Taalainmaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdukarim Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikielon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen CNN, MS Now ja Politicon toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon johti välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat katsoivat päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistön vapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä kohtaan. Tuomari Timothy Kelly totesi päätöksessään, että hallinnon päätös todennäköisesti rikkoi toimittajien perustuslaillisia oikeuksia. Kotimaassa työmaaparakeista on nyt paikoin jopa huutava pula. Kysyntää kasvattaa etenkin datakeskusrakentaminen. Myös rakennuskonevuokraamoiden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät.

0: Koko Suomen radio.
1: Mitä parhainta torstaita hernekeittopäivää, sitä vietellään Koko Suomen radion kyydissä kello 12 saakka tällä taidolla. Anna Siren ja Janne Jauhjanen, mukavaa päivää.
2: Hyvää päivää, erinomaista aamupäivää. Aivan erinomaisen hyvä päivä tietysti taitaa olla salkkarifaneilla. Nythän juhlitaan tärkeitä etappia 5000 jaksoa ja mekin juhlistetaan kohta. Hypätään tällä lailla kilpailijan kanavalle.
1: No kyllä vaan, saadaan faneja ääneen, ketkä on sarjaa seurannut innokkaasti alusta alkaen. Saadaan näyttelijöitä sieltä ääneen ja myös tuotannolta saadaan selville se, että miksi tämä on niin suosittu sarja.
2: Joo, mutta sitä ennen Savani nukahtaa ja tässä siis Ultra Braa.

0: Salatut elämät eli salkkarit, ne alkoi Maikkarilla 25. tammikuuta vuonna 1999 ja tänään me päästetään ääneen fanit sekä sarjan tekijöitä ja kysytään, että miten voi olla niin, että sarja on yhä edelleen yksi Maikkarin seuratuimmista ohjelmista viikoittain. Ensimmäisestä jaksosta lähtien se koukutti suomalaisia ja etenkin alkuaikoina koko sarja oli todella in. Oli oikeastaan ihan siis muodikasta katsoa salkkareita ja valtava määrä suomalaisia liimaantui ruutujen ääreen arkisin nimenomaan kello 19.30.
1: Joo, ja nythän sarjaa on tehty jo 5000 jaksoa ja se tarkoittaa sitä, että kun matka on näin pitkä, niin siinä varrella, matkan varrella kuitenkin suosio aina vähän notkahteleekin. Ja on niin, että vaikka se aluksi oli tämmöistä koko kansan huvia, niin sitten jossain piireissä seuraamisesta on tullut vähän noloakin. Mutta nyt tavataan oululainen Mikko Merihaara. Hän on yksi heistä, jotka on todella olleet sarjan faneja häpeilemättä pian 28 vuotta, mutta hänkin tietää myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät aivan yhtä innokkaasti kylillä tästä harrastuksestaan huutele.
2: On lähipiirissä semmoisia, on varmasti semmoisia, jotka on niin kuin pyrkii katsomaan ainakin kaikki jaksot ja jotka ei ole sitä kauhia isoa ääntä tehnyt, mutta olen saattanut niille vielä salkkaripaitaa lahjaksi. Nyt oli esimerkiksi 25-juhlapaita, niin kävin yhdelle ostamassa semmoisen, joka ei kauheasti sitä mainosta meinasi laittaa yöpajaksi, kun ei vitti se päällä kävellä. On näitä tämmöisiä joo, mutta sitten taas semmoiset isommat fanit, niin kyllä ne tietysti kertoo sen, kun nyt mulla on lapset sen ikäisiä, että nekin on alkanut katsoneet muutaman vuoden jo sitä sarjaa, niin yleensä me kyllä lasten kanssa katsotaan se, tai siis ei yleensä, vaan aina katsotaan lasten kanssa yhdessä, että jos joku lähtee käymään välillä vessassa, niin kyllä se huutaa, että nyt paussille, että nyt kävää sen vessassa. Ja sillä, että meillä on ainoastaan tämä vaimo, eli lasten äiti, joka ei katso sitä ollenkaan, ja sitä ärsyttää pelkkä tunnusmusiikkikin jo. Mutta sehän muuten oli aina jännä sitten, kun silloin alkuaikoina se oli ehkä kauan tai kaksi kautta oli aina sama tunnusmusiikki ja alku, niin sitä aina jännitettiin koko kesä sitten, että minkälainen on uusi niin kuin tunnusbiisi ja ketä ihmisiä siihen on laitettu siihen alkuun ja näin. Ja nythän se ei tämä ei ole enää pitkään aikaa ollut, että nyt se menee niin kuin samalla melodialla ja samalla biisillä ja semmoisella.
1: Tämä biisi osataan kyllä Oulussa. Mikko Merihaara siis, joka saattaa olla muuten tuttu nimi, jos sillä nyt joku höristää korvia, että kenestä tässä on kyse, niin on kaupunginhallituksen jäsen, sama mies, joka aina katselee siis salkkarit. Mutta samaan aikaan, kun salkkarit aukeaa Oulussa, niin kyllä niitä katsotaan Liedossakin. Tavataan seuraava fani, joka on 24-vuotias Salla Aaltonen.
3: No mun salkkarifanitus on lähtenyt liikenteeseen aika nuorena jo, että oisiks mä ollut ehkä 2.-3. luokalla, kun sisarukset on kattonut salkkareita ja sitten pitkän väännön jälkeen äiti antoi mullekin luvan kattoa.
4: Mitä Salatut elämät ylipäänsä sulle merkitsee?
3: Se on semmoinen niin kuin pakokeino periaatteessa, semmoista niin kuin omaa elämää, että se on semmoista huumoria ja siinä on myös niin kuin kiinnostavia henkilöhahmoja ja kiinnostavia rakkaustarinoita ja se tuo välillä niin kuin toivoa tähän ihan peruselämään.
4: Onko se sulle ennen kaikkea niin kuin nimenomaan sellaista aivot narikkaa viihdettä vai onko se niin kuin ihan, että sua oikein jotenkin jännittää, että mitähän nyt seuraavassa jaksossa tapahtuu? Et millaista se tavallaan se sun suhtautuminen siihen sarjaan on?
3: No se on vähän välillä niin kuin kumpaakin, että jos on joku vaikka esimerkiksi hauska Ismolla se kohtaus, niin se on enemmänkin aivot narikkaa ja sitten jos Aaro heiluu aseen kanssa, niin kyllä siinä jännitetään, että miten tässä käy.
1: Tässä on niin kuin todellinen faniuden ydin, että pystyy erottelemaan, että minkälaiset tunteet liittyy minkä tyyppisiin kohtauksiin.
0: Sieltä tulee Ismon huutoja varmasti monesti Sallan suusta, kun hän katselee näitä kohtauksia.
1: Joo.
0: Seuraavaksi mennään Nokialle. Siellä on Henna Sarja, jonka ystävät kutsuu Hennaa siis Suomen kovimmaksi salkkarifaniksi. Ja hän ottaa tämän tittelin ihan ilolla vastaan. Hän on siis seurannut ohjelmaa ihan alusta saakka ja aluksi lapsena toki salaa, mutta myöhemmin sitten ihan luvan kanssa. Kaikki jaksot, ne on hän nähnyt moneen kertaan ihan vanhimmat ja parhaimmat palat jopa kymmeniä kertoja. Ja kotona jollain ruudulla pyöri siis käytännössä aina salkkarit siellä Henna-sarjan luona. Ja hän on käynyt myös faniristeilyllä, keräilee näyttelijöiden nimmareita fanipaitaan ja on lukenut kaikki ohjelmasta tehdyt kirjat. En muuten itse tiennyt, että kirjojakin on tästä sarjasta tehty. On myös kaikki spin-off-sarjat katsonut, elokuvat, erikoisjaksot. Ja hän on tietysti menossa myös tänä iltana Leffateatteriin katsomaan 5000 jakson kunniaksi tehtyä erikoisnäytöstä.
1: Ja siinä on melko kovan fanin merkkejä. Kovia faneja on tietysti muitakin. Siellä on Leffateatterillinen täynnä heitä todennäköisesti, mutta jos nyt niin kuin aletaan tätä Suomen kovimman fanin titteliä jakamaan, niin mä väitän, että Henna-sarja on kyllä sillä lailla aika vahvoilla näissä mittelöissä tässä hardcore-faniudessaan, että siitä löytyy melko selvä merkki hänen pohkeistaan. Siis pohkeissa on tatuoinnit, toisessa on Ismo, toisessa on Seppo. Henna-sarja muistelee tätä hetkeä, jolloin hän pääsi ihan livenä näyttämään idolilleen hänestä otettua tatuointia, niin näin.
5: Ja messuilla pääsin näyttämään ihan niin kuin livenä Esko Koverolle tatuointia.
6: Pääsitkö? Mitä se sanoo?
5: Sano mulle, että sä oot erityinen fani. Mä en tiedä, että oliko se kohtelias tapa sanoa, että sä oot vähän sekaisin. Se oli tosi jännittävä. Mä en oikeastaan edes niin kuin ihan tarkalleen muista, mitä siinä tapahtui.
6: Henna-sarja, sulla on pohkeissa Suomen kansalle aika tutuista hahmoista kuvat, tatuoinnit. Kerrotko vähän niiden tarinaa? Miten sun pohkeisiin päätyi Ismo ja Seppo salkkareista?
5: No sen takia Ismo ja Seppo, että ne on mun lempiohjelman lempparihahmot ja ne on mun mielestä ehkä kaikista hauskimmista kohtauksista, ne lainit, mitkä sinne on valittu.
6: No kerrotko vähän niistä? Sä oot kattonut tosiaan kaikki jaksot ja

0: julkaistu. Ja yhä edelleen, sä et ole ainoa, joka salkkareita katsoo, voitko kuvitella, vaan se on edelleenkin niin kuin suomalaisen tämmöinen kestosuosikki. Mm. Mistä sä ajattelet, että se johtuu, että se on vieläkin näiden kaikkien vuosien jälkeen niin, kuin niin suosittu?
1: No just se, että se on jatkunut niin pitkään, niin monet hahmot, mitkä on ollut pitempään, niin on tullut ihmisille niin tutuiksi. Ja sitten vaikka ajatellaan, että jotkut juonenkäänteet tapahtuu uudestaan, mutta silti niihin aina saadaan jotain uutta, että se pysyy niin kuin ajankohtaisena. Salkkareissa parasta on Laitela. Ismo Laitela.
2: No sieltä tuli ehkä Suomen kovimman salkkarifanin Henna Sarjan suusta aika selkeästi, mikä salkkareissa on parasta. Ja Essi Markkula häntä siinä haastatteli.
3: Joo, eikä ole ihan mitätön fani hänkään. Siis melkein sanoisin, että nyt täytyy käydä seuraavan biisin aikana ratsaamassa Essin tatskat, että joko mitä sieltä löytyy.
2: Onko,
3: koska tiettävästi pari jaksoa on katsottuna sielläkin.
2: Niin kukaan ei oikeastaan edes sieltä kysynyt, että onko hänelläkin pohkeessa Ismo ja Seppo.
3: Se on totta, mutta mennään kysymään. Vaikkapa tässä nyt kohta, kun Teddy Swims laulaa Mr. Know It All. Ja tämän jälkeen salkkareiden näyttäjäkaartin ja tuotannon kanssa jatketaan. Tavataan muun muassa Kari Taalasmaa itse, eli Tommi Taurula.

Salatut elämät, se on sarja, josta on 5000 jaksoa tehty, ja Tommi Taurula, hänet tunnetaan sarjassa Kari Taalasmaana. Tämmönen vekkuli, auton rassaa ja taloyhtiön talkkariperheen paha poika, ja on naisten mieskin myös. Mutta kuka on hänen lempihahmonsa, ja mistä hän uskoo tämän sarjan suosion oikein johtuvan? Essi Markkula pääsee ääneen, hän siis jututti Taurulaan, ja Essi on itsekin aikamoinen Kari Taalasmaa-fani. Joten tämä on varmasti esille hieno hetki päästä Karin kanssa juttelemaan. Ei niin, hän varmasti on koko ajan käynyt sitä pohdinta, onko nyt Kari, Tommi, Kari,

0: Tommi, miten päin tämä
1: on? Niin montakohan kertaa otettu uudestaan. Sanos Kari.
2: Tommi Taurola, sulla tuossa äskeisessä kohtauksessa oli sillä aika unelias rooli. Onko usein työpäivät tuollaisia, että saa vaan käpertyneenä viltialle?
3: Voi kun ne olisikin, mutta kun välillä. Mutta kyllä, musta on kiva näytellä nukkuvaihdosta.
2: Musta sujuu tosi hyvin.
3: Se sujuu.
2: Sä olit tosi luonnollinen.
3: Joo, mä oon harjoittanut. Siis yksi harrastuksista on nukkuminen, niin mä oon aika hyvä siinä.
2: Kuka on sun suosikkihahmo?
3: Oi, oi. No, Ulla Taalasmaa, mun äiti. Siis Maija Peuhu, joka esitti Ulla Taalasmaata.
2: Mikä siinä vetoaa?
3: No, meillä on niin pitkä historia sitten, ja Ullahan oli aika suosittu tässä sarjassa, niin kuin Karikin on. Että, meillä jotenkin aika hyvin meni yhteen ne jutut. Ja sitten pitäähän tällaisessa päivittäisessä sarjassa yksi semmoinen räpätäti juoruilija kerrostalokyttäjä olla.
2: Yhä edelleen tätä katsotaan ihan valtavasti. Sillä sarjalla on valtavasti faneja näiden vuosien ja vuosikymmenten jälkeen. Niin mistä sä ajattelet, että se johtuu?
3: Eihän täällä ole mitään vastaavaa. Täällä on pitkät perinteet, se on se 7:30. Ja nuorisohan katsoo varmaan lähinnä netistä tätä nykyisin, mutta kai ne haluaa pysyä kärryllä siitä, mitä pihlä ja kadulla tapahtuu. Ja onhan siellä tämmöisiä irti todellisuudesta vahvasti repästyjä juonen käänteitä. Ja Kari Taalasmaa.
1: Siinä Tommi Taurula, eli Taalasmaan Kari, niin kuin telkkarista tiedetään. Kysytään tähän nyt vielä lopuksi, että mistä sarjan tuottajapuoli oikein uskoo tämän salkkareiden kestosuosion johtuvan?
2: Seija-Liisa Eskola, taiteellinen vastaava tuottaja. Sä oot ollut salkkareiden tekemisessä mukana jo silloin ihan alkuaikoina, nyt sitten vastaavan tuottajan roolissa vähän vähemmän aikaa. Mutta kerro mulle ihan alkuun, että 5000 jaksoa julkaistuna ja sarjan 30-kymppisetkin tuossa kohta jo häämöttää. Silti yhä edelleen suomalaisten kestosuosikki tämä sarja. Mistä sä ajattelet, että se ihan oikeasti johtuu?
4: Nyt tämän niin kuin 4 vuoden ajan, mitä mä oon ollut tässä vastaavana, niin mä oon aika paljon jutellut myös fanien kanssa, katsojien kanssa. Mehän saadaan katsojapalautetta koko ajan. Suurin osa katsojapalautteista, mitä mulle tulee, niin ihmiset lähettää, että hei, mä oon kattonut aina salkkareita ja mulla on idea, tekisittekö tällaisen asian. Ja mulla on semmoinen juoni-idea, voisitteko laittaa käsikirjoituksen, ei tule. Niin kun tulee hyvin vähän sitä, että onpa paskaa tai huonoa tai että tämä on täysin epäuskottavaa, vaan ihmiset on ostaneet, tämä on niin vanha sarja, että ihmiset on ostaneet sen maailman. Ja todella paljonhan tässä on, mä luulen, vertaistukea. Tässä on arjen sellaista selkärankaa, joka päivä katsotaan tähän aikaan. Nuoremmille se on se, että torstai-perjantai-välisenä yönä on valtava määrä katsojia, jotka katsoo ennakkoja, ne on nuoria suurimmaksi osaksi, niin siinä on joku se sellainen tuttuus, sitoutuneisuus. Meillä käsitellään paljon aiheita, jotka on koskettavia, tai ne voi olla pelottavia, tai ne voi olla sellaisia, että mä en halua kuulla tuosta mitään, mutta sitten niin kuin uikin meillä sellaiseen, noi käsitteli tollaista aihetta, että aika jännä, ja se voi jäädä niin kuin mietityttämään. Nämä on näitä, mitä mä oon niin kuin täältä havainnut.
1: Siinä oli äänessä Seija-Liisa Eskola. Sieltä tuottajapuolelta Essi Markkula haastatteli.
0: Kyllä vaan. Onnittelut nyt Salatut elämät. 5000 jaksoa on tätä sarjaa tehty.
1: Se on ihan kova suoritus ja on sitä sitten kansa mitä mieltä tahansa, niin kuin onkin montaa mieltä. Meilläkin on WhatsApp ihan tukossa mielipiteitä. Niin fakta nyt kumminkin on se, että 5000 jaksoa, sen verran tätä on nyt jo tähän mennessä jaksettu katsella Pihlajakadun elämää, niin kyllähän siinä nyt jotain on.
0: On, ja koska maikkarista on kyse, niin tämä on myös taloudellisesti kannattavaa, koska mainoksillahan tämä maikkari pyörii.
1: Ja rahaa kehiin tässä seuraavassa biisissäkin. Money for Nothing, tää on Dire Straits.

0: Koko Suomen radio.
1: Näin se on, että kello lähestyy 11:30 ja se tarkoittaa siis alueellisia uutisia.
2: Ennen uutisia ääneen ehtii vielä Mirella. Tässä soi Timanttei. Ja kalliista kamasta jatketaan, muuten ei timanteista, mutta muuten hintavasta tavarasta uutisten jälkeen.

0: Nyt Yle Uutisia Lapista ja Sari Pöyhönen. Hyvää päivää. Korkein oikeus on tuominnut elinkeinoministerinä aiemmin toimineen torniolaisen Katri Kulmunin erityisavustajan eli Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Kyse oli erityisavustaja Jääskeläisen tilaamasta ministerin esiintymisvalmennuksesta. Syytteen mukaan hän sai valtiovarainministeriön maksamaan perusteettomasti ministerin valmennuksen TV-esiintymiseen. Se ei liittynyt ministeritehtäviin, vaan puolueen puheenjohtajuuteen. Muonion väkiluvun ennustetaan kasvavan roimasti tulevina vuosina. Tutkimusyhtiö MDI:n väestöennusteen mukaan asukasluku kasvaa melkein 10% vuoteen 2050 mennessä. Suurimmassa osassa Suomen kunnista väki vähenee. Reilun 2000 asukkaan Muonioon ennuste tarkoittaisi yli 200 uutta asukasta. Kunnanjohtaja Laura Embuska-Mäki on asiasta ilahtunut. Hän kertoo, että kuntaa vaivaa kuitenkin asuntopula jo nyt. Lapin lennoston komentaja vaihtuu. Lennoston uudeksi komentajaksi on määrätty eversti Tuukka Elonheimo. Hän palvelee tällä hetkellä Suomen F-35-yhteystoimiston päällikkönä Yhdysvalloissa. Samalla kun Elonheimo siirtyy Lapin lennoston johtoon, lennoston nykyinen komentaja eversti Saku Joukas siirtyy puolestaan F-35-yhteystoimiston päällikön tehtävään Yhdysvalloissa. Suomen ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät saapuivat Suomeen viime viikolla. Ensimmäiset uudet hävittäjät sijoitetaan juuri Lapin lennostoon Rovaniemelle.
1: 28 minuuttia vaille 12 on kello, siinä kuultiin alueellisia uutisia. Ja koko Suomen radio, se on kello 12 asti. Anna Sirenin ja Janne Joisen voimin täällä käynnissä.
2: Koko Suomen radio.
3: Aamu aikaisin, kun tätä vuoroa aloitellaan, niin kahvikone laulaa. Ja siinä on tietysti ilosta siinä se, että toi kahvimasina aika nopeasti sen kahvin keittää. Ja se keittää sen jonkun muun kukkarosta. Siinä tulee nimittäin semmoinen olo nykyään, kun juo jossain muualla kuin kotona kahvit, että tämähän jo ihan kannattaa. Siis hämmentävästi on löytänyt itsestään kahvihamstraajan tässä viime vuosina.
1: Joo, ja mulla on ihan toi kahvinhamstraus siinä pisteessä, että mä en ole moneen vuoteen edes ihan periaatteesta suostunut ostamaan normihintaa kahvia. Heti kun on kahvitarjous jossain, niin sitten käydään hakemassa useampi paketti tähän tarjoushintaan.
3: Joo, se on totta. Ja sitten niitä mullakin löytyy tällä hetkellä siis 4 pakettia kaapista kahvia. Katselen juuri Ylen uutista, joka kertoo kahvinkin kallistumisesta, hinnoista ylipäätään, mutta kahvinkin kallistumisesta. Ja heti ajattelen, että ei ole ihan tuore kuva, koska tuossa on kahvihyllyt, joka kertoo, että melkein kaikki kahvit maksaa tämmöisen noin 7 €, niin sehän on nykyään jo melkein alehinta.
1: Se on monessa paikassa ihan kuule tarjoushinta, ja noihin hintoihin saataisiin kansa liikkeelle.
3: Joo, se on totta. Itseni saa liikkeelle, sillä jos alkaa kahvipaketin hinta 3, niin sitten tulee haettua ne pari. Ja itse asiassa mä vähän huijasin tuossa alussa, kun mä sanoin, että joku muu maksaa noi kahvit. Kyllähän meillä on täällä kahvikimppa, jonne ostetaan sitten kimppapaketteja, mutta se ei tunnu semmoiselta, kun niitä tulee ostettua niin harvoin tietysti, kun ostajia on paljon. Niin sitten kun on tämmöisiä tarjouksia, niin kun on ensin käynyt muutamana päivänä putkeen hakemassa kotios sitä täydennystä, niin sitten siitä pääsee tuomaan yhden tänne kimppaankin. Nykyään kukaan ei enää kysele oikein sen perään, että onko varmana oikeita merkkiä ja tummaa paahtoa. Ja
1: yllätys, että se on vähän kriteerit laskenut tämän suhteen.
3: Puhutaan hinnoista kohta.
1: Tämä on Jenni Vartiainen ja Duran Duran sitä ennen.

0: Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Kallista on ja kallistuu vaan, siis kun puhutaan ruoan hinnoista. Ruoan kallistuminen kiihtyy ensi vuonna. Ei ole mistään voimakkaasta noususta kyse, mutta esimerkiksi tämän kahvipaketin hinta, mistä äskenkin puhuttiin, niin voi nousta sen verran, että kyllä sen taas huomaa. Tämä selviää Pellervon taloustutkimuksen ruoan hintaennusteesta, joka on julkaistu ihan hetki sitten. Ja siltä se näyttää, että tyyriinpään suuntaan mennään aina vaan. Ei vaan näytä se katto tulevan vastaan.
1: No ei tuu. Miehemme maailmalla Tuukka Lukinmaa on siellä paikan päällä. Ottamassa selvää haastateltavan hänellä on vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.
2: Me ollaan täällä Helsingin ihan ydinkeskustan tuntumassa Pellervon taloustutkimuksen, eli lyhyemmin PTT:n toimiston tiloissa. Tosiaan tänä aamuna tuli PTT:n odotettu ruoan hintaennuste tälle ja ensi vuodelle. Ruoan hinta on asia, joka koskettaa mutkan kautta tai suoraan joka ainoa suomalaista, eli sikäli poikkeukseni kiinnostava aamu. Päivi Kujala, aluksi noin pähkinänkuoressa, summaa nyt, minkälaiset on ruoan hintanäkymät nyt tälle loppuvuodelle ja tulevalle vuodelle?
3: No voisin sanoa, että niin kuin ihan pääviesin se, että aika maltilliset niin kuin ruoan hintaennusteet on tälle vuodelle ja sitten myöskin ensi vuodelle. Vaikka tämä yleinen kriisit ja kustannukset on noussut, niin ruoan hinnassa se ei vielä kuitenkaan juurikaan näy. Eli ennustetaan maltillista noin 1,5% hinnan nousua tänä vuonna keskimäärin ja ensi vuodelle kyllä sitten vähän enemmän, eli noin 2,5% hinnan nousua keskimääräisesti ruoan hintaan.
2: No onko nyt jotain sellaisia niin kuin tuoteryhmiä, jossa nousua on odotettavissa ehkä erityisesti tai jossa on tämmöistä nousuriskiä niin edespäin?
3: No kyllä selvimmin nähdään niin kuin, tänä vuonna naudanlihan hinnan nousu. Siellä oli tarjontavajetta ja sitten myöskin ihan valmis, siis vero virvoitusjuomissa nostaa virvoitusjuomien hintaa, niin kuin aika merkittävästikin on nostanut tänä vuonna. Ja se hintataso pysynee sitten ensi vuonna toki sitten samalla tasolla.
2: Yksi tuoteryhmä, sen verran luin tuota teidän ennustetta, jota suomalaiset kuluttaa paljon. Eurooppalaisen kahviliiton tilastojen mukaan suomalaiset kuluttaa kahvia eniten maailmassa, 12 kiloa per henki asukasta kohti vuodessa. Kakkonen Norja ja kalpea varjoon 9,9 kilolla. Mitä sanottavaa on kahvin hintanäkymistä?
3: Kahvin hintahan nousi viime vuonna niin kuin aivan merkittävästi, hurja pystysuora nousu, mutta tänä vuonna kahvin hinnan nousu on tasaantunut ja jopa niin kuin nähdään vuositasolla pieni prosenttimääräinen lasku, eli kahvin hinta on noin 3% niin kuin tullut tänä vuonna alaspäin, mutta se on jäänyt niin kuin totuttua paljon korkeammalle. Ja kahvin hintaan tietysti liittyy, niin kuin, tai kahvin hinnan muodostukseen liittyy sääriski, ja tänä vuonna on tullut hyvä sato Brasiliassa ja Afrikassakin, mutta sitten kun meillä on tällainen El Niño-sääilmiö voimistumassa, niin se lisää sitten riskiä siihen raakakahvin satomäärään ja se tuo sen riskin sitten kahvin kuluttajahinnan nousulle ensi vuonna.
2: Niin kahvin hinnassahan oli ihan posketon hyppäys viime vuoden kesällä. Se taisi nousta yhdessä vuodessa suurin piirtein kolmanneksen. Onko tässä nyt näköpiirissä tällaista jotain vastaavaa piikkiä?
3: No tällaista tekijää me ei tunnisteta, eikä tällaista piikkiä ei tosiaankaan tunnisteta, vaan se, koska se kahvin hinta jäi sitä tavanomaisesti totuttua jo korkeammalle, että sieltä se nousuprosentti on kuitenkin niin kuin hyvin, hyvin maltillistakin ensi vuonna.
2: No mitä vielä nostaisit esiin sellaisia tekijöitä, jotka nyt sitten kuluttajan ruokakorin hintaa tässä heiluttelee lähitulevaisuudessa?
3: No kyllä meillä tässä on niin kuin menossa nämä Hormuzin salmen kriisi ja Ukrainassa sota jatkuu ja tietysti geopolitiikka muutoinkin sääilmiöt, mutta ennen kaikkea nämä maakaasun hinnan nousu, energian hinnan nousu ja sitten myöskin lannoiteraaka-aineiden nousu lisää meidän kustannuksia koko ruokaketjussa, alkutuotannossa, maatalousraaka-aineissa ja sitten myös elintarviketeollisuudessa, niin se lisää nousupainetta sinne ruoan hinnan nousuun. Ja tosiaan, kuten kun ennustamme sitä 2,5% hinnan nousua ensi vuonna, niin nämä kustannukset näkyvät siellä sitten myöskin kuluttajahinnoissa.
2: Onko sitten ihan kotimaassa jotain sellaisia kulutustrendejä tai jota erottaa, jotka nyt sitten, joilla esimerkiksi kuluttaja voisi vaikuttaa omaan ruokakorinsa hintaan?
3: No joo, voisi sanoa yleisesti, että meillä niinku näkyy nyt vähän niinku kahtia jakautunut tämä niinku kuluttajien käyttäytyminen ja kulutustavat. Eli meillä hintatietoisuus säilyy edelleen kuluttajien keskuudessa ja toisaalta ehkä sitten kaupat vastaavat siihen kampanjahinnoin ja erilaisiin tarjouskampanjoin. Mutta sitten toisaalta meillä niin kuin myös näkyy sitten tilastoissa se, että meillä brändituotteiden kysyntä lisääntyy. Eli siellä tulee myöskin sitten tällaiset lisäarvotuotteet, proteiinipitoiset tuotteet ja välipalatuotteet, niin se on selvä kasvutrendi. Ja sitten toisaalta myöskin valmisruokien kysyntä kasvaa koko ajan. Siinä on niin kuin hurja nousu.
2: Eli summa summarum maltillista nousua odotettavissa ja esimerkiksi kahvin hinnassa riittää nyt ainakin kaikille meille kahvin ystäville seurattavaa myös ensi vuonna. Kiitos haastattelusta paljon, Päivi Kujala.
3: Kiitos paljon.

0: Näin ne joutsenet lauloi Marko Haaviston ja Poutahaukkojen uudessa kappaleessa.
1: Suurten miesten, suuren maailman miesten, pitäisikö sanoa näin, tapaamisia menossa ja isoja asioita pöydällä.
0: No kyllä vaan. Kiinan presidentti Xi Jinping hän on matkustanut Yhdysvaltoihin tämmöiselle kolmipäiväiselle visiitille ja siellä on häntä ollut lentokentällä vastassa myös herra, jonka kanssa heillä on Valkoisessa talossa treffit sovittu, eli Donald Trump.
1: Joo, tässä on tietysti aina kun kaksi tämän kaliberin johtajaa tapaa, niin koko maailma seuraa, koska siellä mitä nyt sitten puhutaan ja päätetäänkin, niin vaikuttaa todennäköisesti koko maailmaan. Tuolla tämän visiitin keskeisin asia nyt on todennäköisesti säilyttää tämmöinen tietty kauhun tasapaino kauppasuhteissa ja sitten herrat edistävät niitä harvoja asioita, joita keskinäisen kilpailun puitteissa on ylipäätään mahdollista eteenpäin saattaa. Mutta yksi asia, mitä tietysti muu maailma varmaan seuraa, on tämä, että minkälaista keskustelua siellä käydään tekoälyasioista ja tekoälyn vaaroista.
0: Kyllä, Trumpin tapaamisen lisäksi Xiin vierailun kuuluu siis tämmöinen valtiollinen illallinen. Ja tähän illalliselle ei tule ihan ketä tahansa istumaan, vaan nimenomaan teknologiajohtajia. Siellä on muun muassa tekoälyyhtiö OpenAI:n Sam Altman, siellä on Nvidian edustusta ja sekä Applen edustusta. Eli voisi sanoa, että aika hedelmällinen pöytä lähteä edistämään just tekoälyä ja teknologiaan liittyviä asioita.
1: Joo, nämä tietysti on niin, että voi olla, että jos siellä oikeasti aidosti kuunnellaan, mitä toisella on sanottavanaan, niin sitten saattaa olla, että asioista tulee hedelmällisiä, koska siis jos nyt ajatellaan vaikka tekoälyyn liittyviä pelkoja, niin nehän poikkeaa toisistaan Yhdysvalloissa ja Kiinassa ja näin ollen ehkä kannattaisi kuunnella sitäkin, mitä toinen sanoo, mutta nyt siellä on tietysti muutakin asiantuntemusta pöydässä. Vähän tietysti epäilyttää se, että kun Kiina nyt on se taho, jonka kanssa pitää neuvotella näistä tekoälyasioista ja tekoäly on hurja asia, jokapäiväisissä uutisissa kyllä tosi hurja asia, niin tietysti onhan se aika jännittävää näin niin kuin länsimaista katsottuna, että onko se nyt sitten niin, että meidän puolesta siellä neuvottelijana on nimenomaan ehkä Inasen arvaamaton henkilö, jos näitä Trumpin pöydässä näitä neuvotteluja käydään, mutta on siellä tosiaan muitakin.
0: Just näin, ja kaupan käyttö sekä tullikysymykset varmasti on isona teemana tässä kolmen päivän tapaamisessa.
1: Joo, onnea vaan yhteisymmärryksen löytämiselle tässä maailman tilanteessa.
2: Vuonna 1995 olisi voinut Den Kliederin jälkiliukkailla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaihomieli ja surusilmä oli tämä kappale.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
0: 10 minuuttia on koko Suomen radiota jäljellä ja se tarkoittaa sitä, että toi äsken kuultu paikka auringossa. Sehän pamahtaa sen jälkeen sitten käyntiin, mutta vielä The Weekndin tahdeissa jatketaan tätä torstaita.
1: Joo, tässä on Daft Punk kaverina. I feel it coming.

0: Siinä legendaarinen Daft Punk yhdessä The Weeknd'in kanssa I Feel It Coming. Me lähdettiin koko Suomen radiossa tänään liikenteeseen Lapilla ja sillä, miten Lappi brändäsi itsensä nyt uusien iskulauseiden kautta. Ja hän lähti hakemaan nimenomaan tällä uudella brändäämisellä sitä, että he haluaa houkutella sinne Lappiin muitakin kuin pelkkiä matkailijoita. Eli tämmöisiä ihmisiä, jotka haluaisi vaikka muuttaa sinne ja ajatella, että olisiko se parempi elämä siellä Lapissa. Ja nyt tänään sitten on Muoniosta tullut uutisia, mitkä ei varmasti voi liittyä siihen uuteen brändikampanjaan, vaan nämä juontaa juurensa jo vähän pidemmälle taaksepäin.
1: Joo, siis nyt kun on keksitty, että jatkossa Lapin viesti itsestään ja alueesta on, että ollaan omatahtoisten maa, the land of the spirited. Siellä on nyt erityisyys vaihdettu omatahtoisuuteen. Niin se, että sinne joku on nyt tässä aiemmin muuttanut, niin joko se kertoo aiemmin onnistuneesta brändilauseesta tai sitten ihan vaan siitä, että joku siellä vetää siellä Lapissa. Siis Muonion väestö kasvaa 9,5% vuoteen 2050 mennessä. Ja tämä on tietysti uutinen, koska niin kuin tiedetään, niin suurin osa kunnista on muuttu tappiokuntia. Mutta sinne Tunturi-Lappiin haluaa nimenomaan lapsiperheet ja nuoret Etelä-Suomen kaupungeista.
0: No joo, ja korona-aikana on siis jotain jo tapahtunut. Silloinhan ihmiset rupesi tekemään etätöitä ja kaipaamaan sitä luonnon rauhaa, ja Muonion väkiluku alkoi siinä kohtaa vähitellen kasvamaan. Ja ei tässä välttämättä niin kuin ihan pieni tekijä on myöskään se, että tämmöistä suosittua tosi-TV-ohjelmaa on siellä Muonion seudulla kuvattu. Ja se on tuonut sitten tunnettuutta ja näkyvyyttä tälle kunnalle. Ehkä vähän yllättäenkin. Suuri seikkailuohjelma on siis kyseessä.
1: Joo. Olihan Ylelläkin oli tämä Unelma Lapista, joka kertoo nimenomaan ihmisistä, jotka vaihtaa etelästä pohjoiseen elämänsä. On tämä tavallaan ehkä vähän yllättävää ja sitten toisaalta ei, koska kyllä mä ajattelen niin, että Lapilla on joku tämmöinen niin kuin valmis brändietu ilman mitään lauseetakin tuolla niin kuin taustallaan ihan toisin kuin muulla Suomella. Että se tuntuu meille kaikille yhteiseltä ja jollain tavalla mahdolliselta paikalta ja aika moni on elätellyt semmoista, pitäisikö muuttaa Lappiin tyyppistä, mutta väitän, että yhtään niin moni ei ole ajatellut, että pitäisikö muuttaa jonnekin syrjäseudulle itään tai länteen tai jonnekin muualle. Lapilla on semmoinen niin kuin erikoismaine.
0: Siinä on jotain maagista.
1: Joo. Olisi voinut jatkaa vielä maagisista ja brändeistä ja vaikka mistä, mutta ei tässä nyt semmoiselle ole aikaa. Tässä on just ja just aikaa PMMPlle ja pikkuveljelle.
0: Sen jälkeen maaginen paikka auringossa ja Jyrki Hakanen luvassa.
1: Ei paineita, Jyrki.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on iso kysymys tekoälyn hallinnasta, siitä kumpi johtaa tekoälyn kehitystä. Tekoälyyhtiöiden johtajat ovat Yhdysvalloissa toivoneet tiukempaa sääntelyä ja yhteisiä pelisääntöjä alalle. Presidentti Trumpille se ei käy. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki ja Aasian ja strategisen ennakoinnin asiantuntija Teppo Turkki muistuttavat maiden suhtautuvan tekoälyyn eri tavoin.
1: Yhdysvallat ja Kiina katsovat aika eri tavalla varmasti näitä tekoälyriskejä, että Kiinassa voisin kuvitella, että puolueen valta on se, minkä läpi katsotaan, että miten nämä riskit kehittyy. Ja taas Yhdysvalloissa yritykset itse varoittavat riskeistä, mutta Trump sanoo, että ei ole mitään syytä hidastaa tekoälykehitystä. Että sielläkin se on hyvin hajanaista tämä niin kuin lähestymistapa näihin tekoälyriskeihin.
2: Kiinahan ei kehitä superälyä. Siellä ei ole yritykset, jotka pyrkii tavallaan maksimoimaan sen kehityksen, vaan siellä tekoäly on enemmän niin kuin applikaatio, joka viedään mukaan tuotantoon, yhteiskuntaan, erilaisiin tehdasmobiilisovellutuksiin, mutta se on hallinnassa ja palvelee yhteiskuntaa. Kun Yhdysvalloissa on valtava superkilpailu, mielettömät investoinnit ja mä veikkaisin, että tuolla sovitaan jonkinlaisesta yhteydenpidosta, semmoista kuumasta linjasta, jos omassa maassa lähtee tekoäly käsistä, mutta sen suurempaa rakennetta en uskoisi, että luodaan joku instituutio tai tämmöinen, ei synny.
0: Korkein oikeus on tuominut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyy Jääskeläisen vuonna 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Yli 90 000 suomalaista sairastaa silmäpainetautia eli glaukoomaa. Glaukooma on alkuvaiheessa oireeton, joten moni sairastaa sitä tietämättään. Hoitamattomana se voi johtaa jopa sokeutumiseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on testattu uutta suomalaista keksintöä glaukooman havaitsemiseen aiemmin kuin ennen. Helsingin yliopiston neurobiologian professori Petri Ala-Laurila.
3: No me ollaan vuosia tutkittu laboratoriossa, miten näköaisti toimii aivan himmeissä valoissa. Ja me ollaan löydetty tavat mitata yksittäisten fotonien signalointi koko verkkokalvon läpi aina näköhavaintoon asti. Ja nykyisin mikään kliinisesti käytössä oleva menetelmä ei pysty samanlaiseen tarkkuuteen kuin nämä himmeiden valojen stimulukset diagnostiikassa.
4: No miten tämä uusi tekniikka voisi auttaa sitten glaukooman havaitsemisessa?
5: Petri Ala-Laurila, tutkimusten perusteella niin tämä on niin kuin jopa 100-kertaisesti niin kuin herkempi toteamaan glaukooman. Pilottitutkimus on jo tehty, joka näytti lupaavalta. Ja nyt on alkamassa sit mittavampi tutkimus, ja rekrytoidaan sitten enemmän potilaita ja nähdään, kuinka hyvä tämä uusi menetelmä oikeasti on.
0: Näin kertoi glaukoomayksikön vastuulääkäri Mika Harju. Toimittaja oli Paula Tiessalo. Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, joka poistaa lähes 100% mikromuoveista jätevedestä. Se perustuu kemiallisesti muokattuun hiekkasuodatukseen. Menetelmä on helppo ottaa käyttöön. Jätevesilaitokset vaihtavat tavallisen hiekan muokattuun hiekkaan. Nykyiset menetelmät poistavat vain noin 90% mikromuoveista. Sitten säähän. Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja iltaa kohden idästä alkaen ajoittain vesi- tai tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila 12-17 astetta, yön alin 7-12. Maan itäosassa sekä Kainuussa vesisadetta, illasta alkaen osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila 12-17, yön alin 9-13 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa paikoin vesi- tai tihkusadetta, illasta alkaen enimmäkseen poutaa. Päivän ydinlämpötila 8-13 astetta, huomenna Pohjois-Pohjanmaalla 12-17 astetta. Yön alin lämpötila 2-9, Käsivarressa -2 + 3 astetta.
6: Suomen miesten lentopallomaajoukkue eteni EM-välieriin. Vuoroon Urheiluradio, toimittajana Riku Porvari. Palataan vielä hetkeksi eilisillan ratkaisuhetkeen.
7: Ei, ei, ja nyt on Italian paikka. Romano.
8: Suomi voittaa tämän sen!

0: Näin eilen myöhäisillassa tunnelmoivat Johannes Oikarinen ja Timo Tolvanen. Tuossa ottelussa Suomen onnistujiin lukeutui muun muassa yleispelaaja Luka Marttila.
1: Me voittiin syöttö vastaanotto 100-0. Ei kaveri saanut mitään meidän syöttöjä ylös. Ja meillä taas oli koko ajan hyvä. Ja sit saadaan pari torjuntaa, niin sit ne ei enää uskalla syöttää. Meille helpottuu tässä homma. Oltiin vaan hyvin.
2: Miten kova voitto tää oli sun uralla tähän asti?
1: Kyllä tää on ykkönen. Mä otan sen paremmin sanoa.
0: Luka Marttilaa haastatteli Valtteri Kujansuu. Suomi-Ranska välieräottelu TV2. Huomisiltana kello 21.40 alkaen. Ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela siirtyy ensi kaudeksi suomalaistalli Ajo Motorsportin kuljettajaksi. Salmela ajaa ensimmäistä kauttaan Moto3-luokassa. Ajo Motorsportin pyörällä on voitettu useita mestaruuksia MotoGP-sarjassa. Alle vartin kuluttua kello 12.20 TV2 alkavat suunnistuksen EM-kilpailut pitkien matkojen kisoilla.
3: Riku Porvari toimitti meille urheiluradion ja Pälvi Tammi äänessä edellä Yle Uutisissa. Tänään paikka auringossa niin tähti hittilistojen kuin lista ykkönenkin. Onnitellaan myös lähetyksen jälkimmäisellä puoliskolla niin Däniä kuin Veikko Ahvenaistakin tänään olevien syntymäpäivien johdosta. Tähän alkuun semmoinen kappale, jonka Toni Rossi ja Sinitaivasyhtye aikanaan teki tunnetuksi. Nyt kuitenkin Maria Tyysterin versio Katseet kertovat.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Etelä-Karjalasta kajahtaa Maria Tyyster. Taipalsaaren kasvattaja kruunattiin tangomarkkinoilla Tango kuningattareksi 2014. Ja tämä levytyskatseet kertovat 2015. Alun perin siis Toni Rossi ja Sinitaivas-yhtyeen tuotantoa ihan 90-luvun alkupuolelta, 92 vuodelta. Kari Kukkolan säveltämä ja sanoittama kappale siis tuo katseet kertovat. Sitten Beautiful Maria of My Soul, lattari ja suomalaisittain Aapo J. Piippo on kirjoittanut suomenkieliset sanat Sieluni kaunis Maria-kappaleeseen, jonka laulaa Riku Lätti. Tämä vähän niin kuin jatkoa tuohon hetki sitten kuultuun.

Siinä myös Vasket hienosti tunnelmoi kaiken muun hyvän lisäksi. Kivasti keinutteli. Riku Lätti lauloi. Sieluni kaunis Maria-kappaletta. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Tuusulaan tielle 145 välillä Hyrylä-Järvenpää Tuusulassa. Tarkemmin Hyrylän eteläinen kiertoliittymä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Moikka auringossa, päivän uutuus.
1: Ja lattari ja suomalaisittain muuten myös tänään uutuuspaikalla kuullaan Jonna Pirttijoen tänä vuonna perustama ja perustettu yhtye Pirttijoki.
2: Yhtye nimeltä Pirttijoki on juuri julkaissut toisen sinkkunsa ja kappaleen nimi on Ihana vaara. Tässä kappaleessa tarina on joko sellainen suloisen haikea tai sitten täysin maata mullistava. Kaikki perustukset vavahtaa paikoiltaan. Kuulija saa ihan itse päättää. Me tykätään kaikki meidän bändissä lattarimusiikista ja tässäkin kappaleessa kuuluu sellaiset vaikutteet. Ollaan puhuttu, että tää on vähän sellaista sad salsaa, surullista salsaa. Tässä kappaleessa akustiset soittimet, kitara, perkussiot, kontrabasso ja haitari törmää tosi ihanasti nykyaikaiseen poppituotantoon. Teksti on Eija Hinkkalan käsialaa ja sävellyksestä vastaa minä, eli Pirttijoen Jonna ja Samuli Turunen. Myös tuotanto on Turusen Samulin käsialaa. Oikein ihanaa kuunteluhetkeä meidän ihanan vaaran seurassa.

0: Tänään torstaina uutuspaikalla Pirtti Joki, Jonna Pirttioen bändi. Ihana vaara oli tuo kappale.
1: Krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla. Niin.
2: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
3: Levylautakunnan vieraana laulaja laulun tekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
4: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen,
3: mitä tarkoittaa. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Lista ykkönen kohta soimaan Matilta ja Tepolta. Sitä ennen kuitenkin tähtihittilistojen. Kuullaan nimittäin Jussi Raittista. 50 vuoden takaa.

Matti ja Teppo lista ykkönen ja sitä ennen tähtihittilistojen ja seuraavaksi puolestaan tähtitanssilavojen. Helsingin Sanomat kirjoitti syyskuun alkupuolella kuukausiliitteessään, että Dimitri Keiski on tanssilavojen tähti, jollaista ei ole nähty aikoihin. Ja kyllähän tähän Dimitri Keiskin suitsutukseen törmää tämän tästä, kun yleisökommentteja lukee ja ihmisten kanssa keskustelee, siis ihmisten, jotka käyvät esimerkiksi tanssipaikoissa. Ja myös tänne Paikka-auringossa ohjelmaan teiltä kuuntelijoilta tasaisesti tulee yhteydenottoja. Mä oon Instagraminkin saanut varmaan ainakin kymmenkunta viestiä, että voisiko sitä Keiskin musiikkia siellä radiossa enemmän soittaa. No mä toivoisin, että mies levyttäisi ensinnäkin lisää, koska levytettyjä lauluja ei suurissa määrin Ylen levystössä ole, varsinkaan niitä suomenkielisiä lauluja, joita täällä Paikka-auringossa ohjelmassa soitetaan. Englanninkielisiä taitaakin olla sitä vähän enemmän. Eli lisää mahtuisi tänne niin sanotusti Keiski-lokerikkoon. Kuunnellaan nyt vuodelta 2023 levytys Elton Johnin vuoden 1970 klassikosta Your Song, Pertti Pertsa Reposen suomenkielisellä tekstillä, ja kappaleen ovat tämän kappaleen ovat aiemmin laulaneet levylle muun muassa Danny ja Keijo Minerva. Mutta nyt Dimitri Keiski ja Laulun tein lähtee soimaan.

0: Dimitri Keiski laulun tein tuosta Your Song-kappaleesta, toki myös Pate Mustajärveltä taitaa olla Sinun laulusi nimellä, siitä esimerkiksi omi versio olemassa. Mutta Dimitri Keiskiltä, kun kaipasin lisää materiaalia, niin täältä ainakin Hannelle laittoi viesti, että kohta tulee Keiskiltä levy. Olivat just studiossa Amerikassa Memphisissä levyttämässä, että sitä sitten odotellessa. Laulun tein oli siis tuo Your Song.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Kohta onnitellaan niin Dania kuin Veikko Ahvenaistakin laulujen ja kappaleiden myötä. Ahvenaiselta, kun soi instrumentaalikappale harmonikalla, niin en tiedä voiko laulusta puhua siinä kohtia, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Kohta onnitellaan. Mutta sitä ennen Katri Helena laulaa meille Allegria-kappaleen suomeksi. 2003 levytetty kappale Sinikka Svärdin suomenkielisillä sanoilla Minä toivon ja Katri Helena.

Toivon tuoja lauluillaan jo yli 60 vuoden ajan, Katri Helena ja minä toivon, ja valtaisan pitkät urat myös seuraavilla onniteltavilla, tai näillä päivän onniteltavilla nimittäin. Dani, tänään 84 vuotta, suuret onnittelut musiikkineuvokselle, laulajalle, showmiehelle, lukuisten artistien kouluttajalle. Kuunnellaan nyt Daniltä musiikkia 90-luvun puolivälistä. Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Aapo J. Piipon sanoittama kappale On lupa toisesta. Huolta kantaa.

Hyvää syntymäpäivää, Ilkka Lipsanen. Danny on lupa toisesta huolta kantaa ja tänään onnittelemme 97 vuotta täyttävää harmonikkataiteilijaa, harmonikansoiton uranuurtajaa Suomessa, miestä, joka uutteralla työllään on tehnyt soittimestaan salonkikelpoisen, Veikko Ahvenainen. Upean pitkä ura, noin 5000 konserttia ja yli 1000 levytettyä kappaletta. Ahvenainen on vienyt harmonikkaansa vuosien saatossa myös maailmalle hienoihin konserttisaleihin. Kuunnellaan Veikko Ahvenaisen 97-vuotis syntymäpäivän kunniaksi Metsäkukkia.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja iltaa kohden idästä alkaen ajoittain vesi- tai tihkusadetta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta, yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoistuulta, huomenna tuuli kääntyy itään. Maan itäosassa sekä Kainuussa. Pilvistä ja vesisadetta. Illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta, yön alin 9-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta, huomenna tuuli kääntyy kaakkoon. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvistä ja paikoin vesi- tai tihkusadetta. Illasta alkaen enimmäkseen poutaa, yöllä ja aamulla monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta, huomenna Pohjois-Pohjanmaalla 12-17 astetta. Yön alin lämpötila on +2-+9 astetta, Käsivarressa -2-+3 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatulla nurmialueella voimaan eteläosissa paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua Pohjois-Karjalan seudulle. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla. Suomenlahden itäosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta illasta alkaen 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri luoteistuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroituksia. Pohjois-Itämerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy aamuyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomenlahdella esiintyy aamupäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Korkeapaine väistyy Pohjois-Fennoskandian yltä koilliseen. Baltiassa oleva matalapaine liikkuu hitaasti länteen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta aluksi 5-8, illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä idän puoleista tuulta, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 3-6, yöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, keskipäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 2-6, aamuyöstä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-4, yöllä 7-12, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-5, aamuyöstä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 1-5, aamuyöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa,
iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 4-8, aamulla 7-12 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-8, aamuyöllä itätuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta aamupäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä, 5 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 13, pohjoiskoillinen 3, vesikuuroja 25. Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 12, pohjoinen 4, Kalbodagrund 12, pohjoinen 8. Itätoukki 13, pohjoisluode 6. Harmaja 13, pohjoinen 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, pohjoisluode 5. Bogashär 13, pohjoinen 4, pilvistä 49. Hanko-Tulliniemi 14, pohjoinen 4, Russärö 15, pohjoisluode 4. Venö 13, pohjoinen 5. Utö 14, pohjoinen 5, melkein selkeää 30. Rajakari 13, pohjoinen 4. Fagerholm 13, pohjoisluode 4. Vilsanti 14, luode 3, 50 kilometriä. Gotska Sandön 14, pohjoinen 4, näkyvyys 45 kilometriä. Kumlinge 14, pohjoisluode 2, pilvistä yli 20. Nyham 13, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 20. Märket 13, pohjoinen 7, Isokari 12, koillinen 2, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 12, pohjoiskoillinen 2, 20. Tahkoluoto 12, kaakko 2, pilvistä 50. Selgrund 12, pilvistä ja näkyvyys 37 kilometriä. Bredsjäret 11, koillinen 2, Strömingsbodan 12, pohjoiskoillinen 2, Valassaaret 12, itä 3, Kallan 12, kaakko 1, Tankkar 12, itä 1, 47, Ulkokalla 12, kaakko 4, Nahkiainen 11, etelä kaakko 4, Raahe 12, itäkoillinen 2, puoli pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 12, kaakko 2, yli 20. Marjaniemi 11, kaakko 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, eteläkaakko 4. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli idän ja kaakon väliltä 2 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyys 19 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 25 senttimetriä, Oulu plus 27.

0: 7, Raahe plus 24, Pietarsaari plus 28, Vaasa plus 24, Kaskinen plus 25, Mäntyluoto plus 26, Rauma plus 28, Turku plus 24, Föklö plus 25, Hanko, Helsinki ja Porvoo plus 28 ja Hamina plus 29 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Senniorita, por favor. Tämä on liikennetiedote Lohjalle Muijalan tielle, tielle 11193. Lohja Muijalan tie, tarkemmin Lieviön tasoristeys. Tasoristeystyö. Tänään kello 14.22 tie on suljettu liikenteeltä. Eli Lieviön tasoristeys Lohja, tasoristeystyö. Tie on suljettu liikenteeltä alkaen kello 14 ja kestään kello 22 saakka. Uutisten jälkeen Mira Stenström, Radio Suomi lähelläsi. Samuli Edelmanin kanssa yön valoja kuunnellaan tässä vielä ennen uutisia. Päivän paikka auringossa. Uusinta yöradiossa kello 23 sekä Yle Areenan jakso myös ilmestyy jälkikuunneltavaksi. Huomenna jatketaan.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. CIA varoittaa Venäjän droonihyökkäyksistä Välimerelle. Asiasta kertoo espanjalainen El Mundo-sanomalehti. Lehden mukaan Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut ovat keränneet tietoa Kremlin suunnitelmista laajentaa sotaa ja jakaneet ne useiden Euroopan hallitusten kanssa. Venäjä on toistuvasti sanonut, että aseiden, tiedustelutietojen ja sotilasneuvojien toimittaminen Ukrainalle tekee länsimaat sodan osapuoliksi ja laillisiksi kohteiksi. El Mundo listaa Puolan ilmatilaloukkaukset ja Saksan Leipzig-Hallen lentokentän drooniiskun selkeänä eskalaationa. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala on saanut nuhteet oikeuskanslerilta. Oikeuskansleri Janne Salmisen mukaan Poutalan päätösten perustelut jakaa avustusta kristillisille järjestöille ovat epäselvät. Salminen kiinnittää Poutalan huomion siihen, että valtionavustuspäätös valtakunnalliselle nuorisojärjestölle on hallintolain tarkoittama päätös, joka on perusteltava. Oikeuskansleri sanoo, että perustelujen tarkoitus on luoda yleistä luottamusta viranomaistoiminnan asianmukaisuuteen ja puolueettomuuteen. Diabetesliitto käynnistää muutosneuvottelut. Useat sote-alan järjestöt ovat viime aikoina kertoneet muutosneuvotteluista hallituksen järjestöihin kohdistamien 80 miljoonan euron avustusleikkausten vuoksi. Kehitysvammaisten tukiliitto kertoi irtisanovansa 8 työntekijää. Mieliyhdistys irtisanoi vastikään 13 työntekijää. A-klinikkasäätiö vähensi myös työntekijöitä avustusleikkausten vuoksi. Aseman lapset aloittaa muutosneuvottelut lokakuussa.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02. Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mera Stenström. Yhtä matkaa mennään tuonne kello 16 saakka. 3 tuntia luvassa asiaa ja ajankohtaisia juttuja läheltä sinua. Ja aluksi mennään ihan perinteisten asioiden äärelle.

Siinä Kaija Koota vuodelta 1993. Ja 6 vuotta myöhemmin tapahtui sitten TV-historiaa, näin voidaan sanoa. Nimittäin, satutko tuntemaan uteliaan naapurin rouvan Ulla Taalasmaan? Tai sanooko Pihlajakatu sinulle mitään? Entäs muistatko Mia Laitelan ja Saku Salinin? No näitä yhdistää se, että ne kuuluvat Salatut elävät TV-sarjaan, joka on siis pyörinyt vuodesta 1999 MTV:llä ja naulinut toden totta sarjaan koukuttuneet ruutujen äärelle arkisin aina 7:30. Monet noista sarjassa nähdyistä asioista on muodostuneet, voi sanoa käsitteeksi, suomalaisessa TV-historiassa. Esimerkiksi toi Ulla Taalasmaa, niin siihen monet yhdistää roolihahmona tietynlaisia piirteitä tuohon roolihahmoon Ulla Taalasmaan. MTV kertoo, että toi sarja tavoittaa yhä vuosittain MTV-katsomossa ja MTVn TV-kanavilla noin 4 miljoonaa suomalaista ja kauden ollessa käynnissä sitä katsoo joka viikko keskimäärin 1,4 miljoonaa katsojaa. Aikamoisia lukuja. Nyt on saavutettu kuitenkin yksi virstan pylväs, kun tuota sarjaa on tehty 5000 jaksoa. Sekin on aikamoinen saavutus suomalaisten TV-historiassa. Kohta tavataan sarjan faneja ja myös eräs sarjan tähdistä ja kuullaan heidän ajatuksiaan pitkästä taipaleesta. Tämä on Billy Idol ja White Wedding.

0: Siinä Billy Idol ja White Wedding. No häthän on semmoinen asia, että se on Saippua-sarjassa oikeastaan oikein herkullinenkin aihe. Häihin saadaan sitä romantiikkaa, siihen saadaan draamaa, siihen saadaan kaaosta, siihen saadaan odotusta, suuria tunteita ja vaikka mitä. Ja niin tänne Saippua-sarjat ovat täynnä. Ja Salatuissa elämissä on myös näitä häitä vietetty vuosien varrella yksi jos toinenkin kappale. Kaikki eivät ole päättyneet niinkään välttämättä niin hirveän onnellisesti. Salatut elämät alkoi Maikkarilla 25. tammikuuta vuonna 1999. Siitä on tultu sitten pitkälle. Sarja jatkuu yhä ja sarjasta on tullut meillä Suomessa suoranainen ilmiö. On ollut faniristeily, on ollut spin-off-sarjoja eli tällaisia sisarsarjoja. On ollut erikoisjaksoa, jos jonkinlaista ja vaikka mitä. Nyt tuota sarjaa Salkkareita, lempinimikin tälle ohjelmalle on annettu. Niin Salkkareita on tehty jo 5000 jaksoa ja Virstan pylvästä juhlitaan tänään myös elokuvateattereissa erikoisnäytöksellä. No kuten arvata saattaa, ohjelma jakaa mielipiteitä, niin se monilla asioilla on tapana. Mutta se on selvää, että ohjelmalla on fankka fanikunta. Ja yksi näistä faneista on oululainen Mikko Merihaara. Hän on ollut sarjan fani häpeilemättä pian 28 vuotta. Hän kuitenkin tietää myös ihmisiä, jotka eivät aivan yhtä innokkaasti kylillä huutele tästä harrastuksestaan. Annetaan Mikon kertoa.
1: On lähipiirissä semmoisia, on varmasti semmoisia, jotka on niin kuin pyrkii katsomaan ainakin kaikki jaksot ja jotka ei ole sitä kauhia isoa ääntä tehnyt, mutta olen saattanut niille vielä salkkaripaitaa lahjaksi. Nyt oli esimerkiksi 25-juhlapaita, niin kävin yhdelle ostamassa semmoiselle, joka ei kauheasti sitä mainosta meinasi laittaa yöpajaksi, kun ei vitti se päällä kävellä. On näitä tämmöisiä joo, mutta sitten taas semmoiset isommat fanit, niin kyllä ne tietysti kertoo sen, kun nyt mulla on lapset sen ikäisiä, että nekin on alkanut kattoneet muutaman vuoden jo sitä sarjaa, niin yleensä me kyllä lasten kanssa katsotaan se, tai siis ei yleensä, vaan aina katsotaan lasten kanssa yhdessä, että jos joku lähtee käymään välillä vessassa, niin kyllä se huutaa, että nyt paussille, että nyt kävää sen vessassa. Ja sillä, että meillä on ainoastaan tämä vaimo, eli lasten äiti, joka ei katso sitä ollenkaan, ja sitä ärsyttää pelkkä tunnusmusiikkikin jo. Mutta sehän muuten oli aina jännä sitten, kun silloin alkuaikoina se oli ehkä kauan tai kaksi kautta oli aina sama tunnusmusiikki ja alku, niin sitä aina jännitettiin koko kesä sitten, että minkälainen on uusi niin kuin tunnusbiisi ja ketä ihmisiä siihen on laitettu siihen alkuun ja näin. Ja nythän se ei tämä ole enää pitkään aikaa ollut, että nyt se menee niin kuin samalla melodialla ja samalla biisillä.

0: Siinä Anna Haskia tunteisiin ja tuo kappale on soinut Salattujen elämien tunnuskappaleena erilaisina, monina erilaisina versioina läpi kaikkien näiden vuosien, kun tuota Salattuja elämiä on esitetty. Sarjassa on käsitelty monia yhteiskunnallisia asioita fiktion arvolla. Siellä on ollut varjolla on ollut muun muassa päihdeongelmaa ja monenmoista muuta keskusteluttavaa asiaa. Salkkareilla on tosiaan iso fanikunta ja sarja yhdistää paitsi perheitä, mutta myös monien perheiden lähipiirit ja tututkin kietoutuu tähän faniuteen ja sarjan katsomiseen. Ja monista sarjan näyttelijöistä on tullut seuraajille kuin hyviä ystäviä. Näin kemiläinen fani Nadja Rajaniemi kertoo varttumisestaan Salkkarien parissa.
1: Kyllähän se olisi ihan kamala, jos ne loppuisivat. En tiedä, miten pärjäisi. Mullakin puoliso, siis sehän ei tykännyt, se ei ollut yhtään Salkkarifani. Et se on niinku pikkuhiljaa, ja nythän se on semmoinen, että kun se tulee työkeikalta, kun se on paljon pois kotoa, niin meillähän kertyy siis tosi paljon niitä jaksoja, ja me katsotaan niinku yhdessä sitä, että just kaikki herkut pöytään, ja sitten alkaa se Salkkarimaratoni siihen pyörimään, niin se on niinku semmoinen meidän juttu.
2: Onko sulla lähipiirissä jotain muitakin Salkkarin fanaatikkoja, vai ootko ainoa?
1: On, voi kuule, on. Ja sitten vielä semmoisiakin kavereita tai tuttuja, että ei niinku muuten pidetä yhteyttä, mutta kun ne tietää, että mulla on niinku, että mä pystyn katsoa ennakkoon jaksot, niin aina kertoo, että kerro jotain kohokohtia siitä, ja sitten tulee piettyä heihin yhteyttä niin kuin Salkkareiden kautta, että aina kerran viikossa, että mitä siinä tapahtuu, mitä Aarolle kävi, niin sitten aina WhatsApp-ryhmät aina laulaa, kun ne tietää, että mä oon kattonut, tai sitten jos mä joudun sanomaan, että no en mä oon päässyt katsomaan, kun mun puoliso ei ole vielä kotona, niin pitää odottaa pari viikkoa, että hän tulee kotiin.
2: Miten sä kuvailisit, minkälainen merkitys Salatuilla elämillä on niin kuin sun elämää?
1: No just varmaan tämä, että mä oon niinku kasvanut heidän mukana, niinkö. Että mä oon kaikki se, niinkö, mitä mä oon tosi nuori ollut, niin se on kulkenut mun mukana niinkö, ihan tänne asti. Ja kyllä mä koen, että se on tosi tärkeä. Ne on niinku mun tuttuja, hyviä ystäviä.

0: ketä siellä pyörii telkkarissa iltaisin, koska mä oon kasvanut heidän parissa. Ja nyt varmaan vanhenen heidän parissa.
1: Näin kertoi kemiläinen fani Nadia Rajaniemi. Ja niinhän se on, niin kuin tuossa Nadia sanoi, niin tämä tämmöinen Saippua-sarjan koukuttavuus, niin jokainen sen tuollaista sarjaa, oli se sitten salkkareita tai jotain muuta, niin katsonut tietää, että koukuttavuushan se on se, millä meidät saadaan istumaan kerta toisensa jälkeen telkkarin ääreen. Sitä seuraavaa jaksoa jää odottamaan, että mitä sille tapahtui sille päähenkilölle, miten nyt kävi. Se on sitä, osa sitä pelin henkeä. No, näyttelijä Sami Uotila on ollut sarjassa mukana ihan alkumetreiltä saakka ja hänhän esittää tuossa sarjassa yhtä sarjan pahiksesta, Aki Nikkistä. Uotila sanoo, että hänellä on rooliahmoonsa hyvin rakas suhde.
2: En vuonna 98 tullut ajatelleeksi, että kaveri kulkee mun mukana näin pitkään, mutta nyt kun ollaan kuljettu näin pitkään, niin suhde on edelleen oikein hyvä ja jotenkin eloisa. Mutta siis ihan varmasti oltaisiin tosi hyvin juttu, että Nikkinhän on ihan samanlainen suupaltti kuin minäkin.
3: Sattumalta.
2: Kyllä.
3: Sä oot ollut alkuajoista saakka mukana. Toki on ollut hetki, että oot ollut pois sarjasta, mutta minkälaista se palaute oikein on, että mitä sä faneilta saat?
2: Joo, siis tää on mun mielestä semmoinen aika spesiaali piirre, että jos Nikkinen sikailee jotain, tai esimerkiksi tämmöinen on tapahtunut tosi usein, että jos se pyörittää jotain naista, niin sitten esimerkiksi mummelit saattaa heristää nyrkkiä kadun toisella puolella, että sinä olet kyllä sellainen velikulta, Aki Nikkinen. Ja sitten mä aina jotenkin mietin, että että ei se kyllä ihan hirveän hyviä juttuja tehnyt. Mutta ehkä taas voidaan palata tuohon niin kuin tuohon romantisoimisakseliin, että jollain tavalla niin kuin semmoinen niin kuin ikään kuin pahan käyttäytyminen TV:ssä, niin sen filterin läpi, niin siinä on jotain niin kuin mageeta.
3: Tämä sarja on sellainen, että tämä on aika paljon tuonut, rikastuttanut myös, musta tuntuu, että suomalaisten kieltä ja on kaikki lentäviä lauseita. Tuleeko mitään mieleen, mikä on jäänyt ehkä erityisesti mieleen tai joku suosikki?
2: Siis Aki tai Nikki, sillä on erilaisia tämmöisiä sanontoja. Yksi niistä on provosoi, älä provosoidu. Ja mä oon joskus jopa kirjoittanut sen semmoiselle sketchille, että joku ottaa siitä tatskan. Joo, provosoi, älä provosoidu.
1: Näin kertoi Salatuissa elämissä näyttelijä Sami Uotila ja häntä ja faneja haastatteli Essi Markkula. Ja kun tuossa tatuoineista oli puhetta, niin tiedänpä sellaisia sarjan faneja, jotka ovat sitten tuosta sarjasta jonkun roolihahmon tatuoineet sitten ihoonsa. Aikamoista omistautumista. Tämä on Abreu, teipillä tai rakkaudella.

Liikennetiedotot tielle 1 Helsingin ja Turun välille Saloon. Tarkempi paikka Isokylän tunneli. Siellä on ollut pelastusharjoitus, mutta tilanne on nyt ohi.

Näin keinuttelee Amy Winehouse. Kello on 13.30 ja sehän tietää sitä, että kohta mennään ajankohtaisten asioiden pariin sinne ihan sinun lähellesi. Sinne meidät vie kuumaa. Uutuusmusiikkia heiltä. Tuun vielä himaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Te Jarno Tiihonen ja Kemi. Lapin hyvinvointialue vuokraa tiloja ulkopuolisille Länsi-Pohjan sairaalasta ja Lapin keskussairaalasta. Alueen hallitus päätti aika vastaan, että Laphan perimissä vuokrissa aletaan huomioida kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kulut. Toki se tarkoittaa vuokrien nousua. No perusteena tässä päätöksessä on se, että markkinoilla toimiessa vuokrien on oltava markkinaehtoisen. No toisaalta sitten Kemi ja Tornio kiistelevät Laphan kanssa edelleen kaupunkien Laphalle vuokraamien tilojen vuokrien markkinaehtoisuudesta, eli käytännössä vuokrien suuruudesta. Kaupungit ovat joutuneet yhtiöittämään kiinteistönsä, ja niistä pitäisi periä markkinaehtoista vuokraa, eli huomioida ne kulut. Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen, näetkö Laphan linjauksissa ristiriitaa?
2: No, jos lähtökohta on se, että itse toimii toisin kuin edellyttää toisten toimivan itseään kohtaan, niin jossain määrin siitä saattaa sellainen johdonmukaisuus hiukan puuttua.
1: Laphan mukaan sen esittämä vuokra kuitenkin on markkinaehtoista, mutta tosiaan kaupunkien mielestä näin ei ole. Miten sinä selität nämä päinvastaiset näkemykset?
2: No se on yksinkertaisesti sillä tavoin, että se ei ole, koska se tässä tapauksessa esitetty vuokra ei kata niitä todellisia kustannuksia. Ja varsinkin kun tämä yhtiöittäminen, joka oli siis kunnille velvollisuus yhtiöittää, niin se toi mukanaan myös lisäkustannuksia esimerkiksi kiinteistöverojen ja tontivuokrien muodossa, joita ei maksettu silloin, kun ne oli kuntien omia kiinteistöjä omassa käytössä.
1: Lapha vetoaa sote-uudistuksen toimeenpanolain vuokra-asetukseen. Toki tässä nyt siirtymäaika on ohi, mutta tulkitaanko tässä nyt jotakin asetuksia eri lailla vai missä? Onko vika jotenkin lainsäädännössä vai mistä tämä oikein johtuu?
2: Niin, kyseessä oli määräaikainen lainsäädäntö, joka oli ja meni, jonka myös Lapha on itse todennut, että he eivät enää niin kuin siihen siirtymäajan asetukseen perusta, vaan perustavat sen johonkin muuhun. Ja nyt sitten kuitenkin on aika yllättävää, että jos tässä yhteydessä sitten nousee jälleen kerran se jo määräajan päättänyt asetus ikään kuin perusteeksi johonkin. Asetuksella haluttiin turvata se, että siinä ei tule siinä tilanteessa isoja muutoksia, vaan nämä muutokset toteutuu sitten, kun tosiasiallinen tilanne tiedetään, ja nythän se tosiasiallinen tilanne tiedetään.
1: Kemi ja Tornio sekä Lapha ovat olleet koko kuluvan vuoden sopimuksettomassa tilassa. Ilmeisesti Lapha kuitenkin jotakin vuokraa maksaa.
2: Lapha on maksanut sitä vuokraa, mikä on ollut viime vuodella vuokrataso, eli koko ajan tässä syntyy se tilanne, että meidän molempien kaupunkien osalta niin menot on tuota suuremmat kuin niistä saatavat tulot.
1: No mitä tästä Laphan esittämän vuokran hyväksymisestä seuraisi kaupungeille?
2: No se seuraisi väistämättä sitä, että me viranhaltijana jouduttaisiin tekemään käytännössä lainvastainen esitys, ja me, silloin kun me ollaan siitä tietoisia, niin sehän on meille käytännössä niin kuin estetty, eli me emme voi tehdä tietoisesti virkavirhettä siihen, koko suomalainen viranhaltijaorganisaatiot perustuu, että meidän tehtävä on huolehtia siitä, että nämä asiat tapahtuu asianmukaisesti.
1: No Laphan mukaan se on kuitenkin valmis tarjoamaan määräaikaista vuokrasopimusta Kemin ja Tornion esittävillä hinnoilla. No miksi tämä ei nyt sitten taas käy teille?
2: No sehän perustuu suoraan siihen Laphan heidän aluehallituksen tekemään uhkauspäätökseen, jossa lähdettiin siitä, että jos ei vuokra miellytä, niin he vie sitten tästä asiakkaita toiminnan pois. Ja tämän vuoksihan osa kunnista on alistunut tällaiseen uhkailuun ja sitten kompensoivat niitä hintoja.
1: Lapissa vain Kemi ja Tornio kiistelevät Laphan kanssa näistä vuokrien suuruudesta. Muut kunnat ovat tosiaan hyväksyneet Laphan esittämät vuokrat. Miten siellä näet, mistä tämä johtuu?
2: No se ei ihan pidä paikkaansa, että ainoastaan Kemi ja Tornio kiistelevät, eli kyllähän siellä on useita muitakin kuntia. Ja se pohjimmiltaan perustuu siihen, että iso osa Lapin kunnista on jättänyt se yhtiöittämisen hoitamatta tai tekemättä perustuen siihen, että he arvioivat sen oma alueensa tilanteen, että heillä ei ole sellaista kilpailullista tilannetta, jossa joku muu voisi tulla siihen tilanteeseen tekemään, ja sen takia kyenneet sitten kompensoimaan niitä hintoja joskin hiukan kyseenalaisesti.
1: Kemi ja Tornio ovat laittaneet aluehallitukselle kysymyksen, että pakottaako Lapin aluehallitus kaupungin kiinteistöyhtiöitä toimimaan lainvastaisesti, jotta nämä palvelut säilyisivät. Tältäkö se nyt tosiaan sitten näyttää kaupungin kulmasta katsottuna?
2: No näin se juuri on, ja siihen samaiseen kysymyksen asetteluhan nimenomaan liittyy myöskin se, että Laphan koko strategia perustuu hyvään kumppanuuteen ja yhteistyöhön kuntien kanssa. Ja halusimme vain nostaa esille, että tätäkö tämä hyvä kumppanuus ja yhteistyö sitten käytännössä on.
1: Matti Ruotsalainen, kiitoksia.
2: Kiitoksia.

0: Noin, Pointer Sisters. Ja kello on sen verran, että nyt mennään seuraavaksi kohti ajankohtaisia paikallisia aiheita.
1: Radio Suomi lähelläsi.

0: Tämän viikon podijaksossa kaupungin taloustilannetta ruottii toimittaja Pekka Loukkola. Terve!
1: Terve!
0: Sinä oot, Pekka, sitä uutisoinut kovasti tuota talousarvioasiaa. Mitä siltä nousee jotakin pinnalle? Oliko jotain yllättävää?
1: Yllättävää ja yllättävää. Se on aina, että minkälaisessa ajatellaan, mikä on yllättävää. Positiivisia asioita varmasti löytyy. Jotkut varmaan ajattelevat, että on myös negatiivisiakin. Ja tuota, kyllähän maailmaan mahtuu sekä posia että nekaa. Mutta kaupunginjohtaja Ari Alatossavan ehdotuksessa kuitenkaan veroprosentti ei nouse, eli se pysyisi 8,1%.
0: Se on varmasti ensimmäisiä, joita lähtee silmään nämä yksilöt.
1: Ja kun häneltä kysyttiin, että onko siinä, mikä näköisiä niin kuin nostopaineita ollut, näitähän tehdään näitä Excel-harjoituksia varmasti, niin Alatossava totesi, että siinä ei ollut paineita. Nähtävästi nämä tulevien vuosien ylijäämäiset budjetit, jotka sitten talousbudjetit tulevat. Nyt luotetaan siihen, että pöhinä jatkuu.
0: Niin, koska nythän ollaan kuitenkin vielä, on tulossa alijäämäinen budjetti.
1: Joo, alunperin ajateltiin, laskeskeltiin, että se on 28 miljoonaa, se onkin vain 23 miljoonaa, no 5 miljoonaa on kuitenkin plussaa ikään kuin siinä suhteessa.
0: Kyllä, ja paljon rahaa. Mutta ne suunnitelmavuodet on niin positiivisen olosia, että siksi ei olla huolissaan siitä, että vielä tehdään alijäämää.
1: No, se olisikin mielenkiintoinen talousarvioesitys, jossa sanotaan, että ensi vuonna menee huonosti, mutta siitä eteenpäin se vasta huonosti menee. Joo, ehkä se olisi inhorealismi ja sellainen, mutta toisaalta kukaan ei sellaista talousarvioesitystä tietenkään tekisikään.
0: No kyllä. Kaupunki investoi tosi ronskilla kädellä ensi vuonna. Mitä siellä on suurimmat kohteet?
1: No se, että sinä ja minäkin pääsemme muutaman vuoden päästä uimaan, uimahalliin tai siis vesiliikuntakeskus.
0: Vesiliikkumaan, okei. Okay.
1: Vesiliikuntakeskus. Sitähän tulee siis niin kuin pohjoisen Euroopan varmasti hienoin keskus ja kyllähän se maksaakin 80 miljoonaa euroa.
0: Niin ja jos tämän vuoden investoinnin toteumaennusteeseen vertaa, niin se on vähemmän kuin tuo 80 miljoonaa. Eli pelkästään tuo yksi yksittäinen iso hanke nostaa sitä ensi vuoden kaupungin tekemään investointikakkua ihan reilusti.
1: Niin, lainaa otetaan 148 miljoonaa euroa lisää.
0: Kyllä, ja sehän nostaa tietenkin myös sitä, että kuinka paljon meillä on lainaa per pää, per asukas.
1: 4500.
0: Ensi vuonna.
1: Niin.
0: Okei, kyllä. Mitä muuta isompia investointikohteita?
1: No, perinteinen nuorisokulttuurikeskus Valve. Yli 21 miljoonaa euroa.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tietenkin Maretojan sali, joka tuolla Karjasillalla on, niin sinne 25 miljoonaa.
0: Musiikkikeskuksena virallisesti puhuteltu, mutta varmasti Madetoja salina paremmin kyllä tunnettu.
1: Näin se menee.
0: Kyllä. Mutta näiden asioiden äärellä ollaan podissa tänään. Ja miten sinä sen podin löydät? No jos otat vaikka luurin käteen, menet siellä Yle Areenaan ja sinne alahelemaan tulee TV-podcastit ja suora, niin näpsäytät sitä podcastista. Sitten siinä on tuommoinen suurennuslasin kuva. Niin siinä nyt riittää vaikka, oho, nyt lähti näytön kaappaus, vaikka piti yrittää kirjoittaa. Riittääkö siihen kirjoittaa esimerkiksi Oulu ja painaa suurennuslasia, niin siellä on komia, eikö rumaa mies päällimmäisenä. Kaupunkipodi Oulu löytyy sitä kautta ja siellä on jaksoja kuunneltavaa niin maan mahdottomasti ja aina torstai-iltapäivisin lisää kuunneltavaa tulee.
2: Kaupunkipodi Oulu nostaa esiin kerran viikossa ne uutiset ja ilmiöt, jotka todella tekevät Oulusta Oulun. Yle Uutisten uudessa paikallispodcastissa kuoritaan viikon kiinnostavinta puheenaihetta yhdessä tuttujen toimittajien kanssa. Uusi jakso on kuunneltavissa aina torstai-iltapäivisin Yle Areenassa. Kaupunkipodi Oulu, kehataan sanua Oulusta oululaisille.

siinä iltaa. Toivas maan päällä. Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja minä olen Mira Stenström ja me mennään yhdessä tuonne kello 16 saakka. Suomihan kaatoi EM-lentopallossa maailmanmestari Italian puolivälierässä eilen ja se on sitten sellainen juttu, että siitä on saatu hyvää fiilistä ja iloa tälle päivälle, tälle torstaille. Suomi kohtaa välierässä Ranskan sitten perjantaina ilta 10:00 ja silloin varmasti monet on siellä TV:n ääressä jännittämässä, että miten Suomelle käy. Kyllähän toi voitto, se on ollut sellainen paukku, että monella on siinä ihan kyynel tullut silmään liikutuksesta. Ja kyllähän se näkyy noista, myös noista pelaajista, se tunne, kun on voitettu kovan taistelun jälkeen. Helsingin Sanomat on näitä pelaajia jututtanut ja sieltä löytyy Helsingin Sanomien haastattelusta aika hauska yksityiskohta, nimittäin joukkueen valmistautuu otteluihin kuuntelemalla ennen jokaista ottelua Mirellan Timanttei-biisin. Siellä kerrotaan, että sillä ollaan menty jo pari viimeistä vuotta ja hyvin on toiminut ja kovimmat jätkät kuulemma laulavat vielä mukana. Se kuulostaa aika hauskalta, nuoret miehet laulamassa tuota herkkää Mirellan Timanttei-kappaletta. Se kun saataisiin videolle, niin se olisi varmasti, voisin sanoa, sellainen nettihitti. Tässä on myöskin silloiset nuoret miehet laulamassa Modern Talkingia, Sherry Sherry Lady. Tässä palataan vuosikymmeniä taaksepäin.

Kun tuossa vähän fiilistelin sillä, että Suomen miesten lentopallomaajoukkue valmistautuu jokaiseen otteluun kuuntelemalla tuota Mirellan Timantei-hittiä ja siellä sitten osa laulaa tuossa biisissä mukana, niin voisi kai oikeastaan sanoa, että siinä ollaan vähän niin kuin tällaisen olennaisenkin äärellä. Sitähän sanotaan, että jos tuossa porukalla lauletaan, siis jos mennään ihan yhteislauluun, niin se on sellaista niin kuin ilon tuottamista. Ja jos tästä asiasta kysyy varsinkin tekoälyltä, niin se maalailee sitä, että yhteislaulu on tällainen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäjä ja varmasti pitää paikkansa. Siitä tulee sosiaalisia hyötyjä ja myöskin varmaan voi kuvitella, että psyykkisiä ja fyysisiäkin hyötyjä. Se tietysti muistojakin myös herättää. Voisin kuvitella, että myöhemmin sitten joukkueella muistellaan, että missä kaikkialla sitä biisiä Timantei esimerkiksi on laulettu. Aika hauska juttu ja yksityiskohta tuosta Suomen lentopallomaajoukkueesta, miesten lentopallomaajoukkueesta. Kohta mennään kello 14 uutisiin. Ne toimittaa meille Pälvi Tammi ja siellä on luvassa asiaa muun muassa Sikaruton ydinalueen laajenemisesta. Siitä saadaan ihan tuoretta tietoa hetken kuluttua. Siihen on reilut 3 minuuttia. Beemin seurassa mennään sinne.

0: Sam, Jälliarkiiv.
1: Terve Jälliarkiivast. Tän vuoro mi kuov muottamainas njällem siit pielin. Simo Jefremov mustal, mokam tuejit ta jällem ousi leet jäänap njälmest. Nyppimainsest Outi Tuomivaara ta Antti Jefremov maiste njällem huoptem paaste pir. Te koomat mainsest Erkki Lumisalmi lii mainstaatam Simo Jefremov, kos on läi mieltä kiikoisten pelimannipäivin njällem siit oomi vuim. Toam teijän, Leija Elli Rantala ja Erkki Lumisalmi, ja tätä mainitsit, millä kuuan vuosimusvuoro, koukmannu vitamluokat päiv tuhat Oushuis Oslo, vuosimannu kähtsämluokat päiv, ja suinmannu konnamluokat päiv tuhat Oushuis Oslo kuiht.
2: Tämä peli syöksmannu vitamluokat päiv tiedä täyden Andrest. Tämän vuorti kuulvet maan etlest säärät ja neljät päivä esitellä se vettiöstä njällämästä ja kevääjäyr aasit. Säämme siitä Outusviikan projekti laattas sieltiel koltta-alueen kehittämisprojekti. Koli Norron ja Raajem Aasipen ritva kytöllä njällämästä. Njällämästä mainistetti Sämma, suokasääs, tilastat Kessi Jannan päätsmannin suokastarre. Mäht njällämme siitä osi vaatjat sijakkaista miettä, oma pössi, postkaup, skoltumus. Dinäitäs njällem kylä toimikaat saakotyliei Simo Jefremov.
3: No mä et mil tästä sobrin, kyläs sobrille mainistan teit Aassipirja, mistä hän lei lämmäs kylätoimikunnasta takas ja siitä sobrest. Koit kylätoimikot lii järjestän tästä lei lämmäs takas ja jos tak tuoli sotse nyt mohte mistleen mi toivomus lei de tiihän sotse tietenkin joukkopää jolmit.
2: No täthän niin tietysti nyt sitä tätli rajum viiv ei suunnitelmassa. Niin tästä jyötsen asem ämmät pielin kokku. Maka ouse onnistu. Mutta onko kikas se tietysti pielin ja muutoista siitästä uolkiistees tät äsän osi vilti täällä.
3: Niin tietenkin täämen, että olisi viljet ja no me kylätoimikuita koetis kuitenkin lep tonoskasta kellat tak homu veljki täämen. Ko enemmistliin nahkam ohto hankeli nahkam sitä tiitsä, olisi sotte nahkam korjaamo tak paksuvuona tali yksityisyrittäjä ja se enlee mille uudin synnyntä lausuntoja ja en syystä pomma ei ole ihan valmis ja se on alkanut toki raajat koska on tehtävät motorit ja vonsit ja no tietenkin tämä vähän kallisi mankakin nakkam. No vuosien vuosimaisessa muun mielestä ainakin, kun mistä olin kauppa täyden, että pohto joulumanna vitonokat päivä. Kylätoimikunnasta piin lehti, että jos vatsin kauppi olisi tiit nelmä ja raisi oikein kuttu kauppa, että olisi se reuksoi, puhaisi, loisi ja sitten nyppili, että paitsi tiis koulut, valppuaisi oppilaat lisää.
2: No tietysti on tätä poosta, koulaisista poosta.
3: No poosta, poosta. Ja tästähän mille mainitsemme Jonni ja läpi rajun maailmanlaisen pommiit. Ja en ainakin, mä en tiedä kuulla, että tätä kyllä poosta tätä poosta. Ja tuon mielestä tätä poostapalvelu kyllä mä annan ihan, että isot mittit.
2: No, liikutan kehittämisjärjestä, mikä on äytit sitten. Tämähän oli tietysti pommia raju, mutta nyt tuoi sitä nähtäistä outosta.
3: No, tästä lee mahtaa leenakkaan äässä, kun lepraajam ja tästä aaltit ja esimerkiksi oli tätä vartioasema, kun oli puuttanut, tosi mille praajim ja metsähallitus kelli valmis puhti tosi ja puhti, kun me ei vain rajavartiosta vaitsi sitten suostumus.
2: Että onko tätä tätä kehittämisteltem hamma täypin skoulussa, täppä? Nyt ohtsain, missä on?
3: No säämällä ei kyllä ohtsain täypin tätä tuottu. Mä en tiedä, että minä jäällä puhuttam.
2: No minne sarno mokam sarno nyt sitä jäämäkä ilmettömmätti, eli huenelti ilmettömmä jäällä tietä. Liutettua.
3: Ei tätä. Kyllä tiitli ilmoitan, tähän oli lehes, jytsi lehtesli lämmäs ja missä lämmäs ilmoitusta nämä taulust, mistä hän oli rajim nahkan taulu tohkeen, että kyllä tietty olma tänäisestä. Tii vain lehtit luokka.
2: No totta, se ei tiedä vasta, että hän oli, no kun mä jytsi, teollisuus, liiohti ja muerjoham, sitten turisti, kuel, ja puhutko, muuhan säämipelni ja suut ohtsain täyvin?
3: Joo, säämipelni jäällä täyvin neljämäskellä puhutko, mun kyllä mänkäkään. Mun kyllä en tiedä muuta kuin mistä ohtaa. No nuori on mun kyllä jäällä saamin puhutko hommin vuosikaan.
2: Tämä on niin kuin saaki, tätä saamelaisammattilainen kurssikeskus. No kam, että vaatsi, itse niin kuin töihinpäätsi tämän vielä. Kuntun aina pukin täytymässä.
3: Jaa, no mun... Nyt kyllä silloin sarnat tässä meitkään.
2: Että tästä näin sarnusta vaikka kuihtikin lesse, järjesti kurssit, jos mailiin okamista ja kaaleen vai mättätut.
3: Joo, no tietenkin tiit nelmä, jos nakkaan kurssi järjestä. No moni täällä hän jäi tiit, että luu työkurssalle, mutta toki ei vaatisi opettaja ja nahkankurssan lee siivolista se täävinkin. Ja Jonni liian telolma, kelle mä onnen mennä kurssit, mutta tätä isottamia nahkankurssissa, kun se järjestettiin oikeasti ja opettaja, kun se varmasti outolko kurssi alkaa.
2: No mä ajattelin siellä, kun tuonnosta, mä ajattelin siellä, tuonne kyllä tästä työryhmästä mieltä, mutta jos tämän ei miikaan onnistuu, kun mitä tjärjit on, vai tjärjit?
3: Niin. Tässähän oli tuoli tjärjit on tätä pommit ja no mun mielestä oli tätä työjimannan ihan hukka ja se on mitki.
2: Näit pelitä tjärjit mäännyn pajil pelräist, di tjärjit täpen andrist, di mannap njällen pel aasit. Mä oon niin jättelist mun jälleen jälleen, kun topin hän loppui postkontor. Mä oon niin tietämään, kun ahtoilut kohdammat päiv. Sitten mä oon silleen väinnäm, sest hän oli mättis ivalo postkontora, outus maust, kähtsilu tjuomettet, uusi vetti juuri saamin saat mättis, kun tili, että tietit nyt pajil syöt kutlu tjuometrit ivaloon. Näet outus maust ivalo posta oli mättis pajil kumsuja tjuometrit. Di vätsäku tietit, semmä päiv, ajia, tässä oli tjuttamankin äsistä. Vähäsen jumus liikkuastaan jälleen muumiin tot, tietysti tarpasku, jätsi päivä. Mä annan simassu mäksimussa. Näyttäisi illakos tielle tietysti vitsimen, humähtäytteli lämäs, jälle sit poost pankista. Diparsa puumille val, vatsi lapusi ja siltä tjeritet ja lohkot, olkret väppis. Näet mä mainitsin, että Outi Tuomivaara, mä olen sun väintän postkontrol loppumisia. No, liku tällä alkaista, kun puhutti tätä postkontrolti, liku tätä pohta mannakaan, onko mä vaikka tuot?
4: No, kellähän tätä liiku, mä tiedän lii, että postli aina tästä aalto, te tiedäs liiku, kalko niinku hielet kokkumin ivalosti. Jos rai, no kama, sopimukset teillähän väite nyt tiljettei tietit, mutta jos torpas niin kuin kolsi, vaikka siamma päivä kolsi tietit, tot oli niin kuin ton maallista näälet.
2: No tot oli nyt tästä tähän työelää jallaista postautta täypin.
4: Jällä?
2: Joo. No tjärkka niin, että on postautta, jos haelat vaikka tietistä jättis postautta. Vätsi.
4: Monim tiedä oikein ton äsken, kun monim lähtö, kun äsken joutum nyt tiljet, että mille päinä joutum te tuossa sitten hoitiet ivalosta.
2: No tiit paast pohti tätä loostitti, Tjerji paasti.
4: Tuo pohti taas postilaatikkoja.
2: No mä tait patjaatit.
4: No teit, muoltee tiitteet kortit ja teit vaitskeltääpän nellemistä tästä kaupusta.
2: No paast mierkit.
4: Teit vaitsetääpän.
2: Mä ehtäis netten loppi sitten. Joutuvatko tiivitset loostit tuona kaupusta vai?
4: Joo. Post puhuttais kaupunnille jon post suhti, että testuvaitsep niinku syövätiin ja pääsevi vitsät.
2: Tai tie jyöki teitsi ne voi pistää?
4: Tie jyöki. Orka päivi vähän.
2: No liikutuu mielestä mottiivam tät post Huena barra vai pyörä barra?
4: No Jimmon tönnuväät ainakin sanot, että pyörä päällä oli mottiam. Tietenkin nokka molmit, jotka lei vaikka niin riukin ja tein, jotka ivaloin juotte jytipäivit ja teit sattleet, että toti vaikutte nyt, mutta nokka molmin koin niillä kosmonnot ja tein varmasti lippua tämä outeve nokkamässä, että kyllä se pyöräpäles, että postles tästä.
2: Mm-hmm. No mä jännät sitten postaasi ton hoitakti, jos on
4: mun hoitan, mä postaasi puhko.
2: No tuohan oli tietysti tässä, kun jälleen postahan lämmän, kun on ehtitty täällä jälleen, niin on mulle jää mätti ja mä. Tuossa puhutin tietysti vatsi tuota.
4: Nyt ei lii.
2: No, te liittyy koskaan, että sä olit ohtokauppa vaan täypen, pormoskaava, että olen ivalosta.
4: No, mii ei pläkkö tilliäm, mutta täämen leemaanko solmo, jotka tilliät oppen. Mistä kuitenkin puhutaan aina nyt, että jätlimilt melkein jälle toppen, että liuastepö se kalvit ja samma kun hoiti, että teit postoasit ja teit.
2: No, mä itse jaktan kauppiali. Käyn kun puu kohtan kaupusta mait haalat.
4: No, ihan tätä tietenkin kaon. Kelhän tätä pyörää bleskulis nybbe. Outulko liijete ja sikko nybbe kaupasta kaunon mäite mennä kiereskauppe. Tää kuulla kun vastaat mait vajtsak ja ivalosti jällettely vasta mennokka mäitik täämän vajts.
2: No tietysti teistähän oli tämän vielä sijoja, kun teistä läpi, että kuitenkin aalta ivalo. Jortista, niin kuin se vetti ja ruumiin, niin hän oli kutsien jäljellet. Toimitetaan taas sitten puk ivalosta. Tuoli, valtaan paas tässä pirra. Liikutin ne tsevam nyt sitä, jos miine, jos tuon tarpsak vaikka tjääs ne manne mäkset, eikä lakku paastokonttor, koska täällä tietyä?
4: No, toti liiju, että olisi aina lehti, koska vältet tietyä. Mutta enkö illa poste koste valtak.
2: Et jout. Smitta tää ja petiljät.
4: Tiedät, että päivit outella torpsakat on. Tiedät, on päivi ja on päivi.
2: No, liku näitä pirrejä, siis Jevan kanssa nyt?
4: No, joskus lii.
2: Ditan millä outi Tuomivaara nälmestä. Antti Jefremov se jäästä nälmsiidestä, Sontse alksonli töijäm öytelku paast pank loppten jälmest pank suopmoisko tartjat laskimäksen pielin. Dinäit mana ontskain.
3: No, niin on kovin huoneet vaan, missä oli jakelupiste tästä kuitenkin. Ja hoitaja kaupasta. Tästähän vaikka toimitet tietä asiat ja maksut ja noudemaasit. Joo, vaikka tilliä tiedät, että tämän postohoitajan mukaan lasket mähtiä, että pahtia tämän tiedät.
2: Mm. Mutta on vielä tiedosta, kun mähtiä mä lähen nyt kuusi tämän postkontra.
3: Nyt ei lähe. Kyllä, että vuosien oli jähkäs. Jähkäs tuntuu vuosien, että. Mutta ei tätä loppujen lopuksi lähkä. Tässähän tottuu nyt sarkia, että järjestä systeemillä tämmöisiä.
2: Ja tuon tiedätkö, kun tuohon siltaakin lohkat ja tjerit, että tynnehän oli. Tämä on pieni helppo.
3: Joo, nyt ilii. Nyt ilii.
2: No joota, kun tuon kaskaan nyt tiedät tilliä, että sitä työllä viikak tjerit on paasta autta tietää puhette mausta vai lähtee tuon paastapankka
5: Joo, lähm. Lähm, tuota, ja mun lähm, tilli lähm, ja tuot puhat vasta seuraava päivänä, muistaakseni. Mun lähm ootu ja reitä täpän tilli lähm. Joo.
6: Joo, kun täppä tilli lähti nyppäpäin puhat.
5: Joo, jälleen puhat.
6: Joo. Te iso kielet vasta kuittiemen.
5: Joo, tästä vain kaupasta jälleen.
6: Mm.

0: Joo, tietenkin tällaista sinähän tietenkin. Niin on oskasta. Olla systeemi, eli kyllä tämä pelaa.
1: Joo, no kyllä tätä tiedästä. Tuonkin Jörgen, että mä ajattelin, että tämän paasta kontraka lääjät.
0: Joo, mä ajattelin. Mä ajattelin lääjät.
1: No, kun lähti kuulemusta, se vetti just paastokonttor loppu, niin mä itse yrittin.
0: Joo, mun yritin, että toppen hänkällä tietenkin suuria erimielisyys, kun tuolla oli vammas nyt ihan, niin mistä liian otsaan tämä venut se vammas. Tönjät, että.
1: No, eli kun tuossa tiikkaan kössä, mutta se vetti juuri vielä niistä mähtä. Kun näet, kuusti teistä liian minun paasta tietästä. Soittamme niin kuin tiikkaan.
0: Illa kyllä jäämit.
1: No teistä hankaan liittää jälleen. Tämän tiedosta, kun oli Ivaru Aalta, voi suokastesti huen, jos haluat jälle topenaassit suurempasi toimittaminen, niin uutsat mähtisi liian se vetti eroon.
0: Joo, niin tili. Mistä hän kallisi yli jälle, mistä se peili puustautu.
1: Tophan se johtu, mutta topen joutu. Mänksiässä.
0: Joo.
1: Jälle.
0: Niin tili.
1: No niin kuin mankaan muuta vaikka tuo pohtaa, mutta tässä on suhteessa pohtaa, kun klostit ja noka.
0: Pohtaa, ei tätä lähtöä tästä. Tästä ei ole hankaluutta ollenkaan. Aivan samman alla. Samman alla ei ole pohtaa.
1: Joo, mä otan mä kaamisessa selkkiä, että oli siirko. Siirko malleja.
0: Joo, nyt eli.
1: No, mä ajattelin, Antskas, kun tuon lakko pääräs omasti, mä tuon toimintaktuoli tätä tietää sitten.
0: Joo. No mun toimintaan nyt, kun missä lähdetään postuvan lähdetään, missä hän tie ilmoittaa jo puoli vuotta oudolia, että pohtaa postia. Ja mä oon mun altin maailasta köyjidin nokkaan tili, että kun vaisi, mokkaan tili leskuvasta vaisi hoitaa taas sitten. Ja mä lähdetään, tai mun kössyvän, mokkaan liittää käyttötiliä. Mä lähdetään, että tässä oli siirrytili, että tässä. Mutta eläkkeet siirtyi ja sitten tommoinen nokkaan puhut lomaankin, kun vait mietit, että tärkeämpi laskit, kun itse mannasta näkset. Ja mun piti puhtaasti tohko ja tuossa oli tommoinen musta ja tuossa oli pyörästä pelannut. Päivän hän ikään musta, kun päivän lask, tästäkin ei puhakaan tästä lask, mun ne on tullut mennä uijasouluun ja tommoinen kuin peri ja teit laskit. Ja mä oon itse vanna alkas valtteen, mun ei olekaan tosi te. Koska vain pankkisaldot ja puh, mä edelleen maksamia teitä. Että näet pyöri eläkeläiset ainakin. Täällä mä en kanssa raijan nyt.
1: Joo, ja tietysti liian tietysti, kun tuon joutak, mä oonksit jätkien mannusta puhelin ja.
0: Joo, puhelin, sähkö, televisio, lask. Ja en moni muistakaan meitä musta lähetä pijää, mutta kuitenkin lähetä mennä.
1: Joo.
0: Ja jos nokkaan kohti jalaa tästä laapet, tämän musta lähetään tänne sopimus, että lähetä puhut nokkaan kansio, tästä lähetä puh mieltä. Aivan puh. Tämä on vihreä kuori, että on kuoriin pijää ja tämän osoite päälle tuoltaan.
1: Joo.
0: Tobben mäksä. Tai sitten Ivalos jalan, tässä oli sopimus tästä, oli koortos mieltä, pikku tavallaan mata pankkikoortos, muovikoortos.
1: Joo.
0: Pankkitilinumeren myönnä Ivalos. Tobben semmän alla.
1: Joo.
0: Semmän alla tuota maason tein välttä Tobben. Ja tietysti Tobben oli samalla syykö välttä tästä Ivalos poskin jalla. Tuossa semmän anna tuu puhto koulun, semmä tili.
1: No tuothan olisi Anja säästäliä, joka kodinhoitaja Jotte Parsi, Ommi Arni. Tuohan vaitte webstet, kotiin fitte.
0: Tuohan vaitte, joo, nyt yli. Nyt yli ja vammaamassa vaitte sväeteet ja köijeet. Ja sitten kodin avustaja, jos ei tiedä, vaitte köijeet puustosta.
1: Joo.
0: Puustosta maala, mutta kyllä tämmöinen mätti. Ja sitten oli nyt, jos paljasta tiedä, niin tarvas, ainahan tarvas tiedä, vaikka te tuo päätöstä. Tämän postin mä annan, että posta on keltainen kuori ja tuolla lomake, tämän lomake tiedä,

0: Ketäs piehtuu mieren ja tarvitsehti ei sitten oota posteta. Mistä ainakin tästä nyppäpäin puhuttiin?
1: Joo.
0: Nää.
1: Tässä kauppa.
0: Kauppa, joo. Ja toppen vajat, me on kauppa samalla vajat tämän vuoren ja tämän kuittaus valmiita. Että näet kiavat homma.
1: Tuovi. Joo. Tähän on se vettien peli, mun tietysti ja puktaita näkymä aasit.
0: Joo, tässä on nyt leikin, että neuvoako tommen, mistä ainakin postinhoitaja tämän oltoli ja neuvoja.
1: Mm.
0: Tätä lähe siirko homma.
1: Dison hannas lähe Antti Jefremov njälmest. Ditän mielle itän njälleen post lopten pielin. Näetli söinnymään sörkpiel räist, dit irvtääp anrist. Augustusin kulvetta kai aasittimanga mokam lää mätsin jällem saamin usijille laattianmest syötämi jie siirit. Jaaken erkki lumisalmi lää mieltuun jällem netsille topen kiikosten purppuri pelimanni juhliin tunjette lohpast. Alt pori kaarat topen laulusi ortodoksi asklaulit säämäs.
2: Mille piallam kiikoisist tästä topen purppurijuhlain. Kosta tii hoksit tänään purppurijuhlaita kiikoisin?
3: No, takhan jille miijorin kuissest kuihtii ja li äitkäsi jille toppen ja siihen kostse miijit ok tiit puhtit kuissin ja misli lämmäis koko ajan lep tänäs äs smittem, että mäit mi tänäs jilt äljip ja mun Irjan manga mainistin ja olin nuoret oivestan tans olummit ja mi vatsan ja teille mi päättiin, että mi äljip hommattan määst ja en mi lepi jällä siijorin kuissesti.
2: No tiiä outala tästä jopa jää lojitse, kun tiiä olit Ranskasta, tämän tanssiporukkaan.
3: Joo, mistä lähetellä neljästä tanssiporukka, mihän joudin vitsi täyden esitämistä ja jielin kaustiset juhlat joudin ja Ranskasta jielin Ranskan festivaalista ja mangasta mistä puulit tanssom liäi melkein loi iijä, kun en oitest hoaili tanssit.
2: No tuo mielestä mä en jää pyörästäkään täyden kiikoisista tämä tanssom.
3: No joo, no mistä en ole ollut tästä tanssimen ja millä pene harjoitelemme läpi ja mäidmi en siivuim läpiäsiäm ja ne kelsi pyöräst tai tanssit ja melko johtelin jälle tai mähtiäm tanssit ja enkä mi jielin tämän kiikosist vuosuere tämän porukain ja muun mielestä oikein pyöräst menne tämä esitys, mitä esitin ja täppäkö lähemistä pääjuhla ja toppähän moni oikein pyöräst meidän taas.
2: No tekee kiikos niitä, hän on edes pyörä, siellä kyssäs meidät.
3: Joo, tätä lääkeli tuolikin puolinte. Siihen ennen meidät, kelle oikein mistä hän toppen lähe ne sen olemassa kohti Wild West ja toppen hän mistä liie Mango Cove ja Pormos liie Jyti Päiv lähe Vierre lähe ja Kosmoonin Vatsen Forret ja oikein pyöräst ja ennen kuin Wildin te siihen mihin voi uuteen mästä jevves mihin miltä.
2: Tämä oli jo se virolaiset, virolaisjönnämistä. Jäkö tohki kohtsam, tohki kössä sijärra tohki virojönnämä?
3: Joo, ja tähän mistä lähti tämän nakkama kostumiliin ootsaista. semmo pöörtästä virolaiset liie ja miiliinde, mistä hän tobehän, mistä liie esitys, liie tanssi ja siihen esite ja mangami poorin ja toben kofjuin ja istin stuolin, että milin sähkön toben, että istip ja mainistim siivim ja siihen mästi johtaja mainisti Irjan ja kostsemiit tuokko kvessa. Ja siis häntä juhlalle Jesmanst.
2: Tämä oli jä purppuri juhlan leijä Jonne Jeres soitti ja pelimanni. Tässä armako semmoinen testki?
3: Joo, tämähän leijä Jonne soitti ja hän lei puhtama ihan tämän on niin oikein tiekään kutsi mä et jäis puhtetti soittiin, mutta kelle se liie ihan vissiin kaustisesti liie porukka.
1: Samo taas, mistä pitää nuora puhtisää määrsi, niin ehteltä teit pukit kuutle.

puolipäivi Aanari skulta lähtee yleensä mitenra saattaa tohko vidaratja ja munkin jo nelän tunja kultaletti tänne Matte Tiimallan Susanna Kuttorn saavan puhkaita puori torrasta päivi vahkulohpa tjolku tai jo toppi nurkit ehkä ihtinä jo pärjätät ja kaikki vahkovel telaa täppi tavvin skuvlajon tjakcha luomus ja verten kallohkaha kal ieskelan vertimin jotan luomu just mä näke te maittai olles olomakke sihkari vurtet takkar perre pottu tässä chakchi jatte tällä sulli kuektman olemas skuvla pahta pottu ja te fastan manga tai tätä luomu ja te pat ja tällä fasten sulli kuektman otohko joula luomu mulla aven tieno pitkä tai etsän jällimä hämme tai mä näin luomui pokteat, että tuonne in tate kuhkella pui lävenu hirma olu planet erao tai tihto luomui ratja jäde. No te joskin juovlalla vähän aloitin, että tämän verti juonulla kai vähän smehtaa, että kos on musta aikumin ja te joskin kalkaset ja varamuhten lanskien kakketa he juonulla kai muonu eralla kai muistit olo mun juovla jäikä. Mutta no, juovlalla vielä alle kuhkin. Täällä kultavasti musiikka täällä vuotta ja tänne suotaa suongalla jella juovkuu.

Niin, Lavliika ja Joikka, Jenna Rasmus ja Eeva-Lisa Rasmus Moilanen ja Tiet Pihtä. Kalla jo almostuvan jo maittelohja ja tässä. Täällähän ne leijos on tahtiima, kun jällä kuhkes äikäi. Lei läytti alta toppe ohtsia se tuskimi kuvlu olomot. Sämä kuvlu olomot lappaassa vuorti hatti kosmii päässä vasten kuulla. Ja ainit jällä juofku ja olla musiikka. Niillä onhan kaltos tuonne lohpaata tai muhti näikin tässä, että olta musiikkalla pähtemin ja mihän tahtset vielä vuortasi miitopla tietus. Mutta on ne saattaa jää täällä vielä oltalle päin jälli, kuulla saa vai taas muu Asta Holmbergin toppi nuorkkämis. Tuossa muhtin jahki tässä, kun tuon Finnmarko komission nälkiin tjelkkaati tienukielta tai Vietnami kevahan veikä vuotai riiftiin. Se on tälle pieimäittäin katsalta vadohko ja tuon tjelkkaatan piutaa. Tässä ahti muu somapele saami mahtien kuovlus orro. Ahti makkar veikä vuotat siisla aikii tjalta lämmäsän. Tai se tai Vietnamita ja kovuita mahtoppe täällä norkapelte. Ahte son akkasta laitan tanja ahte ko saamilla aasantoeppe tän tienuliikovlus jo outalko rihkaraaja pohte ahte olomolla. Johtan kappakki päälle joa murjemin miestästä min kuolestamme. Ties laasi vel outalo odasi. Pelnjeli odasi manga tasto Tjovu vähän ahti miitoppe sametikki tjähkimistä ja vasta tjähkimistä lämmäsän ne outamärkä tihti sahkan finatin tuossa kaskapäisuulla Jerahallamin. Sametikki saatvälli pyritä Näkkäläjärvi ja alta tuossa autapi ja Ruotsala Kangasniemi. Sametikki ruhtaäsion ja tämän ruhtaplanas pähte jaita. Taas laasitasto odasi manga ja pelviitäkin kuulaffas odasi ja pelviitä odasi manga de velikit kuulla vähän ahte millä takkarko tekepäikkää pälekät saamis ton seminaara toppe kuotakönnäs tehto siittas ihtin. Tahte podi jo voitais kertoa toppe pöriidissä misattais. Täällä jatki musiikkain täällä Inka-Maija Blind, kiitosat.

0: Niin kuulemet Oskal Suongain läiten. Jorkennos asta Holmperilla ienos uosilkal tuutavas vastatus Simonla Otson Finnmarko komissionas täällä Tjaktsamanos. Tasa Mikoeska suu tjelkavan käypädusa suomapele säämällä tjai riiftiin. Holmberg lei tahton komissionna tjelkavitte suomapele säämällä tjai rääjärastilte tjai riiftiin norkapäältä. Holmberg akkastalai riiftiin tanjahte olomollat äikki tjaada aatnan aukin kuovlui outalko rihkaraajat kessojuvvojette. Asta Holmbergilla Jerahallan Kirsti Länsman.
1: Tällä teosta Finnmarko komissiona mi parakaudi lahtel njäljä jäi tässä kaelki tän ja tienu kieltä voika vuota ajan paraka no tälle mun telfoimäisin pitkä käypä tuossa tohko aistan rääjää rastiltietji rifti ektu nu pyytensin tselkkati tai maittai suoman pelsäämme rifti to

0: vastet.
1: Nällä on mihkiä, läkkä ääsi, mani, mä saadon ihlaattu tavus.
0: Joo, tatkalla. Ja teos, na okta, millä tahatte, tätä numma sii joitsutti, että tämä refti latussa tai olomuinkin lie äikki tjaada äfkästallan tai kuvlui. Mutta nuo miten, että noita rätkiä lie olle saakka hehten olomui kevahemmas nuppel rääjä. Nuo munilla tanja aippa softaa oivillisä, että tahta lipsitä ektun tai riftiitä, että tusseta oftaskas olomokki ja lähärjänän johti norkkapelti, että tusse siisla refti, että mun kaloivilta on tällä kollektiiva refti holmuita kehorro täppä kuvluus, että mis lie rekti, no mä mun anjan tällä hui tehdä spelle, että tällä tuo sosiaala rekti, oftas tällä holmuin norkkapelää ja nuppimaan ja inlahnu tuhtovasko siihen ei tutkan tämän vuonna piittu käypä tuossa maimun letjen pitkän. Ahte te usko tällä tuota, että tämä näikki tällä tuoraamushastelussa tahte mieho jo pukti kueli rastärää ja mihän on jo fina toppe pyytimme, mutta ei mun on jätte tällä aipasrekta kuendi tutka kehtä tämän käypä tuossa, että missä voika vuotta maitte tämän vuonna pyytit.
1: Tämmöinen vaikka luppi, että tokko tätä päällä ei ajatko tätä ilman, niin pukti teikö?
0: No ei, tällä teos okta, että vaikka missä riftit toppe täällä jo johti, no, mutta tämä vuonna piutu, mihän adjus liuku, toppe, mihän adjus luppi, mutta tälle vas pohti, että rätjä hehtetty, että miehoit jo pukti, että räjärästä, no. Tällä katsalta mä oon ollut äykkillä takia riftin, jos miessä, että tälle reftimeltä tai äfkäställä, että kii katseloi, kii loluepmäni tässä rääjä alta tai kii määlestä louji säitti, outalko puhta rääjärästä, että kalhan tie samaa verrattaisiin juo juoptuskaunat.
1: Chilkekko makkarveika saami on lehtäpä rätjäkuelglujon. Makkaratta lämmäs outal, outamarka dihtii.
0: Joo, no täppähän teos lemasan seamma siitä, kuoppa pelle tienu, että tahtan kalla outalko ta rihkarätjälle, jopa juurtasuvan kenumin ja täppä seamma soat äfkäställän tai laaskuvlui. Ja te omahtan mun käipätusas, no tässä ei saakka jäyrepiittu piirraa, metsästäjämme piirraa. No munin muistenu sä nehää mitä rekkille maimun naamuhin toppe silja konklusiunnain naamuhan luppmema, mutta ei mun jääkki mun tanteo sirviin. Tällä ei oo palatsat. Mä ajal jo olomo täppä tarpo sitten äfkäs tällä. Tällä teos murji, tällä aamnasti, tällä murre, tiekkäri. No, tiedä mun talonjan, että mä ajal täppä olomo tarpo sitten ellimi.
1: Makka rifti tän äikäisäämi on äiliet.
0: No tällä teos oktakaitselta, että mä oon kuhkas onmoskille tutka, että mä oon adjubaraka ja mä oon ii. Että mä uskoin lemastakkar prinsippa, että mä oon paraka tai mä oon läve paraka. Ja jos kies nulla tasa mä oon ehtä, mä oon tällä sinäsi. Ja tämän verran tälle tsirkkatit. Että kaltaisella teos, missä vei olla suhtaa adjut, vaikka koelle piuto loovi tai jäävrin fiina tai varra maittain metsästän loovi. Mutta just tätä, että tällä minto ehkä tselkati, että mä oon pakkalekäitän taakka. Ja nuo mun näyttä, no millä hoille lahkaita oot hurista, jos mi manna norkkapella erää. Ja että eh, mi aittu tämän kuvlu olla muita siis liian, että tietyllä maimun mai mun on ja nähty lipsi puerra, että minun ainit erälaakkaikotus olkopelet huristana. Tähtänä minun ärpävirulas kuvlu maittei.
1: Ja muodon saavasi hehtää pahtevatas taimat.
0: No mun saavasi nähty tällä aistan luntolas uessimin ellima servostalla, että minä pääsä, että aistan puolekin kiitä täällä veuakkasti toppen jyrkkän jäävre ja että tällä tselkkaa että loppe vuodeta hipuetetan tämän tsaggat. Että aistan, että missä lyhtsi maitteita, että ratjan juolkkatuussa takkaraa, että ei tarpeeksi smehtä lanko mun tämän lovihtussa, men vain jos mun puhtan vähän luepmäni vai torski vai mieleske. Mailla fitnen toppe

0: täällä rihkara ja nuppepelti, että takkar julkka tuossa ei mun saava näin, niin mä hei saakka tämän täyväläs äfkäställä.
1: No täällä kotona on johtan fästä osa, atsu kotona täällä tienää parkkaa.
0: Munin voika vel tiedä, mä ja mierkkas mun jahkan täh vältä vel kuhkesäikki outelko tähtä lääkki ja nuolkkatus aite challon täh mä ei tähtä komisumna merrätus mierkkas aite. Tän lamento arra täällä vuostaa, että jahtä vaihkuhtaa otat tän loppevuoja tähki outa merkka tihti, että niin mun tiedä. Mä ei tän tuomu vuotul vel tuesta taheke oanchu paraka, että tahkal pahta vel välti häikki ja mä ittei tahla tehällä skuulla tällä norkkapele olla muin tän piirra, että ulmilhan ilja, että milja pahkemmin kenkke erä kuvluite, mutta aistan vailivtsi vei olas tuolahti tai oktavuo tai mahjolemaa sen täppä äikkii tsaata.
1: Nie muisteli astat Holmberg ja äänittää nässis sähtälohkamin nähtä siittus. Täällä on farka vihtalo ja epares pihtähiltä vuolap viihken jena kuului.
2: Viihken jena kuului.

Ja farkat hiimala pänjäjä ja tallehan mikullat oltasi. Ja oltasi manga tästä virpasta täällekin tietoin. Tasavelotal oltasi kultalasti saivujohkus suonga äälästä.

Για να μου λέει παιδιά, λεφτά λέει του λαού θα σας αμίσταπε, αυτού λέγεις. Σε με κολοπάλκο σας λέει, ασύς κουχτών κουχτά, όλα μου βίρκε και έτνες βοδρίχκουμες. Μέλτε λέει, μαϊ πάλκο σας νιώνος όλα μου, ασύς μου ήταλα λαπήν κάνσα. Για ζεις κοκτε του χέκοκτε λέει, όλα μου πάλκο σας τεύρεδια, τσακτσα τσακκίν χίλοκο, πατσόγια μέρκα κέφπη, μάν νάχτος κοιμή λέει, κατάχκαν κασκανέσε. Palkossa agka leijähti häilipi suhti härpävirralle säämi patsotelokulttuura ja takker patsotuellei ielähtusä kei valtaparkulle namalassi patsotuollu. Lappi kerrefikti kidahta lahta äsi pähte vahkus. Tavvisuma hatatusrikti lii arahkoomihtana palkossa mirredusai kooi niitä illiet patsotalolla vuestään. Sämetikki olis tjöhkille otne turastaa tohkehta ruuhtademme, koski rapma ehtottu sai. Rataisi rapma ehtottu sai jaaji, kökte tuha kökteli kefsi, kökte tuha kolmele oktavaras. Rehkeri melti sämetikki toima olla suhti mitarpasis, ieskudehke ministeriän vähäs vätti 3 miljoonaa euroa ja käsäs ruuhtademme. Automerkkan tämä jäi sämetikkes tahta ruhtadep milipaikkilas ofsi tjukkis 3 miljoonaa euroa. Täällä ehtohtuissa kuskema jota sämetikki lahja tuotta vuoden ja suovata komitsumna toima pitkä ehtohtuissa ei olla suhtima. Mutta en näe sille kehti se on ehkä se hampo yle otasin täällä tiimun vihtanuplot kolmolle vihta. Ja täällä vihtanuplot kolmolle vihta yle otasin on jämmäi Empo vähän, no vähän empo tjövu vois fattas. Jörkkellä sasla Kolbergli enä sosil tuhtavas vastatussi mandi otsin Finnmarkku komissionas. Mia tät vastatus kueskaisu tjelkata käypäätusa suoma pelissä, millä tjei riihtine norkapelte. Finnmarkku komissiona parka odisu linjalli ja tässä kivahtan ja omasta voika vuoden tjelkata, min tienu kieltas. Tjaksa maanusta halmustahti raportahtaan äsjäs. Ja tuota jimotainen jää äsjille. On ehkä tse hempo yle otasin täällä tiimun vihtanuplak kolmalle vihta. Porramus ja haatte jähkä hain teurupu, että tälvi tselkeä pellarve ekonomia läädössä varras tselkädemmäs. Renomaisi käfe ja kusapirkku jähkä hain autitsis teuru. Autti kerti käfe teuru tiimä. Ja hatte pajatusta isulli kolmatasa. Sivan teuru mittati liehtmäelme tälkiruosu ja suodi. Mastorra hatte pajatusat luoppas chatte lie. Ei lievel rekta tiedus. Ja tälläkin yliotossa saamista pelikaisa aikioon.

Teleria sirkuleert äijä. Ja täällä vilpastat vähän täällä tiedui, ihtä kuului. Ja otsias ja aanarisla alkos arvi, paihkujarvi. Idihi ja raajas firte ja pärjätään äkpäive la sauta arvi. Temperatuura lähtee ihku nollas tsecha leikkat sehkis ja päivi tsechas ohtamot leikkat sehkis. Ja täppäkollos posota tavve arje jiella. Ja tästä toppe äänota kuoblus alkos mankansaajin arve ja iäikki tästä firte. Pärjätään äkpäivä paikkui sauta arvi ja temperatuurahlat on ne päivit kuudas ohtamalla leikkat sähkäin. Pähtei ja ohta kalmat sihkis nälle leikkat sähkäin ja toppee latavve arje jiella. Kiettorehta siis muutui alkosarvää ja pähtei ja äikki firte. Ihti näkpäivä paikkui sauta arvi. Ja temperatuuralla on ne päivit kolmas käfti leikkat sähkäi ihku temperatuuralla nollas. Ja täppäjä toppäjä tavve arkejilla vähän posotalla. Ja teko monna tohko vuotsu ja sadekille kuului. Toppe alkos maje paikkui sauta arvi. Tosto iä äikki firte. Ihtin pärjätävä maittai mankain saajin vel sauta arvi. Päivitteellä kuudas ofti leikkat sähkäi ja ihku sulli vihta leikkat sehki. Ja toppe lamolossa shutti Pekka. Ravenjärka kovlus iän asfertu täällä oftaska sarve uohtilla veolatsa ja tasto iä räjäs firte. Pärjätään päivifas vähän sauta arvi. Päivit käftsi sohtamalla leikkat sähkäjiä, ihku sun liikuutas käftsi leikkat sähkäjiä toppilla tavve nörtä jiella. Oulussa palava täälläkin ja fertu päivit ohtamalla kolmamalla leikkat sähkäjiä, ihku sun looji leikkat sähkäjiä toppilla tavve nörtä jiella. Ja komanna tohko kaskasoma kuului. Tampereen toppila alkos palva täälläkin ja fertu. Tosto iiti hieraes sauta arvi. Ja perjataalla palva täälläkin. Päivillä suli vietamalla leikkat sehkis ja ihku suli looji leikkat sehki. Ja toppe posolla lätses taavallat. Helseis ja Matta Suomassa alkos palva täälläkin ja fertu. Ihtää äkpäiväräis arvää ja pajanasta. Päivissä on liivitamalla leikkat sehkis ja ihku sun liikkuektamalla leikkat sehki. Ja toppe posola laatses taavatot. Ja faruhusat äijät tämän vuoro liehkimin. Täällä OK Niko ja Sofia Miennätän ja Sami Grand Prix pihtä kooston liet.

Timo, lahkona njelji. Tähla täällä suuli tsechamla minuhta väile njelji. Jatkit varka saavajon sametikke tievas tsehkimisto pelaa automärkä tihtii tohkehuvonne. Onne tuotte raama eftohus jaajita, kuekte tuhe kuektele käftsi kolmalle okta. Finaatin tuossa kaskapäin suulla jerahalla min toppe sametikke saatalli ja maittaa sametikke halta tosotta. Tai ruhta ääsi on tsevuvas ja pusehta ääsi on sametikkis. Tämä on otal kultalasti vel musiikka tahla Lauri Karjalainen pihtään ruski mange. Tathan heivä täällä tämän chakchi ja ruskihan kalla alle kuhkas jo outana ja lasta kela jo kaatsadan jo älestöön rauhassa muoraja.

0: sametikki lei o ne chahkanan dievas chahkimi chahkinelki izdes ja donhan la sahtan chuvutte zum bokte. Ies innakkaltivus nu olu astantan chovu, mutta don kulta lähtikin jaht astan de varra teetä tärki loppuvelta ja asiiko muun. Mutta täällä kuulatte vähän tasahtamai soppe sametikkes la juurtasan tämän raama-ehtohussan ja makar pusehta äsi ja muu eskutellaan äsi, mutta tässä lämmäsan mangimus jäi, eikä joutus sametikkelahkalla, oda sametikkelahkalla tohkehuvon ja maittai tohte sami tuottavuutta ja sovatan komissionalla etsäs raporta addan, että muu tähäsit vaihkuhitte, maittai sametikke pusehti. Täällä kuullatte, voisi saada Pirita Näkkäläjärvi muistelemme tasattamakkar ääsi, että raama ehtohusta tsevuvas jaaji pusehta ehtohusku eske. Ja muodat oltastusat automerkka tihtii sametikke laahka vaihkuhittaita. Finnatin tuossa tuota kaskapäin sulai vähän kulaskuttami.
1: Tässä sametikki rahma eftohusla ollis vuotta masla puohtasvorkki majan sametikki parka ja ta chujuhatan ollisla tarppu miimisla resurssa ja ruhtatamme härrai vaimi pasti taimin laamel parkkui chaatahi ja puohtai käipätusai ja vertamusai täyti mahla säämiserpa taas.
0: Mo odastuvan sametikki lahka vaihkuhala eftohusaita.
1: Odastuvan säätikkelahka vaihkuha vaistenkin nuuahte toppe oda laasla tajjujuvonahte stahtasla käänneasvuotta ruuhtati säätikki ja nuuahte tasla tärväi ruuhtati, mi riittävä rahoitus. Ja tällä oda säätneha mi toppe laas. Mi tiuske muistella tanahte täällä stahtakalka tärkilampo kähtsähtan ahte säätikkäi juolluduvo takka ruuhtatan tässä vai mi sähtit parkahtai. Parkkuima misla laast huijuhuvon. Ja sametikke laashan la täällä viittituvon parkkumalla sametikkäi. Toppala aippas ovda, otmarktiitti uohpahussuorkki, äsjätoutirolla, ja maittaita odas mahtujuvon ofta paragraafa, tai oftastoiman ja räddallan kähneas vuotta tarkkuhatanahte misla ääne, ja kuhki räddallama ja oftastoiman staahtan, ja taas mai tarpeessa resurssai.
0: No, Jaakka kohti odasmahtojuvan sametikke laa nuppi paragraafa vaihkuha tämän ehtohussa tohkehan.
1: Mun saavan tiuskea tätä vaihkuha ja ahte staahta opa lohka ja puohta toimi välte hui tuodastan tämän kätnäsvuota, mistä ahtas lie ruuhtati sametikki.
0: Tuon äsken on mainitsi, että oda tuonne virkiin. Tällä minä olen ollut saastalla nörtöllä, että saa ja taas saamme servo taas. Ehtohusasla anaras äsi äsi touti, äsi aikaisas virki. Ja tuon asa me manin semmallaan virki ilja täällä ohtsujuvan nörtöllä.
1: Tämä anaras äsi äsi touti virkillä loktanan tuoppe äntälikke anaras äsi räddallan kottis. Ja tämän parkkusmammin ja parkan tämän valkapaisi. Mä itseäytän tuottavuota ja suovatan komissiona raportas. Ahte anaras sirvus väästi, ahte siitä arpositse äänet tarjaa. Taas saatte sikkarasti anarasai uosalas vuota ja siinä vaihkuhan veolas vuota. Ja taas se mikä äkseli täällä västi, että anjat miettoja, että atsemme taas äänet naftsai. Ja te nörtalatsai on nuppetaavusta, he nörtalatsai on millä parkan huijolu nörtalas kielain tämän paajis, ja vuoruhan nörtalas kielatte ties la vuoruhäppi, mutta la tuottaa, että ehla heftohan takkär semmalaan virkkiä, että nörtalatsai on tioskella eetsä se siita trähkin tai kiili trähkin, ja tahla sinte helmus orgaana. Ja millä vastan tuottavuota ja suovatan prosessa oktavuotas selkän ahte nörtalatsai kiili trähkin kalka adju almalaan ruuhtatajami ja tämän ruuhtatajami kalka nanne nuohte sisähte halmalakkai toimahatte tai nörtalatsai uosilas vuotta manna tampokte ja mitorjuhtan sametikkin.
0: Niin ja muistali sametikke saatu eli Pirita Näkkäläjärvi tasa kaskikultalasti musiikka ja tammange. Kuulla vähän sametikke haltatusauta piirruotsala kangastiimi muistelmen, että muu tämä raama ehtohus häämi juvo makkiet ja makkar asspielittä he tonne organattasa ton oltiin parket ja Oulu lata ruuhta mai täl sametikki tarpasyksä ta saatte puot taht parkut tahka tai puotai parkui saatta si tahka ja parkat mahla täl tän odamarka tihti olla sametikki laas täällä sunna utsi iljat tarvain.

täällä jätkitän ja sametikkeen pahtevas iäjien raama ehtohusan tai he pusehta plaanan. Viinen maittain jerahalla minne sametikkehalta tosalta piirrotsala kangasti.

0: Meillä on saatte muu täkkärre raama ehtohusta he pusehtaa plana, ruhtadan plana, tjövuvas jäjitä ja iskektele käftsistä tohko kolmalle oftarat. Ja muuta lähä me juvon. Mä oon hieskute organetta salat uossalastan ja mä oon Oululla sametikkes tarpu jöhki ja tänne ruhtadan mä jättetät pasta. Olla suhtitan parkku maidat lahka ei käipitä. Täällä kuulat maison fästiti.
1: No kun kehtää oppalatsiat on minun raama eftohuusa loppehan, millä sujuuhan johke eftohuusa puhta nuo sametikki laakas. Laakamieltässä sparkuiko tuhtavuolta ja Suopalan komissuuna. Toi eftohuusa ei tee nuulta takkar vähän vaatsi 3 miljoonaa euroa jahkasatsiat.
2: No, lähtee toivaa tätä puolta siitä ruuhta.
1: No teuskin aloin toivon, mutta tähän teuskin, kun tehtiin Suomen staattotiliin, no tähän haastelettiin, mutta teuskin tähän lähtee tarppumaan, mitä tarpoisit chalahit tai parkkuja.
2: No, mä oon täällä sametikki tahkeraama ehtohusa. Täältä hyökkä valkapais, okti, kukti.
1: Tämä on näin, kun johke jaki, tsaksa, millä päivällä etsämme raama ehtohusa. Tästä voi huolta ministeriössä pohta piutta ja millä on meiltä päivällä etsämme raama ehtohusa alo tsaksa.
2: No, minulla on raama ehtohusa itsellä Outal käyvänä. Mä oon viitat tällä tohkehuvan tahtiin ruhtahusa tälle stahtapelissä.
1: No tämä lähtee ole minimataa siis lähtöhke huuona. Te outa märkä tihte, mannan haave, teuskeita karmaa laakas meri huuona, sitten kun palkkaa pajalu saamaan pohtehtö. Riikka taas suhpamusa, no teittähän minä otsin juolokka teuske. Ja tästä lähtee unna pajalu saatte, kun alki pohtaan tuohon kulttuurpealla. Tämä ei heille halkivin.
2: No muuten tappi challenge otti se sametikkes huksepekta he rahkadektan raama ehtohusaatte. Kiet puhkanasi uossalasta, että sale on lautekotti meiltä, Steve Ratiuske, man viitä tällä tohkehuvan.
1: Joo, tällähän tämä valmastallan le kuofti osaa hahti sametikki tjohkin. Kevaa alkoi saatte saakastalla, man manjel halttahusas. Alkahi valmistelma ja assetoutilautikotti kielahalle heitsäse hoosiin tämän eftahusa ja puhtette eftahusa. Eftahusa ei halttahussi ja halttahusta on uustiuri ja neutuskuli.
2: No, mä olin täällä jaajita, kolmalle okta, raamaa eftahus tahkon ja nämä arrat. Kähtsäpäkki kuitenkin kuhkihäkkis. Tänne ruuhtataan me sametikkes vai mitä lataa siipa?
1: No te uskon mikä se kukkiaikki, mutta te staahta ja voiko huolta ministeriö piutakin lähteä sitä tahkan etsämme oasille. Tämä on eftohusa, että volkaa loppuun.
0: Ja niin, muistali sametikki haltatushauta Pia Ruotsala Kangasniemi. Tämän äsri sähtä lohkat ja ampo oonemin nähtäsiittus. Munpa vilpastan joko tätä äsri. La tehkemin nähtäsiittui iristan. No ei aipas vielä muuttu tällä puodi. Ja TV-santan lahjo kärkan aini nuotte sähtä. Mä annan vaikka Yle Areenai. Ja oot saatto TV-päältetän Yle Olta saatte pääsattosta. Oot ne päivä TV-sattai kähtsä ja kuulat saa vai. Tahte olluhan tässä avahmattaankin tämän radiosattaisla kullon. Tämä muistelu voi maittaa tästä Yle Oltasiin. Tiimala minusta patjel njäljä ja ton kultalat Yle Sami Tierra sattaami pistävel tohko vidaratjain. Mun kiotnelan täppi studios Tunja Kultaletti on Susanna Kutton. Ja täällähän on jo Farka Vahkulahpa jo tuossa nurkket ehkä muskalla jota kertoutua, että ooo, Suomen ilutse sako ihtäpäivi. Että mii päässä tästä on määnä jo fasten voingasti Vahkulahpa ja tälle ilutse sako. Kun eikä tässä kuulla Vahku, te äläkä tjaktsa luo mun. Mus lemas tähpin, kun tuonne Mä en ole ollut, mutta täällä mä itse iesluo, mutta pääsän ieskeveen hädästä. Sen mä voingasti ja piisani ja mä itse taakat. Mä en ole oftas jo eitä. Viitnä vaikka reissus tai he viitnät olokun naattasemmin velle ton täkkär tjokcha aimus. Mä ei ne kantatsin huijoulu täällä Vaatsasan ja Stelman sihkeli on toppe kiilis. Tämä on hui fiinja ja leikka pieivittään. Täältä on tämän ratjan Chavcha. Farka tuonne kultalasti vielä lasi musiikka ja kuulla vielä mainnu Iera ja Saavai. Vilpas tänne maalivtsi takkär äiki, kun eutilis Saava mitjiitä vielä otnatsi täällä Sompi ja Torrun tönttärissä.

käyden toppe yle valtaseittus somakelat olsa takker olsa mi perastahti mu täht muistella da sahte mu statistiikka muistali tannatte atte diesel pilja la ain johtolas vaikka tai jauhkamis la hallan jo mankai jaija tätä tahla nohkamin tai tahla jauhkamin toppi johtolas er olma ei häälit astishat diesel pilja na verten ta chatte muusla koitke vel diesel pilja talle kun mun loja ei tässä osten te talle tai kilometri onko mai vuutjen ja rehkenasten te talle ta diesel pilja poli hälppi pun ja juonulahkai mun liikon vuotti hän po diesel pilja te talle dalle mutta tällan teoske äläkän smehtattan ahte ton kalkkasinko kuitenkin. Täällä vastit eräpilja, velotsat, no kuitenkin pensen pilja unnimusta, mutta ahte lytsikko mahnu erä molsa ehtu maittai. Kun täällä on ruotte ton antali diesel haddila nuu patjin ahte illä on mos suihtapa virpastihke tohko tän pensen tanka kuuluide ta horrotta että kolaka johin tiede man raikkis olkostan piljas ahte ol ton illä on mos suihtas oppa tänke ketan pilja te toppela tälle statistiikka taas ahte tonne kalhan tahti uskella kähpänän tätä diesel-piljäi mierri johtolavas, mutta te tahti kuitenkin lähti ain aanus. Ja tuon Euroopan unionna tuonne piljäi on storra uossilla on diesel-piljät. Ahti tuon, te uskella tälhän lähti Oulu Haallan tässä ruoana siirtäisumis ja tässä ekologalas ässi on ja nää. Ja tuonne staattajalla torjon olomui tasahte. Pitkästä ei paras piljäi eret ja ostet elpiljäi tai hybridiin. Ja lihan takkar kaasupiljake. Mun teidän muhtiin takkar piljäi. Inteitä mä man ton älki täppe tavilla fitnet tästä kaasu tai piljaita, mutta te koitke ton elpiljalla oinon olomot tai luutit ja täppe empo ja empo tavinke oino kohti tästä luuten pähkikosta tai piljai sähtä fitna luuten. No otan märkä tihtiä tässä aanaris tämän sale käuppi siljushanla takkär stolpu majan sähtä. Fiinat. No mun lammai äläkän vähäs mehtahattena. Kalkanko munkin tuosta siirtasuva täällä? Kun orrottamai tai pensen piljäi tuon oastinla kähpänän ja ahtetat orrottamai tai jauhkamin johtolavas. Ahte kärtää taas olmos jo tuosta äläkin tuotas mehtat elpiljä. Tai he jopa jotain hybridipiljä. Tää kuosnuu mannan natiimä. Teiven ofta ähpes olemankin jäi vähän kuhkelappos pahtan ja maannamin tohko levi kuului vahkolohpiin ja teiväin meni tuossa käyppis ja son muisteli, että son vertii piisani luutetan piljata sulli päälle matkis ja mun jo pohtiin milli, että no tahta no te otat tolos härki, että tämän kalakä peimmat tässä. Kaskas otalko päässä jätki, että te uskata saadaan mennä äikiä vuortasi, että luute. Te uskata johtilot päihkikä laakossa, että pikalla tausta, että hui johtilis luutema parka. Mutta tuon inteete, länko ieskärvis tässä kaskumätki, jos länko osannut johtimin verti timmu tanahte, että luutetaan piiljako. Finat tänkimin pensena tai dieselina tai sulli vihta minu kotona kärkan ja pesä jatki mätki inteede kulta lätki rävve muu pitkäl mun ja tietu vaikka min whatsapp telefoni 040 okta ofsi 0 ofsi okta njälje ahte maidon arvalla tasatte kalkasinko mun tai diesel pilja viimma pitkä heere ja vasti mannu ieradan satte ahte täällä te uskotaan haatte tämän artikkalismaittain Yle Olta, siis Manja Suvo tahatte
täällä sähtälavalle häjös äiki. Maannattan ja dieselpiljan, piljakäyhpiitä. Ahte tälle koton lonuhattan piljate, tani nu hirma ollu vältkähtä. Oatsotan dieselpiljassaatten. Ahte tiellä tioske oktamai mui munnan fertens mehtahattena kännet hao muuta tämän oltassa piljalla, heitä nuppi piljalla, ja sitten he pitsivät tämän dieselpiljalla, kun imun taas varaa vaatioissa muodossa. Mä en tiedä, no, että nuppi tavus, samma voitti tämän ja paras piljan nukuhkeella peri jorra, ja kun te pedäkana nuotta, niin kännessä tiivuutti tälle talvuuden kosanu. Kosanu taas tovel, en tiedä, kun osaat tämän eikä tolvot, ei pilja, en mä haissa joudu. Mutta todes sähtä lohkat enpä toppe yle nähtä siittus ja mä että ei ole toppella hui mielläkittävä statistiikka taas ahte. Mä oon ollut, jos kuitenkin kuvlujon laada piljat ja ahte muutat hattit maan, että ei piljaen paras piljaen. Ja liihän nuja, että muhtin piljafirmalla tai että pilja, mä rahkasin piljaita, fabrikat. Tällä määrätään, että sijaisi tai dieselpiljaa kohtuken. Saat rahkaa, että pahti vuotas varratalle, kun muuja piljaa vielä taas ämpö vuoras muuvaa. Tälle verta mun kes mehta hierää on dieselpilja. Mutta pitää mun tietoa, että maito on arvalla. Käännet haa muun välttä olla dieselpilja vai voittit manjanu eräpiljan. Pitää tietoa min studionummeri 040 oktaofsi 0 ofsi okta 4. Mun saatan vaikka kuekti vuodesta olemme palkasi manjanu min finja yle puktain. Saattaa pitäli maittaa tämän tietolassin etsätte tjujuhusa. Mun saattaa säätteesti tunne tästä puolesta. Tai varra olle alauta, kun päättäväksi, mutta ei varra tava maite. Täällä Bernd Mikkel Haglund päätsikas väri.

Teille ei pai Cecilia Mannem Oil tahtemme ja teille ei Sami Grand Prix kilvus meille tekoektille jälje. Ja täällä Tiimu Lahkona Farka Päälviita la oltasi äiki ja oltasi manga. Tästä kuulla vähän saa vai mii ihtin tähpä tuuva toppe, kun jos tehtäisi itäs. No toppehan la töitä pälkä säämis seminaarata hälkä norkaikin tiimu kektemlot. Ja tämän ulmilin la chalmustahti tuoji ahpo pälkäin norkas suomas ja ruosas. Toppela meiltä hui mankalavan olomat hallamin, häälestämen saastalamin tuojis töitä uopahuusas tutkamis viisa mihin peretuottaja ei kuulla. Tässä kuulla laasitan Pelviitä oltasi Livinger Sompi, Samialaskulla rektor Muihtala, tämän seminaaras Empo. Voi mun teoski töitä on mus häälitivtsen lahtoppe päihkialta, mutta nummunan mänki alle mankasi jo absolumin taitjana, että parku hehte astoaikki toimii voi muualla. Täällä Lars Andreasen Peikki.

Ja niekulla Pekka Suvamin farkahan. La täällä vi ja nuutat tuolta äläkettä Pekka Suva hänen puske. Mutta tällä tiimalla vihtaväille päällä vihta. Jos kultaläitsi illat alkuraes kärkän tämän tervasattau, niin kultalit. Ja sussa paatsa minun kulakkehtä tope alkopeelle sattaiste. Tällään kolme mange, mistä ei täppe sattais kuulaimet tanmo aasta Holmberg muistali taas moson. Muhtin jahki tässä ei pitkän filmarko komission, niin tämän tjelkatan piltaa tässä, että minun somapäälle saamalla tjäi reftit kovlui kevahe, mä et oppi tienukieltas la makkar tilli tässä la. Tässä saattaa lohka minne nähtä siittus empo ja finnat kultalämmen maittai aastaa jerahalla minne tämän nähtä ässisla su jerahalle. Farkaa päällä odasat ja odasirat ja mikultalat janga määnä tjään.

Ja täällä jatki vielä vähäs aikaa, kun vidarat jäi tirva sattain. Tänne tiimopeles kuulla tuota Empo, tänne töitse päällä käyt saamisseminaaras, millä ihtin toppe tehtäisiin tässä kueltakennossa. Täällä on Elinor Kaajomuu.

Täällä muuttaa lastan vielä tähki. Ja alkahatte otsia ja anarkovlus alkas pahkui arvää, idi hieräis virte. Pärjätä ehkä päivä sauta arvi ja temperatuurat ihku nollas tsecha leikka tsehkäi päivi tsechas ohtamla leikka tsehkäi. Ja tämän kovlus posata tave arje jiella. En ota kovlus alkos mankain saajin arva ja äikki firte. Pärjätä ehkä päivä pahkui sauta arvi. Temperatuura on ne päivit kuutas ohtamla leikka tsehkäi pähti ja ohta kolmat sehkis näljä leikka tsehkäi ja tämä. Toppeje tavve arje jiella. Kiehtorehta siis muutuin. Alkas arvää jäikki firte. Ihtin ehkä päivä pahkui sauta arvi. Temperatuura päivit kolmas käftsilegga tsehkäi ihku nollas. Ja toppeje la tavve arje jiella. Pohtsu jo satakille kovlus alkas pahkui sauta arvi. Jäikki firte. Ihtin pärjätävä ehkä päivä maittain mankaisa imbue sauta arvi. Päivit kuuta softsi leikkat sähkäi, ihku suli vihta leikkat sähki ja toppe posota molossa shutti peikka. Ravenjärka kovlus alkos palva tälki, oftaska sarve uftila veilotsa. Ja ihtin päivittästä sauta arvi. Päivi käftsis ohtamalla leikkat sähkäi ja ihku kuutas käftsi leikkat sähkäi. Ja toppe posota tave nörttä peikka jella. Oulu kovlus palava tälki ja fertu. Päivit ohtamalla kolmannen leikkat sähkäi. Ihku suli loji leikkat sähkis. Toppe maittai tave nörttä jella. Ja kun mannat tohko koska Suoma Tampere kuului. Toppeella alkos palva täällekin ja Fertu tasto idi ja rajes arvivahta. Ihtin pärjätaafas palva täällekin ehkä päivä. Päivit suli vihtamas leikkat sehki, ihku loi leikkat sehkis ja toppeella latses taavalla. Ja kun manna vielä aipas tokoa mättäs, helsekt kuului. Toppela palava tälki ja Fertu. Tasto äläkä arvit ihtä ehkä päiväräis ja maittai paajanasta. Päivis suli vihtamla leikkat sehki ja ihku suli koektamla leikkat sehki. Toppe maittai taavasat. Täällä kultalastitte Johan Anders Bär ja Trone Folket, että luodi skumahkar ääntä.

0: Sami Allaskovla poutetutkan päivi oktavuodas alamua chuvut töitä pelkä saamis nammasas seminaara ihtin perjata. Seminaaris chalmus tahto juvujit tuji ahpo pelkä sihke suomas ruotsas ja norkas ja saastalla maittaidas mo praktikalas mahtu ahpu ja akateemlas tutkan toimet oftas ja sahtet nanne töitä sorkki pahte äikis. Sami Allaskovla rektora Livinger Sompila ja rahallan Karen Eira.
1: Joo, missä mannen vaikka fäddään tiennusaltista liidän luossapiutuun ja liidän, että muolaavat eskuuden haltuusjäämistä tutkamia ja pähkäläsolmuita. Me jatkin siellä päällekä täältä kuitenkin ja täällä me pohtit otsteet miettää saami, maanko kuollut saamis, poht teihkeä tietysti. Mä saan fäddään, että muomikalko oftas parakat. Manne tujun lä tehälas, manne tuetju ahpula vielä tehälä oppo ja mä itseään tutkama pirra, että tahti hänä tekee tänne veylös vuot. Missä hän ei lähe nukalle tuetju tutki, mutta täällä mä itseään päällekis, mä ei kuorra, mä ei mupaan muottin säännin tässä maangella slok. Täällä hui tehälas mä itseään salmustahti teimin tjäps tutki.
2: Just tavalla. Mä ei humaa mitään sautella kynnytretter. Lähdään huostassa...
1: Kynvorkyttor,
2: minkä. Täällä mun sääkön. No, tänne tuossa professuura.
1: No, tämä on millä lihku saami alaskuulilla, ja saami servodakki. Täällä on, että tälläkö saami alaskuulla siirrytty käksilöi ohtsista teihke, tai käksilöi käksistä hälki on siirrytimä. Ja kynvorkyttor oli oktatenkin vuotsin älki parkui. Ja se on alkuräis, kaksille ohtsiräis parakantain ja tuujin saami alaskuulussa. Ja nuo, että millä huiraamissa, että ihtin, kun on tähtu ollut häälikki, kun ehtimällä häikki. Teillä on, että saami alaskuulla vuostas ja aina, tuetti professori Kiima itsellä meiltä tässä. Nuo, että kännihapat kuullat. Ja Lassin kynvuri, tehän lähmaita just mehtä tämän tuetti ja tutkamis. Teillä saarinka yksi ponku, kiljattu aftegraada stipendiahta. Saami alaskuulissa kuulla maitte jolla chatnasan taita alaskuuli. Tostella maitte määrä magka, kestä ajoitu aftegraata. Ja maitte Sigga Maria Magga, kille kielikas instituutta joudi heitti Oulus, Oulu universiteets. No te tiedät, että tuotti uessi. Mutta tämä on meillä hui täällä, stella tämän, että mua mikä park ohtas pahtaiksi.
2: Just, että olen täällä kolme riikas, ne ruoassa Suomessa ja Norkas. Tämä ei ole makkara Outsparkun leleämässä.
1: No Outsparkun hankaan lää, mutta tämä on meillä täällä hui täällä Outskuulu. Täällä tämän, että mua saami uoppuhuskuoptas toppee, mä ei kohtuisi saaminnassa johkamohkis. Saami uoppuhuskuoptas aanaris. Tämä ei kohtu Sogsak ja tämä ei tee saami juotkoskuulua ja patsotaluskuulua läpi kuitenkin. Mua mii parka oftas nuo, että takia täällä ahpi toppe. Että tuohon ennäsi, että kumbinasuuna tuntun ja tuettu ahpu, että olisi jotain pahtaikin. Ja vielä, että mua mii kalka oftas parka pahtaiksi. Tämä on lääkeen huipuera, että pohti, että joudin heti. No mä laas mii kuin Lutsi ja pahti Jouni laiti toppe Aanaris ja säädellinen Eira pahti juotkoskuulua. Kuulis nuo, että tallilla saakka tämän vuodupiirran, mä ei mii pitkä, tämän pahtaikki tuettu uhpu saami servo taas.
2: No, tuotsihan perustahta on ollut mutta ja no kun mun ihminen on täällä rapas puhka iltuissa takia, että täällä tuntui ja lähtee professuurat.
1: Joo, täällä takia, millä tämän tutkan päivä olisi, tehän lää, että universiteetti ja alaskuulat pouti olumui. No, että puhkalla puhdispuhtiin ihtin saami alaskuuli, just leitsi täppä loksin ja juovu tämän seminaara, mutta tämän sähtä maitte juovu digitaalilla. Mun häliä maitte ei tahti, että täällä tekee, että kun lävältä uhpu ja maana parkui. Täällä on huipuera, että millä maitte ei otsun, no automerkatit saami tuoji päällys Juhanna Njaihta. Saami tuottihan on toivottuus ruotapäältä. Samalla maita ei tätä oppuskantuuria, millä patsutuolia tuoji vasta, koska nuora vältetään faagareiva. Tuoppa pahti Ingran itse smuk. Ja tuetti akademia. Täällä on tuetti akademia parku siihenkin Suomen päältä ja Tatsa päältä. Nuotetaan tuoppa maita ei pohti houtsetäti, nuko piirittää tonensis. Ja vielä puhutaan, että minä olen minun ensimmäinen student, kielä tuojara, jolla student, täällä minä meiltä tässä oktoutamärkällä Elsa Lappa.
2: Just tavalla. Te olisikin ollut saakka tuo Isman, millä ulmillin tänne seminaari?
1: Tänne seminaarilla ulmiin tsaihit, minä olen tehdä läsikki tuotti, tujon ja tuetja vahpu saami servodakki. Tämän seminaarissa maittain saakka, että muomikalk nannetan oftsparkku, muomikalk tjalmustahti tai veulosvuodaimah lähtt. Ja manne tässä erikin lähenu tehdä lasikin outanahtit ja maittain tuolehi tai arpivielu. Tämä on niin kuin tuottihan lämmössä mistä pyhtsäämme, täällä lämmössä tämä tjinga, täällä lämmössä tämä millä aukin, täällä taas mai tjalmi ehtsä. Nuotte täällä nuu manka pieli, nuotte kun aina tämän tuoji saajataan ja tutsuma saajataan saami servotaus. Täällä lähemmi puktaa tämän torvu, vaatipas vuoda ja maittai tsaakna olumui okti, kun pes farulla ei tutsu maittai. Nuotte täällä tämän tsaappa saamus uossi, maan ja miin sähti park taitelaj ja tämän kreatiiva suorkis.
2: Jos me juomme tänne tutkamusapina, mä kärän märkä suomi tutkamusas tutsai.
1: No, tämä on mun aina täällä. Outamärkä tihti täällä on nämä stipendiahti kiille parka menne tämän Jetsutaftegraata parku säädinkä yksi ponku. Mun aalu lävin nuorasi, kun mun kuulan suu Taftegraata tämän tittelä, että mun suotna safkuha. Täällä kuorahalla maittain tuuji, mä olen rahkautuvan aikaisen aika.
2: Just.
1: Kaksin plus syöhti luo luopas, että makkailla lämmösän tälle. Jälä maittain numma määrä magga, että sitä aftegraata, että hän maittain tänne, että hän rahkaa, että maittain tämän tsiingahan taitelas ja tuujiin tai almolas asuuseen. Ja maittain muistella tämän tuetti historia. Jäljellä kynvol kytton, kyllä takia kuhkimus parkan professorin. Ja suu tjanastaa, nuu viitä tavirihkain ja maittain iemialmus. Servodain. Ja semmoista teillä, että siksi tuntun ja praktiikalla suosi. Teillä rakkaa minun muun mielestä tiedän, että tästä haltuja, minun lähtee minun tuojani. Ja teos maitte numo kielakasinstituutta Sikka Maria Magga maitte kiille välttään tuaftegraata tuojista. No, että minä tapsat ollut ämpukin, just minun on huirehallas, minä tapsat ämpukin ja valtsyvtsy bachelora. Ämpukakke vuoruhyvtsiitä maasteruahpo, mai mille plääne minä vastin ruoftiluotta. Ja te pahtaiks maittain tuaftegraat. Tämä on niin kuin tällä nuutehalla saattella saami servoida, jos iätsä saamelaiske tutkitan saami tuoji.
2: Just tämä.
1: No ikä olkupäällä olo.
2: Ja ärhärä lävis paneel saakalla tämän makkar oktasasparku kalkkasi läht. Mä ei tuonne häälitys makkar oktasasparku kalkkalysi läht.
1: Mun jahkan iänässä tämä saami asuhus ja iänässä saamit häälitys vielä puheenpuhun annetan oktasasparku. Tämä on niin kuin tsehpoita läänuun manku kuovlus saamis. Ja muomikalk oftas maittain park farulai ja maittain muomikalk oftas maittain otsuhit. Täällä on huitehdas, että otsuhi ämpukin vuoruhi hattin tuottiin ja ahpu. Täällä mai okta veilos vuotta. Ja min luhtahan sähtää, no mä saamme allaskuulla. Siitä on täpäs kärk kolmajais, just kun vuoruha Fridja bachelora. Tuon saat rahka hämmä haltstakar ahpu veilos vuotta. No, että tuon kärkä sikke parkat, tuon kärk tuttio ja on kärk maittain studerit. No, että vielä ehkä, mutta tässä omaamus ja puhelimus uusi. Mun haluan kiihti tai kielet. Tämän planen. Siksi tämä on millä mannan vahku ja millä tämän vahku. Saamme alaskuulussa. Täällä tämä on, että jos me tahtemme monen ohtsparkku tai pähkällä servuta aikuin.
2: Ja tämä minä saattaa meihin mielenkiintoa se nuora holmuja lähtee, maihin vahpuun lähtee, tehtäkään lähtee tällä valtantaan. Tällä ohtaa suunkaan maihin mun onjantissa.
1: Lähä, missä lähä takia välttää masteruohpu ja takia välttää bacheloruohpu, maita parik mangin kuule välttää nuohpu. Ja molemmissa näykin tämä ohpu maite. No, että mun kalli illuun ja mun saavan tuoda, että ollua puhut hihti maite saami alaskouliin juovuuttaan. Tämä on niin kuin tällä lailla, että taviriikkalas fuukkuus, miettää saami tämä siis tämän tuotti ja tuotti ohpu ja tuoji veilas vuodet.
2: Ja muistana täällä vielä nuhta.
1: Tietysti. Puolella mästä aallon nuhta, mitä saami alaskoulussa.
0: Tuota, teillä ei varmaan puheenjohtaja, mutta tällä nufta. Mutta tuota, ihtiin, jos olette kootakin jo kuovlus, te anjas tuomitteet, onko tietty siitä kaskapäjä, eikä tänne tämän työtsepäälläkäs säämissä seminaariin. Mutta tämän sähtö tjovuhmaittain ja kaittusin Zoom pokte ja linkka tohko kauno säämi allaskulla nähtä siittus. Täällä kiki aikki jo pihtäen piiruja näitä ahkuun.

Mun on vuortasan tehkimis studionummeri tiedotus. Kies nu kiitä si muu ravet tasahte kalkanko vel toalla tänne champares dieselpiljä vai kalkanko talvuhtan erialo nu hihma sanu oda finja vaikka elpiljä el raunin piljä mutta ilja puhta niin jokta ei tehty nuotte mun verten täällä päätsi hirs mehtä maimuntan ja champares piljan parkan kal mun varra vajan veltan ja koitikin puhta täällä. Mutta täällä ei tiedä saattaa olla ne ja munkin on ne studios legendoin ja kulteleettilän Susanna Kuttorm ja Saavan puori tuorasta peivi. Peivi tuonne jatkaa tässä vielä, tako, ton ähkeä kuului. Ihtin vasten ne tsiä-tsiäki yleisämi iidit jatka radios ja areenassa on kaunuih puhmiin Saava ja maittai nähtä siittus. Tässä lohpii kultalasti vielä Hilta ja Lävre Jooti.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Ruokavirasto laajentaa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Kaakkois-Suomessa Lappeenrantaan asti, koska Hujakkalan kylästä löytyy maanantaina virusta. Samalla ruokavirasto lieventää alueen rajoituksia. Ydinalueella saa taas ulkoiluttaa koiria maastossa. Myös sienestys ja marjastus on sallittua, samoin metsätaloustyöt ja maanraivaus. Kengät, ajoneuvot, koneet ja koirat on kuitenkin pestävä, kun poistuu sikaruton ydinalueelta. Metsästysrajoituksiin ei sen sijaan tullut muutoksia. Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu kertoo, miksi höllennyksiä nyt voitiin tehdä.
1: Tämä aiemman ydinalueen etsinnät on edennyt tosi hyvin ja sieltä on saatu niitä kuolleita villisikoja pois maastosta. Ja sitten tietysti tosi tärkeänä asiana on se, että tunnistetaan se, että paikallisille asukkaille ydinalueella niin nämä alkuperäiset ydinalueen rajoitukset on ollut tosi tiukkoja ja raskaita ja sikälikin halutaan päästä lieventämään niitä, että se normaali elämä mahdollistuisi. Ja samalla lisätään tämä mahdollisuus, että kansalaishavaintoja saataisiin myös niistä kuolleista villisikoista alueelta. Eli toivotaan tietenkin, että ihmiset sitten ilmoittaa välittömästi, jos tämmöisiä löydöksiä sieltä tulee. Ne on meille tosi tärkeitä edelleenkin.
0: Kahvin hinta voi nousta ensi vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimus PPT. Nousupainetta tuo El Niño-sääilmiö, joka voi heikentää satoja Afrikan ja Etelä-Amerikan tuotantoalueilla. PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.
2: Kahvin hinta on noin 3% niin kuin tullut tänä vuonna alaspäin, mutta se on jäänyt totuttua paljon korkeammalle. Tänä vuonna on tullut hyvä sato Brasiliassa ja Afrikassakin, mutta sitten kun meillä on tällainen El Niño-sääilmiö voimistumassa, niin se lisää sitten riskiä siihen raakakahvin satomäärään ja se tuo sen riskin sitten kahvin kuluttajahinnan nousulle ensi vuonna.
0: Eduskunnan kansliatoimikunta on ottanut tuumaustauon pääsihteeri Antti Pelttarin virasta pidättämisen jatkamisessa. Pelttari kiistää edelleen syyllistyneensä rikoksiin suojelupoliisin päällikkönä toimiessaan.
3: Päivä. Oletko ollut kommentoimaan siihen?
4: Ei ole kommentoitavaa. Kiistän edelleen kaikki syyt.
0: Kansliatoimikunta pyytää vielä asiantuntijalausuntoa harkintansa tueksi. Puhemies Jussi Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista virasta, vaikka maanantaina nostetut syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäytöstä ovat aiempaa kovempia.
5: Irtisanominen ei ole tällä hetkellä pöydällä ja Suomessa ihminen on syytön, kunnes hän oikeus toteaa hänet lainvoimaisella tuomiolla syylliseksi.
3: Ette pidä tarpeellisena, että irtisanomista harkitaan näiden kovien syytteiden vuoksi?
5: Minun ymmärtääkseni siihen ei ole edes laillisia edellytyksiä.
0: Toimittaja oli Ari Hakahuhta. Hallitus esittää muutoksia siviilipalveluslakiin. Hallitus haluaa kytkeä siviilipalveluksen entistä tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Siviilipalvelusvelvolliset voisivat tukea viranomaisia nykyistä laajemmin, muun muassa suuronnettomuuksissa, epidemioissa ja kadonneiden etsinnässä. Palvelusaika olisi vastedeskin 347 päivää. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Työministeri Matias Marttinen.
6: Lainsäädännössä on selkeät reunaehdot sille, että miten näissä tilanteissa toimittaisiin, mutta pidän myös tärkeänä sitä, että myös siviilipalvelusreserviä voidaan käyttää tarvittaessa viranomaisten apuna, mikäli on niin, että Suomea kohtaa sellaiset kriisit, joiden taas hoitaminen pelkästään viranomaisten omilla voimilla ei ole mahdollista. Ja sen takia näitä lainmuutoksia on nyt tehty.
0: Maan itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan. Aluksi Kainuusta Itä-Lappiin ulottuvat sateet väistyvät itärajan taakse. Huomenna päivällä sateisintaan maan eteläosassa, muualla sataa vain paikoin lähinnä tihkua. Yön arin lämpötilan 8 ja 12, Lapissa -2 ja +8 asteen välillä. Huomisen ylin 8 ja 17 asteen välillä. Merialueilla on kovan tuulen varoituksia.
7: Yeah. Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Pihlakaivoja on selvittänyt tiensä nyrkkeilyn EM-kisojen loppuotteluun Bulgariassa. Kaivoja voitti 54-kiloisten sarjan välieressä Tšekin Lenka Bernardovan tuomariäänin 4-1. Kolmen tuomarin mielestä Kaivoja oli parempi jokaisessa kolmessa erässä. EM-finaalissa huomenna kello 17 asettuu vastaan serbialainen Sara Zirkovic. Venlaharju sijoittui seitsemänneksi suunnistuksen EM-kisojen naisten pitkällä matkalla. Suomalaisista myös Maija Sianoja ylsi 10 parhaan joukkoon. Hän oli 9. Euroopan mestariksi Liettuan Trunsiskaissa suunnisti Ruotsin Tuve Alexandersson. Sveitsin Simona Ebersolt oli toinen ja Ruotsin Sanna Fast 3. Ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela siirtyy ensi kaudeksi suomalaistalli Ajo Motorsportsin kuljettajaksi. Tallin pyörillä on voitettu useita mestaruuksia MotoGP-sarjassa. Aki Ajo kehuu ensimmäistä kauttaan Moto3-luokassa ajavaa Salmelaa.
8: No kyllähän Riko on ehdottomasti lupaavimpia nuoria kuljettajia MotoGP-sarjassa. Et jos otetaan Moto3 ja 2-luokka, niin hän on niitä seurattuja kuskeja, nousevia kuskeja tällä hetkellä, ja totta kai se, että on Rikon kanssa tehty jo vuosia yhteistyötä, niin vaikuttaa asiaan, ja ei siinä mielessä, että valittaisi sen takia, että on oltu lähellä, vaan lähinnä siinä mielessä, että tosi tärkeää on tänä päivänä se, että tietää kuljettajan tausta.
7: Ja illan mittaan siirretään katseita kohti Milanoa, jossa Italian kukistanut miesten lentopallomaajoukkue valmistautuu huomiseen välierään Ranskaa vastaan. Ja me olemme äänessä taas 21 uutisten jälkeen.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi alkuillassa Paavo Häikiö. Toi miesten lentopallomaajoukkueen nimi kyllä jäi vähän pohdituttamaan. Mä mietin, että pitäisikö sille keksiä parempi versio.
2: Olen

0: Ressu Redford, kuka on se oikea? Vuoden sykähdyttävi urheiluhetki on nyt valittu. Se on eilinen miesten lentopallomaajoukkojen voitto hallitsevasta maailmanmestari Italiasta. Tämä on ainakin mun ennuste.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Meillä on huuhkajat, meillä on susijengi tämän päivän puuttuvassa palasessa. Kaivataan uutta lempinimää tälle miesten lentopallomaajoukkoille, koska tämä nykyinen nimi, lempinimi Veljekset, ei oikein tarttunut. Eli puuttuvassa palasessa, jos haluat osallistua, niin keksi miesten lentopallomaajoukkoille uusi lempinimi. Lähetä se tänne WhatsAppilla. Katsotaan, jos siinä olisi enemmän sitä liimaa, jos siitä jäisi vaikka pysyvä. Paras ehdotus palkitaan. Numero on 0401455666. Kaksi biisiä aikaa, noin 7 minuuttia siis, lähettää oma ehdotuksesi tänne. Eka biisi on Vilma Alinan Viimeiseen hengenvetoon.

0: Kuinka se on toinen musiikin kanssa, Esa?
1: Se on Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
2: Sitäkö bailasit?
1: Voi että kun hiki virtasi siellä. Siellä oli ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä tämän 60 silloisesti ylittänyt, niin muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanhaa miestä. Vaikka mä nyt niin katsellut kenempi, mä katselin niitä naisia kenenkin.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsinki. Nyt aika loppu. Tänne on tullut näitä ehdotuksia kymmeniä. Täällä on esimerkiksi lepakot, pallerot, hakkapelitat, pallokalat, manut, sudet, ministerit, jänikset, skunkit, kengurut, ahmat, hungry birdsit, leijat, Spitfire Team, liito-oravat, kunnarit, skorpionit, jotka yllättää, pistää pahasti vastustajaa, haukat, mangustit, koska ne hyppii samalla lailla, ovat semmosia hujoppeja, häjyt, pommittajat, karhukopla, kivekset, lentsu, halinalle, sisujengi, iskuryhmä. Ja sitten ylivoimaisesti eniten ehdotettiin tätä.
1: No, Tero tässä morjesta. Kuule, se on pakko olla niin, että se on veljekset kuin ilvekset. Eikö ole hyvä? Ilvekset, kyllä se pitää olla näin, koska ne on ketteriä, nopeita, terhakoita, teräviä. Tämä iskee kiinni. Kiitti.
0: Tämä ei iskenyt kiinni. Erittäin moni ehdotti ilvestä, mutta ei se ainakaan itteen iskenyt vielä, vaikka perustelut oli hyviä. Lentoukot, halijengi, sisupussit, tikat, haukat, kettukissat, tiikerit, hirvaat, Pohjolan pedot, tiikerit, kuusikko, hävittäjät, model plane, leijajengi, volliveljekset, haukat, pedot, leijat, lyömättömät, kuukkelit, volmarit, Suomen tiikerit, sisuball, härkäpäät, hakkurit, naalit, kiitojengi, lentohaukat, kaatajat, kepittäjät, kunnarit, pasurit, ukkometsot, finnairit, sammakot, ministerit, manut, otsot, näitä tippuu. Helmi mummolla, että hei, mikä oli kysymys? Kysymys on, mikä on miesten maajoukkueelle parempi lempinimi kuin nykyinen veljekset. Oma suosikkini on näistä tähän mennessä tulleista tämä.
2: Ruma Jussi täällä morjesta. Ei ole sitten mun idea, mutta on kerran jäänyt yhdestä kahvipöytäkeskustelusta niin sanotusti mieleen tällainen nimi kyseiselle porukalle kuin Majavat. Ja perusteluna siinä, että kun mennään torjuntaan verkolle, niin siinä on keppiä pystyssä niin kuin Majavan padossa ja sitten taas toisaalta se niin sanottu lentopallomaila, eli käsi niin kuin siinä määrin, niin sillä Majavan hännällä kun lätkäsee, niin sillä saa aika lailla vauhtia palloonkin. Mutta Majavat.
3: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

meidän biisi, Arttu Viskari. Me täällä nyt Katin kanssa pohditaan, että mikä näistä on paras. Oma suosikkini oli toi Majavat, ja se oli Katinkin mielestä ihan hyvä, mutta ei me olla ihan varmoin vielä. Täällä on aika hyvin tullut vielä pari löylyttäjät, on mun mielestä aika hyvä saunateema, on tavallaan aika hauska vertauskuvien lähde. Sitten Metsurit on myös aika hyvä. Kentältä taitaa löytyä jo nyt Hakkuri ainakin, en tiedä, onko jotain muita metsäteemaista sanastoa lentopallossa käytössä. Sitten täällä kyllä puolustaa tuota Veljeksiäkin, jonkun mielestä se on hyvä. Se voi olla, että se on tosi hyvä. En ole laji-ihmisiä juurikaan, mutta jos joku olisi multa toissa päivänä kysynyt, että missä lajissa pelaa Veljekset, niin en olisi sanonut ensimmäisenä, että lentopalloilla. Että ei ole ainakaan minuun tarttunut. Huuhkajat, Leijonat, nämä on niin kuin selkeitä, mutta lentopalloille oli. Sitten puuttuu joku semmoinen, jos niitä olisi 7 kentällä, eikö niitä ole 6? Jos olisi 7 veljestä, niin se olisi ihan hyvä, mutta hitsiläinen, en mä saisi lentopallon sääntöä, vaikka olen mä sitä kyllä joskus lukioaikoina vähän pelannutkin. No, siitä on pitkä aika. Mikä näistä teidän mielestä oli paras? Omaansa ei saa äänestää. Three Doors Down, seuraavaksi Kryptonite.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Meillä on nyt puhelimessa yksi kuuntelija. Moi, mikä sun nimi on?
2: Maria.
1: Moi Maria. Sun ääni oli yksi lukuisista, jotka äänesti samaa. Täällä on ääniä saanut veljekset Simeonien kulman vaihtopenkillä. Täällä on saanut liitoravat, ilvekset ja muut. Mutta kerro oma vastauksesi ja perustelut.
2: No se majaavat. Se ei ollut mun ehdotus, mutta noista luettelutuista, niin se kyllä kolahti sitten, kun se sieltä tuli. Se oli aika nohevasti siellä se puhepostin lähettänyt sanoi, että se häntä on kuin se lentopalloilijan kämmen. Ja siitä saisi aika hauskoja naamiaisasuja ja rekvisiittaa sinne katsomoon ja muuta tällaista, että voisin kuvitella majaavia siellä Suomen katsomassa.
1: Joo, ja se sun vastauksen perustelu oli mun mielestä myös hyvä, että se kuuluu Suomen luontoon, niin kuin huuhkaat ja sudetkin.
2: Joo, just näin. Että ei mitään mangusteja, vaan suomalaisia eläimiä.
1: Hei, kiitos paljon Maria. Tämä meidän leikkimielinen kilpailumme on päättynyt ja voittajaksi valikoitui majavat. Kiitos kaikille osallistujille. Majaville tsemppiä.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ouluun tielle 22, Oulun ja Kajaanin välissä, tarkempi paikkaa välillä Länsisuo, Vasankangas. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ouluun tielle 22, Oulun ja Kajaanin välissä, tarkempi paikka välillä Länsisuo, Vasankangas. Suuntaa ei ole määritelty. Kattelin auringonlaskuja ja nousuja. Meillä on studiossa aina printattuna tämmöinen päivään liittyvä paperi, missä kerrotaan nimipäivät, viikot, auringon nousut ja laskut. Mä katsoin, että kato, 7:00 ja 7:00. Helsinki, Oulu, Utsjoki. Ei nyt ihan minuutille, mutta melkein. 7:00 nousee, 7:00 laskee. Tarkemmin ottaen Utsjoella 6:59. Helsingissä 7:09, Oulussa 7:06 ja laskee sitten vähän siinä 7:19 jälkeen. 19:12, 19:07, 19:14. Mutta piti ihan tarkistaa, taisi olla eilen syyspäivän tasaus. 12 tuntisia päiviä hetken aikaa koko Suomessa. Tai valosaikaa.

0: Mitä Mauro Berrutolle nykyään kuuluu, tiedätkö?
1: Hän on Italian parlamentin jäsen ja siellä erittäin profiloitunut nimenomaan urheiluasioissa. Mä voin puhelimestani kaivaa sulle Mauron ja sitten se Anders Järderudin numero.
2: Anders Järderud.
3: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.

0: Miljoona sade tulkoon rakkaus. Mä oon viime aikoina selaillut kaiken maailman listoja parhaista levyistä, parhaista biiseistä. Luin Ylen toimittaja Tuukka Pasasen artikkelin, jossa käsiteltiin jazz-legenda John Coltrane'ia. Erittäin suositeltava artikkeli, mikä löytyy Ylen nettisivuilta. Tämä on otsikolla John Coltranen musiikissa oli pyhyyttä. Tämä on mielenkiintoinen monella tasolla tämä juttu. Tässä on haastateltu suomalaisia musiikkityyppejä, jotka kertovat 100 vuotta täyttäneen, tai joka olisi täyttänyt, siis 40-vuotiaana kuolluttaa John Coltrane, mutta hänen merkityksestään niin huipputyypit kommentoi. Mutta sillä lailla tämä oli vähän erilainen artikkeli, että täältä löytyy muun muassa linkki vuoden 1961 Kulttuuritalon konserttiin, jossa John Coltrane Quintet fiittaamassa Eric Dolphy soittaja. Yksikin näistä haastatelluista kertoi, kun oli itse tuolla paikan päällä, nyt tällä hetkellä siis haasteltu Juhani Junnu Aaltonen kertoo, millaista oli todistaa Coltranea paikan päällä. Mutta sitten tässä jutussa oli myös linkki yhteen John Coltranen huippulevyyn, mikä oli mukana tässä Rolling Stone-lehden kaikkien aikojen parhaat levyt äänestyksessä. Pärjäs erittäin hyvin toiseksi paras jazz-levy Miles Davisin Kind of Bluen jälkeen. Love Supreme. No, olen tämmöisessä oudossa kaninkolossa sitten selaillut kaiken maailman parhaita levyjä. Me ollaan tässäkin alkuillassa soitettu esimerkiksi Respect-kappale kerran Aretha Franklinilta, joka oli varittu kaikkien aikojen parhaaksi biisiksi. Mutta nämä on jänniä. Rolling Stone-lehdessä on 500 parasta levyä listattuna. Nämä nyt on vähän tämmöistä Amerikkaa sitten. Sieltä löytyy paljon Beatlesia, sieltä löytyy paljon muuta mielenkiintoista, mutta suomalaisista, kun lähtee selailemaan, niin Me Naiset-lehti oli puolestaan äänestyttänyt lukijoitaan, ja siellä Finlandia oli voittanut. Kakkosena oli Lasse Mortensonin Myrskyluodon Maija. Sitten kolmantena Yön joutsen laulu, neljäntenä Vesa-Matti Loirin Lapin kesä. Nocturne, Vesa-Matti Loirin päässyt viidenneksi näköjään myös. Leif Wagerin tulkintana Romanssi kuudentena, Baddingin paratiisi seitsemäntenä. Paljon tuttua Radio Suomen taajuuksilta. Veteraanin iltahuuto 8. Chydeniuksen Sinua sinua rakastan 9. 10. Akselin ja Elinan häävalssi. En tiedä mikä siinä on, että itse tykkään kaikenlaisista listauksista. Tein yhden listauksen tänään, josta ajattelin puhua tarkemmin huomenna, mutta varoitan jo nyt, koska voi olla, että kysäisen teiltä sitten siihen lisää. Tein nimittäin oman listani 20 asiaa, mitkä ovat parantuneet omana elinaikanani. Ja syy, miksi halusin tämmöisen listauksen tehdä, oli se, että olen hieman tällä hetkellä kyllästynyt tämmöiseen tulevaisuusahdistukseen. Olen jotenkin ollut semmoisen synkän pilven alla jo pidempään henkisesti, missä luontokato ja ilmastonmuutos, työpaikkojen katoaminen tekoälyn myötä, fasismin nousu, kaikenlaiset isot uhkat ovat synkkänä pilvenä ja minä siellä sitten kyykyssä kärvistelemässä. Päätin, että nyt otan viikonlopun vapaata, aion nauttia kavereitten seurasta, aion mennä pelaamaan frisbeegolfia, mikä on sekin hieno asia, mikä on syntynyt syntymäni jälkeen, yksi monista hienoista asioista, niin tein tämän listan, käyn sitä huomenna vähän tarkemmin läpi, että mitä kaikkea sitä löytyy, mutta jos teillä sattuisi olemaan nyt vuorokausi, vähän vajaa vuorokausi, 22 tuntia aikaa miettiä, niin miettikää oikein yö yli, mitkä asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Otetaan viikonloppu vapaa huomenna, alkaen huomenna tästä maailman angstista, Weltschmerzistä, ja kiinnitytään positiivisiin juttuihin. Itse tiedän, mitä aion tehdä. Aika perinteisiä suunnitelmia. Kavereiden kanssa pelaamaan, sitten kaverin mökille puhtaaseen järveen uimaan, muutama kalja saunan kanssa lipittäen ja sitten hörönauroa niin, että vatsaan sattuu. Se on tavoitteena viikonlopulle. Hyvin perinteisiä asioita, mutta tämä listaus, sen tekeminen oli yllättävän mielenkiintoista, koska joutui pysähtymään. Hetkinen, onko jokin asia nyt paremmin vai huonommin? Kaikki asiat ei ole mennyt paremmin. Tosi moni asia on mennyt huonompaan suuntaan. Sitten on sellaisia kiikunkaakujuttuja. Kiikunkaakuasioista pohdin pitkään esimerkiksi asiaa, mitä en ottanut listalle, niin polkupyöriä. Mietin, että okei, ihan sairaan siistiä, kun nykyään pääsee jollakin sähköavusteisella fillarilla polkemaan tosi hienoja pyöriä, mutta toisaalta tiedän ihmiset, jotka edelleenkin rakastaa teräsrunkoisia vanhoja fillareita. Muistan oman isoisäni hehkuttaneen joskus, siis yli sata vuotta sitten syntyneen isoisäni jo edesmenneen, kuinka siistiä oli nuorena päästä polkea pyörällä. Se ei ole muuttunut minun elinaikani juurikaan. Jos haluaa vaikka mennä Ahvenanmaan ympäri pyöräilemään, niin se on onnistunut ennenkin. Ei siis päätynyt omalle 20 hienon asian listalleni. Mutta tästä huomenna lisää alkuillassa, mutta tosiaan niin pistä palitajuntaa muhimaan. Kysyä sen huomenna sitten lähetyksen alussa, että mitkä sinun mielestäsi on semmoisia asioita, mitkä ovat menneet selkeästi parempaan suuntaan. Nostetaan pikkasen iloa kohti viikonloppua.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Radio Suomen urheiluilta on luvassa kello 18 uutisten jälkeen. Akilainen ja Vesa Wimberg tarttuu varmaan myös majavien toimintaan. Katsotaan, puhunko veljeksistä vai majavista. Ennen kello 18 kuunnellaan vielä pari biisiä. Blondie ensimmäisenä One Way or Another ja sitten vielä Olavi Uusivirralta Kielletty leikki. Paavo Häkiö kiittää. Moi moi.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle tai asuntoa käytetään lyhytvuokrausbisnekseen. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kielto vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Poliitikon julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Poliitikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%. Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän ja havaintohuippu ajoittui syyskuun alkuun. Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän. Elo-syyskuussa havaintoja oli pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla sinilevän esiintyminen painottui keskikesään.
1: Yle Uutiset kello 18 toimitti Pälvi Tammi.

0: Kello 18.02, mitä mainiointa. Torstai-iltaa Radio Suomesta on urheiluillan aika studiossa Vesa Wimberg-Hakilainen.
1: Aika paljon on puhuttu superkaudesta ja tämä liittyy ja totta kai on liittynyt tässä vaiheessa jääkiekon kotoseen liigaan, mutta miten musta tuntuu, Aki, että superkausi pallolla on ihan jossain muualla kuin kotosessa jäähalleessa?
0: Niin, se on, mä tuossa mietin niin, ennen tätä lähetystä, että tässä on ollut suomalaiselle palloilulle ihan kiva vuosi, jos puhutaan maajoukkuepalloilusta, kun silloin vuosi sitten nämä lentopallomiehet voitti sen olympiavoittajan Ranskan siellä Manilassa MM-kisoissa, sitten koripallomiehet, susijengi oli neljän joukossa. EM-kisoissa voitti siinä muun muassa jonkun Serbian matkalle, jota voidaan keskustella, onko eilinen kovempi kuin se Serbian voitto. Siitä on varmaan mielipiteitä yhtä paljon kuin vastaajiakin. Sitten vähän pienemmässä lajissa jääkiekossa olympiapronssia, maailmanmestaruus ja nyt toi eilinen. Tämä on tämä palloiluvuosi ihan ok ollut toistaiseksi.
1: Ja herkkupalat jalkapallon huuhkajilla vielä edessä. Se on Albania ja San Marino-ottelut tulossa, eli todelliset päänahat vielä odottavat ottajaansa.
0: Joo, ne on viikonloppuna sitten edessä. Meillä on tänään palloilua, tietysti lentopallosta puhutaan tässä ihan kohta, kun raati pääsee ääneen. Sitten meillä on kainalopalloa myöskin 19 jälkeen.
1: Amerikkalainen jalkapallo on sellainen, että se äkkimaininnalta tuntuu etäiseltä kaukaiselta, mutta se vaikuttaa yllättävän moneen koko viihdebisnekseen ja sitten toisaalta myös lajilla on paljon seuraajia. Ja meillä on aika mielenkiintoinen kaksikko tuota lajia puimassa.
0: Joo, kaksi naista sieltä ihan itärajan tuntumasta.
1: Lassilan kylä, ihan eteläisintä Ruokolahtea, Tea Usvasua, joka on lajiaktiivi ja hurahtanut lajiin ihan käytännön tekemisen kautta.
0: Joo, siellä Seahawks, eikö niin, hänen joukkoon?
1: Siellä Seahawks, ja sitten oli
0: Green Bay Packers, eli Silja Tienhunen, joka on täällä Yleisradiossa töissä niin kuin mekin 26 vuotta nyt kannattanut joukkuetta ja seurannut lajia vähän kauemminkin. Ja käyttää nyt, tekisi mieli sanoa, että silloin kun ei nukuttaa jo töissä, niin käyttää sen lopun ajan.
1: Ei se väärin.
0: NFL:n seuraamisen.
1: Voisi niinkin tehdä.
0: Tätä siis kello 19 jälkeen tästä lajista vähän lisää. Miksi se on niin vaikea jotenkin suomalaisille sen seuraaminen? Ei se nyt sen kummempaa kuin jääkiekkokaan loppujen lopuksi.
1: Niin, ja siis
0: vaikka on paljon monimutkaisempi peli, sitten kun menee sinne sisälle.
1: Kyllä, mutta ja sitten se mikä siinä kiinnostaa on se, että miten se vaikuttaa esimerkiksi vaikkapa meidän käyttämiin mediatuotteisiin ynnä muuhun. Se vaikuttaa niin kuin moneen asiaan, myös tätä vähän raapasta.
0: Joo, suoratoistopalveluihin ja niin edelleen.

0: Kääriä ja Erika Viikman ja Ruoska.
1: Nyt avataan urheiluillan perinteistä avausraatia ja toivotetaan studion ajankohtaisesta aiheesta. Niitä muuten nyt riittää. Toivotetaan studion tervetulleeksi urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
2: Kiitos.
1: Ja yritysvalmentaja ja podcast-isäntä Tommi Kerttula. Tervetuloa studioon.
3: Kiitos.
1: Varmasti lentopallolla lähdetään
0: niin, ei tässä nyt oikein mistään muusta voi. Se on ehkä toisarvoinen kysymys, että oliko tuo nyt sitten kaikki aikojen kovin suomalainen joukkuepalloilu saavutus tuo eilisiltana, vai onko se koripallomaan joukkueen Serbia voitto silloin viime syksynä, tai sitten se lentopalloilijoiden Ranska voitto, joka on vasta tulossa, vai se, joka tuli vuosi sitten. Mutta joka tapauksessa, minkälaisia ajatuksia herroilla tästä kokonaisuudesta, miten pitkälle tässä voidaan mennä? Onko tässä nyt mahdollista päätyyn asti?
3: Mun mielestä 80 olympialaisista leijonat voitti Japanin 6-3, musta se oli kova.
0: Se on mielipide sekin.
3: Lähti hyvin liikkeelle.
1: Hyvä haku, Pekka.
3: No toi ainoa tällainen järkevä verrokki siis. Nyt jos puhutaan globaaleista lajeista, niin lätkä, jos on tullut eniten varmaan voittoja, niin jätetään siis tässä sivuun, niin tämä Serbian voitto on varmasti ainoa verrokki. Se Ranska jää sillä tavalla syrjään, kun se oli alkulohkopeli ja pelattiin neutraalin maaperällä. Et nyt voitettiin Italiassa ja vielä Pohjois-Italiassa, joka on se lajin sydänalue Italiassa nimenomaan. Tämä Piemonte Trentino, nämä makunnat.
0: Mitä Tommi ajattelee kokonaisuudesta?
4: No ihan mun kategoria on se, että kyllä tämä meni ihan kärkeen ja vähän samoilla perusteilla, mitä Pekka tuossa sanoi, että tietenkin olisi kiva omaa lajia nostaa, mutta se on lilliputti näiden koriksen, futiksen ja lentopallon joukossa, niin kyllä mä sanoisin, että tämä on kovin suoritus.
0: Mitä sä Pekka sanot siitä, kun mä jäin miettimään illalla sitten, tai oikeastaan paremminkin aamulla, ei siinä yöllä nyt enää puoli yhden jälkeen hirveästi mitään mietitty, tai puoli kahden jälkeen, niin 07 EM-kisat lentopallossa. Silloin oltiin myöskin välierissä, oltiin Espanjaa vastaan välierässä 2-1 johdossa, ja johdettiin reippaasti neljättä erää. Toki hävittiin se, Mauro Berrutta jo ilmeisesti silloinen päävalmentaja toipunut siitä vieläkään.
3: Muistaakseni 14-9.
0: Jotain sitä luokkaa, joo.
3: Johto. Joo. Ja muuten niissä kisoissahan Suomi hävisi Italialle niukasti. Ja sitten hävisi bronssipeli Serbialle, joka nyt voitettiin. Espanjahan on kovasti taantunut niistä, joka sitten voitti mestaruuden. Tietysti hyvin kiinnostavaa se, että sen välieräottelu kuumin käsi kuului Olli Kunnarille, joka nyt tekee hieman muuta työtä tässä turnauksessa.
0: Voiko sillä antaa mitään arvoa, että silloinhan Venäjä ei ollut missään boikotissa siihen aikaan lentopallossa?
3: Kyllä, Suomi hävisi Venäjälle 3-2-3 erittäin tiukan ottelun silloin. Totta kai, jos nyt peilataan tätä, Venäjän lisäksi kovista puuttuu USA, Kanada, Brasilia, Argentiina, Japani. Eli tuollainen puoltusinaa kivikovia maita, jotka olisi hyviä EM-kilpailuissa. Mutta että EM-kilpailut lentopallossa, kuten varsinkin käsipallossa ja pitkälti myös koripallossa lukuun ottamatta USA, Kanadaa, Australiaa, ehkä Brasiliaa, niin Eurooppaan ja sisäpeleissä ihan dominoiva mahti.
4: Kuten myös jalkapallossa voi sanoa, että Eurooppa
3: joo, on siinä. 6-8 puoliväliä.
4: Joo, just näin. Ja kyllä täytyy tietysti sanoa tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niinku valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niillä aikalisillä ja niissä hetkissä niinku aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies, taitaa olla alun perin ja näin.
3: Niin Alahärmä, joo.
4: Niin sopii kyllä hienosti tuon, voisiko sanoa, tämmöisten niin kuin nuorekkaiden, nuorten miesten, joilla on ehkä enemmän intoa kuin järkeä.
3: Joo, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajaa tai muuta, tämmöisen puuteroiduankeriaan positiivisuutta.
4: Ei ole.
3: Vaan sellaista suomalaisen mitään miehen positiivisuutta.
4: Juuri näin.
1: Eli saattaa hymähtää joskus vähän syvimmineen.
3: Niin, ja sitten tällä mennään, ja sitten se antaa.
1: Niin, siis se ei maireilua.
3: Ja sitten yksi juttu, säkin tiedät niin paljon, kun olet valmennus seurannut, niin ne ohjeet, mitä tulee siihen itse peliin, ne on todella niukkoja. Siinä ei runoilla.
4: Juuri.
3: Ne on tosi tiiviitä ja niukkoja, koska pelaajan kyky vastaanottaa informaatiota. Ja pelaajista puheen ollen, se mikä ilahdutti näissä, kun jaksoin vielä valvoa ne jälkihaastattelut, niin jokainen näytti vähän siltä, että tämä turnaus ei ole vielä niin kuin valmis. kukaan heistä ei ollut niin kuin vielä Rion karnevaalituulella millään tavalla. Mm. Ja nyt on sanottava vielä se, että tähän asti turnauksen, että sanotaan kun puhuttiin, että Suomeen kävi huono tuuri, kun tuli tämä Italia-reitti. No, ei se nyt tunnu enää siltä. Tämä Slovenia-Puola-kaksikko, niin se on todella kova. Ja näistä kolmesta vastustajasta, niin Ranska on periaatteessa helpoin, minkä nyt näistä saattoi saada. Ei se nyt tietysti hallitseva olympiavoittaja ihan helppoa.
1: Ja eikö tämä venestys tässä vaiheessa nyt merkitse myös jatkon kannalta sitä, että MM-kisoihin paikka on varma. Ja nämä on myös isoja asioita koko lajin kannalta, että sinne tulee tavallaan tavoitteellista jatkumoa.
3: Ja olympiapaikka on realismi.
1: Mitä se vaatii itse asiassa?
3: Se vaatii sen, että okei, jos Suomi voittaa tämän turnauksen, niin
0: silloin on ollut siinä. Pääsee, joo.
1: Siinä on kiva bonus, on myös Euroopan mestaruus.
3: Mutta sanotaan, että jos Suomi nousee, nyt se on rankingsia 12, joo. Jos nousee vaikka siellä 9, niin sitten se on jo niin korkea sijoitus, että sitä on vaikea sitä olympiapaikkaa menettää. MM-kilpailuissa pystyy vielä tekemään paljon se asia eteen.
0: Eli se oli maanosien mestarit, MM-kisojen mitalistit ja sitten on kolme rankingin mukaan.
3: Mutta siinä on aina samoja maita sitten.
0: Niin on, joo. Ei se
1: sukeen, niin.
3: MM-mitalisteista jopa 2/3 voi olla eurooppalaisia.
4: Joo, ja vielä kun otin tuon Kunnarin, niin on tietysti pakko ottaa muutama pelaaja, että siinä sattui Matti Heikkisen tyyliin, hiihtäjä Matti Heikkisen tyyliin, kyllä Joonas Jokelalle pöljäpäivä, ja näitä sitten tarvitaan, näitä niin kuin ihan huikeita yksilösuorituksia. Et siinä oliko se nyt... Oliko se nyt kolmas erä, niin tuntui, että Jokela ei tarvinnut kuin tipata pallo, niin se oli aina kentässä. Että totta kai siellä oli Luka Marttilaa ja muita, ja musta Passaria ei lähetyksessä niin paljon mainittu, mutta sanoisin, että peli pelasi kyllä hyvän pelin hyvin myös laitto. Meidän Passari.
3: Ja sitten tietenkin, kyllä sen voi ihan suoraan sanoa, että Italiahan sähläs sen viiden erän, et sä kotiyleisö edessä menetä 3 pisteen johtoa.
4: Kyllä.
3: Niin, ja 5-2 ja mitä kaikkea, niin... Sä pidät sen.
0: 10-7 oli siinä.
3: Niin, että on tasoinen joukkue. Mut tuli ihan mieleen tästä sellainen, mä mainitsin tässä tämä Suomen kova voito Japanista 80 olympiakisoissa. Niin, silloin oli tällainen Miracle on Ice, Neuvostoliitto hävisi USAlle 3-4. Ja mä katsoin se pelin yöllä, tietenkin yöllä, kun se oli Amerikassa pelattiin. Niin musta kun faija lähti tehtaaseen joskus 5 jälkeen aamulla töihin, niin se tuli kysyä mut, millään matsi päättyi. Mä sanoin, että neukut hävisi. Niin sanoi, että älä poika nyt rupea kusettamaan. Mulla tuli sama, en asu enää Juhani Holopaisen kanssa samassa taloudessa, mutta että sama vastaus olisi varmaan tullut tänä aamuna.
1: No mä myönnän, mä en sitä jaksanut katsoa loppuun asti. Nukkumatti tuli ja aamulla piti kyllä hierasta silmiä ja laittaa lukulasit päähän. Mutta vielä, me puhutaan kohta vähän jalkapallosta, mutta vielä tähän lyhyesti loppuun. Voisi kuvitella, että myös esimerkiksi vaikkapa jalkapallon parista katsahdetaan, mitä lentopallossa on tehty.
4: No olisi syytä, jos mä katson, että futiksen niin kuin strategia, palloliiton strategiassa on kasvaa 200 000 ihmistä sisältäväksi niin kuin pelipooliksi, pelaajapooliksi, niin olisiko siellä 160 000 pelipassia ja mitä lentopallopuolella, niin on, mitä siellä on 300 poikajunioria.
3: On niitä toki enemmän siis.
4: Niin kuin alkaviin.
3: Joo, siis vuodessa siis 150 poikaa muistaakseni aloittaa vuodessa joo. Lentopallon.
4: Joo.
3: Ja väestötappio kunnissa paljon.
4: Kyllä.
1: Tälläkin on merkityksensä.
3: Niin kyllä mä sen olen sanonut monesti, että kun jalkapallon ryövää me ikäluokista niin valtavan prosentuaalisen osuuden, niin kyllä siitä pitäisi vastuuttaa niin kuin parempaa kansainvälistä tulosta kuin mitä saadaan ehdottomasti ilman mitään selityksiä, että miten iso ja kova se on muualla ja muuta, niin En hyväksy. Kattokaa Norjaa ne viime kesänä.
1: Niin eli tavallaan esimerkiksi lentopallomajoukkueen menestykset vievät vähän pontta just näiltä puheilta.
3: Kyllä, kyllä.
1: Että
3: kyllä.
1: Koska jalkapallo on niin...
3: Ja koripallo.
1: Ja koripallo. Mm-hmm. Ja kohta pääsemme puhumaan jalkapallosta.

0: sinkkua vaan.
1: Helmi Marleena on tämä artisti nimeltään. Tuoretta musiikkia, älä kato mua noin.
2: Noin mikit päälle. Urheiluilla raadissa Pekka Holopainen, Tommi Kerttula. Otetaan jalkapallo nyt. Ja jalkapallossa on mielenkiintoinen tilanne sikäli, että A-maajoukkueella, siis Huuhkajilla, kuten nimi, lempinimi kuuluu, niin edessä on siis Kansojenliigan 4 ottelua San Marinoa, Valko-Venäjä ja Albaniaa vastaan. Ja tässä pitää nyt korostaa, että nämä ei ole harjoitusotteluita. Eli nämä ottelut vaikuttavat ja sijoitukset tässä Kansojenliigassa, nämä vaikuttaa Suomen asemaan 28 EM-karsinoissa. Mutta se omituinen tilanne on se, että Matias Siltanen ja Otto Ruoppi, kaksi Suomen kiinnostavinta nuorta jalkapalloilijaa, pelaavat syksyn ratkaisevat maaottelunsa alle 21-vuotiaiden liigajoukkueessa, maajoukkueessa, samaan aikaan kun Huuhkajatkin pelaa. Ja tässä tullaan siihen kysymykseen. Nyt tämä lähtee Pekka Holopainen sulle ensimmäisenä, että kun me puhuttiin tuossa kesällä, puhuttiin monesti siitä, että miten nuoria tähtiä pelaa aivan maailman huippu maajoukkueessa. Niin on tässä tietty omituisuus, että meidän jalkapallon lippulaiva, niin nämä nuoret pelaajat, Matias Siltanen, Ruoppi, no, eivät niin, ole nyt siellä.
3: Niin, Lamin Jamal nyt varmaan on tämä, mitä tässä hait, ja aikanaan Kylian Mbappé alle 20-vuotiaan ratkaisi MM-finaaliin, ja Pelé teki sen aikanaan 17-vuotiaana, ja sitä rataa, onhan näitä, vaikka kuinka paljon. Näistä muuten, ketä mainitsit, niin itse asiassa Luka Hyryläinen olisi se pelaaja, joka olisi A-maajoukkueen avauksessa. Sitten sieltä sai Siltanen ja Ruoppi jonkun verran peliaikaa. Tämä neljäs eli Kangasniemi, hän ei ihan vielä olisi peliajan arvoinen, mutta rinkiin varmasti mahtuisi. No mun on vaikea ymmärtää sen takia sitä, koska nuorisomaajoukkueen toiminta tähtää siihen, että ollaan joskus hyviä aikuista maajoukkueena. Eli siinäkin Tommi Huippurheilussa toimineena, niin SCN U20-joukkueen tarkoitus oli tuottaa hyviä pelaajia niin, liigajoukkueeseen, niin. Ja heti kun ne on valmiita, ne tulee
2: niin,
3: sinne.
2: Näin se on.
3: Eli jos teillä olisi ollut sellainen peli, jos ratkeaa vaikka pudotuspelipaikka, niin olisit sä antanut nuoren kakkosketjun vasemman laitahyökkääjän silloin U20 pelaamaan, että
4: no tulee mieleen, että jos mä olisin Lenni Hämeenahon pakottanut pelaamaan viimeisellä kaudella liigassa, niin U20, niin sieltä olisi varmaan tullut agentilta puhelu, että me lähdetään nyt Lennin kanssa tästä sitten
3: New Jersey Devilsiin,
4: niin, että älkää nyt hölmöilky siellä, että kyllä tämä vaikuttaa niin kuin, mulle ainakin vähän semmoiselta, että ketkähän täällä on ollut niin kuin tekemässä päätöksiä, että ei tämä semmoista niin kuin, ainakaan systemaattiselta niin urheilujohtamisen ja johtamisen niin kuin, teolta vaikuta.
3: Jos ajatellaan vielä tällaista, että meillähän on niin kuin joka vuosi erittäin kiinnostava turnaus, eli U20 MM-turnaus Lätkässä, niin tästähän on vaikka miten paljon esimerkkejä, että siellä loistanut nuori poika, niin hän on hups keväällä miesten MM-kilpailuissa, ja useimmiten hän ei todellakaan tarvinnut hävetä esityksiä siellä. Patrick Lainehan oli suorastaan All-Stars-kentällä

0: periaatteessa aikanaan ja muuta. Mm. Eli kyllähän niin kuin pitää se filosofia omaksua myös palloliitos, että nämä on tällaisia väliportaita nuorten maajoukkueet ja A-maajoukkueet, kelpoiset pelaajat pelaavat A-maajoukkueessa.
1: Ja sitten mulla tulee vähän sekin tässä tämmöinen, tämä on ehkä enemmän filosofiaa, mutta että kun Veikkausliigaa aika ajoin nähdään, että kritisoidaan ja kenties vähän liitonkin sisältä, että pitäisi saada enemmän nuoria sinne avauskokoonpanoon ja Veikkausliigajoukkueeseen, että siellä pelaa turhaa ulkomaalaisia monellakin paikkakunnalla turhan paljon ja näin ei mennä siihen, mutta että tavallaan ehkä tässäkin sitten menee vähän puheet ja teot ristiin, että kyllä liiton sisällä myöskin voisi ehkä myös itse näyttää eteen, että kuinka toimitaan. Kyllä huippu-urheilun laki on se, että jos sun kyvyt riittää pelata jollakin tasolla, niin kyllä sun pitää pelata, päästä pelaamaan, tavoittelemaan.
2: Parhaalla mahdollisella
1: nimenomaan.
2: Tasolla.
1: Nimenomaan. Se on niin kuin mun mielestä ihan huippu-urheilun niin kuin peruseetos.
0: Niin ja vaikkapa siinä mielessä, että ainakin sut viedään sinne kokeilemaan, että jos se taso on liian kova, se on, sieltä pääsee kyllä takaisin, mutta ei nuorisomaajoukkue saa olla niin kuin liittojohtoisen toiminnan tällainen keskeinen työkalu, A-maajoukkueen on se oltava.
2: Nouseeko tässä tavallaan meidän organisaatioiden liiton sisäiset strategiat ja rakenteet tärkeämmäksi kuin se peli ja pelaajien kehittyminen, koska sitten taas kilpailu, kuten on todettu, kilpailu huipulla on kovaa kansainvälisessä jalkapallossa ja ne tähdet alkavat olla nuoria.
0: No Suomihan pelasi erinomaisen nuorten turnauksen kesällä 25. Ja Suomi todennäköisesti ei lähivuosina tule pelaamaan A-maajoukkueella kovin erinomaista MM- tai EM-turnausta, mutta tällä filosofialla ei varmasti tule. Sikäli hämmästelen vähän, että tämän mainitsemani Luka Hyryläisen, joka on ihan loistava kaveri FC Magdeburgissa nyt, Bundesliga-tasoinen pelaaja väitän, niin hänen isänsä on kuitenkin korkein vallankäyttäjä palloliitossa, siis Ari Lahden jälkeen, eli huippu-urheilujohtaja Aki Hyryläinen, niin ei olisi niin herrasmies, ettei lupannut poikaan saamaan joukkueeseen.
3: Jääväsi itsensä.
0: Ehkä.
1: Joo, ja mulla ei ainakaan semmoista edes niinku tietoa tässä, että mikä niinku tavallaan sit viime kädessä ketkä määrittelee, että ketkä pelaa missään. Että mä kattelin Palloliiton strategiaa ja sieltä löysin yhden tämmöisen pääkohdan, että pelaaja kansainvälisille huipulle, mutta varsinaisesti siellä ei niinku johtamisesta sanottu juurikaan mitään. Ja just se, että jos tää jää esimerkiksi pelkästään niin kuin vaikka päävalmentajien vastuulle tämä niin kuin pelaajien liikuttaminen, niin silloin on aika pienestä kiinni se, että jos ei päävalmentajalla yhteistyö toimikaan, niin sitten pelaaja kärsii aina siinä tapauksessa. Ja mä en nyt väitä, että heillä ei toimisi, vaan yleisesti ottaen puhun näin.
0: Niin mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
2: Joo,
0: niin musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa top 5-sarjoihin ja jutellaan tässä.
2: Mutta pikkuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo totesi, tästä Samu Saatsio kirjoittanut erinomaisen artikkelin, niin suora lainaus, jos pelaajien vastuu huuhkajissa jäisi pieneksi, mutta olisi suuri U21:ssä. Todennäköisesti voi olla parempi ratkaisu pikkuhuhkajien menestyksen, arvokisapaikan, pelaajan kehityksen ja markkina-arvon kannalta valita näin päin. Sanoo Lehkosuo.
0: Joo, mutta kun sitten toisaalta Palloliiton maajoukkuetoiminnan tehtävä, ensimmäinen tehtävä ei ole nostaa kenenkään markkina-arvoa, vaan rakentaa menestyvää A-maajoukkue, ja se ei kyllä tällä tavalla minun mielestä optimaalisesti toteudu.
1: Mustakin menee kyllä puurot ja vellit sekaisin, jos siellä niin kuin aletaan Palloliiton sisältä puhumaan ja merkittävä henkilö vielä niin kuin pelaajien markkina-arvosta, että ei se kuulu missään olosuhteessa liittojen tehtävä.
0: Se on agentitehtävä.
1: Niin, agenttien ja seurojen insentiivi.
2: Ja kuten Samu tähän näkökulmaankin on kirjannut, tämä on iso periaatteellinen lausunto.
1: Se on just näin, ja sitten ylipäätään sitten hänhän ikään kuin, jos oikein kuulin sieltä sun sitä sitaattia, niin vähän ehkä käytti tämmöistä jossittelua, että eihän hän puhunut faktoilla, että mä tiedän, että Palloliitossakin pyritään argumentoimaan faktoilla monia asioita, niin kuin Jääkiekkoliitossakin, mutta tämähän oli lähestulkoon mutuheitto.
3: Ja sitten tähän on se hyvä sanoa sekin, että kun puhutaan tästä maajoukkoista, joku miettii, että siellä on nyt Albania, San Marino, Valko-Venäjä, mutta tässähän on se, että tältä kansainliigan C-tasolta tietysti noustaan B-tasolle, mutta tällä C-tasolla jaetaan yksi paikka EM-kisoihin.
0: Suomi-Albania-ottelu on yksi suosikki ja se ei ole Suomi.
3: Niin, nimenomaan, mutta kuitenkin, että nämä on isoja pelejä, täällä on panosta kyllä, ihan kyllä. Oikeasti.
2: Ja onhan tämä aika ristiriita nyt, kun sä sanoit, Pekka, näin, niin kun me puhuttiin hetki sitten, tai äskeisessä aiheessa ne kappale, että me puhuttiin siitä Suomen lentopallomaajoukkueen menestyksestä, kaadetaan Italia. Ja nyt kun biisi välissä, ja sä sanoit, että
0: mutta ei Italiaa kovin häävi, en ole 3 kertaa pelannut MM-kisoissakaan, siis futista. Mutta lähdetään kerrankin posin kautta vähän, eli puhuttiin nyt neljästä pelaajasta, Siltanen, Ruoppi, Hyrylöinen, Kangasniemi. Sentään meillä on hyviä nuoria pelaajia, joista puhua, eikö niin? Eli jos näis mitättömyyksiä, niin me tässä koko aihe olisi kipattu.
4: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
3: Kaksi liikennetiedotetta, tie 12 Lahti-Holla, tarkempi paikka välillä Nostavan eteläinen liittymä Hollalla, Okeroisten eteläinen liittymä Lahti, siellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 12 välillä Nostavan eteläinen liittymä Hollalla, Okeroisten eteläinen liittymä Lahti, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja erikoiskuljetus Satakunnassa ja Pirkanmaalla välillä Pori-Ikaalinen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2 ja kuljetuksen pituus 45 metriä. Kulkee kello 20 asti reitillä tie 2 Mäntyluodon tie Pori ja tie 11 Pori-Sastamala.

0: Tuomari Nurmio ja yksi pieni sydän. Urheiluiltaa kuuntelet ja meillä raadilla vielä yksi aihe käsittelemättä. Se on tietysti, kun lauantaina ratkeaa naisten pesäpallon Suomen mestaruus Jussi Tarien ja Mansi PP:n välillä viidennessä ja takuulla ratkaisevassa ottelussa, niin pesäpallo. Muistan tuossa, siitä on toistakymmentä vuotta aikaa semmoisen tilaston urheilun katsojien määristä, johon oli kerätty suomalaisia joukkueita, joilla oli yli 1000 katsoja keskiarvo. Ja siihen maailman aikaan siellä oli tasan yksi naisten joukkue siinä porukassa. Ja se, mikä se joukkue on, niin se ilahduttaa molempia raatilaisia. Se oli nimittäin Porin pesäkarhut siihen aikaan. Muita ei ollut. Ja nyt kun katsotaan Superpesiksen katsojamääriä noin muutenkin naisten osalta, vaikka finaaleissa, siellä on 3500, 4000, yli 3000 ollut näissä finaaleissa. Ja muutenkin pesäpallo tunnetaan siitä, että naiset vetävät yleisöä paikalle ja huomio on samanlaista kuin miehilläkin käytännössä ja pelit saavat TV-näkyvyyttä. Kaikki pyörii toisin kuin muissa naisten sarjoissa. Usein on niin, että se huomion määrä vaan jää pienemmäksi. Niin kysymys kuuluukin nyt, että mitä pesäpallossa on tehty oikein? Mistä tämä johtuu?
1: Niin, no mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että varmasti monia asioita jo tehty niin kuin pitkään oikein, mutta se, että naispesäpallolla niin on naisseuroja. Eli niillä on tilaa kasvaa, siis eivät jää mies- ja poikapelaajien varjoon. Niin tämä tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen, että siellä taitaa olla Jussittarista on varma, mutta oliko Mansella ja Jomalla taisi olla, niin kuin, että on mies- ja naisjoukkue. Mutta että moni on niin kuin erikoisnaisseura, niin tämä on ehkä yksi tulee mieleen. Sitten toinen se, että pesäpallon väki on aika tasaisesti jakanut viime vuodet huomioon miesten ja naisten lajille, ja käsittääkseni Sanomiltakin tulee nyt tänä päivänä niin Sanomien medioista, niin voi katsella yhtä lailla naisten pelejä kuin miesten pelejä.
2: Se on ikään kuin itsestäänselvää. Ja siellä siis sen verran tiedän, vaikka niitä lukujulkisuuteen ei kerrota, niin tiedän, että pesäpalloa seurataan enemmän siellä kuin jalkapalloa esimerkiksi, mikä on hyvin mielenkiintoinen tieto. Tietenkin tässä mainittiin näitä kaupunkeja, se on osittain myös sitä Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Pori, Joensuu, tällaisia isoja tai vähintään keskikokoisia kaupunkeja, että siellä on sitä väestöpohjaa myös. Toinen juttu on se, että monessa urheilulajissa on aika raaka kansainvälinen vertailu, joka ei aina toimi Suomen hyväksi.
3: Eduksi, tämä just.
2: No tässä ei ole.
3: Niin. Ja sitten tietysti toinen asia, mitä tulee just vaan katsoen, että paljon maksaa esimerkiksi lippu Jussittarien ottelussa 30 euroa. Ja tässä on nyt ollut paljon puhetta siitä, että paljon maksaa liput esimerkiksi liigaotteluihin. Ihan ei nyt mennä jääkiekkoon sen pidemmälti, mutta kun katsoo eiliset niin yleisömäärät esimerkiksi Lappeenrannasta ja Kouvolasta, niin se jäi kahden ottelun yleisömäärä jäi alle 6000. Eli siellä on kummassakin ottelussa alle 3000 katsojaa ja liput ovat kalliita. Että kyllä tässäkin on semmoinen, mitä seurojen täytyy kohta katsoa niin kuin suoraan silmiin, että paljon se tiketti maksaa.
2: Sitten tietenkin tähän vaikuttaa se, että kun on pesäpalloa kesäpeli enimmäkseen, tietysti ratkaisupeli tosi yksin, mutta että kesällä silloin se oma markkinarakko, kun siinä ei ole hirveästi kilpailevia näissä mainituissa kaupungeissa, missä Jyväskylässä ei juurikaan jalkapalloa kilpailemassa, ollaan rehellisiä, Joensuus sitäkään vähän. Porissa ei käytännössä mitään. Sori nyt FC Jats, joka pelaatte siinä putkikatsomu edessä. Niin tämäkin toimii niin kuin pesäpallon hyväksi.
0: Se on varmasti yksi syy. Voiko tätä kääntää mitenkään niin päin, että mitä vaikka jääkiekossa tai jalkapallossa sitten naisten puolella pitäisi tehdä toisin, että päästäisiin siihen suuntaan. Mua on tässä seurassa on turha kysyä, kun täällä on ukkoja paikalla, mutta monta kertaa tehnyt mieli kysyä eri keskustelussa, että miksi naiset eivät käy katsomassa naisten urheilua. Koska aika monta keskustelua on itsekin käynyt sillä tavalla, kun puhutaan siitä, että miksi naisten peleissä ei käy ihmisiä. Ja sitten yleensä mä kysyn siinä kohtaa, että milloin olet itse viimeksi käynyt katsomassa peliä. Ja se on aina minä, joka on viimeksi käynyt katsomassa naisten peliä, eikä se ihminen, jonka kanssa mä puhun.
1: Joo, siis mutkin tytär vei niin kuin naislentopallon pariin silloin, kun meillä vielä oli lentopalloa pääsarjassa tuolla Hämeenlinnassa, mutta kyllä käytännössä niin kuin muuten kuin liikun, niin melkein miesten peleihin mennään. Mutta
2: joo, kuitenkin sanottava, että jos niin kuin vapaa-ajalla menen katsoa naisten joukkueurheilua, niin silloin kyse on joko pesäpallosta tai lentopallosta. Et näihin kahteen menen ja seuraava lentopallomatsi jo tiedänkin. Helsingissähän siinäkin pääsarjan joukkue. Mm.
3: Millaisia ajatuksia muuten pesäpalloon liittyen, niin millaisia ajatuksia heräsi tämä, että pesäpallossa ilmoitettiin siitä, että Unibetin kanssa lähdettiin diiliin ja se on tällainen tasapää diili, eli siinä jaetaan sitten niin kuin lähtökohtaisesti samat osuudet kaikille seuroille. Peli on vähän niin kuin avattu, tätähän monet toimijat odottavat, että miten tämä lähtee aukeamaan. Tämä oli nyt pesäpallon ulostulo tässä. Millaisia reaktioita teille tuli tähän?
2: No se, siinä oli vastellani 29 vuoden tauko siinä rakkaudessa. 98 rakastettiin viimeksi ja nyt jatketaan siitä.
3: Mä olin muuten aikoina, kun Kaisaniemen Tiikerit ja HP pelasi Kaisaniemessä ja se oli just näitä otteluita.
2: Joo, eli kyllä mun tuli ne vanhat kaiut mieleen tietenkin.
3: Eihän niiltä voi välttyä.
2: Ei tietenkään voi välttyä.
0: Ei Pekka, kaikki on niin vanhoja kuin sinä ja minä. Ei kaikki muista onneksi sitä.
3: Ei siis, yksi nuorikin.
2: Ei mitään siis. Oli aivan selvää, että siis pesäpallon pääsarja tulee tekemään tämmöisen sopimuksen. Ja ihan pidän ihan kunnioitettavan, että tulivat sen kanssa ulos jo nyt. Eli ottivat tavallaan sen palautteen niskaan nyt. Mm. Sitäkin varmasti tulee, eikä se kaikki ole myönteistä.
3: Vanhat haamut ovat niin, siellä, sille ei nyt vaan yksinkertaisesti lahda mitään.
2: Ja vaikka se miten muotoilisi, miten kauniiseen pakettiin sen laittaisi, niin eihän vedonlyöntiyhtiö ottu Suomeen sen takia, että täällä olisi vähemmän vedonlyöntiongelmaisia nuoria miehiä. Mm. Samaten Philip Morris ei toimi sen takia, että röökiä vedettäisiin vähemmän. Alko haluaa, että Suomessa loppuu dokaaminen. Nämä on tämmöistä puhetta vaan. Jokainen ymmärtää sen.
3: Juuri näin.
1: Mutta se ehkä tuossa, mikä kun selvittelin pikkasen tuota taustaa, niin oli se, että Superpesis porukkana kuitenkin niin kun haluaa ensinnäkin profiloitua vaan Superpesiksi, joka pitää sekä miehet ja naiset mukana. Ja myöskin heillä oli kriteereinä, toisin kuin ehkä joku liikajoukkue on mennyt tuonne vedonlyöntiyhtiöiden pöytiin ja kertonut, että meidän firman arvo on muuten miljoona ja lähdetään näin päin sitä rakentaa, niin Superpesis mun tietojen mukaan rakenti sitä toisinpäin, eli sillä tavoin, että jos ei naiset päässyt tähän diiliin mukaan, niin ne feidas pois ne peliyhtiöt siitä heidän kategoriosta.
2: Ja sehän olisi ollut aivan äärimmäisen tyhmää toimia millään muulla tavalla, koska toisin kuin näissä muissa mainituissa pallopeleissä, niin heillähän naiset on ihan äärimmäisen kiinnostava tuote.
1: Melkein jopa jossain niin määrin kiinnostavampi kuin miesten niin pelit.
3: Mitä odotatte, missä liikahtaa seuraavaksi tämän asian tiimolta? Ketkä tekevät seuraavia aloitteita? Onko mitä odotusarvoja, spekulaatioita?
2: No jos nyt pitäisi arvata, veikata, niin tai mä kerron vasta sitten, kun mä kuulin sisäpiirin vinkin ja tein rahaa sillä. Ei, mä veikkaan, että joku korkea profiili yksilöurheilija tulee ulos seuraavaksi.
3: Eli yksilötasolle.
2: Niin, kun totta kai sielläkin tullaan tekemään merkittäviä sopimuksia.
3: Onko esimerkiksi Alisa Vainio esimerkki siitä, joka juoksee nyt viikonloppuna Berliin maratonin, ne ovat ylipäätään yhteistyökumppaneiden kannalta riskittömämpiä, selkeämpiä ja kiinnostavampia?
2: No voi olla, mutta mä nyt ehkä... En ehkä Alisa Vainio ekana veikkaisi.
3: Ei, mutta tämä oli esimerkki vaan, että ylipäätään, että yksilö, kun on puhuttu siitä, että yksilöurheilijat ovat tietyllä tavalla kiinnostavia yhteistyökumppaneiden kannalta.
2: Joku Iivo Niskanen ehkä olisi todennäköisempi. Mä en saattaisi tehdä.
3: Kuka tekee, Tommi, aloitteita?
1: No, mä mietin tuossa, että mahtaako liiga tulla ulos jo tässä pelikauden aikana, mutta
0: tuleeko liiga kokonaisuutena tälle vaikka seura kerralla?
1: Niin, sitä sopii miettiä, mutta mulla tuli ehkä enemmän sitä kautta ajatus, kun mä tiedän, että siellä on muutamat seurat aika ahtaalla, että tää saattaa olla niin kuin, koska ne joka tapauksessa muutamat seurat joutuu hakemaan tulorahoitusta osakeantien tai muiden muodossa, niin mä luulen, että tämä vähän sitten ehkä viestitään myös sitä kautta, että sitä rahaa on myös tulossa siihen yhtälöön markkinoilta.
2: Mutta eikö se menee niin, että liikalla tulee keskitetty sopimus, mutta jokainen saa tehdä myös omansa.
3: Juuri näin. Päälle.
1: Juuri näin.
2: Hyvin erikoinen kuvio. Mm. Siis se ahdinko varmaan helpottaa sillä, että nämä rahat menee sitten pelaajien ja agenttien taskuihin.
1: No, sanotaanko näin, että aina kun on uutta rahaa tullut jääkiekkokaukaloon, niin
2: kaikki on päätynyt näille kahdelta
1: yhtään
2: taholle.
1: Yhtään ei ole jäänyt taseeseen.
3: Ja Pekka, eikö niin, että se on lähdössä itse asiassa Berliiniin?
2: Huomenna, joo kyllä.
3: Mitä odotettavissa sieltä?
2: No mä odotan, että hän juoksee 2.19 alkuisen ajan ja tekee uuden Suomen ennätyksen.
0: No mä ajattelin, että Pekka menee juoksemaan, mutta ei se ollutkaan.
3: Ei, anneta Alisa juosta ja Pekka raportoi.
1: Kunhan menee alle, ai niin, mutta se oli puolimaraton, niin mennäsi jo sanoa, että kunhan menee alle Teresa Juhaukin ajan. Se olikin, sanotaan, seurataan sitä puoliväliä aikaa sitten.
3: Näin totesi Tommi Kerttula äänessä myös Pekka Holopainen, kiitos.
2: Kiitos.

Siinä Taylor lauloi Taylorista, eli Taylor Swift ja tarina nimeltään Elizabeth Taylor. Tie 101, eli kehä 1, Helsinki. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Vihdintien liittymä, Kannelmäen liittymä. Siis tie 101, eli kehä 1, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä, Kannelmäen liittymä. Kello on 18.46, Radio Suomen urheiluiltaa mennään, ja siis NFL, amerikkalainen jalkapallo aiheena tuossa kello 19 jälkeen. Älkääkä lähtekö karkuun, aihe on kiinnostava ja siinä on paljon tarttumapintaa myös, jos laji ei sillä tavalla tuttu ole, ja miten siitä saisi tutun, niin siitäkin puhutaan. Ihan seuraavaksi kuitenkin Westerinen yhtyeineen ja Faarao, ja sen jälkeen tietysti säätietoja merenkulkijoille.

Kello on 18.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Suomen lahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaan eteläosa, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy aamuyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomenlahdella esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Baltian itäpuolella oleva matala paine liikkuu luoteeseen kohti Lounais-Suomea. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti. Pohjoisen puolesta tuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamuista alkaen idän puolesta tuulta, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-16 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamulla 11-15 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa, päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamulla 8-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä itätuulta 3-7 metriä sekunnissa, päivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahden itäosa, kaakon puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%, iltapäivällä lounaan puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaan puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, yöllä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ja sitten säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 9 metriä sekunnissa, tihkusadetta, näkyvyyttä 4 kilometriä. Kotkarankki 12, pohjoinen 7, heikkoa vesisadetta 5. Orrengrund 13, pohjoinen 11, vesikuuroja 7. Emäsalo 12, pohjoisluode 8, Kalboidagrund 12, luode 13. Itätouhki 13, pohjoisluode 10, Harmaja 13, luode 10, vesikuuroja 16. Mäkiluoto 12, pohjoisluode 9, Bokasäär 13, pohjoinen 6, heikkoa vesisadetta 13. Hanko-Tulliniemi 14, pohjoisluode 7, Russarö 14, pohjoisluode 7, Veenö 14, pohjoisluode 6, Uuttö 14, pohjoisluode 7, Pilvistä 22. Rajakari 14, pohjoisluode 8, Fagerholm 13, pohjoisluode 8, Vilsanti 14, pohjoisluode 9, näkyvyyttä 50 kilometriä.
Kotska Sandö 14, Pohjoisluoden 4, näkyvyyttä 46 kilometriä. Kumlinge 12, pohjoinen 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 14, pohjoinen 7, pilvistä 20. Märketin mittaustiedot puuttuvat. Isokari, lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 13, Pohjoisluode 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 13, Pohjoisluode 8, pilvistä 50. Selgrund 12, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Brädskäret 13, pohjoiskoillinen 4, Strömingsbodan 12, pohjoinen 5. Valassaaret 12, pohjoinen 4, Kallan 12, pohjoinen 7. Tankkar 12, tuulen suunta puuttuu, tuulen voimakkuus 6 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Ulkokalla 12, pohjoinen 4, Nahkiainen 12, pohjoinen 5. Raahe 12, pohjoinen 6, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 13, pohjoinen 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, pohjoinen 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 11, itäkoillinen 2 ja ajos lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisesta 2 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 22, Pietarsaari plus 25, Vaasa plus 20, Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 24, Rauma plus 25, Turku plus 24, Föglö plus 23, Hanko plus 25, Helsinki plus 22, Porvoo plus 24 ja Hamina plus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä. 2,5 minuutin kuluttua on uutisten aika. Ennen uutisia vielä 4 baritonia ja popmusiikkia.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat aloittaneet tapaamisensa Valkoisessa talossa. Tapaamisen aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdolliset toimet tekoälyn valvonnassa. Molemmat johtajat painottivat tapaamisen alussa maiden välisten suhteiden parantamista ja rauhanomaista yhteistyötä. Täällä kotimaassa hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle tai asuntoa käytetään lyhytvuokrauksella ansaintaan. Kainuun hyvinvointialueen YT-neuvottelut ovat päättyneet. Irtisanomisuhka kohdistuu noin 100 tehtävään, minkä lisäksi henkilöstöä vähennetään muun muassa eläköitymisten kautta. Säästöillä haetaan talouden tasapainottamista julkisen rahoituksen tiukentuessa. Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöleikkaukset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Se on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä, vähitellen idästä alkaen paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna lähinnä maan länsiosassa ja Lapissa sataa, Lapissa paikoin tihkua. Päivän ylilämpötila on 12-17 astetta, Lapissa 8-13 astetta. Merialueella varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Yle Uutiset kello 19, Marko Tammi. Tie 192 Masku, tarkempi paikka välillä Lemu, Seijaisten tienhaara, siellä onnettomuus. Siis tie 190 Masku, liikennetiedot onnettomuudesta välillä Lemu, Seijaisten tienhaara.

0: Kello on 19.03, ihan tuota pikaa kuuntelet Radio Suomen urheiluiltaa. Vesa Wimberg ja Akilainen studiossa, oikein hyvää torstaita. Oliko nyt Vesa niin, että sä oot jotenkin epävarma tämän kainalopallon suhteen? Eli amerikkalaisen jalkapallon.
1: Sanotaan näin, että tähän liittyy se, että olenko kertonut takia, että mä oon ollut vaihto-oppilaan.
0: No, ei ole, oot sä kertonut ja sun podcastin kuuntelijat tietää kyllä.
1: Kyllä, ja silloin mä olin...
0: Sut yli ajettiin jossain
1: jotain. Mä olin St. Petersburgissa ja silloin paikallinen seura, joka nyt voidaan sanoa todeksi paikallinen, oli siis Tampa Bay Buccaneers. Eli siinä Tampa Bayn Lahden toisella puolella ja kohta voidaan meidän vieraan kanssa vähän tästäkin ottaa kiinni, mutta se oli ihan täys naurun aihe ja roskistulipalo ja sillä ihan yleisesti niin kuin naurettiin. Ja se ajatti niin kuin sen, että mun kaveriporukas, high schoolissa me käytiin katsoa jotain niin kuin high school-joukkueen otteluita, mutta kun sekään ei oikein pärjännyt. Ja siinä sattumoisin siinä high schoolissa marching band oli tosi kova. Mutta sinne mä sain paikan, mutta sitten mä vasta niin kuin havahduin, että siellä ei ole kitaraa ollenkaan. Joten loppuvuoden mä sitten vaan soittelin kitaraa siellä.
0: Niin. Joo, eli traumat on sen verran syvät.
1: Joo, sen verran syvät.
0: Joo, vieraana Silja Tenhunen, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Ja nyt kun avoimessa yhteiskunnassa eletään, niin todetaan, että olet Yleisradiossa töissä niin kuin mekin, mutta mitä teet täällä? Kerro nyt se tähän lyhyesti alkuun.
2: No minä seuraan työkseni, miten mediamarkkina muuttuu. Eli mitä tapahtuu erilaisilla media-alustoilla, miten suomalaisten kulutustavat muuttuu, miten amerikkalaiset jättiläiset vaikuttaa siihen, mitä me kulutetaan. Ja tämä on osa strategin työtä tällä Ylellä.
0: Ja tätä kysyin senkin takia, että kun kello on 8 lyönyt tänä iltana, niin tämä on aika olennainen keskusteluaihe myöskin NFL:n suhteen, kun puhutaan mediasta. Mutta aloitetaan A:sta, Silja. Sinä olet, voi kai sanoa, että kohtuullisen kova jalkapallo. Onko fani oikea sana muuten? Seuraaja. Mitä sä itse käytät amerikkalaisen jalkapallon suhteen?
2: No mä käytän sanaa, että seuraan intohimoisesti NFL:ää. Ja kannatan Green Bay Packersia.
0: Onko se laji vai onko se nimenomaan NFL? Seuraatko vaikka Vaahteraliigaa?
2: Seuraan myös Vaahteraliigaa, mutta ennen kaikkea olen intohimoinen NFL:n seuraaja.
1: Miten tärkeä se on nimenomaan se, että siinä on se oma jengi, oma joukkue, mitä seuraat?
2: Se on varmaan vähän tämmöinen suomalainen tapa seurata NFL:ää. Mehän tullaan, moni ajattelee urheilua niin, että on sen oman paikkakunnan seura. On laji, jossa se oman paikkakunnan seura pärjää ja sitä lähdetään sitten seuraamaan ja paitaa ei vaihdeta.
1: Just tämä.
2: Ja silloin kun minäkin aloitin NFL:n seuraamista, niin sain neuvoja, että hei, helpompi, että vähän niin kuin Suomessa, että ota Tapparan tai Jokerit tai pesäpallopaikkakunta Siilijärveltä tulevana, niin oma joukkue ja sitten sen mukana lajin sisään.
0: No miten sä tähän lajiin
1: missä se kipinä tarttui?
2: No, mä oon taustaltani toimittaja ja olin aikoinaan Imatralla paikallislehdissä töissä 90-luvun loppua, jolloin Super Bowlin seuraaminen oli Suomessa tosi harvinaista. Se vaati todella omistautumista, että katsot jenkkifutista, katsot NFL:ää, seuraat yöllä Super Bowlia. Ja tein tällaisista aktiivisista harrasteista juttua. Ja he oli niin mahdottoman innostuneita, että se innostus tarttui ja sitten he teki yhden virheen. He sanoi, että se on laji, joka on aika vaikea oppia. Ja kun on seurannut elämässään joukkuelajia, niin hei, tämähän on kaikille haaste. Mä ajattelin, että vuoden verran katson, niin kyllähän perusasiat, mistä tahansa urheilusta vuoden seuraamisella oppia. 26 vuotta myöhemmin tässä ollaan edelleen.
0: Niin, 26 vuotta jäi miettiä, että täällä oli äsken kämppä täynnä porilaisia, nyt on imatralaisia. En osaa sanoa, mihin suuntaan tässä
1: on
0: tiedetty.
1: Tämä on ihan puhdasta sattumaa, mutta
2: koko Suomen edustettuna.
0: Kyllä, mä oon itse asiassa Siljan tänne pyytänyt, että ei syytetä Vesaa siitä, että nyt suosittaisi kotiinpäin. Mutta 26 vuotta, se on pitkä aika. Se on selkeästi semmoinen, että siitä on tullut aika keskeinen osa elämää sitten jo. Vai onko?
2: Kyllä, ja se liittyy tietysti siihen lajin hienouteen. Eli siihen, että siinä on mukana elementtejä, jotka on palloilulajeista tuttuja. Mulla on itselläni palloilulajihistoria. Olen ollut, kuten kaikki suomalaiset, me innostutaan aina, kun suomalainen joku joukkue pärjää ja onnistuu. Mutta sitten siinä on elementtejä, jotka liittyy myös tähän ammattiin, strategin ammattiin. Eli elementtejä sakista, joukkueen suunnittelusta, joukkueen rakentamista, kuinka suunnitellaan tänään tulevaisuutta 5 vuoden päähän. Mä oon nimenomaan tästä näkökulmasta niin innostunut myös sen oman joukkueen rakentamisesta. Eli kuinka pärjätään 2030. Se on osa sen lajiviehätystä.
1: Monta tasoa.
2: Monta tasoa, kyllä.
0: Tässä kun sitä omaa joukkuetta mietitte sen rakentamista, niin oliko se itsestään selvä sitten, että se oli se Green Bay?
2: No omalla kohdalla se ei ollut itsestään selvää siinä mielessä, että olisin ollut vaikka vaihto-oppilainen, jossa moni suomalainen on muuten hurahtanut amerikkalaisen jalkapallon juuri sitä kautta, että on osunut semmoiselle alueelle, jossa on ollut joukko, joka vähän paremmin pärjää. Tämä perustuu ehkä siihen, että mä kävin järjestelmällisenä ihmisenä kaikki joukkueet läpi ja löysin sieltä sitten yhden joukkueen, joka pelaa ensinnäkin pohjoisessa. Hyvin samanlaiset olot kuin Suomessa lunta sataa ja jonka fanitumista, ja joka on vielä yksi liikan vanhimmista joukkueista, niin se oli siinä.
0: Mä pärjännytkin ihan kohtuun hyvin.
2: On ihan hyvin, mutta nyt ollaan vähän semmoisen 10 voiton kierteessä. Se tarkoittaa sitä, että usein pudotuspeleihin, mutta harvoin pidemmälle.
0: Otetaan silleen tähän alkuun sitä härkää heti sarvista, kun tässä se reaktio, mikä Vesallakin on siihen, että ei oikein tiedä tai ettei halua seurata, kun se on vähän vaikea, niin mä voin kuvitella, että radio ääressä aika paljon ihmisiä, jotka miettii, että se on semmoista päätöntä ryntäilyä, että äijät juoksee toisiaan vastaan ja sitten on se kasa ja se pallo on siellä jossain seassa. Miten siitä pääsee ikään kuin yli, jos aihe kiinnostaa ja haluaisi seurata, että mistä tässä on kysymys?
2: Käyttämällä elämästään 8 minuuttia ja katsomalla 8 minuutin videon jenkkifutiksen perusteista. Meidän oma lajiliitto on tehnyt tällaisen videon jo vuosia sitten. Se on ihan kansainvälisesti ajatellen tosi laadukas paketti. Siinä on äänessä vielä lajin sinivalkoinen ääni Mika Laurila ja hän 8 minuuttiin tiivistää lajin niin kuin perusasiat. Ja avaa nimenomaan sitä, että jenkkifutiksessa on meille tuttuja juttuja, jotka liittyy pallopeleihin. Yritetään tehdä maalia, yritetään tehdä pisteitä, hyökätään ja puolustetaan. Mutta avaa juuri sitä nujupuolta, joka liittyy siihen sakkiulottuvuuteen tai ylimpäänsä lautapeliulottuvuuteen. Eli amerikkalainen jalkapallohan on aluevaltauspeliä, jossa esimerkiksi se, että peli katkaistaan niin monta kertaa, perustuu siihen, että siinä on hetki, jolloin mietitään seuraavaa siirtoa. Ja kun sen huomaa, niin sen jälkeen se nujukin näyttää ihan erilaiselta.
0: Niin kun vertaa vaikka shakki, niin siinäkään se itse tapahtuma ei ole kauhean pitkä ja sitten taas mietitään.
2: Juuri näin. Eli linjojen taisteluhan on se, mikä on vaikea. Juoksupeli ja linjojen taistelu, joka näyttää ensin kaikkein vaikeimmalta ja loppujen lopuksi on älyttömän hieno osa sitä peliä.
1: Sä mainitsit katkot ja sen pelin etenemisen. Onko siinä kuitenkin flow?
2: On.
1: Vaikka tulee katkoja.
2: Kyllä. Ja flow liittyy siihen, että
1: kun
2: amerikkalaista jalkapalloa on vähän pidempään katsonut, ei tarvitse katsoa kuin 2-3 peliä mielellään jonkun sellaisen kaverin kanssa tai sen 8 minuutin videon katsoneena, niin oppii ymmärtämään sitä, miten tämä peli virtaa. Nyt tulee katko, tämä on se hetki, jolloin valmennus nopeasti keskustelee kentällä olevien pelaajien kanssa, että miten me lähdetään hyökkäämään, kun tämä meidän taktiikka ei toimi, mitä tehdään seuraavaksi. Puolustus käy saman keskustelun. Siellä jopa näkee, että kuka siellä on se pelaaja, joka lähtee ohjaamaan sitä puolustusta ja sitten yritetään taistelu alkaa uudestaan.
0: Ja se perusidea, jos jääkiekkoa pystyy katsomaan periaatteessa sillä, että tietää, että se musta lätkä yritetään saada sinne verkkoon, niin tätä pystyy katsomaan, kun tietää, että on 4 yritystä päästä 10 jardia eteenpäin, jos ei se onnistu, niin toinen joukkue saa yrittää, niin sillä jo pääsee yllättävän
2: pitkälle. Sillä pääsee jo pitkälle. Ja sen jälkeen seuraava askel on vähän erottaa, että hei, milloin käytetään juoksupeliä, milloin käytetään heittopeliä ja miksi nämä vuorottelevat.
0: Siinä on jo aika hyvä lähtö.
1: Mutta täytyy etsiä se video.
0: Joo, mä suosittelen.
2: Suosittelen kaikille. Jenkkifutiksen perusteet. 8 minuuttia elämästä ei mene hukkaan.
0: Jatketaan Jenkkifutiksesta ihan kohta.

0: aikakone ja odota. Radio Suomen urheiluiltaa kuuntele. Tämän tunnin aiheena meillä on NFL, eli amerikkalainen jalkapallolajina, noin muutenkin ja nimenomaan tuo NFL-sarja, eli Yhdysvaltain ammattilaissarja. Meillä on studiossa intohimoinen lajin seuraaja Silja Tenhunen, ja myöskin toinen intohimoinen nainen pääsee nyt ääneen tässä lajissa, nimenomaan intohimoinen tätä lajia kohtaan, nimittäin Ruokolahden eteläisimmästä kylästä Lassilasta löytyy Suomen itäisin Seattle Seahawksin fani Teija Usvasuo. Vesa kävi häntä jututtamassa.
1: Me jatkamme Radio Suomen urheiluiltaa täältä Imatralta Vuoksen varresta. Täältä löytyy Teija Usvasuo. Ja tässä on semmoinen pikkuinen eksoottinen twisti, että sinä asut aivan rajan pinnassa, siis niin lähellä Suomen ja Venäjän rajaa likipitään kuin voi asua. Ja sieltä löytyy intohimoinen amerikkalaisen jalkapallon fani, diggari ja ystävä. Mistä sun lähti toi?
2: No se on lähtenyt jo tuossa 90-luvun alussa kentän laidalta, eli Lappeenrannasta. Siellä oli tällainen joukko kuin Rajaritarit, ja sain kutsun pelitapahtumaan makkaranpaistajaksi.
1: Okay.
2: Ja en tiennyt silloin, mitä siitä seuraa, eli siitä lähti olinkin melkein joka viikonloppu siellä kentän laidalla, ja 2000, oliko 95 tai jotain, niin 93, en muista, Rajaritarit joka tapauksessa niin voitti spagettimallia ja nousi Vaahteraliigaa, ja sitten yhtäkkiä olinkin siellä seurajohdossa ja ostamassa jenkkipelaajia ja siivoamassa niiden kämppää ja kaikkea muuta, lisenssejä hoitamassa ja hakemassa kentän laidalta nimikirjoituksia pojilta erilaisiin sopimuksiin, että se tie kulki sitä kautta tämän lajin pariin.
1: Nopea urakierta täytyy sanoa. Mutta miten tuohon lajiin sä niinku pääsit sit sisällä? Et olit aktiivina, seura-aktiivi ja seurassa niinku aktiivisena toimijana, mutta miten se itse lajiin vihkiytyminen?
2: No se tapahtui kyllä hyvin itsenäisellä opiskelulla ja sieltä kentän laidalta, että kuka perheenjäsen tai tuttava tai sukulainenhan ei pelannut jenkkifutista, että se oli uusi laji ja siellä vaan syttyi sellainen sisäinen kiinnostus lajia kohtaan ja muistan, että perehdyin niin kuin sääntöihin luin yleisön oppaat hyvin tarkkaan ja pikkuhiljaa se silmä alkoi nähdä sen pallon sen pelin aikana, että tajus, että hei, että tässä näkee, kun moni sanoo, että eihän jenkkifutiksessa ehdi edes nähdä sitä palloa, että sitä, siinä tapahtuu niin nopeasti. Mutta jääkiekkoa en koskaan näe jääkiekkopeleissä, mutta kyllä kun perehtyy ja katsoo ja yhtäkkiä huomaa, että kuinka upea laji on kyseessä ja kuinka kaunis laji, niin kyllä se sitten vie mennessä.
1: Kerro tuosta kauneudesta.
2: No joo, siis Se on, no moni on verrannut shakkipeliin kentällä ja sitähän se niinku on. Se on hyvin tämmöinen taktinen peli, missä nopeus, voima ja ketteryys on niinku mukana. Ja jos nyt otetaan, vaikka eilisiltana kattelin Patriotsin ja

0: pelaajat hallitsee kehonsa niin valtavan hyvin, ja ne on niin hyvin harjoiteltuja ne kuviot, joita siinä pelissä tehdään. Että sitten kun siihen alkaa niin kuin silmä tottua, niin kyllä se on kaunista katsottavaa.
1: Mitä sanot niille, jotka sanoo, että se on vaikea peli?
0: Ei se ole vaikea peli. Perehtyy tunnin kaksi sääntöihin ja alkaa vaan katsoa niitä pelejä. Et eihän jenkkifutikseenkaan pääse niinku sisälle kuin katsomalla. Et vaikka mekin on nyt monta vuotta jo katsonut niitä pelejä, niin silti jokaisessa pelissä on jotain uusia yllättäviä juttuja. Ja koko ajan opin lisää. Ja me yleensä kun katson NFL-otteluja, niin katson niitä striimattuina tai siis suoratoista palveluista englanninkielisen selostuksella.
1: Miksi?
0: En tiedä. Sen takia varmaan, että mun mielestä ne on parempia englanninkielisiä selostuksilla. Siis ei se ole vaikea peli. Ja nimenomaan se on hirmu hyvä harjoitus englanninkielellekin, kun katsoo mut englanniksi niitä. Niin.
1: No, sulla on suosikkijoukkue. Mikä se on ja miksi just se ja mistä se löytyy?
0: No siis ihan alusta asti se on ollut Seahawks ja ihan samalla tavalla, kun joku valitsee joukkueen, suosikkijoukkueen, että se on kotipaikkakunnalta tai naapurikaupungista, niin minulle se syy on ollut valintaan, eli Seattle Seahawksiin, niin Seattle Soundi.
1: Mä arvasin.
0: Joo, eli siis olin sitä ennen kuin jenkkifutista aloin katsoa, niin tämmöinen hurja, ja on edelleen hurja crew, valitsee joukkueen, suosikkijoukkueen, että se on kotipaikkakunnalta tai naapurikaupungista, niin minulle se syy on ollut valintaan, eli Seattle Seahawksiin, niin Seattle Soundi.
1: Mä arvasin.
0: Joo, eli siis olin sitä ennen kuin jenkkifutista aloin katsoa, niin tämmöinen hurja, ja on edelleen hurja krungefani ja nimenomaan Seattle krungefani, että kaikkihan tietää, että Nirvanat ja Soundgardenit ja Pearl Jamit ja Mudhoneyt ja muut tulee nimenomaan Seattlesta, Jimi Hendrixin kotikaupunki myös. Huom. Että se musiikki ehkä sai kiinnostua, että no hei, että Seattlessahan on joukkue, kun halusi NFL:ää seurata. Ja mitä enemmän perehtyi ja alkoi seuraa pelejä, niin sitä fanaattisemmaksi faniksi vaan tuli.
1: No mitä tähän loppuun teidän osuus saa tästä vinkkiä sellaiselle, jota se laji kiinnostaa, mutta se on kokenut sen vaikeaksi? Miten kannattaa päästä ja perehtymään amerikkalaisen jalkapalloon?
0: No esimerkiksi katsomalla Seattle Seahawksin pelejä sen takia, että se on niin kuin NFL:n paras joukko. Se on paras puolustus, paras hyökkäys. Ja vaikka siellä on nyt niin kuin kakkospelirakentaja kentällä, niin silti pelit on voitettu, että joukkue on voittanut 12 edellistä peliä, koska kyllähän siinä aluksi tulee semmoinen myös, että se joukkue, jota seuraa ja fanittaa, niin sen täytyy myös välillä voittaa. Itselläni ainakin. Ja tietysti minulla on ollut hirmu etuoikeus, että Seattle on ollut aina hyvä joukkue ja on edelleen. Mutta siis katsomalla ja jos sitä ennen niin kuin perehtyy just siihen peliin, että kuinka se etenee neljällä yrityksellä ja pikkuhiljaa kenttää vallataan ja ihailee vaikka niiden pelaajien valtava opeta kehohallintaa, niin ei siihen voi olla ihastumatta.
1: Löytyykö sieltä rajapinnasta kotikylä, että ketään kaveria katsomaan näitä pelejä?
0: No ei kyllä löydy kieltämättä, että tämä on niinku sellainen hyvin yksinäinen harrastus. Itse asiassa tuossa matkalla just mietin, että olisi tosi hienoa haarukoida täältä Kaakkois- ja Itä-Suomesta Seahawks-faneja ja muitakin, että voitaisiin katsoa joku Seahawksin peliporukalla tai sitten seuraava Super Bowl, kun ne on kuitenkin siellä ilman muuta. Että ilmoittautukaa, laittakaa yksityisviestiä vaikka, että järjestetään kunnon Seahawks-bileet.
2: Näin siis tee ja Usvasuo. Mites Silja Tenhonen, tuliko jotain ajatuksia mieleen tuosta?
3: Kovin tutulta kuulosti ja itse asiassa tämmössä Suomessa, kun NFLn seuraajia on huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa NHLn tai NBA:n seuraajia, niin kyllä tuosta puheesta siinä on se samoja kaikuja, mitä amerikkalaisilla on lajia kohtaan.
2: Mitä tarkoitat? Minkälaisia asioita?
3: Tarkoitan sellaista intohimoa siihen, että katsomalla oppii. Ja vaikka täällä Suomessa niin kuin voi olla välillä sellainen tunne, että olenko ainoa, joka aamuyöstä 3:15 nousen tätä katsomaan, niin kun Yhdysvalloissa taas samaan aikaan on se prime time aika ja koko perhe kokoontuu peliä katsomaan, niin se tunne on sama. Ja siihen liittyy se, että amerikkalainen jalkapallohan on väistämättä, vaikka siinä on se pelillinen ulottuvuus, niin se on kurkistus myös vähän siihen amerikkalaiseen

0: niin kuin yhteiskuntaan ja maailmaan, koska se on niin valtavan suosittu ja niin tärkeä asia siellä Yhdysvalloissa ja nimenomaan siellä mediapuolella, mitä, niin, mitä itsekin työkseen seuraa.
1: Joo, nyt päästään nimenomaan siihen, että valveutunut urheiluseura ja Suomessa varmaan tietää sen, että NHL:n palkat ja kaikki rahat, mitkä siinä liikkuu, niin vaikka ne isoja ovat, niin ne on ihan minimaalisia verrattuna siihen NFL ja amerikkalaisen jalkapallon. Miten suuri se NFL Yhdysvalloissa on? Voiko sitä jotenkin avata semmoiselle, joka ei ole ihan kartalla?
0: No semmoinen, ehkä semmoinen hyvä vertailukohta on ajatella, että kun viime vuonna vaikka laitettiin Yhdysvaltojen katsotuimmat ohjelmat 200 ohjelmaa listaan, niin
1: TV-ohjelmia,
0: TV-stä tai suoratoistona
1: niin just
0: yhtä aikaa katsottuja ohjelmia, niin 100 katsotuimman joukossa oli 84 amerikkalaisen jalkapallon.
2: Se on kova tilasto.
0: Se on kova tilasto. Sitten siellä oli vielä 8 yliopistojalkapallopeliä. Eli jos nämä kaksi lasketaan yhteen, niin 100 katsotuimmasta ohjelmasta 92 on amerikkalaista jalkapalloa. Ja se kertoo jotain siitä, miten iso asia se amerikkalainen jalkapallo ja nimenomaan NFL on. Kun me taas ajatellaan esimerkiksi NHL tai NBA, että hei, nehän on valtavan kiinnostava ja iso juttu, niin esimerkiksi baseballin finaalisarjan parhaat ottelut oli siellä 28 ja NBA-finaalit putosi niin kuin huomattavan alas. Mahtui just ja just siihen 200. Ja siihen on olemassa syynsä muutkin kuin se intohimo sitä lajia kohtaan.
2: Mikä merkitys on sillä, jos puhutaan Yle, nyt tässä on mainittu muita lajeja, niin ottelumääristähän on puhuttu paljon. Niin ottelumäärä kuitenkin NFL:ssä.
1: Joo, se oli itselläni, kun aloin muutama vuosi sitten vähän enemmän
2: seurata
1: sitä, kun baseballiahan pelataan ihan valtava määrä ja jääkiekkoa nostettiin nyt NHL:ssä 84, niin tässä on 17. 18 viikkoa pelataan, jokaiselle tulee yksi huiliviikko, 17 ottelua. Miten se voi olla näin iso tuommoisella pelimäärällä?
0: Se on iso juuri siksi. Eli sitä amerikkalaisen jalkapallon suosiota ja merkitystä amerikkalaisille selittää muutkin asiat kuin perinteet. Ja yksi niistä on se, kuinka kauan kausi kestää ja kuinka vähän pelejä pelataan.
1: Eli jokainen peli on valtava tapa.
0: Jokainen peli on valtavan merkityksellinen. Ja jos verrataan vaikka NHL, niin itsekin vilkasin, että runkosarjassa joukkue taitaa pelata NHL:ssä nykyisin 84 peliä.
1: Joo, tästä kaudesta alkaen. Kyllä.
0: Joo, ja sen lisäksi vielä ne pelit jakautuu eri viikoille. Pelataan noin 28 viikkoa, koska kaikki joukkueet ei pelaa kaikkina viikkoina. NFL on hyvin napakka paketti. Se alkaa syyskuussa, 18 viikkoa, 17 peliä. Se tarkoittaa sitä, että jos 2-3 peliä vaikka omalta joukkueelta menee ohi, niin kausi onkin voinut ratketa jo niiden pelien aikana. Tämä on niin kuin yksi syy. Sitten toinen syy on raha. Eli se, että NFL on osannut pitää sarjan kiinnostavana myös sillä, miten rahaa siellä liigassa jaetaan.
1: Eli mitä se tarkoittaa? Miten se jaetaan?
0: Tarkoitan sitä, että tässä Suomi on ehkä hyvä vertailukohta, jos mietitään vaikka nyt meidän käynnistynyttä jääkiekkoliigaa. Niin meillä on omiakin suurseuroja, joilla on isommat budjetit, isommat talousalueet, on enemmän rahaa käytössä vaikka pelaajien hankintaan. Sitten ollaan ilahtuneita, jos Etelä-Karjalassa pärjätään vähemmillä euroilla. Mutta tuolla NFL:n puolella, niin siellä on tänä vuonna rapia 300 miljoonaa dollaria pelaajabudjetti kaikilla joukkueilla. Sillä minun kannattamallani pikkusella Green Bay Packersilla, joka on 100 000 asukkaan kaupungissa, ja sitten Dallas Cowboysilla, joka on maailman arvokkain urheiluseura, 17 miljardia arvo, niin molemmilla joukkueilla on 300 miljoonaa käytettävissä pelaajien
1: palkkakatto. Palkkakatto urheilu, mistä
0: ja ihan tällainen, vaikka palkkakattoa näppärät ekonomit pystyvät venyttämään, niin silti tämä jo yksinään tasaa joukkueiden välisiä eroja. Lisäksi niitä pelejä on vähän, niiden merkitys valtavan suuri. Ja sitten kun aletaan lähestyä niitä ratkaisuotteluja, niin toisin kuin NHL:ssä, NBA:ssä, niin ei pelata mitään finaalisarjoja, vaan yksi ainoa peli. Kuoleman peli.
1: Joka playoff-kierroksella yksi sanoo vaan tuosta palkkakatosta, että se on varmaan NHL-seuraajille sinällään tuttu asia. Että kyllä, miten valtavan iso asia ja tärkeä asia se on.
2: Eikö tämä tietyllä tapaa aika epäamerikkalaista, että siinä on tietty tällainen niin kuin tasapäistävä elementti tässä mielessä? Mä ymmärrän palkkakatoa ja palkkakatohan voi nähdä, niin kuin, että mistä suunnasta sitä katsoo, mutta tietyllä tapaa Saatko ajatuksesta kiinni?
0: Joo, kyllä, ja tätähän on joskus naureskeltukin, että miten nimenomaan se kaikkein amerikkalaisin ja kaikkein kaupallisimpina pidetty liiga voikin olla näin niin kuin solidaarinen ja tasa-arvoon perustuva. Mutta siinä on tausta. Eli NFL aikoinaan, kun televisiourheilu alkoi Yhdysvalloissa, niin NFL ei ollut niin suosittu kuin nyt.
2: Tietyllä tapaa. Saatko ajatuksesta kiinni?
0: Joo, kyllä, ja tätähän on joskus naureskeltukin, että miten nimenomaan se kaikkein amerikkalaisin ja kaikkein kaupallisimpina pidetty liiga voikin olla näin niin kuin solidaarinen ja tasa-arvoon perustuva. Mutta siinä on tausta. Eli NFL aikoinaan, kun televisiourheilu alkoi Yhdysvalloissa, niin NFL ei ollut niin suosittu kuin nyt. Baseball oli ehdoton ykkönen. Ja silloin baseballin puolella omistajat suhtautu hyvin nihkeästi ajatuksen televisioinnista. Ajateltiin, että lipputulot menee. Ja NFL:ssä taas ajateltiin, että tämä voisi olla meille keino kasvaa, mutta silloin kaikkien omistajien joukkoiden on ajateltava liikaa ensin. Ja sieltä juontaa juurensa ajatus palkkakatosta, se mitä saadaan jaetaan tasan joukkueelle. Ja sieltä juontaa juurensa myös sille, miten otteluohjelma rakennetaan. Eli se, että näin alkukaudesta kaikkein huonoimmat eivät kohtaa kaikkein parhaimpia, vaan suunnilleen tasaveroisia vastustajia, vaikka onkin olemassa tietyt perussäännöt, miten ottelupareja jaetaan. Ja se pitää niin kuin liikaa jännittävänä.
1: Joo, tämä olikin se, mitä ajattelin kysyä, kun moni varmaan nyt miettii, että kun 17 kierrosta pelataan, niin siellä on 32 joukkuetta. Niin sehän tarkoittaa, että ei kohdata kaikkia edes sitä yhtä kertaa. Ja sitten kuitenkin 16 pääsee playoffeihin, eli puolet vaan. Niin miten se on mahdollista, että se on, vai tarviiko se edes olla reilua, että on sama-arvoisia vastustajia siinä runkosarjassa?
0: No se on hyvä kysymys. Toisaalta kun tällainen systeemi on ollut pitkään käytössä, niin tähän on totuttu. Katsojat tietää esimerkiksi, että on joukkueita, jotka on saattaneet viimeksi kohdata 8 vuotta sitten. Mutta toisaalta tiedetään, että jos olet riittävän hyvä, niin enemmän tai myöhemmin joko oman konferenssin finaalissa tai Super Bowlissa sitten kohdataan. Että tämähän on sitten ihan oma tieteenlajinsa, että kenellä on heikoin ja vahvin otteluohjelma ja niin poispäin, mutta niin kuin nämä on näitä keinoja, joilla sarja on pidetty houkuttelevana, joukkueille on rakennettu mahdollisuuksia pärjätä ja katsojille on niin kuin rakennettu jännitystä erityisesti siihen alkukauteen, jolloin saadaan imastua sitä yleisöä mukaan.
1: Eli se ei ole mikään yleinen purnauksen aihe, että hei, noilla on noin helppo otteluohjelma ja meillä on tämmöinen.
0: Varmasti sille, jolla on se vaikea otteluohjelma ja sillä sitten syytetään, kuten oma joukkueeni Green Bay Packers, joka sinne pudotuspeleihin usein menee ja putoaa ensimmäisellä kierroksella, niin me kyllä osataan sitten tämä spekulaatio.
2: Miltä muuten nämä teidän Seattle Seahawks ylistykset kuulostivat sun korvaan?
0: Kuulostivat aivan ansaitulta ja oikeilta.
1: Hirveän diplomaattinen kommentti.
0: Sitten kun me lopussa ehkä ehditään vähän puhua myös kauden näkymistä, niin voidaan siihen vielä
2: palata. Kyllä me mahdutetaan se tähän.

0: Happoradio ja ainoa järki. Kello on 19.35 Radio Suomen urheiluillassa. Puhutaan amerikkalaisesta jalkapallosta eli NFL:stä. Silja Tienhunen meillä täällä asiantuntijana ja vieraana. No kun se Silja, se kausi kestää kohtuullisen lyhyen aikaa, niin kuin puhuttiin sieltä syyskuun lopusta sinne Super Bowliin, joka on siinä helmikuun alussa, niin tietysti asiaan kuuluu, että se homman pitää olla kiinnostavaa 12 kuukautta vuodessa, ja sitten tässä tullaan varmaan vanien rooliin tässä hommassa ja tällään fantasy footballiin, eli sellaisen oman joukkueen rakentamiseen. Selitä vähän niille, jotka ei tiedä, mikä on fantasy football.
1: Fantasy footballin idea, itse asiassa idea on hyvin vanha. Jo 60-luvulla baseballissa Yhdysvalloissa mietiskeltiin, että hei, olisipa hauskaa, että kuka tahansa meistä voisi tuolta eri joukkueista valita pelaajia, koota oma unelmajoukkue ja sitten pelattaisiin toisia vastaan ja katsotaan, miten käy. Mutta totta kai tässäkin niin amerikkalainen jalkapallo sitten tuotteisti tämän fantasy football-idean. Kaikessa yksinkertaisuudessaan idea on se, että kuka tahansa kaveriporukka, kunhan löytyy parillinen määrä pelaajia, niin voi perustaa oman liigan. Nykyisin löytyy useita eri sovelluksia, maksuttomia, johon voi perustaa oman liigan. Sen jälkeen liigassa jokaiseen joukkueeseen, kun olet siinä liigassa mukana, olet tietysti oma joukkueesi manageri, unelmahommaa, niin saat varata sitten oikeista NFL-pelaajista. Tiettyjen vähän sen liigan sääntöjen mukaan, niin tietyn määrän pelaajia. Ja sen jälkeen joka viikko pelataan omaa liigaa kavereita vastaan. Ihan samalla tavalla kuin NFL:ssä pelataan niitä oikeita otteluita. Ja esimerkiksi minä saan sitten oman fantasy-joukkueeni, mulla on muuten 4, niin 4 fantasy-joukkueessa, niin sitten ne mun pelaajat saavat pisteitä sen mukaan, miten he pärjäävät niissä oikeissa otteluissa.
0: Niin, eli jos tekee touchdownia, niin tulee pisteitä kyllä. Ja kaikista puolustuksen suorituksista.
1: Ja fantasy-footballille voitte hyvin kuvitella, että 90-luvulla, jolloin se alkoi enemmän levitä, niin miten hilpeää oli, kun ei ollut vielä internettiä. Niin esimerkiksi pelaajatietoja ja vaihtotietoja, että haluan vaihtaa, tehdä kauppoja pelaajista tai ketä laitan aloituskokoonpanoon, niin ihmiset soittelivat ja lähettivät kirjeitä liigakavereilleen, että ketäs mulla on tänään joukkueessa. Mutta sitten kun tuli internet, niin sitten tämä räjähti käsiä. Tällä hetkellä pelkästään Yhdysvalloissa ja Kanadassa on 85 miljoonaa fantasy football-harrastajia.
2: Keitä he ovat?
1: Hyvä kysymys. Siellä on hyvin eri-ikäisiä ihmisiä. Siellä on työporukoita. Siellä on esimerkiksi opiskelukavereita, lapsuuden kavereita, jotka on yksinkertaisesti kiinnostuneet niin kuin liigasta ja sitten halunneet ruveta kokeilemaan tämmöistä fantasy-footballia. Ja nettiaika on tehnyt siitä valtavan mielenkiintoista, koska samaan aikaan NFL:stä on tarjolla kaikenlaista analytiikkaa. Ja minusta kiinnostava tieto oli, että siis ihmiset, jotka pelaa tällaista leikkiliigaa, hauskaa leikkiliigaa, niin käyttävät keskimäärin pelkästään sen oman joukkueen hiomiseen, että kukas mulla tänään tällä viikolla on pelirakentajana. Kenet running backin laita, kuka pärjää parhaiten, niin 7 tuntia viikossa. Minkä lisäksi keskiverto fantasy football pelaaja käyttää $600 vuodessa siihen, että hän kato ostaa esimerkiksi analytiikkapalveluja.
2: Eli se pelaaminen sinällään ei maksa.
1: Liigassa voi olla joku pikkupalkinto.
2: Niin, pikku.
1: Joo, voi olla yhteinen pokaali tai voi olla jotain muuta, mutta rahaa. Siis tämä käytetään siihen, että pystyn seuraamaan, että kumpi running back on tällä viikolla parempi tällä otteluohjelmalla, jotta pärjäisin tässä omassa.
0: Niin, eli ostetaan maksullista tilastotietoa.
1: Tilastotietoa, erilaisia analyysipalveluita, erilaisia tukiohjelmia. Ja ajatelkaa, minkälainen side niillä 85 miljoonalla pelaajalla on koko sen liikaan.
0: He saattavat katsoa niitä varsinaisia pelejäkin.
1: Koska pelien lisäksi he seuraa näitä joukkueita. Ja sitten monet joukkueet on vielä sellaisia, että voidaan kerätä joukkoja yhdeksi kaudeksi. Sitten ensi syksyllä voin vaihtaa kaikki pelaajani. Aloittaa jos alusta. Mutta kuninkuuslaji on sellainen, jossa pelaajat pysyvät siinä joukkueessa ikuisesti.
2: Pitkät sopimukset.
1: Joten jos esimerkiksi alun perin kokoat joukkueen huonosti, niin saatat 10 vuotta kärsiä. Vähän niin kuin aikoinaan Tampa Bay Buccaneers, kunnes se mestaruus sitten on Brady kanssa tuli.
2: Eli onko tämä vähän niin kuin lajin rinnalla?
1: Se on lajin rinnalla, ja tämä on ehkä asia, mitä esimerkiksi suomalaisessa urheilussa, vaikka meilläkin on tällaisia vastaavia, meillä on futistietäjää, meillä on liigaan liittyviä pelejä, niin ei oikein ymmärretä, miten iso juttu tämä on. Et ajatellaan, että paljonko oli katsojia katsomossa.
0: Niinpä, joo.
1: Paljonko ihmisiä tuli peleihin. Kun taas NFL:n merkitys Yhdysvalloissa rakentuu siihen, että paljonko on katsojia siellä kotona ja kuinka paljon on esimerkiksi fantasy footballin kaltaisia niin kuin lajiin sitoutuneita ihmisiä, koska sitten kun kausi on ohi, niin sen oman joukkueen suunnittelu alkaa heti.
2: Juuri näin.
0: Joo. Niin, ja se varmaan auttaa siihen, että laji on ikään kuin pinnalla koko ajan, ja voisi kuvitella, että kun some on nyt niin iso asia kuin on, niin se on vielä jotenkin räjäyttänyt koko lajin huomioarvon.
1: Kyllä, kyllä. Se on ihan selvää, ja se liittyy siihen, että kun on kyse Yhdysvalloissa noin suositusta urheilumuodosta, niin sen ympärille alkaa rakentua ihan niistä seuroista ja liigasta riippumatta videopodcastaajia, sisällöntuottajia, jotka seuraa lempijoukkuetta ja analysoi niitä. Minä esimerkiksi rahoitan Green Bay Packersin osalta, niin en ole koskaan tavannut Green Bayssä asuvaa ihmistä, joka seuraa pelkästään joukkueen palkkakattoa. Sponsoroin häntä osaltaan, että hän tekee sen sitten minun puolesta. Tai sitten tällaista paikallista podcastaajia, joka silloin kun minä en ehdi, niin hän katsoo pelit ja tekee niistä klipit ja analysoi, että mikä tässä meni pieleen ja niin poispäin. Että siihen rinnalle syntyy valtavasti täysin liigasta riippumatonta ja mediasta riippumatonta sisällöntuotantoa, minkä lisäksi tietysti sitten median haluaa tästä kaiken ilo irti.
0: Niin, sanoit tuossa, kun puhuttiin etukäteen, että mistä ainakin pitäisi puhua, niin annoit sellaisen nuketin, niin kuin nykyään sanotaan koukun, että voit kertoa, että miten NFL vaikuttaa ihan jokaisen suomalaisen arkeen, ja puhutaan varmaan median käytöstä.
1: Kyllä. Se vaikuttaa aina silloin, kun me mietitään noita Yhdysvalloista lähtöisin olevia mediapalveluja, mietitään me sitten somea, tai mietitään me sitten suoratoistoalustoja, Netflixiä, YouTubea, Disneyä, niin kaikissa siellä taustalla NFL on yllättävän iso toimija. On joskus itse sanonut, että tämä on nykyisin hauska ammatti, että kun yrittää selvitellä mihin suuntaan vaikka kansainväliset suoratoistopalvelut menee, niin enemmän tai myöhemmin törmää NFL. Ensimmäinen iso asia on se, että Yhdysvalloissa siirrytään nyt perinteisestä televisiosta, eli kaapelikanavien ja TV-kanavien katselusta siihen, että urheiluakin katsotaan suoratoistosta. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki nämä jätit haluavat sitä urheilua. Ja sen takia kuka tahansa meistä jouluna voi katsoa Netflixiltä amerikkalaista jalkapalloa.
2: Niin, tämähän tulee lähelle myös meitä suomalaisia mediakuluttajia.
1: Koska,
2: kyllä, juuri näin.
1: Sisällöt tulee tänne. Mutta sitten on myös hauskoja muita puolia. Disneyltä ja Netflixiltä löytyy esimerkiksi amerikkalaista jalkapalloa sivuavia dokumentteja. Dallas Cowboys on jo mainittu legendaarinen seura, niin heidän cheerleadereistään tehty sarja on suunnattu hyvin niin kuin muullekin yleisölle kuin vain amerikkalaisen jalkapallon seuraajille.
2: Mihin tämä vielä voi mennä? Suoratoistoihin urheilu on nyt tulossa, niin kuin mainitsit, ja tästä on ollut monesti tässäkin illassa puhetta, että se tulee sinne eri palveluihin. Mihin se vielä voi tulla? Mihin jos nyt katsotaan tulevaisuuteen, niin mihin kaikkialle se voi tulla tarjolla se urheilu?
1: Minä lähtisin ehkä niin päin, että me ei ehkä ymmärretä myös, kuinka paljon se urheilu ja NFL vaikuttaa siihen, miten nuo sosiaaliset alustat muuttuu. Eli esimerkiksi entinen Twitter-viestipalvelu X nykyisin, niin seuratun aihe on siellä urheilu.
2: Joo.
1: Ja sieltä esimerkiksi näkee, minkä tyyppistä seurantaa siihen ympärille rakentuu. Mutta sen lisäksi se urheilu tulee vaikuttamaan tapaan, jolla me katsomme urheilua. Eli jos ajatellaan urheilua vaikka niin kuin perinteisenä televisiotuotteena, niin Euroopassa on todella vahvaa osaamista monen asiaan. Mutta NFL on tuonut mukanaan esimerkiksi useamman lähetyksen yhtäaikaisen katselun. Voit katsoa 4 peliä yhtä aikaa, voit seurata 4 eri urheilulajia. Ei tarvitse siis virittää television lisäksi läppäriä ja kännykkää, jos on jotain kiinnostavaa käytössä, eli jaettu näyttö. Ja sitten ihan oma tuotteensa on tämmöinen legendaarinen Red Zone, joka seuraa live-leikaten.
0: Vähän niin kuin jääkiekkokierros
1: livenä kuvan kanssa.
0: Joo.
1: Ja sen lisäksi Yhdysvalloissahan tehdään nyt esimerkiksi reaaliaikaisia animaatioita peleistä. koko perheelle.
2: Eli avaa vähän.
1: On käynnissä joku ottelu ja sit voit yhdeltä lasten kanavalta katsoakin sen Toy Story-versiona. Eli se tapahtuukin.
2: Siis oikein Tool of the Devil.
1: Joo, se tapahtuu niillä Toy Storysta tutuilla hahmoilla. Se tapahtuu siellä pikkupojan olohuoneessa. Ja se tuo tämmöisiä uudenlaisia ulottuvuuksia tähän ympärille. Ja tässä se NFL sen suosionsa kautta niin on tietyllä tavalla niin kuin avainroolissa. Ja sehän johtuu myös siitä, että heille tämä on erittäin hyvää bisnestä, koska heidän tuloistaan 62% liigan tuloista tulee fanituotteiden myynnistä, sponsorisopimuksista ja sitten nimenomaan näistä erilaisista lähetysoikeuksista, kun NHL se osuus on 18. Ja siellä on niin kuin ymmärretty tätä, että mitä kaikkia ulottuvuuksia voidaan rakentaa sen TV-kokemuksen ympärille, varsinkin kun vielä tuo nuorempi polvi tykkää enemmän etkoista ja jatkoista kuin itse siitä tuottaa pelistä.
2: Joo. Pre-game ja post-game monesti ne ovat
0: joo, ja Super Bowlin väliaikashow ja niin edelleen. Mulla on semmoinen, siitä tehnyt semmoinen fiksaatio, että mä oon aika tarkkaan ottanut selvää Suomessa, että kuka omistaa mitkäkin lähetysoikeudet, kun puhutaan urheilusta, kuka saa näyttää mitäkin sarjaa. Mutta sitten kun katsoo Yhdysvalloissa tätä NFLn lähetysoikeuskarttaa, niin tämä on niin kuin pakanamaan kartta, koska ilmeisesti ne on niin kalliit oikeudet, että niitä ei kukaan yksin pysty ostamaan. Että niitä tulee tuolta sunnuntaisin, täältä torstaisin ja niin edelleen ja niin edelleen.
1: Joo, ja sitten siihen liittyy vielä se, että kaikki myös haluavat ne
0: niin,
1: oikeudet.
0: Totta kai, joo.
1: Eli se, että vaikka joku löysi rahaa pöytään ja sanoisi, että mä haluan kaikki oikeudet, niin liiga katselee sitten vähän, että muitakin kiinnostaisi ja hinnoittelee ja pilkkoo niitä paloihin. Ja tämä on Yhdysvalloissa ongelma katsojalle, että jos meillä opetellaan nyt aikaa, jona esimerkiksi NHL-pelejä löytyy kolmesta eri palvelusta.
0: Nyt alkaa tulla tällä
1: niin,
0: kaudella kolmesta
1: Yhdysvalloissa
0: paikasta.
1: Aletaan nyt olla tilanteessa, jossa tarvitaan erillinen palvelu sitä varten, että voit katsoa mistä palvelusta mikäkin peli tulee. Ja tämä ei ole mikään vitsi.
2: Nämä kaikki kertoo siitä, että millainen jättiläinen
1: kyllä
2: NFL on.
1: Kyllä.
2: Miten niin kuin moneen elämänalueeseen ja moneen tahoon ja moneen paikkaan tuo vaikuttaa.
1: Ja tähän liittyy itse asiassa viime viikolta ihan kiinnostava uutinen, kun Yhdysvalloissa niin kuin tiedetään, niin siellä ei kauheasti sääntelystä tykätä. Markkina saisi toimia vapaasti, niin nyt kaikki molemmat puolueet ovat huolestuneita Yhdysvalloissa yhdestä asiasta, ja se on nimenomaan siitä, että NFL-otteluiden seuraaminen pirstoutuu moneen maksulliseen palveluun. Eli se, minne halutaan nyt sääntöjä, ei yllättäen olekaan mikä ehkä arjessa lähempänä olemaan se, vaan se on nimenomaan tämän NFL:n esitysoikeudet. Ja sen takia on myös hauskaa, että periviholliset Disney, Netflix ja YouTube ovat juuri liittoutuneet yhdessä. Se on harvinaista, koska he kilpailevat niin monessa asiassa puolustamaan oikeuttaan nostaa amerikkalaista jalkapalloa.
0: Tämä NHL Suomessa on siinä mielessä hyvä esimerkki, että kun Silja Tenhunen ammatiksesi nyt seuraa tätä mediamaailmaa, niin näetkö, että tämä on semmoinen, mihin tämä on menossa nyt, ja jo esimerkiksi Yleisradio ja MTV ovat jakaneet tiettyjä urheiluoikeuksia keskenään, niin voiko tämä mennä myöskin siihen, että niitä, mistä vaikka katsotaan kotimaista kiekkoliigaa tai nyt sitten NFL tai NHL, niin niitä voi ollakin 5 tai 6 tarjoajaa.
2: Pirstaloituu myös meillä.
1: Sanotaan näin, että meillä tällä hetkellä voimassa olevat sopimukset vaikka liigan osalta tai sitten Euroopassa voimassa olevat sopimukset NFLn osalta ulottuu sinne vuoteen 2030. Et me mennään kohtuullisen rauhallisesti nyt lähivuodet, mutta sen jälkeen on kiinnostava nähdä, miten tuo markkina pirstoutuu, koska Disney on siellä se, jota eniten kiinnostaa ottaa oikeuksia niin, että ne on rinnakkaisoikeuksia tällä hetkellä. Disneyhän on myös se, joka niin kuin osan NHL-pelistä.
0: Ollaan liikannotti nyt Suomessa haltuunsa myös.
1: Joo. Eli
2: dokumentit ynnä muut.
1: Niin, en olisi huolissani, että heti ensi vuonna, mutta niin kuin muutaman vuoden kuluttua, niin nimenomaan nämä amerikkalaisten jättien kiinnostus myös eurooppalaista urheilua kohtaan. Niin mielenkiintoista nähdä, miten käy.
0: Minkälainen kiinnostus NFL:llä on Eurooppaa tai ylipäätään muita mantereita kohtaan? Halutaan varmaan eurooppalaisten rahat ja australialaiset. Ainakin nyt käytiin pelaamassa Australiassa kauden alussa. Tullaan Eurooppaan useammalla ottelulla.
1: Se on NFL:lle varmasti semmoinen kysymys, jos on pakko tasapainoilla. Koska aina kun otteluita tuodaan vaikka Eurooppaan, niin amerikkalaiset saavat tuta, minkälaista on katsella pelejä varsin erikoisiin aikoihin. Ja kun on kyse noin valtavan suositusta lajista, niin siihen liittyy riskejä. Mutta on aivan selvää, että liikaa kiinnostaa paitsi tavoittaa niitä yhdysvaltalaisia, joita liikaa ei vielä tavoita, ja sitten siinä rinnalla kasvattaa sitä yleisöä muualla. Mutta tasapainoilua se vaatii.
0: Mm. Mitä sä näet sen suhteen, kun puhutaan näin paljon rahasta ja kaikista näistä ohjeistuotteista? Pysyykö tässä se urheilu kuitenkin keskiössä? Onko sillä enää siellä mitään väliä, että onko se urheilu tasapuolista, reilua ja se, mikä kuitenkin on kaiken pohja? Muistetaanko se, että siihen se perustuu?
1: No tietysti, kun olen lajin intohimoinen seuraaja, niin voin olla jäävi sanomaan, että lajin kehitys ja hienous ja se, miten sarja ja joukkueet muuttuvat ja minkälaista osaamista ja taitoja ja taktiikkaa tulevaisuudessa tarvitaan, niin se pitää sen kiinnostavana.
0: Mm.
1: Mutta aina silloin, kun puhutaan rahasta ja mietitään ottelumäärien lisäämistä tai muita keinoja, niin riskejähän siellä aina on.
0: Nyt kun mennään tähän sarjaan, joka nyt alkoi, mennäänkö nyt kolmannelle viikolle? Taidetaan mennä, on 2 viikkoa pelattu. Minkälaisia suuria linjoja vetäisit tämän vuoden? Onko tämän vuoden sarjassa jotain isoja tarinoita tai pinnan alla kiinnostavia asioita, joita halusit nostaa?
2: Paria jingiä tässä on nyt jo esille nostettu, niin, mutta yleisestikin.
1: NFL on sillä tavalla kiinnostavaa, että nyt jos mietin omaa katseluhistoriaani, niin joka kauden alussa on ollut tietty määrä joukkueita, joita arvioidaan, että tästä joukosta löytyy ne Super Bowl-joukkueet.
0: Mm. Eli loppuottelujoukkueet.
1: Joo, mutta koskaan en muista, että niitä olisi ollut vain 2. Ja tämä vuosi ei ole poikkeus. Eli sieltä erottuu semmoiset 5-6 joukkuetta, joita niin kuin tässä vaiheessa pidetään vahvoina, että tästä joukosta voisi niin kuin seuraava mestari löytyä, ja terveisiä sinne Etelä-Karjalaan. Seahawks on joukossa viime kauden mestari, vaikka NFL:ssä on hyvin harvinaista voittaa peräkkäisiä mestaruuksia. Sitten siellä on semmoinen 4-5 joukkueen oma lokeronsa, joka on vähän kuin ne vaihto-oppilasajat. Mm. Eli että näistä joukkueista se mestari ei tule. Mutta jos ajattelette, että 32 joukkuetta, niin siihen mahtuu sitten paljon sitä keskikastia, josta joku voi yllättää. Ja
2: eli siellä on kuitenkin yllättäjät
1: Se kuuluu tähän. Mm-hmm. Mutta jos ajatellaan niin kuin kiinnostavia tarinoita, niin totta kai on aina kiinnostavaa nähdä, että tuleeko uusia joukkueita. Nyt on esimerkiksi siellä kärkiviisikossa sellaisia joukkueita, kuten Buffalo Bills, joka on 4 kertaa käynyt loppuottelussa, mutta ei ole koskaan voittanut. Mm. Ja siinähän on jo hieno tarina. Siellä on myös liikan yksittäisiä pelaajia, jos arvioidaan, niin ehkä tämän hetken hienoin pelaaja Josh Allen pelin rakentajana. Et esimerkki.
2: Tämä kaunis ajatus, one of these days.
1: Joo.
2: Se on yksi urheilun kauneimmista ajatuksista, kotkalaiset tietävät.
1: Ja sitten siellä on toisessa päässä taas Rams, joka joukkueena on taas tämmöinen niin kuin superjoukkue, joka on hankkinut nyt parhaita pelaajia. Ja sitten on kiinnostava nähdä, riittääkö se, että paperilla ollaan tällaisia. Mutta minua itseäni, kun se joukkueen rakentaminen kiinnostaa, niin sen takia mä olen erityisesti kiinnostunut niistä joukkueista, jotka ovat nyt niitä roskispaloja. Että kuka niistä on 5 vuoden kuluttua kenties niin kuin lähellä sitä.
2: Eli missä se rakennus on käynnissä.
1: Ja siellä on muun muassa tämmöinen legendaarinen joukkue kuin Miami Dolphins. Dan Marino, hienot värit monille tuttu leffoistakin, niin Miami Dolphins on joukkueena esimerkki siitä, että siellä aloitetaan rakentaminen ihan uudestaan, ja sitä kuvaa parhaiten se, että heidän palkkabudjetistaan enemmän rahaa käytetään pelaajiin, jotka eivät ole enää joukkueessa, jotka heillä tällä hetkellä on, että siellä on tällaisia kiinnostavia tarinoita ja aina olemassa, ja tämä kausi ei ole poikkeus.
0: Nyt kun joku tätä kuuntelee ja ensi sunnuntaina sitten avaa joko ruutupalvelu, jos sellainen on, tai vaikka Vapaalta kanavaltakin Suomessa sanomaneita näyttää. Mika Laurilla siellä selostaa, ja pitää muuten hyvin mukana sellaisetkin, jotka eivät ihan täysin lajia tunne, että uskallan suositella näin naapuri yhtiön edustajana, mutta siinä on mulla ainakin se asia, kun NHL on tarpeeksi monta vuosikymmentä seurannut, niin alkaa tietää ne joukkueet ja pelaajat ja kaikki, mutta tämähän on sillä tavalla vähän silleen hankala laji, kun tässä on 32 joukkuetta, jokaisessa joukkueessa on kaksi joukkuetta, eli hyökkäys ja puolustus, niin eihän niitä jukolauta niitä pelaajia opi millään tuntemaan, niitä on liikaa.
1: Itse asiassa siellä on kolmekin joukkuetta, niin, koska siellä on sitten erikoisjoukkuet vielä päälle. Minä sanoisin, että ei paniikkia.
0: En ole itse vielä panikoinut, mutta välillä ärsyttää.
1: Voi aloittaa jo sillä, että ottaa sieltä muutamaa avainpelaajaa, kuten pelirakentajaa, ja
0: no joo,
1: katsomassa vähän,
0: löytää,
1: että kenelle palloa eniten heitetään tai kuka juoksee eniten. Ja sitten luottaa siihen, että selostaja ja kommentaattori auttaa sitten vähitellen kiinni siihen puolustukseen. Ja sitten tärkein asia näin niin kuin suomalaisen seuraajan kannalta on se, että kannattaa myös etsiä sosiaalista mediasta muita. Muita katsojia, koska haluan kehua suomalaista NFL-yhteisöä, että se ei sulje ulos, vaan ottaa sisään. Siellä voi kysyä hyvinkin yksinkertaisia kysymyksiä, ei tarvitse nolostella asiaa. Löytyy monia kanavia, mistä voi löytää muita kannattajia ja sillä tavalla ei ole yksin siinä katsoessaan ja kyllä ne nimetkin sieltä sitten tulee.
0: Pikkuhiljaakin se nyt on haitannut mitään. Vielä viimeinen asia, viimeinen kysymys sitä, että on ensi yönä olisi vissiin Green Bay Packersilla ottelu Atlantaa vastaan. Teillä on ollut, eli Packersilla vähän loukkaantumishuolia, mutta kyllähän Atlanta nyt kaatuu.
1: Green Bay Packers ei voi hävitä kotonaan legendaarisella Lambeau Fieldillä, että toivotaan, että todella rankana. Kahden kerroksen jälkeen, niin ehjinahoin selvitään ensi yön pelistä ja voi olla, että 3:15 napsautan
2: kaikkeen.
0: Niin oli just kysymässä. Ja tosiaan Ruutu tuli tuossa, eli Sanoman palvelut mainittua. Sitten on tietysti NFL:llä oma palvelu, josta voi katsoa kaikki pelit ja niistä koostet.
1: Jonka tosiaan omistaa Euroopan oikeudet DAZN-niminen suoratoistopalvelu.
0: Eli se on sitten sieltä myöskin näkyy, ja jos haluaa kaikki pelit katsoa. Tämä oli avartavaa, Silja Tenhunen. Kiitos kovasti.
2: Kiitos.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Oikeuskansleri moittii liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalaa kahden kristillisen järjestön avustuspäätöksistä. Oikeuskanslerin mukaan Poutalan tekemät nuorisojärjestöjen valtionavustuspäätökset olivat puutteellisesti perusteltuja. Poutala myönsi järjestöille tukea virkamiehen esityksen vastaisesti. Ministeri Poutala sanoo ottavansa nuhteet vastaan ja pyrkivänsä parantamaan päätösten perusteluja. Kahvin hinta voi nousta ensi vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimus PPT. Nousupainetta tuo El Niño-sääilmiö, joka voi heikentää satoja Afrikan ja Etelä-Amerikan tuotantoalueilla. PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.
1: Kahvin hinta on noin 3% niin kuin tullut tänä vuonna alaspäin, mutta se on jäänyt totuttua paljon korkeammalle. Tänä vuonna on tullut hyvä sato Brasiliassa ja Afrikassakin, mutta sitten kun meillä on tällainen El Niño-sääilmiö voimistumassa, niin se lisää sitten riskiä siihen raakakahvin satomäärään ja se tuo sen riskin sitten kahvin kuluttajahinnan nousulle ensi vuonna.
0: PTT:n ennusteen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna maltillisesti, mutta ensi vuonna nousu kiihtyy. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille. Tarkoituksena on nyt estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle tai asuntoa käytetään lyhytvuokrausliiketoimintaan.
2: Yle Uutiset, kello 20, Marko Tammi. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä, huomenna lähinnä maan länsiosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja idästä alkaen ajoittain sadetta. Yöllä ja aamulla paikoin sumua, yön alilämpötila on 7-12 astetta ja päivän ylin 12-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoistuulta, huomenna tuuli kääntyy itään. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja paikoin sadetta, mutta vähitellen idästä alkaen paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on 9-14 astetta ja päivän ylin 12-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta, huomenna tuuli kääntyy kaakkoon. Lapissa pilvistä ja paikoin sadetta, huomenna vielä paikoin tihkua. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Yön alin lämpötila on +2-+9, käsivarressa -2-+3 astetta. Päivän ylin lämpötila 8-13 astetta, heikkoa tuulta. Ja vielä varoituksia merialueelle. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Mahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaan eteläosa kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy aamuyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Ja Suomenlahdella esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Kaksi liikennetiedotetta, ensinnäkin tie 12 Lahti-Hollola, tilanne on ohi. Tämä oli välillä Nostavan eteläinen liittymä Hollola, Nokeroisten eteläinen liittymä Lahti. Siellä siis tiellä 12 tilanne on ohi. Ja erikoiskuljetus Pirkanmaalla, liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2, kuljetuksen pituus 45 metriä, liikkuu kello 22 asti reitillä tie 249 Sastamala-Hämeenkyrö ja tie 3 Hämeenkyrö-Ikaalinen.

Kello on 20.05. Sinä kuuntelet Radio Suomen urheiluiltaa, Vesa Wimberg, Jokilainen studiossa. Kohta puhutaan Venäjän urheilusta, siitä missä tilassa se on. Näiden boikottien jälkeen monta vuottahan kansainvälisestä toiminnasta Venäjä on ollut jo sivussa. Ja myöskin siitä, miten Venäjä käyttää urheilua propagandan välineenä. Tämä on J. Karjalainen.

0: kuulostaa vähän niin kuin Vesa meille tämä mies, jolle ei koskaan tapahdu.
1: Musta tuntuu, että tässä lähetyksessä on niin kuin nyt näiden 3 tunnin aikana tapahtunut yhtä sun toista ja tulee tapahtumaan vastakin. Tervetuloa studioon Jelena Leppänen Yle Urheilusta.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sä kirjoitit erittäin puhuttelevan ja hyvän ajankohtaisen analyysitekstin ja tää liittyy NHL:n kaikkien aikojen maalintekijä. Mm-hmm. Alexander Ovechkin, Washington Capitalsin kapteeni, hiljattain esiintyi yhtenäisen Venäjän vaalikampanjan videolla ja tähän liidas ulkoministeri Sergei Lavrov, joka ei ole nyt, sanotaanko hänen julkisuuskuvansa, ei ole niin kuin se parhaista mahdollisin. Mutta se, että Alexander Ovechkin oli omalla naamallaan tuossa videossa, olitko Jelena yllättynyt?
2: No en kyllä missään määrin. Että se täytyy sanoa, NHL:ssä kyllä näköjään oltiin yllättyneitä, mikä minun mielestä oli aika ihmeellistä, koska oikeastaan siitä asti, kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa, niin koko ajan on tihkunut lisää todisteita siitä, että kenen puolella Ovechkin seisoo. Niin kuin on paljon puhuttu tästä hänen Instagram-profiilikuvassa, kyllä, missä hän on Putinin vierellä.
1: Ja se on edelleen.
2: Se on edelleen, se on ollut kaikki nämä vuodet siellä näytillä hänen sille reilulle 1 000 000 seuraajalleen ja sitten on tullut muitakin viestejä. Jokainen kesä, kun hän on esimerkiksi Moskovassa viettämässä lomaansa, niin hän tapaa ihmisiä, jotka on lähellä Putinin valtaeliittiä. Mm. Hän viettää aikaa ihmisten kanssa, jotka joko kuuluu tuohon yhtenäiseen Venäjään, eli tähän valtapuolueeseen, tai on muuten vaan poliittisesti aktiivisia, seisoo Putinin joukoissa. Ja hän on itsekin tavallaan, jos on osannut tulkita hänen haastattelujaan ja muita, niin sanonut aika suoraan, että hän seisoo presidenttinsä puolella.
1: Se tiedetään, että urheilu on kuulunut politiikan kuvastoon oikeastaan jo Neuvosto-Venäjältä alkaen. Se on ollut tärkeä väline siinä, kun esimerkiksi aikoinaan Neuvostoliitto kävi myös valtapoliittista kansainvälisen politiikan areenoilla taistelua. Mutta jos vielä, ja mielikuvataistelua, mutta jos vielä Jelena sitä pohditaan, miten tärkeä tämä urheilu on nimenomaan tälle valtaeliitille ja nyt esimerkiksi presidentti Vladimir Putinille?
2: No tässä on tietysti monta tasoa, eli urheilijat on helppoja, jos nyt tosi kärjistetysti sanotaan, niin helppoja aivopestäviä. Koska jos katsotaan venäläistä huippu-urheilua ihan sillä eliittitasolla, niin ne lapsethan monesti haalitaan sinne tosi pieninä ja aloitetaan semmoinen systemaattinen valmennus. Mietitään vaikka taitoluistelijoita, he on 4-vuotiaita suunnilleen. Ja he päätyy taitoluisteluakatemioihin, kouluihin ja heille opetetaan alusta asti, että heidän pitää tehdä täsmälleen niin kuin korkeammat, ylemmät auktoriteetit sanoo. Ja tämähän on äärimmäisen otollinen maaperä, kun lapsi, nuori kasvatetaan siihen, että keskitytään vain yhteen asiaan tässä kohtaa, vaan urheiluun ja niihin harjoitteluun. Ja oikeastaan kaikki fokus on vaan niin kuin putkimaisesti siinä. Mm. Niin se on otollinen maaperä sit niille aikuisille ideologioille, mitä heille sitten syötetään ja myös sille, että he ei niin kuin sitten kasva kyseenalaistaen mitään. Urheilijat on tässä ihan niin kuin Putinin hallinnon kannalta loistotapauksia. Ja he oppii siihen tietynlaisen auktoriteetin pelkoon. Ja sitten kun heille myös syötetään sitä, että valtio on aina oikeassa tai tietyt johtajat on aina oikeassa, niin he on sitten myös aika otollista maaperää, kun he on kasvanut vaan siinä urheilukuplassa. Myös sitten rekrytään jo hyvissä ajoin esim. Poliittiseen toimintaan tai niin. Ajatella, että tämä heidän kotimaansa toimintatapa, heidän hallinnon toimintatapa on ainoa oikea.
0: Ja miettimään sitä, kun tuossa toi Alexander Ovechkin mainittiin, niin minun mielikuva on ollut tähän asti ainakin se, että tuolla Yhdysvaltojen puolella häntä tai muitakaan NHL-kiekkoilijoita, niin ketään ei voisi vähempää kiinnostaa tämmöiset asiat siellä, että he katsoo vaan, että meneekö kiekko maaliin ja käykö se peli, mutta ootko sitä mieltä, että siellä puolella joku saattaisi näitä asioita kuitenkin seurata, että mitä hän tekee ikään kuin tuolla johtajansa kanssa?
2: Niin, tarkoitatko siis, että siellä
0: yhdysvaltalaista seuraajaa tai NHL tai ketään, niin heitä ei voisi vähempää kiinnostaa?
2: Joo, ei. Asioita. No mietitään nyt NHL-logiikkaa ja bisneslogiikkaa, niin sehän on vaan raha. Ja niin. Hän on iso mainoskasvo ja totta kai, ja onhan hän siis mieletön jääkiekkoilija, siitä ei pääse mihinkään. Ja kuitenkin pitää muistaa, mitä itsekin on joidenkin tutkijoiden tai kiekkoasiantuntijoiden kanssa puhunut, niin he sanoo aika suoraan, että Ukraina on myös tosi kaukana.
0: Niin, se on sama kuin Suomesta katsottuna joku muu sota.
2: Niin, just näin, että se ei vaan kosketa. Ja sitten heillä on siellä tuommoinen tuote, joka tuottaa rahaa ja huikea pelaaja. Niin valtaosa katsojista ja NHL-pomoista haluaa nauttia siitä jääkiekosta ja siitä kahisevasta, joka sen myötä tulee.
0: Niin, tai tässä oikeastaan sitä, kun Suomessa välillä aina ihmetellään, että miten NHL sallii tällaisen kaiken. Niin, siinä on vaan juuri tämä, että ei kukaan joko ei tiedä tai sitten ei ainakaan kiinnosta.
2: Niin, veikkaan, että ei kiinnosta. Joo.
1: No jos nyt ajatellaan näin, että Alexander Ovechkinin meritit ovat kaikkien tiedossa. Tosiaan se ei ole ihan vähäpäätänyt juttu, että hän on tuon Tarunhohtoisen liigan kaikkien aikojen tehokkain maalintekijä. Mutta hän on ikääntyvä urheilija. Ja jos ajatellaan niitä tulevaisuuden tähtiä ja nimenomaan niille, että niillä on sitä propaganda-arvoa. Nyt venäläinen huippu-urheilu on ollut 4 vuotta. Oli yhden olympiadin. Tuossa Akin kanssa lounalla pohdittiin, että yhden olympiadin verran on ollut pois kansainväliseltä näyttämöltä. Eli haen tällä vähän sitä, että siellä ei välttämättä ole niitä korkean profiilin tulevia tähtiä kasvamassa. Tylsyykö tämä Kremlin propaganda-ase tässä mielessä?
2: No hyvä kysymys, mutta veikkaan, että ei, koska siitä huolimatta, että kansainvälinen kilpailu on ollut monissa mielessä vaikeaa, niin siellä on edelleen, valtiohan laittaa valtavia määriä urheiluun rahaa. Edelleen ja tietysti tiettyihin lajeihin, eli tässä on hirveitä lajikohtaisia eroja. Katsotaan nyt vaikka taitoluistelua, eli siihen on satsattu. Taitoluistelijat on myös aika paljon Putinin hallinnon suosiossa, juurikin tämän autoritäärisen kasvatuksen vuoksi muun muassa, niin siellä rahaa on laitettu hienoihin harjoituskeskuksiin, niillä on aivan mielettömät puitteet siellä, mitä on seurannut. Ja se nähdään nyt esimerkiksi, kun venäläiset junioriluistelijat on saanut palata juniori Grand Prix-sarjaan, niin he on dominoinut siellä täysin. Ja sama varmaan nähdään nyt, kun aikuisten kausi kunnolla käynnistyy, että sieltä tullaan hyvin niin kuin vahvasti, kun heitä saa nyt enemmän siis osallistua, niin varmasti tullaan olemaan siellä kärjessä. Tietysti riippuu myös vähän lajista. Eli taitoluistelussa se tuotanto kyllä pysyy ja niitä junioreita tulee ja näin, mutta sitten venäläinen yleisurheilu tällä hetkellä täysin kuolleessa tilassa. Eli siellä on niinku puitteet rapistuu. Se johtuu tosin myös siitä doping-skandaalista, joka on jo siellä yli 10 vuoden päässä niinku ne juuret, niin siellä taas on, sille taas valtio on vähän niinku kääntänyt selkänsä ja sieltä ei tule enää samanlaisia maailman tähtiä. Varmaan pitkää aikaa.
1: Onko mahdollista, että siellä huippu-urheilun saralla alkaa jonkinnäköinen vastarinta ehkä noussa siinä mielessä, että urheilijathan haluavat tietysti kilpailla kansainvälisillä näyttämöillä. Toki olennainen asia on se, että tämä brutaali hyökkäyssota Ukrainaan loppuu ja se saadaan lopetettua. Mutta se, että onko oletettavaa, että siellä nousee urheilijat ehkä jossain vaiheessa barrikaadeille sen osalta, että he haluavat tilanteen normalisoituvan. Onko tätä odotettavissa?
2: No se on varmasti hyvin marginaalista, jos näin käy. Eli ylipäänsähän Venäjällä tällä hetkellä vallitsee aika vahva semmoinen pelon ilmapiiri, että ihmiset haluaa elää omaa elämäänsä ja jotenkin ehkä on semmoinen lannistunut, että olo, että kun ne on niin vahvat tavallaan ne hallinnon keinot sitten painostaa ja alistaa sitä kansaa, niin urheilijat on tässä suhteessa, ne ei ole mikään poikkeus. Eli jos me katsotaan tähän asti, ketkä on sanonut jotain kriittistä, niin hyvin useinhan ne on niitä, jotka asuu jo ulkomailla.
1: Ovat siirtyneet.
2: Niin, puhutaan vaikka tennistähdistä, jotka on jo niin kuin tienannut omat miljoonansa tai rahansa, pystyvät elämään itsenäistä elämää ulkomailla. Mutta Venäjällä moni haluaa kuitenkin hyvän elämän ja sitten jos urheilijana Venäjällä, niin sitten ei kannata kyllä puuttua politiikkaan ollenkaan tai sitten lähteä sitten niihin tukijoukkoihin.
0: Onko urheilu kuitenkin semmoinen asia edelleen, kun mietin, että se monessa lajissa se tie sinne huipulla, ainakin nyt tällä hetkellä on ollut vähän, eikä mitenkään vähänkään poikki, niin onko se esimerkiksi nuorten keskuudessa vielä semmoinen, että se kiinnostaa, jos ymmärrät mitä haen, tuleeko uusia urheilijoita, että urheilu on niin sanotusti kova juttu nuorille vielä?
2: No Vladimir Putinin hallintohan on tässä sodan aikana ainakin ottanut isosti ja urheiluministeriö isoksi teemakseen sen, että saadaan enemmän ihmisiä urheilun pariin ja ennenkin lapsia ja nuoria. Että he on niin kuin tosi voimakkaasti rummuttanut sen puolesta, eli maan sisällä halutaan tätä liikettä siihen ja ilmeisesti niin kuin harrastajamäärät, niissä ei ole ollut ainakaan mitään pudotusta. Eli kyllä sitä niin kuin halutaan selkeästi vahvistaa sitä alaa ja hyödyntää sitten tulevaisuudessa.
1: Yleurheilun Jelena Leppänen tähän loppuun. Onko mahdollista, nyt on puhuttu taitoluistelusta ja tämä on nyt semmoinen, että me sit tuntuu vähän, että sitä rajaa on koeteltu, että venäläiset urheilijat tulevat länsimaisillekin areenoille. Koetellaanko tätä palomuuria nyt jatkossakin, että saadaanko siihen varautua, että myös muiden lajien parissa yrityksiä tulee siihen suuntaan, että venäläiset urheilijat saadaan kilpailemaan muiden maiden urheilijoiden kanssa?
2: No siltähän toi kaikki kehitys hyvin vahvasti vaikuttaa ja siihen tietysti vaikuttaa muutenkin maailmanpoliittinen tilanne. Eli urheilujärjestö on myös koko ajan vaikeampi perustella, että minkä takia USA esimerkiksi on mukana ja Venäjä ei. Että se on sellainen asia varmasti, mikä vaikuttaa tähän kehitykseen.

0: Saalipuut yhdessä Kenny G:n kanssa. Tämä oli Cry. Tuossa 19 ja 20 välillä puhuttiin NFL:stä ja amerikkalaisesta jalkapallosta henkilökohtaisesti. Mainiosta keskustelusta ja harmittomaa se, että unohdin sanoa Olaus Alisen nimen. Suomalaisiahan ei koskaan NFL:ssä ole pelaajana esiintynyt. Olaus Alinen sinne kovasti paikkaa hakee. Hän on vuonna 2023 siirtynyt Alabaman yliopiston eli Alabama Crimson Tidein joukkueeseen. Ja nyt täksi kaudeksi Kentuckyn yliopistoon. Ilmeisesti tämän kauden otteet ovat olleet ihan lupaavia, mutta viekö se sitten NFL:ään, niin se jää nähtäväksi. Näin tietysti me kaikki toivomme. Mies on elää todella tiukkaa urheilijaelämää aamusta iltaan, viikosta ja kuukaudesta toiseen. Ja toive tietysti on, että jossain kohtaa se sitten palkittaisiin vielä NFL-sopimuksella, mutta katsotaan, miten siinä hommassa käy.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. Kello on ihan tuota pikaa, 1/2 minuutin kuluttua 20.30, mainiota torstai-iltaa Radio Suomen urheiluillasta, Vesa Wimberg-Jaakilainen studiossa. Ja niinhän se oli eilen illalla. En usko, että kovin monelta on ohi mennyt se, että Suomi voitti eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian Torinon palavelahallissa ja eteni 4 parhaan joukkoon miesten lentopallon Euroopan mestaruuskisoissa. Kotijoukkue ei mukaan lähde ja eilen oltiin tosiaan Torinossa ja kisathan jatkuvat sitten Milanossa ja siellä on paikalla myöskin jo meidän toimittajamme Valtteri Kujansuu. Hyvää iltaa Milanoon.
1: Hyvää iltaa täällä. Ilta, taivas tummuu pikkuhiljaa. Joukkue saapui tänne kuulemma noin varttia ennen Torinosta, ennen kuin meidän Ylen ryhmä saapui tänne mitalipelipaikkakunnalle.
0: Me huutellaan nyt vähän sitä eilisiltaa vielä. Mitä luulet, vieläkö selostaja kaksi, kun Oikarinen Tolvanen huuto kiertää siellä palavelahallin käytäviä, niin kuin huhut kertovat?
1: No mä luulen, että se ainakin aika monen italialaiskannattajan mielissä saattaa kantaa ikuisuuksiin asti, mutta joo, oli kyllä melkoista heittäytymistä ja eläytymistä, mutta olihan tietysti kyllä toi veljesten Suomen miesten lentopallomaajoukkueen edesottamuskin historiallista sorttia, joten siinä mielessä kyllä Tolvanen Oikaris kaksikon tulkinta oli niin kuin täydellisessä suhteessa siihen.
0: Miten se muuten meni, kun mietin kotona sitä, että kun halli oli todella hiljainen ja sitten on nämä kaksi herraa siellä lievästi sanottuna eläytyvät, niin kuin sinäkin olit siellä hallissa, niin kuuluko se sinne miten kauas?
1: No mä olin itse asiassa silloin, kun hommiin kuuluu noi pelin jälkeiset pelaajahaastattelut myös, niin mä olin siellä tämmöistä flash, eli saman tien pelin jälkeen tehtävää haastattelua tekemässä. Ja se, kyllä siellä sen verta syvä huokaus kuulu kumminkin ja sen verta iso areena, että mä en kuullut sitä edes tuolta mun luureista, missä yleensä vähän kuuluu kumminkin sitäkin, mitä kollegat tekee.
2: Valtteri, palataan vielä siihen, mitä siellä oli aistittavissa siinä hetkessä, koska tässä nyt on ollut jo tämän vajaan vuorokauden aikana arvioita siitä, että elettiinkö siellä jopa suomalaisen palloiluhistorian yksi merkittävimmistä hetkistä. Mitä itse koit ja aistit siellä?
1: No se oli se pelin alku. Italia voitti avauserän, niin siinä siis Suomi pelasi siinäkin hetkessä jo todella hyvin. Ja totta kai kun Italia vei sen ensimmäisen erän, niin se meni täysin niin kuin oletusten mukaan olkoonkin. Että sekin oli tiukka erä. Että siellä oli muutaman pisteen ero lopulta vaan Italialle. Ja sitten se Suomen tulo siihen toiseen erään ja varsinkin se kolmas erä, missä Suomi jättää niin kuin hallitsevan maailmanmestarin 16 pisteeseen. Niin siinä kohtaa se tunnelma alkoi muuttua ja se ei oikein noussut kattoon asti kotiyleisön osalta muuta kuin muutamissa yksittäisissä pitkissä palloralleissa, mitkä Italia vei. Silloin hetkeksi se sai sen yleisön mukaan, mutta mun mielestä niin kuin Suomi oli siis joukkueena valmis siihen, että he tietää, että siellä on 8000 plus ne 14 heitä vastassa. Yleisö ja vastustajajoukkue. Ja jotenkin osasi ottaa sen juuri oikealla tavalla. Ja sitten tosiaan, kun se 5. ratkaiseva eräkin käynnistyi Italialta hyvin, niin siinä oli jälleen se ehkä, mikä siinä avauserassa, että kotiyleisö on, no niin, näinhän tämän kuulukin mennä. Ja sitten sieltä, oliko 3 pisteen takaa, oliko 12-9 tai jotain tämmöiset lukemat isännille, niin siinä kohtaa sitten ei varmasti moni uskonut, että miten se peli tulee päättyyn, paitsi Suomen pelaajat. Ei siellä ollut siis pientäkään tärinää, eikä sanoisin niin hetkenkään epäilystä, että ja sitten se hiljaisuus kyllä oli siihen nähden, että mitä se hurmos siellä hetkittäin oli, niin se oli tosiaan korviin pistävä.
0: Joo, se oli minullekin se kaikkein suurin ehkä yllätys siinä pelissä. Ei tulos niinkään, vaan se, että kolmas erä oli 10-7 ja 12-9. Ja jos ajattelee italialaisesta näkökulmasta tätä asiaa, niin ethän sä nyt vaan siinä kohtaa sitten enää häviä sitä ottelua Suomea vastaan, vaikka Suomi olisi miten hyvä. Mä voisin kuvitella, että tämä on myöskin se keskustelu, mitä italialaiset ovat käyneet pelin jälkeen.
1: Kyllä, ja siellä ihan päävalmentajan johdolla tätä ruodittiin, että eihän tässä näin niin kuin missään nimessä niin kuin pitäisi käydä, mutta se oli siis Suomen hyvyyttä. Suomi pelasi, vaikka on pelannut todella hyvät 2 peliä, etenkin se peli Belgiaa vastaan Tampereella ja sen jälkeisenä päivänä Serbiaa vastaan, niin tämä peli oli vielä parempi, että se vastustajajoukkue oli kuitenkin eri kaliberia. Ja Suomi kumminkin pystyi ihan tavallaan sillä omalla täydellisellä flow-tekemisellään sen voittaan. Että kyllä siellä varmasti Italiassa totta kai ja lentopallomaailmassa muutenkin ainakin Euroopassa mietitään, että ei tässä nyt niin kuin, tämä oli yllätys, mutta että Suomi oli siinä pelissä kyllä parempi ja kyllä sen on italialaisetkin niellyt muitta mukinoitta sitten lopulta.
2: Oliko niin, Valtteri, että kävit hetki sitten katsomassa Suomen harjoituksia?
1: Kyllä kävin joo siellä
2: miltä,
1: paikalla.
2: Miltä
1: siellä...
2: Mitä aistit?
1: No siellä oli varmaankin tämmöinen, nyt kun tästä eilisestä iltapelistä oli reilusti alle vuorokausi aikaa kulunut matkustamisineen kaikkineen tänne parin tunnin ajomatkan päähän Torinosta Milanoon, niin tällä mitalipelien areenalla, niin ehkä se oli semmoinen tutustumiskäynti niin kuin kaikille joukkueille, vähän tuntumaa areenaan. No, mutta mitä mä aistin, niin siinä siis semmoinen hyvän tuulisuus, rentous leimaa yleensä ottaenkin näitä hetkiä, jolloin media saa läsnä harjoituksissa ainakin olla, eikä muuta syytä olettaa, että se muulloin olisi jotenkin kovin toisenlaista. Mutta totta kai tämmöinen pelipäivän jälkeinen harjoitus, niin se ei ole se korkeimman intensiteetin, mutta siis rentoutta, hyvän tuulisuutta, enkä sitten toisaalta siinä myöskään asiantuntija Timo Tolvasen kanssa bongannut mitään uusia huolenaiheita esimerkiksi, että Voitto Köykästä nyt tiedetään, että hänellä on pientä vammaa ollut vanhastaan ja ehkä vähän tuorettakin, ja hän on meillekin siitä avoimesti kertonut, mutta ei mitään semmoista uutta, että kyllähänkin varmasti pelikunnossa on.
0: Ja kaiken jälkeen silloin eilisiltana, kun katselin niitä tekemiesi haastatteluja, Valtteri, siinä heti pelin jälkeen, niin ei siinä yhtään ollut semmoista tunnelmaa, että heitetään hattua ilmaan ja nyt on kaikki saavutettu. Kyllä se aika rauhallista oli kuitenkin, ja ikään kuin, että matka on kesken.
1: Joo, se slogan on ollut tällä joukkueella se, että vatsa ei saa olla koskaan täynnä. Että sellaista vaihetta tavallaan ei tule. Mitään semmoista virallista joukkueen tavoitettahan mitallista ei ollut, vaikka yksittäiset pelaajat useampikin siitä puhu ennen kisoja. Ja tämä heijastuu juuri tänä asenteena, minkä hyvin Aki kuvasit, että ei tämä tyydytä. Tämä oli yksi etappi, mutta vatsa on sitten vasta täynnä, kun sitä ei enää näissä kisoissa voi täyttää.
2: No entä tuleva vastus?
1: No Ranska on tietysti, se on erittäin kova vastustaja. Ja ennakkoarvioissa nyt puhutaan, että jos Ranska ja Italia nyt kohtaisi toisensa, niin Italia olisi näistä joukkueista ennakkosuosikki. Ranskaa ehkä meidän asiantuntijan Timo Tolvasen kanssakin, kun puhuin, niin luonnehditaan niin kuin Italiaan verrattuna ehkä vähemmän fyysiseksi, mutta sitten toisaalta taitavaksi joukkueeksi, joka siinä mielessä ehkä on niin kuin, no jos nyt karkeasti sanotaan, niin on enemmän Suomen kaltainen joukkue kuin esimerkiksi Italia. Että vähän erilaiseen tavallaan niin kuin vahvuuteen perustaa pelinsä. Siellä on ihan mielettömiä yksilöitä. Passari, kapteeni Antoine Brizard, joka Tuomas Sammelvuon joukkueessa seuratasolla pelaa Osakassa Japanissa. Muun muassa kaiken lähes voittanut menestyjä, joka pitää joukkueensa vaatimustasosta huolta. Mutta Suomella on Manilasta viime syksyn MM-kisoista alkulohkosta voitto Ranskasta, ja se on yksi näistä merkkipaaluista, jonka Suomi on nostanut pelaajat valmennus myös sellaiseksi uskoa antavaksi amuletiksi ja kokemukseksi niin kuin jatkoa ajatellen näissä niin kuin ennen EM-kisojakin tehdyissä haastatteluissa, että me pystyttiin Ranska voittamaan MM-kisoissa, me ollaan osoitettu muun muassa sillä, että me pystytään voittamaan kenet tahansa. No, se tuli sitten todistettua eilen kovimmalla mahdollisella tavalla hallitsevan maailmanmestarin voittamisella, että totta kai erittäin voitontahtoinen ja tosi hyvän vahvan turnauksen tähän asti pelannut Ranska on vastassa, ja jos Suomi nyt sitten tietysti voittoa tavoitellessaan meinaa sellaisen ottaa, niin se vaatii ihan samanlaista hurmossuoritusta kuin heille Italiaa vastaan.
0: Niin, täällä Suomessa tuntuu se ajatus olevan sellainen, että kun siinä toisessa välierässä on Slovenia ja Puola ja sitten tämä Ranska on se kolmas joukkue Suomen lisäksi, että jos Suomen pitäisi näistä kolmesta joku valita, olisi sellainen tilanne jostain syystä, niin kyllä Ranska varmaan valittaisi. Uskotko, että näin olisi?
1: No, tällaista vastausta voisi ehkä uumoilla tässä vaiheessa. Tietysti pelaajat ei tällä tavalla niin kuin vastaisi mihinkään, vaan tässä vaiheessa kaikki joukkueet on niin kovia kuin vaan voi olla tässä kohtaa. Mutta niin, kyllähän tietysti Slovenia, Puola, viimeksi mainittu erityisesti, niin on sitten äärimmäisen kova vastus ihan siellä top 2 niin kuin Italian kanssa ennakkoon. Mutta En ehkä tuohon osaa sanoa muuta kuin, että varmaan nyt Ranska ei ainakaan pahimmaksi vastustajaksi näistä valikoituisi.
0: No, ainakaan etukäteen.
2: niin. Mutta eikö näin, Valtteri? Huomenna 21.40 TV2. Olemme silloin siitä alkaen ehkä viisastumaan päin ja 17.50 TV2 sitten tuo toinen välieräottelu.
1: Kyllä, lentopallohistoriaa ollaan suomalaisittain tekemässä joka tapauksessa, että taajuuksille kannattaa virittäytyä.
0: Näin tehdään. Kiitoksia Valtteri Gujansu sinne Milan. Oikein mukava illanjatko.
1: Grazie. Hyvät illanjatkot sinne myös.
0: Kiitoksia. Ja todetaan nyt sekin asia vielä tästä, että tuo eilinen voitto siis tarkoitti sitä, että Suomi pelaa varmuudella ensi vuoden Puolan MM-kisoissa myöskin mukana. Se kisapaikka tuli tuolla hoidettua.

0: Tiktak ja sankaritar. Tämän päivän urheiluasioista haluan mainita kyllä myöskin sen, että päivän uutisiinhan kuuluu se, että Olympian vitonen nyrkkeilijä Pihla Kaivooja on selvittänyt tiensä finaaliin nyrkkeilyn Euroopan mestaruuskisoissa Bulgariassa, eli vähintään Euroopan mestaruus hopeaa sieltä on tulossa. Hän voitti tsekki vastustajansa äänin 4-1. Tänään ja kohta ajan finaalissa serbialaisen Sara Cirkovicin, huomenna kello 17 Suomen aikaa. Suomihan sai jo yhden mitalin, kun Ismail Umar palautti suomalaismiehet nyrkkeilyn EM-mitalille 20 vuoden tauon jälkeen aikaisemmin kisoissa. Hävisi siis välieränsä, eli sai pronssia. Robert Helenius oli edellinen EM-mitalisti vuodelta 2006.
1: Ja nämä on kovin juttuja siinä mielessä, että kun puhutaan bokrauksesta, nyrkkeilystä, puhutaan perinteikkäästä kansainvälisestä lajista ja Pihla Kaivoista, kun puhutaan, niin tämän lähetyksenkin aikana tuossa äsken Jelenan kanssa sivuttiin jo Los Angelesin tulevia kesäolympialaisia, niin kyllä tässä katseet kääntyy, esimerkiksi Pihla Kaivoina osalta kääntyvät kyllä siihen suuntaan. Ja määrätietoisesta urheilijasta on kyllä niin kuin kyse, että mä oon aivan varma, että siinä on kyllä nimi, jota kannattaa seurata.
0: Joo. Kyllä. Tässä on puhuttu tänään amerikkalaisesta jalkapallosta ja NFL:stä. Nythän se on kuullut sitten jo niin pitkällä tämä syksy, että ennen kuin seuraava urheiluilta ensi torstaina tulee, niin myöskin NHL, eli Pohjois-Amerikan jääkiekkosarja, on lähtenyt liikkeelle. Tässä kun katson, niin myöhään tiistai-iltana, tai oikeastaan yöllä, miten se nyt ottaa, keskiyön tienoilla Carolina Hurricanes, Florida Panthers, niin siitä se sitten taas lähtee nyt jo syyskuun puolella, että sielläkin on kyllä sarjassa pituutta.
1: Nythän tuli uutisia viikolla, meidän toimittajamme Jussi Saarinen, hän on ollut tuolla kiertämässä Pohjois-Amerikassa, ja sieltä tuli aika miellyttäviä uutisia, siinä oli aika hauska video, kun eikö nyt voi sanoa, että suomalaisen jääkiekkoilun legenda Mikael Granlund, niin nimettiin Anaheim Ducksin kapteeniksi, niin siitä oli hauska video, kun tämä julkistettiin ja pelaajat olivat jäällä ja sitten Mikael Granlund oli siellä keskellä ja sitten kaikki pelaajat tulivat onnittelemaan Mikael Granlundia, niin hänen kommenttinsa oli niin suomalainen kuin sieltä pelaajameren keskeltä kuului, että no eihän mitään Stanley Cupia on vielä voittanut, kun häntä tultiin onnittelemaan. Et se oli jotenkin niin kuin, se kuvasti mun mielestä, niin kun se noteerattiin kansainvälisissä kommentoinneissa, niin suomalaiseksi vaatimattomuudeksi. Jollain tavalla tähän kommenttiin tartuttiin aika paljon. Hyvin suomalainen kommentti.
0: Joo, niinpä. Mutta meillä on nyt siis, meillä, mutta suomalaisella Suomella on kaksi kapteenia nyt sitten Sassa Barkovia, Mikael Granlund kaudella NHL:ssä.
1: Ja mulla on nyt kullanarvoinen vinkki kaikille teille NHL:n ystäville. Eli nyt kannattaa ottaa Yle Areena esille ja sinne nakutella NHL-ilta, kausiennakko 26-27, siellä Ismo Lehkonen, vanha kunnon harhaanjohtaja, Ikalle terveisiä Turun saaristoon, Kari Rämö, Tommi Seppälä ja vanha tuttumme Jussi Paasi siellä käyvät ton kauden ennakkoasetelmat, laittavat nippuun, niin se kannattaa ottaa kuunteluun ensi tilassa.
0: Niin ja se on siis tosiaan nyt jo kuunneltavissa areenassa, siis, sinne vaan.
1: Joo ja tätähän on kuunneltu kun vanhan papin saarnaa, että siis
0: siinäpä meillä mielikuva, kun puhutaan NHL:stä.
1: Just keksin.
0: Joo, siltä se vähän kuulosti.

0: oma.
1: Mira Luodin tuoretta musiikkia, Jonkun oma. 2 liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 6 Imatra. Tilanne on muuttunut. Välillä Sotkulammen liittymä, Vuoksenniskan liittymä haittaa Joensuuhun päin, eli Vuoksenniskan liittymä suuntaan ajettaessa. Siellä onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 6 Imatra. Välillä Sotkulammen liittymä, Vuoksenniskan liittymä haittaa Vuoksenniskan liittymä suuntaan, eli Joensuun suuntaan ajettaessa ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Ja tie 11193, eli Muijalantie Lohja. Tilanne on ohi, tarkemmin vaikka Lievien tasoristeys. Siellä siis tiellä 11193 eli Muijalan tiellä Lohjalla tilanne on ohi.

0: Sinne katoaa Paloma Faith ja New York. Se on, Vesa, aika vilkas urheiluviikonloppu taas edessä.
1: Tässä kohtaa suosittu ja toivottu ohjelma-osio, viikonlopun tärpit, ja lähdetään liikkeelle huomenna 17.50 TV2:lta, siis toi ensimmäinen välierä lentopallossa. Ja sitten kun katsotaan mitä muuta tulee, niin U21:n jalkapalloa tulee 18.20.
0: Areenasta nimenomaan.
1: Areenasta nimenomaan, ja sitten kello 20 TV2:lta, eli Suomi-Espanja. Ja sitten se huomisen herkkupala ehdottomasti on TV2:lta 21.40 lentopallon välierä Suomi-Ranska.
0: Ja poimitaan tuolta sitten lauantailta EM-suunnistuksen keskimatkat kello 12.40 aamu 10:00 jo Agilityn MM-kisoja, ja sitten tietysti yksi viikonlopun varmasti monella paikalla odotetuimmista otteluista Superpesis naisten viides finaali, Jussittaret Manse TV2 kello 14.30. Ja sitten Suomi aloittaa miesten kansojen liigan kello 18.30, alkaa lähetyspeli kello 19 San Marino Suomi.
1: Aina TV2:ssa.
0: Kyllä vaan, ja lentopalloa sitten siinä tietysti pitkin matkaa, pronssiottelut ja loppuottelut tietenkin nähtävissä.
1: Ja viikonvaihteen ehkä se herkkupala sitten kuitenkin, tai yksi kiinnostavimmista, ei herkkupala, mutta kiinnostavimmista, 9.40 sunnuntaaamuna Berliinin maraton. Ja Alisa Vainion edesottamuksia siellä seuraamaan. Sitten tulee Agilityä, MM-kisoja TV2:lta, Berliinin maraton jatkuu, ja EM-suunnistusta Areenassa. Ja tennistä tulee vielä Areenasta, ja tämähän on vilkas viikonloppu. Rallin SM Porvoosta TV2:lta, EM-suunnistuksia ja sitten vielä Agilityä, niin muun muassa tekstiteivän sivulta 355 löytyy tämä koko komea tarjonta. Onhan tuossa syytä vältellä pihatöitä.
0: Kyllä, siinä oli ihan riittävästi. Voidaan todeta vielä päivän urheilutapahtumista, että tässä liigassa oli tänään yksi ottelu, se päättyy ihan justiinsa Lukko Tappara 3-2 kotivoitto Lukolla.
1: Kappasta vaan.
0: Liigakin kuitattua.
1: Kappas vaan.
0: Tämä urheiluilta oli tässä. 3 minuutin kuluttua on uutisten ja urheiluradion aika. Kiitoksia tämän urheiluilla osalta.
1: Kiitos.
0: Juha Tapio, 2.

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Euroopan puolustusvirasto moitti EU-maiden puolustusvalmistelujen hitautta. Uutistoimisto Reutersin näkemän raportin tiivistelmän mukaan jäsenmaat eivät aseistaudu riittävän nopeasti ollakseen valmiita puolustautumaan.

0: sotaan Venäjää vastaan vuoteen 2030 mennessä. Euroopan puolustusvirasto patistaa EU-maita lisäämään puolustusinvestointejaan ja teollista suorituskykyään uhan torjumiseksi. Perinteikäs Suomen Tivoli lopettaa toimintansa lähes 140 vuoden jälkeen. Yhtiön mukaan sen edellytykset jatkaa ovat hävinneet ja edessä on jo 7. peräkkäinen tappiollinen kausi. Lopettamispäätökseen ovat vaikuttaneet muun muassa yleinen kustannusten nousu, arvonlisäveron korotus ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Suomen Tivoli aloitti toimintansa vuonna 1888. Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet kesän lopulla ja alkusyksyllä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sinilevää on ollut nyt syyskuussa pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Havainto huippu ajoittui kuun alkuun. Rannikkoalueella sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän. Elo-syyskuussa havaintoja oli pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueella sinilevän esiintyminen painottui keskikesään. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikielon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Päätöksen mukaan noin 80 toimittajan kulkuluvat on palautettava ainakin 2 viikoksi. Tuomarin mukaan hallinnon ratkaisu rikkoi todennäköisesti toimittajien perustuslaillisia oikeuksia.
1: Nyt Urheiluradio, studiossa on Jouko Vuolle. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa EM-kisoja Italian voiton jälkeen välieräottelulla Ranskaa vastaan huomenna Milanossa. Suomen joukkueen kapteeni Antti Ronkainen on vakuuttunut, ettei voiton nälkä ole kadonnut.
2: Me on puhuttu nyt tässä jo pidemmän aikaa, että tämä on niinku meille hieno mahdollisuus ja sanoisin, että tuo seuraavakin peli on taas hieno mahdollisuus meille, että niin kuin Italia vastaan nähtiin, niin meillä on mahdollisuudet ihan kaikkea vastaan ja meillä on kuitenkin tällä hetkellä silleen peli kulkee ja itseluottamus on korkealla, niin en mä näkisi mitään syytä, että miksi me ei voitaisi Ranskaakaan voittaa. Et totta kai vastuus on ihan maailman kärkeä, mutta kyllä mä uskon, että meillä on ihan samanlaiset mahdollisuudet heitä kuin Italiakin vastaan. Täällä top 4:ssa aika harvoin on oltukin meidän maan joukkoilla, niin kyllä mä uskon, että se kiima tulee näkymään kentällä meillä vielä, niin kuin näkyy Italiakin vastaan. Että ei ole niin kuin lähdetty jatkopeleihin sillä mentaliteetillä, että tämä niin kuin riittää meille. Että huomenna nähdään sitten, miten me lävähtää. Että pelaajista on pidetty hyvää huolta mun mielestä tänä kesänä ja on selvitty tosi vähillä niin kuin loukkaantumisella. Esimerkiksi vaikka pelejä on ollut tosi paljon. Että se kertoo kyllä siitä, että tosiaan pelaajien fyysisestä puolesta on pidetty hyvää huolta kyllä. Ja no kyllähän tuo Olli, tuommoinen tietynlainen jäämies kyllä on, että no kyllä nyt kaikki varmaan on huomannut, että minkälainen Olli on.
1: Suomi voitti Ranskan viime MM-kisoissa ja ryhmän taito on päävalmentaja Olli Kunnarin tiedossa.
3: No kova porukkahan se on, että siellä on viime syksystä jonkun verran tullut pelaajan muutoksia. Sitten samoja pelaajakin löytyy, muun muassa nyt Passari Brissard ja yleispelaaja Clevenot. Mutta sitten siellä on myös tullut semmoisia uusia nimiä, joista nyt varmaan voisi nostaa Mathis Henno, joka pelasi Puolassa huikean kauden ja on menossa Perugian porukkaan ensi kaudeksi pelaamaan, niin semmoisia mielenkiintoisia uusia nimiä. Totta kai se iso asia on siitä, että on se luotto siihen rosteriin, mikä on käytössä, että jokaiseen pelaajaan ja sitten se, niin kuin, mitähän se paljon on, että miten sä aistit pelaa ja miltä se näyttää. Vahvistuksia ehkä haetaan vähän numeroista, miltä se pelaaminen näyttää, jos sulla on itsellä joku oletus ja sitten sieltä koitetaan vaan poimia se oikea kaveri sitten paikkaamaan, jos on tarvetta. Että mä en usko niin kuin taikatemppuihin siinä valmentamisessa ylipäätänsäkään, mutta pelivalmennuksessakaan, että siellä hirveästi siellä tehdään, että pelaajat on siellä ja koittaa vaan saada heille itseluottamusta ja sitä luottoa siihen omaan peliin.
1: Suomi-Ranska TV2:lla ja Areenassa huomenna kello 21.40 alkaen. Pihlakaivoja on selvittänyt tiensä nyrkkeilyn EM-kisojen loppuotteluun Bulgariassa. Hän voitti 54-kiloisten sarjan välierässä Tšekin Lenka Bernadovaan. Tuomari ääni 4-1. Kolmen tuomarin mielestä Kaivoja oli parempi jokaisessa 3 erässä. EM-finaalissa huomenna kello 17 asettuu vastaan serbialainen Zara Zirkovic. Jääkiekon SM-liigassa Lukko voitti Tapparan 3-2 ja nousi jaetulle 4-4 sijalle. JYP pisteet 15, Jukurit samoin, Ässillä pisteitä 14. Ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela siirtyy ensi kaudeksi suomalaistalli Ajomotorsportin kuljettajaksi. Tallin pyörällä on voitettu useita mestaruuksia MotoGP-sarjassa. Aki Ajo kehuu ensimmäistä kauttaan Moto3-luokassa ajavaa Salmelaa.
4: No kyllähän Riko on ehdottomasti lupaavimpia nuoria kuljettajia MotoGP-sarjassa. Et jos otetaan Moto3 ja 2 luokka, niin hän on niitä seurattuja kuskeja, nousevia kuskeja tällä hetkellä, ja totta kai se, että on Rikon kanssa tehty jo vuosia yhteistyötä, niin vaikuttaa asiaan, ja ei siinä mielessä, että valittaisi sen takia, että on oltu lähellä, vaan lähinnä siinä mielessä, että tosi tärkeää on tänä päivänä se, että tietää kuljettajan tausta.
1: Venla Harju on sijoittanut 7. suunnistuksen EM-kisojen naisten pitkällä matkalla. Maija Siano ja 10 joukossa myös, hän oli 9. Euroopan mestariksi Liettuassa suunnisti Ruotsin Tuve Alexandersson, Sveitsin Simona Ebersolt oli 2. ja Ruotsin Sanna Fast 3. Miehissä Miika Kirmula oli 8. Olli Ojanaho 9. Voittoon suunnisti Norjan tähti Kasper Halven Fosser. Hopeaa sisartapaan vei Fabian Ebersold ja pronssia Ruotsin Viktor Svensk. EM-kisat jatkuvat lauantaina keskimatkoilla ja me olemme äänessä vielä Tovin 22 uutisten jälkeen.
5: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle, sitä ennen uutisissa Marko Tammi. Kello on 21.07. Akilainen seurassasi tuonne kello 22 ja yöradioon asti. Tässä on puhuttu paljon viimeisen 3 tunnin aikana urheiluillassa monennäköisistä aiheista. Nyt mennään ehkä sitten vähän musiikkipitoisemmin tuonne kohti kello 22. Ultra Braa ja kirjoituksia aloittaa tämän tunnin musiikkipuolen.

Sutrapraa ja kirjoituksia. Yksi tämän torstaipäivän uutisista, jolla varmaan on tarttumapintaa jollain tavalla aika monen ihmisen elämään täällä Suomessa, on se, että Suomen Tivoli on siis päättänyt lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Vaikeudet, tai siis tämä lopettaminen tietysti johtuu siitä, että rahaa ei ole. Yhtiölle on muodostumassa 7. peräkkäinen tappiollinen tilikausi, eikä taloudellisia edellytyksiä jatkamiselle ole. Monia asioita tämän takana, kuten koronapandemia, energiakriisi, inflaatio, arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos, kustannusten nousu ja kuluttajien varovaisuus. Yhtiö on kertonut tiedotteessa, että näiden tekijöiden yhteisvaikutus on heikentänyt liiketoiminnan kannattavuutta. Ja Tivolin nettisivuilla kerrotaan myös, että Leppäkerttu ja Supra Liukumäki ovat myynnissä. Esimerkiksi heinäkuussa Tivoli ei matkannut Oulusta suunnitellusti Kajaaniin, koska sillä ei ollut varaa siirtymiseen. Se kertoo aika paljon siitä, missä mennään. Toimitusjohtaja Lulu Sarjola on kuvannut Ylelle tätä lopettamispäätöstä lyhyesti raskaaksi. Odotukset Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimasta olivat korkeat, mutta tämä mennyt kausi jäi kuitenkin edellistä heikommaksi. Tivoli, Suomen Tivoli on toiminut kiertävänä huvipuistona eri puolilla Suomea, niin kuin varmaan moni tietää. Viimeinen Tivoli-päivä oli näillä näkymin Keravalla, jossa Tivoli oli sunnuntaina 6. syyskuuta tänä vuonna. Yle.fi-osoitteessa ja Yle-sovelluksessa tästä aiheesta kertovan jutun perässä on myöskin laatikko, johon voi kirjoittaa omat muistonsa Suomen Tivolista. Monelle tärkeä muisto lapsuudesta tai jokavuotinen ilmestys omalla kylällä. Tästä tehdään nyt juttua tuonne yle.fi-osoitteeseen ja Yle-sovellukseen. Eli sinne, jos muistoja on, niin voi käydä omat muistonsa Suomen Tivolista kirjoittamassa.

0: Mirrors, Justin Timberlake.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Nipi ja Sivellin vetoja, ja taisi olla peräti niin, että saman niminen albumi julkaistaan huomenna. Kaksi liikennetiedotetta. Tie 6 Imatra, tilanne on ohi. Tämä oli välillä Sotkulammen liittymä Vuoksenniskan liittymä. Siis tie 6 Imatra, liikennetiedotteen onnettomuudesta, tilanne on ohi. Välillä Sotkulammen liittymä Vuoksenniskan liittymä. Ja tie 12 Tampere, tarkoin paikka on Tampereen rantatunneli. Tie on suljettu liikenteeltä, rantatunneli suljettu kunnossapitotyön vuoksi Ylöjärven suuntaan kello 22 aamu 6. Siis tie 12 Tampere, tarkemmin paikka on Tampereen rantatunneli. Tie on suljettu liikenteeltä kunnossapitotyön vuoksi. Rantatunneli siis suljettu Ylöjärven suuntaan kello 22 aamu 6.

Radio Suomen torstai-illassa soi Sannin Me ei olla enää me. Kello on 21.27. Nakilainen studiossa. Oikein hyvää iltaa kaikille. Savon Sanomat kertoo, että tuolla Kuopion suunnassa on taitavia koiria nähtävissä ensi viikolla. Nimittäin turvallisuusviranomaisten huumekoirat ohjaajineen kilpailevat Suomen mestaruudesta Kuopiossa ensi viikolla. Virkahuumekoirien SM-kisat järjestetään tiistaista torstaihin. Niin, että myös yleisö pääsee osaa kilpailutehtävistä seuraamaan. Eli on kaksi niin sanottua yleisörastia. Keskiviikkona kisaa voi seurata Kuopion torilla kello 9-14 ja torstain kilpailun yleisörasti on Matkuksen kauppakeskuksessa noin kello 9.30-12. Aikataulut näille rasteille suuntaa antavia, sillä rastien päättymiseen vaikuttaa se, että miten nopeasti koirat ohjaajinen hommat hoitavat, eli selviävät annetuista tehtävistä. Näillä rasteilla huumekoirat ohjaajineen testaavat taitojaan tottelevaisuudessa sekä etsinnöissä eri ympäristöissä. Tällaista seurattavaa siis Kuopion suunnalla ensi viikolla.

Jennivartiainen ja Eden. Kerrotaan nyt vaikkapa muistutuksena hirvikolarin mahdollisuudesta ja vaarasta ja ennen kaikkea tiedotuksena varovaisuuteen tien päällä, että tuossa kun oli aikaisemmin se Kuutostien liikennetiedote, siellä siis Kuutostiellä nyt jo tilanne on ohi Imatran ja Joensuun välillä Sotkulammen ja Vuoksenniskan liittymien välissä. Siellä tie oli siis suljettuna hirvikolarin takia. Se oli se syy. Kolarissa henkilöauton kuljettaja, joka oli yksin autossa, loukkaantui lievästi. Hänet toimitettiin Etelä-Karjalan keskussairaalaan tarkastettavaksi. Hirvi kuoli onnettomuudessa. Siinä on 100 kilometrin nopeusrajoitus tuossa kohdassa, mutta tämä ihan vaan näin muistutuksena, että siellä on hämärää ja pimeää ja märkää, koska on syksy. Ei varmaan tule yllätyksenä, mutta varovaisuutta tien päällä ja sopivaa tilannenopeutta. Kaikenlaista siellä syksyn aikaa saattaa sattua, kun siellä on muitakin liikkujia kuin ihmisiä ja autoja.

Rolling Stones, Start Me Up, soi Radio Suomen torstai-illassa. Nyt jos on polttava halu tai edes pieni mieliteko kuulla jotain tiettyä musiikkia radiosta jälleen yöradiossa, niin siihen on tietysti tänäkin yönä erinomainen mahdollisuus. Toiveiden yö keskiyöstä eteenpäin 2 tuntia. Lasse Olkinuora tänä yönä valvoo kanssamme ja WhatsAppiin voi noita toiveita laittaa vaikka saman tien 0401455666, siis operaattoritunnus 040 siihen alkuun ja sitten tuttu Radio Suomen numero 1455666. Sinne voi WhatsAppiin noita toiveita laittaa toiveiden yötä varten. Toiveiden yö siis tänäkin yönä tietysti alkaa tuossa keskiyön uutisten jälkeen.

0: Kuustonen ja kaktusviinaa vuodelta 1991 löytyy albumilta Musta jalokivi. Äsken oli yön toiveista toivemusiikista puhe, niin sellaista tietysti voi toivoa myöskin tuota toivemusiikkia huomenna.
1: Puhelinlangat laulaa.
2: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
3: Mistäs päin sinä soitat?
4: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
3: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
4: Joo, meillä on tämmönen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
3: Kuulostaa ihan elokuvalta.
2: Niinpä.
4: Siellä sanoit, ei paljon puhuta.
1: Yle Radio Suomi.
0: Huomenna puhelinlangoilla Markus Turunen ja Hanna Katajarahko. Juontajina siis. Tämä puolestaan on Ella Länge.

Bela Langley ja Choosing Texas. Kello on 21.46, eli sehän tarkoittaa sitä, että torstai-ilta on edennyt sen verran pitkälle, että kohta on jälleen merisäätietojen aika ja rannikkoasematietoja myöskin, ja yksi puolustusvoimain tiedotuskin on sieltä tulossa. Ennen merisäätä vielä oman säätiedotuksensa tarjoilee JVG.

Kello on 21.50, nyt vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaan eteläosa, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy aamuyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomenlahdella esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Baltian itäpuolella oleva matala paine liikkuu luoteeseen kohti Lounais-Suomea odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti. Koillisen puoleista tuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän puoleista tuulta, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 8-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-16 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 8-10 metriä sekunnissa, aamulla 11-15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamulla 9-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahden itäosa, kaakon puolesta tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%, iltapäivällä lounaan puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaan puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, yöllä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 13, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 20. Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 12, vesikuuroja 4. Emäsalo 12, pohjoinen 8. Kalpoudagrundista vain lämpötilatieto 12 astetta. Itä-Toukki 12, Pohjoisluode 13, Harmaja 12, Pohjoisluode 11, pilvistä 16. Mäkiluoto 11, Luode 15, Bogasäär 11, Pohjoisluode 6, vesikuuroja 13. Hanko-Tulliniemi 12, Pohjoisluode 9, Russarö 12, Pohjoisluode 9. Veenö 13, Luode 8, Uuttöö 13, Pohjoisluode 9, pilvistä 31.
Rajakari 13, Pohjoisluode 8, Fagerholm 13, luode 8. Vilsanti 14, Pohjoisluode 10, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska Sandöön 12, tuulen suunta puuttuu, tuulen voimakkuus 5 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 44 kilometriä. Kumlinge, lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyham 13, Pohjoisluode 7, pilvistä 20. Märket 13, Pohjoisluode 11, Isokari 13, Pohjoisluode 10, melkein pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 13, Pohjoisluode 13, pilvistä 20. Taakkuluoto 13, pohjoinen 8, pilvistä 50. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredsäärit 13, pohjoinen 6, Strömingsboran 13, pohjoinen 7. Palassaaret 12, pohjoiskoillinen 6, Kallan 12, pohjoiskoillinen 6. Tankkar 12, pohjoiskoillinen 8, pilvistä 50. Ulkokalla 12, pohjoinen 6, Naakkiainen 11, pohjoinen 7. Raahe 11, pohjoinen 8, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, pohjoinen 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 11, pohjoinen 7, melkein pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, pohjoinen 4 ja Ajos lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoisesta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedote. Rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä 22.–25. syyskuuta päivittäin kello 6–24. Vaarallisen alueen itäraja on Putkilahti, Lammassaari, Pukki, Stora Tynnaarenne, Krestovgrundet, Salmhesten ja Mäkiluodosta 4 kilometriä kaakkoon. Vaarallisen alueen länsiraja on Putkilahti, Oxhurnen, Sommaren itä. Puolia, Sommarin itäpuoli ja Mäkiluodosta 4 kilometriä lounaaseen. 2,5 minuutin kuluttua kello on 22. Silloin uutisten ja urheiluradion aika ja niiden jälkeen jatkaa siis Yöradio ja Lasse Olkinuora Makilainen kiittää tämän torstai-illan seurasta. Tavataan lauantain varhaisaamussa ja myöskin Onnensävel-ohjelmassa silloin. Pauli Hanhiniemi vielä ennen uutisia.

Yle Uutiset kello 22 ja Marko Tammi, hyvää iltaa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas ovat pitäneet puheensa YK:n yleiskokouksessa. Suuri joukko yleisöä marssi ulos salista, kun Netanyahu astui puhujapönttöön. Puheessaan Netanyahu kehui Israelin sotilaita ja syytti lukuisia maita vääryyksistä juutalaisia kohtaan. Etänä puhunut Abbas puolestaan varoitti, että Israelin politiikka on uhka palestiinalaisten olemassaololle. Abbas ei päässyt paikalle, sillä Yhdysvallat ei myöntänyt hänelle viisumia. Saksa ostaa Suomesta 15 maihin nousuvenettä. Kaupasta kertoo saksalainen uutismedia Hartpunkt, jonka mukaan veneet toimittaa viranomaisaluksiin erikoistunut Marine Alutech.

0: Kaupan kokonaisarvo on 175 miljoonaa euroa ja alukset toimitetaan vuosina 2029-31. Osa veneistä valmistetaan Saksan Kiilissä. Keskuskauppakamari tyrmää poliitikkojen esittämät keinot polttoaineiden hinnan alentamiseksi. Kauppakamarin mukaan RKP:n ehdottama arvonlisäveron tilapäinen alennus sotii EU-lainsäädäntöä vastaan. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ajama jakeluvelvoitteen keventäminen taas söisi pohjaa biokaasuinvestoinneilta ja laskisi hintoja vasta kuukausien kuluttua. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
1: Sen hintavaikutukset eivät ole kovin helposti ennakoitavissa tällä hetkellä. Esimerkiksi maailmanmarkkinassa uusiutuvien polttoaineiden hintaero fossiilisiin on kaventunut, eli fossiilisten hinta on noussut tavallaan enemmän, eli jakeluvelvoitteen lisäkustannus myös on jonkin verran pienentynyt. Ja sitten jos ajatellaan sitä hintavaikutusta pumpulla, niin se näkyisi meillä vasta ehkä 6-12 kuukauden kuluttua, koska nämä jakelijatoimijat ovat jo sitoutuneet näihin tuleviin polttoainehankintoihin ja ovat tavallaan jo suunnitelleet sen jakeluvelvoitteen täyttönsä nyt lähikuukausilta, sitten ensi vuoden alkuunkin hyvin todennäköisesti.
0: Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suunhoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Pilvisyys on varsin runsasta ja paikoin sataa vettä tai tihkua. Huomenna maan keskivaiheella ja idässä on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Etelässä vettä sataa monin paikoin ja Lapissa edelleen tihkua. Yön alin lämpötila on 8 ja 12, Lapissa -2 ja +8 asteen välillä. Päivän ylin on huomenna 10-17 astetta. Eteläisillä ja lounaisilla merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
2: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa EM-kisoja Italian voiton jälkeen välieräottelua Ranskaa vastaan huomenna Milanossa. Suomi voitti Ranskan viime MM-kisoissa. Ranskan taito on päävalmentaja Olli Kunnarin tiedossa.
3: No, kova porukkahan se on, että siellä on viime syksystä jonkun verran tullut pelaajan muutoksia. Sitten samoja pelaajakin löytyy, muun muassa nyt Passari Brizard ja yleispelaaja Cleveno. Mutta sitten siellä on myös tullut semmoisia uusia nimiä, joista nyt varmaan voisi nostaa Mathis Henno, joka pelasi Puolassa huikean kauden ja on menossa Perugian porukkaan ensi kaudeksi pelaamaan, niin semmoisia mielenkiintoisia uusia nimiä. Totta kai se iso asia on siitä, että on se luotto siihen rosteriin, mikä on käytössä, että jokaiseen pelaajaan. Ja sitten se, niin kun, sitähän se paljon on, että miten sä aistit pelaa ja miltä se näyttää. Vahvistuksia ehkä haetaan vähän numeroista, miltä se pelaaminen näyttää, jos sulla on itsellä joku oletus ja sitten sieltä koitetaan vaan poimia se oikea kaveri sitten paikkaamaan, jos on tarvetta. Että niin, mä en usko niin kuin taikatemppuihin siinä valmentamisessa ylipäätänsäkään, mutta pelivalmennuksessakaan, että siellä hirveästi niin siellä tehdään, että pelaajat on siellä ja koittaa vaan saada heille itseluottamusta ja sitä luottoa siihen omaan peliin.
2: Suomi-Ranska TV2:lla ja Areenassa huomenna kello 21.40 alkaen. Pihlakaivoaja on selvittänyt tiensä nyrkkeilyn EM-kisojen loppuotteluun Bulgariassa. Kaivoaja voitti 54-kiroisten sarjan välierässä Tšekin Lemka Bernardovan tuomariääni 4-1. EM-finaalissa huomenna kello 17 asettuu vastaan serbialainen Zara Zirkovic. Ja jääkiekon SM-liigassa Lukko voitti Tapparan 3-2. Tässäpä urheilut.

Levi and the Livingsin Pohjois-Karjala kappaleella käyntiin yöradiokello on 22:10. 24.9.2026. Melkein 2 tuntia vielä tätä päivää jäljellä, siis syyskuun 24. Tuossa viime viikolla syyskuun puolessa välissä, kun satuin huomaamaan lähikaupassa tämän, että sinne oli hyvin suureleisesti jo laitettu pystyyn tämä joulusuklaakalenteri, siis joulusuklaakalenteri hylly, niin oli hirveä, läheltä liippasi, ettenkö ruvennut pudistelemaan päätäni ja sanonut, että tässä vaiheessa jo, kunnes sitten muistin, että minä kuulun niihin ihmisiin, jotka ovat aina aivan liian aikaisin kaikkialla paikalla, jos juna lähtee 10:00, niin minä seistä törötän siellä laiturilla 9:00, etten vaan sitten myöhästy. Hirveän monta kertaa elämäni aikana olen kuullut lauseen, ai sä oot täällä jo nytten, niin ei minulla ole varaa kyllä kauppiasta sitten kritisoida. Jos itse olisin kauppias, niin varmaan kesäkuussa jo laittaisin joulusuklaakalenterit, etteivät myöhästy. Mutta ymmärrän kyllä, miksi ihminen nähdessään syyskuun puolessa välissä joulusuklaakalenterit, hän saattaa pudistella päätä ja sanoa, että kerta kaikkiaan nytkö jo? Kanerva ja hyvien puolella. Sitä kuunnellaan seuraavaksi. Hyvää tulevaa yötä, tätä yön viettoa. Lasse Olkinuora täällä.

Kanerva ja Hyvien puolella lauloi suomeksi Kanerva ja Anssi Kela laulaa seuraavaksi suomeksi Millasta ja myös vähän Millalle. Vaikka tämä meidän kieli on hieno kieli, niin tuosta jos lähtisi kiertämään maailmaa ja ihan jokaisen maan kävisi läpi, niin kyllä se varmaan sitten on englanti se kieli, jota tulisi kaikkein eniten käytettyä. Tosin se ei ole, jos haluaa takuvarman keinon saada ystävän, matkustaa ihan jokaiseen maahan ja haluaa siellä ystävystyä tai saada kaveria, niin se ei ole mikään kieli se helpoin keino. Tai no, voihan sitä lainausmerkeissä kieleksi kutsua sitäkin, mutta siis paras keino ehdottomasti hankkia kaveri mistä tahansa maasta, se on jalkapallo, totta kai. Siis valitse ihan mikä tahansa maa, mene sinne, kanna kainalossa televisiota, laske se televisio siellä alas paikalliselle torille ja laita siitä päälle ja sieltä tulee futismatsi. 5 minuutin sisään sinulla on vähintään yksi kaveri. Uskalla väittää, että paljon enemmän, ehkä jopa kourallinen. Koska ei ole maailmassa yhtä maailmanlaajuista asiaa kuin, tai siis yhtä maailmanlaajuisesti pidettyä juttua kuin futis. No päiväunet on ehkä vielä suositumpi asia kuin jalkapallo, mutta siis en minä tiedä, miten päiväunien kanssa, miten sitä pystyy kommunikoimaan toisille. Jalkapalloa pystyy ihan vaan sillä, että katsotaan yhdessä ja osoitellaan ja tuhahdellaan, hurrataan ja buuataan. Näin se on. Kauan eläköön jalkapallo ja mikäpä jottei kauan eläköön Anssi Kela myös.

Anssi Kela ja Milla. Eikö se ollut se yksi uruguaylainen runoilija, jalkapallointoilija, liekö jopa

luova myös diagnosoimaan itseään. Jos se ei nyt jää pysyväksi piirteeksi meille, niin kyllä tätä tulevaisuudessa tästä puhutaan sitten vähän niin kuin sellaisena itsediagnosoinnin aikana. No hyvähän se tietysti on, että ihminen on kiinnostunut siitä, kuka hän on ja mitä hän on, mutta löytyy siitäkin tietyt lieveilmiöt. Mutta niin, jos se miten pelaa jalkapalloa paljastaa täysin, minkälainen ihminen on, kuka hän on, niin sehän on tietysti nopeampi reitti. Hankitaan vaikka yhteinen jalkapallo, mennään pelaamaan ja sitten katsellaan ja kai se sitten jotenkin siinä paljastuu, minkälainen ihminen on pelitapansa mukaan. Ei siis se, että kuinka hyvä, vaan millä tyylillä. Eikä yksittäiset kerrat tietysti kerro, se on laajemmin se pelityyli, ei joku yksittäinen tapaus. Esimerkiksi yläasteella muistan, kun kerran pääsin liikuntatunnilla puolustajien läpi pelkkä maalivahti vastassa ja juuri ennen kuin laukaisen, niin minä kirjaimellisesti kompastuin omiin jalkoihin ja sitten tein kuperkeikan siinä hiekkakentällä. Niin sitä yksittäistä sen perusteella ei siis voi tuomita, vaan laajemmin se pelityyli. Näin minun mielestäni ne säännöt menee. Tässä orkesteri, sieltä mistä jalkapallo on kotoisin. All Saints, Englannista Never Ever. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
1: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulbergin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
2: Yle, Radio Suomi.

Yön rakkaus on lumivalkoinen. WhatsAppissa kommentoidaan, että minun ei sitten kannata matkustaa kertaen jalkapallosta pidä, kun sanoin, että jalkapallo on ehdottomasti kansainvälisin kieli ja väitän, että helpoin tapa saada ystäviä tai kavereita tai seuraa minne tahansa maahan. Siis ihan jokaisesta maasta saat jonkun kaverin, jos rupeat katsomaan jalkapalloa, joku tulee seuraa, mutta ei tietenkään voi olla kaikki kaikkien mieleen. Olen ollut tilanteessa, missä yksi ihminen kutsui jalkapalloa junttihuligaanien lajiksi ja sitten seurassa ollut toinen henkilö puolestaan pillastui siitä ja rupesi luettelemaan tutkimuksia, kuinka jalkapallo itse asiassa ei ole missään nimessä junttihuligaanien laji. Se vaatii siis pelaajalta paljon enemmän kuin monet muut lajit, koska luonnostaan ihminen tarttuu asioihin käsin. Joku juttu, kun mitä tahansa haluaa tutkia, niin se yleensä otetaan käsin. Tai jos joku nyt asia viskataan sinua kohti, niin otat sen kiinni käsin tai estät käsillä. Harvemmin tulee puskettua tai otettua rinnalla alas. Niin tämän henkilön mukaan se, että siinä lajissa ei saa käsillä, maalivahtia lukuun ottamatta, ei saa käsillä koskea, niin se tekee siitä huomattavasti haastavamman lajin. Näinhän puhisi ja sitten me istuttiin hiljaisuudessa kaikki oikeastaan pieni tovi. Nyt ei istuta hiljaisuudessa, kun kuunnellaan Einiä.

0: Plus.
1: No ei voi kyllä vastaan väittää, oi mikä voima on rakkaus, näin siis faktoja luetteli Eini. Mutta minun muistini vähän pettää, sinä jolla on parempi Pekka ja pätkä muisti voisit oikeastaan auttaa minua. Minua viihdyttää se, kun Skotlannista on löydetty useampi sata vuotta vanha kirje, jossa joku paikallinen pastori on kirjoittanut jollekulle sellaisen määräyksen, että kun hänen lähistölleen on kivistä muodostettu pelikenttä, siellä on pelattu jotain jalkapallon esimuotoa, niin sen rajat pitää ehdottomasti poistaa, kun siitä kuuluu kauhea älämölö, kun siellä nuoret vaan potkii jotain palloa ja huutavat toisilleen. Eli tuo on siis yksi varhaisimmista, tuo kirje on yksi varhaisimmista pallopelit kielletty kylteistä. Ja tekee mieli sanoa, että oman aikansa talonmies Pikkarainen siiskut tuollaisesta suutahti, mutta siis niin kuin sanoin, Pekka ja Pätkä muisti temppuille. Oliko se talonmies Pikkarainen vaan ihan sillä yleisesti kiukkuinen ihminen vai oliko se nimenomaan myös se, että lasten leikkiminen ja pallopelit sisäpihalla, niin sekin hänelle ehdottomasti punainen viitta. Minun pitää katsoa, tuleekohan ne taas kohta joskus jostain televisiosta. Pitäisipä katsoa Pekkaa ja Pätkää pitkästä aikaa. Ja Jonne Aaronia kuunnella, vaikkapa yksin nimisen kappaleen.

et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun

Etelä-ranta kauan kaivattuni. Meille kerrotaan, tai kun kysyy siitä pikkaraisesta, eikö se pikkarainen ollut johdonmukaisesti upseeri, kamreeri ja pikku keisarin pätkä omassa pienessä valtakunnassaan, näin muistelisin. Ei ne pelkästään lapset vaan ärsyttäneet, vaan pienen miehen halu olla suurempi. Toisin sanoen pätemisen tarve on maailmassa vakio, vain sen kohteet vaihtelevat. Näin juuri. Täydellinen antagonisti siis. Siitä kun mainitsin kroonisesta ajoissa olemisesta, niin Anne Mai sanoi, että no täällä toinen, joka on aina hyvissä ajoin paikalla. Välillä ihan kadehdin ihmisiä, jotka osaavat ja pystyvät tulemaan juuri sopivaan aikaan paikalle. Toisaalta en kyllä yhtään pidä siitä, että jo on niitä, jotka aina myöhästyvät. Minusta se on epäkohteliasta. Ja kävin tänään lähikaupassa. Juttelin myyjän kanssa, kun hän pähkäili, että mihin ihmeeseen saa joulusuklaat mahtumaan, kun ne ovat jo saapuneet. Ja jostain luin, että se on vaikea selittää pienelle lapselle, joka on huomannut suklaakalenterit, että joulu on vasta 3 kuukauden päästä. Näin siis Anne Mai. Kun silloin juniorina 3 kuukautta on 3 elinikää, vähintään kestää yhtä pitkään. Nykyään se on melkeinpä silmänräpäys. Mutta joo, lapsi varmaan ihmettelee, kun yhtäkkiä kauppareissulla yhden hyllyn kohdalla aina vanhempi kaappaa syliin ja juoksee täysillä niiden hyllyjen ohi. Sellaistakin se vanhemmuus sitten kai on. Extreme more than words.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Nurmijärvi. Tarkempi paikka välillä Karhunkorpi, Nummenniityn levähdysalue.

Kello on 22.55. Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango. Sellainen kuunnellaan ennen kello 23 Yle Uutisia. Ja joku jossain on onnekas, kun on onnensa eteen tehnyt töitä, tullut viesti, että on valmistanut pottuja ja suppilovahverokastikettaa. Kun ihminen saa valmistinpa juuri ruokaa viesti, niin salaa se toivoo aina, että siinä viestin lopussa lukisi, että taisin tehdä hieman liikaa. Niin sitten voisi ehdottaa, että no, jos sinä teit liikaa, niin minä kyllä keksin, että minne sitten. No joo, huono huumoria. Maija Vilkkumaa, Satumaa Tango, ja sieltä on paikka auringossa tulossa sitten uutisten jälkeen ja mitä kaikkea muuta. Toiveiden yhänsä sekin saapuu, sinnekin voi laittaa ihan rauhassa viestiä. Studion WhatsApp-numero on 0401455666.

0: Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelijat pyrkivät vaiheittaiseen rauhansopimukseen sodan lopettamiseksi. Osapuolet neuvottelevat asiasta New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Iran sallisi laivaliikenteen Hormuzin salmessa ja Yhdysvallat poistaisi vastineeksi maata koskevat pakotteet. Neuvotteluja kuvaillaan kuitenkin vaikeiksi. Täällä kotimaassa hallitus esittää muutoksia siviilipalveluslakiin. Tavoitteena on kytkeä siviilipalvelus nykyistä tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Esityksen mukaan siviilipalvelusvelvolliset voisivat tukea viranomaisia nykyistä laajemmin, muun muassa suuronnettomuuksissa, epidemioissa ja kadonneiden etsinnässä. Palvelusaika olisi vastedeskin 347 päivää. Työministeri Matias Marttinen.
1: Lainsäädännössä on selkeät reunaehdot sille, että miten näissä tilanteissa toimittaisiin, mutta pidän myös tärkeänä sitä, että myös siviilipalvelusreserviä voidaan käyttää tarvittaessa viranomaisten apuna, mikäli on niin, että Suomea kohtaa sellaiset kriisit, joiden taas hoitaminen pelkästään viranomaisten omilla voimilla ei ole mahdollista. Ja sen takia näitä lainmuutoksia on nyt tehty.
0: Siviilipalveluslain muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Sähköverkkoyhtiöiden kiista sähkön hinnoittelun valvonnasta etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Energiateollisuuden mukaan valtaosa yhtiöistä valittaa markkinaoikeuden ratkaisusta

joka piti Energiaviraston kesken kauden tekemiä valvontamuutoksia lainmukaisina. Virasto pyrkii muutoksilla hillitsemään hintojen nousua, kun taas verkkoyhtiöt edellyttävät sääntelyltä ennakoitavuutta ja investointien turvaamiseksi.

Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Nurmijärvi, tarkempi paikka, välillä Nummenniityn levähdysalue Karhunkorpi. Ajorata Helsingin suuntaan suljettu liikenteeltä. Ja tie 101, kehä 1 Espoo, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka on Kalevalan tie.

0: tänään paikka auringossa niin tähti hittilistojen kuin lista ykkönenkin. Onnitellaan myös lähetyksen jälkimmäisellä puoliskolla niin Däniä kuin Veikko Ahvenaistakin tänään olevien syntymäpäivien johdosta. Tähän alkuun semmoinen kappale, jonka Toni Rossi ja Sinitaivasyhtye aikanaan teki tunnetuksi. Nyt kuitenkin Maria Tyysterin versio Katseet kertovat.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Etelä-Karjalasta kajahtaa Maria Tyyster, Taipalsaaren kasvattaja. Kruunattiin tangomarkkinoilla Tango Kuningattareksi 2014 ja tämä levytyskatseet kertovat 2015. Alun perin siis Toni Rossi ja Sinitaivas-yhtyeen tuotantoa ihan 90-luvun alkupuolelta, 92 vuodelta. Kari Kukkolan säveltämä ja sanoittama kappale siis tuo katseet kertovat. Sitten Beautiful Maria of My Soul, lattari ja suomalaisittain Aapo J. Piippo on kirjoittanut suomenkieliset sanat Sieluni kaunis Maria-kappaleeseen, jonka laulaa Riku Lätti. Tämä vähän niin kuin jatkoa tuo hetki sitten kuultu.

0: Siinä myös Vasket hienosti tunnelmoi kaiken muun hyvän lisäksi. Kivasti keinutteli. Riku Lätti lauloi. Sieluni kaunis Maria-kappaletta.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Ja lattaria suomalaisittain muuten myös tänään uutuuspaikalla kuullaan Jonna Pirttijoen tänä vuonna perustama ja perustettu yhtye Pirttijoki.
2: Yhtye nimeltä Pirttijoki on juuri julkaissut toisen sinkkunsa ja kappaleen nimi on Ihana vaara. Tässä kappaleessa tarina on joko sellainen suloisen haikea tai sitten täysin maata mullistava. Kaikki perustukset vavahtaa paikoiltaan. Kuulija saa ihan itse päättää. Me tykätään kaikki meidän bändissä lattarimusiikista ja tässäkin kappaleessa kuuluu sellaiset vaikutteet. Ollaan puhuttu, että tää on vähän sellaista sad salsaa, surullista salsaa. Tässä kappaleessa akustiset soittimet, kitara, perkussiot, kontrabasso ja haitari törmää tosi ihanasti nykyaikaiseen poppituotantoon. Teksti on Eija Hinkkalan käsialaa ja sävellyksestä vastaa Miina eli Pirttijoen Jonna ja Samuli Turunen. Myös tuotanto on Turusen Samulin käsialaa. Oikein ihanaa kuunteluhetkeä meidän Ihanan vaaran seurassa.

0: tänään torstaina uutuspaikalla Pirtti Joki, Jonna Pirttioen bändi. Ihana vaara oli tuo kappale.
1: Krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niinku hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
2: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
3: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
4: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen, mitä tarkoittaa.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Lista ykkönen kohta soimaan Matilta ja Tepolta. Sitä ennen kuitenkin tähtihittilistojen. Kuullaan nimittäin Jussi Raittista 50 vuoden takaa.

Matti ja Teppo lista ykkönen ja sitä ennen tähtihittilistojen ja seuraavaksi puolestaan tähtitanssilavojen. Helsingin Sanomat kirjoitti syyskuun alkupuolella kuukausiliitteessään, että Dimitri Keiski on tanssilavojen tähti, jollaista ei ole nähty aikoihin. Ja kyllähän tähän Dimitri Keiskin suitsutukseen törmää tämän tästä, kun yleisökommentteja lukee ja ihmisten kanssa keskustelee, siis ihmisten, jotka käyvät esimerkiksi tanssipaikoissa. Ja myös tänne Paikka-auringossa ohjelmaan teiltä kuuntelijoilta tasaisesti tulee yhteydenottoja. Mä oon Instagraminkin saanut varmaan ainakin kymmenkunta viestiä, että voisiko sitä Keiskin musiikkia siellä radiossa enemmän soittaa. No mä toivoisin, että mies levyttäisi ensinnäkin lisää, koska levytettyjä lauluja ei suurissa määrin Ylen levystössä ole, varsinkaan niitä suomenkielisiä lauluja, joita täällä Paikka-auringossa ohjelmassa soitetaan. Englanninkielisiä taitaakin olla sitten vähän enemmän. Eli lisää mahtuisi tänne niin sanotusti Keiski-lokerikkoon. Kuunnellaan nyt vuodelta 2023 levytys Elton Johnin vuoden 1970 klassikosta Your Song, Pertti Pertsa Reposen suomenkielisellä tekstillä, ja kappaleen ovat tämän kappaleen ovat aiemmin laulaneet levylle muun muassa Danny ja Keijo Minerva. Mutta nyt Dimitri Keiski ja Laulun tein lähtee soimaan.

0: Dimitri Keiski laulun tein tuosta Your Song-kappaleesta, toki myös Pate Mustajärveltä taitaa olla Sinun laulusi nimellä, siitä esimerkiksi omi versio olemassa. Mutta Dimitri Keiskiltä, kun kaipasin lisää materiaalia, niin täältä ainakin Hannele laittoi viesti, että kohta tulee Keiskiltä levy. Olivat just studiossa Amerikassa Memphisissä levyttämässä, että sitä sitten odotellessa. Laulun tein oli siis tuo Your Song.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Kohta onnitellaan niin Dania kuin Veikko Ahvenaistakin laulujen ja kappaleiden myötä. Ahvenaiselta, kun soi instrumentaalikappale harmonikalla, niin en tiedä voiko laulusta puhua siinä kohtia, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Kohta onnitellaan. Mutta sitä ennen Katri Helena laulaa meille Allegria-kappaleen suomeksi. 2003 levytetty kappale Sinikka Svärdin suomenkielisillä sanoilla Minä toivon ja Katri Helena.

Toivon tuoja lauluillaan jo yli 60 vuoden ajan, Katri, Helena ja minä toivon, ja valtaisan pitkät urat myös seuraavilla onniteltavilla, tai näillä päivän onniteltavilla nimittäin. Dani, tänään 84 vuotta, suuret onnittelut musiikkineuvokselle, laulajalle, showmiehelle, lukuisten artistien kouluttajalle. Kuunnellaan nyt Daniltä musiikkia 90-luvun puolivälistä. Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Aapo J. Piipon sanoittama kappale On lupa toisesta. Huolta kantaa.

Hyvää syntymäpäivää, Ilkka Lipsanen. Dani on lupa toisesta huolta kantaa ja tänään onnittelemme 97 vuotta täyttävää harmonikkataiteilijaa, harmonikan soiton uranuurtajaa Suomessa, miestä, joka uutteralla työllään on tehnyt soittimestaan salonkikelpoisen, Veikko Ahvenainen. Upean pitkä ura, noin 5000 konserttia ja yli 1000 levytettyä kappaletta. Ahvenainen on vienyt harmonikkaansa vuosien saatossa myös maailmalle hienoihin konserttisaleihin. Kuunnellaan Veikko Ahvenaisen 97-vuotis syntymäpäivän kunniaksi Metsäkukkia.

Tie 101 eli kehä 1 Helsinki-Espoo. Tarkempi paikka on välillä Turuntien liittymä Espoo ja Vihdintien liittymä Helsinki. Käynnissä kaukolämpöjohdon korjaus. Tie suljettu liikenteeltä, haittaa molempiin suuntiin. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja toinen liikennetiedote, myös tie 101 eli kehä 1 Espoo. Tarkempi paikka Kalevalan tie, Kalevalan tien risteys. Siellä tilanne nyt ohi.

Yöradiossa Jukka poika, älä tyri nyt, kello on 23.45. Jos suorittaisin ja juuri ennen sitä suoritusta sanoisin itselleni, että hei, älä tyri nyt, niin en tiedä, olisiko se hyvä neuvo. Siinä se tyrimisen mahdollisuus tulisi mieleen ja sitten sitä rupeaisi ajattelemaan ja ihan eri tavalla sitä suoritusta vähän jännittämään. No, mutta eri ihmisille sopii eri asiat. Belinda Carlisle kertoo, että heaven is a place on earth. Jossain päin palloa löytyy siis taivas paikka maan päällä. Sekin tietysti varmaan riippuu sitten ihmisestä, että mikä ja missä. Ja ihmisellä itsellään varmaan myös vuorokauden ajasta vähän ja vuoden ajasta kanssakin. Itse kyllä melkein voisin nimetä sellaiseksi, jos vähän liioitella saa, niin tuon viereisen keskuspuiston. Siellä on ihmisen hyvä tallustella ja vähän hölkkäillä ja hevosia katsella ja vastaan tulevia koiria kanssa. Joo, taidanpa viettää huomenna vähän syyspäivää siellä. Sateista syyspäivää keskuspuistossa patikoiden. Heaven is a place on earth.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, eikä hän on tuossa kumminkin sitten tarkoittanut, että taivas on siellä, missä se tosi rakkaus on tai mistä sen tosi rakkauden löytää. Toisaalta elämän aikana voi olla monta tosi rakkautta, niin sitten voi olla niitä taivaspaikkoja maan päällä montakin. Minä otan valitettavasti hyvin useasti asiat kirjaimellisesti. Ehkä jopa liian useasti. Anilta kuunnellaan Tuhlaajapoikaa ihan juuri.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Sellaisen, kun sitten ei kannata tutustua sydämen tuhlaaja poikaan, Anin tuhlaaja poika. Kello 23.55. Se tarkoittaa sitä, että me kuunnellaan totta kai tästä, totta kai, kuunnellaan Mariska ja pahat sudet, suloiden myrkyn keittäjä. Sen jälkeen kello on, no sen jälkeen ollaan taas uudessa vuorokaudessa meillä luvassa puolen yön Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sitten syysyöhön sinun toivemusiikkia.

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas ovat pitäneet puheensa YK:n yleiskokouksessa. Suuri joukko yleisöä marssi ulos salista, kun Israelin Netanyahu astui puhujapönttöön. Puheessaan Netanyahu kehui Israelin sotilaita ja syytti lukuisia maita vääryyksistä juutalaisia kohtaan. Etänä puhunut Abbas puolestaan varoitti, että Israelin politiikka on uhka palestiinalaisten olemassaololle. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke laajenee Lappeenrantaan ja alueen koko kaksinkertaistuu villisikahavaintojen vuoksi. Ruokavirasto on kuitenkin lieventänyt liikkumisrajoituksia ja esimerkiksi marjastus on sallittua kansalaishavaintojen saamiseksi. Tautitilanteen vuoksi sianlihan vienti Aasiaan on poikki, mikä aiheuttaa lihayhtiöille jo miljoona tappioita. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten tuottajien järjestö SLC ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön S-ryhmän toiminnasta. Järjestöt katsovat S-ryhmän keskitetyn ostotoiminnan vahvistaneen ostajavoimaa kilpailulle haitallisella tavalla. SOK pitää ulostuloa yllätyksenä ja katsoo keskitetyn hankinnan tuovan edullisia hintoja kuluttajille. Perinteikäs kiertävä huvipuisto Suomen Tivoli lopettaa toimintansa lähes 140 vuoden jälkeen. Yhtiön mukaan sen edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet ja edessä on jo 7. peräkkäinen tappiollinen kausi. Lopettamispäätökseen ovat vaikuttaneet muun muassa yleinen kustannusten nousu, arvonlisäveron korotus ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Suomen Tivoli aloitti toimintansa vuonna 1888.

0: Suomi.
1: 2,5 minuuttia yli puolen yön ne näyttää. Kello näin alkaa toiveiden yö. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää syysyötä. Miten syysyösi sujuu? Siis sen lisäksi, että nyt juolahtaa mieleen joku kappale, jonka haluaisit jakaa kaikille meille muille radion välityksellä. 25.9. No joo, jos kalenteri olisi hyvin harvinainen ja mahdottoman kallis asia, niin se ei minua hirveästi harmittaisi, koska näistä toiveiden yöhön yleensäkin tänne saapuvista toiveviesteistä ihminen osaa aika hyvin päätellä, että missä kohden vuotta ja missä kohden viikkoa ollaan menossa. Vaikka täällä nyt olisikin nimimerkki huoleton hevosen poika, joka vähän sekoittaa pakkaa, kun hänen viestissä lukee, että kesä on vielä, näin sanoi päivällä 0,5 minuuttia paistanut aurinko. Syksyn sanovat lähestyvän, mutta sitä en halua suostua uskomaan. Petri Kontro laulaa syksyn lähestymisestä mainion kappaleen nimeltä Kun syksy lähestyy, joten soittaisitko sen? En näe yhtään syytä, minkä takia me emme aloittaisi tällä kappaleella toiveiden yötä.

0: Kun juna pysähtyy.
1: Se kappale herätti huomion, tuli välittömästi useita kysymyksiä WhatsAppiin, että hetkinen, kukas tämä on? Petri Kontro, kun syksy lähestyy, kappale, joka todistaa, että ihminen ei tarvitse kuin pianon ja oikean asenteen, sillä luodaan hienoa taidetta. Harmi, kun minulla ei ole pianoa, se vielä puuttuu. Yhteystiedot, niin sinunkin toive tulee mukaan.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tamara Lundin märkää asfalttia voisi olla ajankohtainen vai mitä sanoo Lasse, kysyy Tapani. Lasse sanoo, että kyllä, Tapani.

0: rappouhkaukset pesantaa niin kuin livenä, helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
1: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
2: Pipsa kirjoittaa, että ystävällisesti toivoisin teidän soittavan, mikäli vaan mahdollista, The Shadowsilta Apassi. Tämä kappale, joka hyvin suosittu 60-luvulla. Olisipa tosi kiva kuulla tämä tänään. Ystävällisesti kiittää. Ystävällisesti toivoi, ystävällisesti kiittää Pipsa, ja tässä on Shadows.

0: Hennan toiveella jatkuu, se on The Flaming Lips ja Do You Realize. Tämän biisin kun kuulin ensimmäistä kertaa, ... ja sydän perään. Me nyt jäädään uteliaat taas jälleen kerran pohtimaan, että mitäköhän. Tämän biisin kun kuulin ensimmäistä kertaa, ... ja sydän. Minä veikkaan, että siellä on jotain pussailtu. Aivan varmasti.
1: 1, 2, 3.

tämän biisin, kun kuulin ensimmäistä kertaa ja sydän perään Hennan viestissä. Ehkä siinä ei ollut, ehkä se tarkoitti kirjaimellisesti tuota kappaletta, että minkä vaikutuksen teki. Niinkin voi olla. Kemo Petrol tuli mieleen. Biisi toiveista just tuli mieleen. Kemo Petrolin African Air. Niin soitetaan tämä seuraavaksi. Minä hönönä kuvittelin African Air, että siis joku lentoyhtiö, mutta joo, siitä ilmastahan tässä nyt puhutaan. Hyvä asia.

Luonto antaa taas kauneuttaan, sataa ja kasvien lehdet kimmeltävät. Toivoisin kuulevani kappaleen Annikki Tähdeltä syyspihlajan alla. Kiitos, jos onnistuu, ja ihan kaikille kuulijoille hyvää värikästä syksyä.

Anneki tähti syyspihlajan alla. Ilarikin meitä tervehtii ja toiveena olisi vähän herkempää Martti Servoa. Harvemmin soitettua kappaletta ja ainakin meikäläiseen kolahtaa. Toiveena siis kappale nimeltä Tuli myrsky ja mukavaa yötä perjantaita juuri alkanutta kaikille muillekin yötyöläisille ja hyvää syksyä kaikille. Ilari tervehtii näin.

tuli myrskynä luoksesi saavuin, minä korvensin kunnolla. Totuus verhoutui asbestikaavuin, oli asia.

0: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
1: Takaisin toiveisiin, tarkemmin sanottuna Minnan toiveeseen. Moi, soittakaa New Model Army-bändiä. Esimerkiksi Vagabonds tai oikeastaan ihan mikä vaan. Bändiä kun ei juuri radiossa kuule, niin biisi kuin biisi oikeasti käy, jos ei nyt sitten tätä löydy, mutta tämähän se löytyy Vagabondi soimaan.

Tie 51 eli länsiväylä Espoo ja tarkempi paikka Suomenojan liittymä. Sieltä tullut liikennetiedote, että vettä on tiellä. Siis tie 51 länsiväylä Espoo, Suomenojan liittymä, siellä vettä tiellä. Ystävällisin terveisin lähestyy Jukka, Kauko Röyhkä ja Narttu Malagalainen. Biisissä hyvä tunnelma vanhaa röyhkää.

Kauko Röyhkä Malagalainen. Aika klassikon äärellä muuten ollaan seuraavaksi tai juuri nyt ihan kohta käynnistyy. Tupsu lähettää jollekulle yökkärille terveiset. Nyt sopisi. No, tämä.

0: Juise Leskinen, syksyn sävel.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulberin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ai, minä pidän Minna Pyykön maailmasta niin kovasti. Siellä tulee aina juuri tuollaisia kysymyksiä, mitä ei itse tajua kysyä, mutta sitten haluaa kumminkin vastauksen. Onko niillä korvat? Anni toivoo Joy Division ja Love Will Tear Us Apart. Tämä kelpaa aina. Tämä on niin ajaton biisi. Pitää muuten täysin paikkaansa. Ja sopii myös syksyyn, kysymysmerkki. Sopii syksyyn. Sopii ihan kaikkeen. Ehkä muuten erityisen hyvin syksyyn, kun on vähän haikeutta.

Joy Division ja Oh Yeah. Mummi 73V toivoo kappaletta, jonka sanoma sanat pitäisi ymmärtää enkun tunnille. Mainiota. Yhdessä kuunnellessa varmasti se avautuu. Ihan sikana toivon meille vähän vanhemmille voimia uskoa, että kieliä voi oppia myös vanhuudessa. Ja kaikille kuulijoille omenaiset terveiset. Moni meistä taitaakin hukkua satoon. Tässä valkea kuulas sangollinen menossa kuivuriin. Ja se kappale, jonka sanoma pitää ymmärtää enkun tunnille, jonka avulla enkkua opiskelee, on Crowded House ja Don't Dream It's Over. Kappaleen sanomaan kun tutustuu, niin tulee vähän haastetta, kun kappaleen sanoittaja itse sanoi, ettei oikeastaan muista tai ole varma, että ihan mitäs kaikkea hän nyt tuolla tarkoittikaan, että siinä oli vähän myös sellaista tajunnan virtaa osaksi. Mutta tätä kirjoittaessaan oli sellainen olo, että on pikkasen hukassa ja niinhän tässä kun sanoja kuuntelee, niin ei hyvältä näytä kun televisiotakin katsoo, mutta siitä pitää tsempata ja yllyttää itseään, että ei nyt pidä luovuttaa, ei kaikki ole ohi.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Janna tervehtii Hellurei toiveena viikon vikaan yöhön. Lempiartisti Him ja heidän biisinsä Pretending saisi vähän lisäboostia työntekoon, kun pitkä viikko takana. Kiitos etukäteen. Terkkuja kakkosvuorolaisille. Tiedätte kyllä, keitä olette. Janna lähetti tällaiset tervet Himin Pretending, ja ettei vaan ole kello 1 Yle Uutiset tämän jälkeen. Sitten toinen tunti toiveita.

0: Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille hiertää maiden suhteita. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintansa voimakeinoin. Xi on puolisoineen parhaillaan valtiovierailulla Yhdysvalloissa. Kotimaassa Hämeestä on löydetty lähes 2000 vuotta vanha kalliomaalaus. Mökkeilijät löysivät maalauksen jo heinäkuussa ja Hämeenlinnan kaupungin museo on nyt vahvistanut Ylelle maalauksen aitouden. Vihajärven etelärannalla Teuron kalliossa sijaitsevassa maalauksessa on punamultainen hirvikuvio. Kuva hirvikuviosta on Ylen nettisivuilla. Pilvisyys on varsin runsasta ja paikoin sataa vettä tai tihkua. Maan keskivaiheilla ja idässä on poutaisempaa. Etelässä vettä sataa monin paikoin ja Lapissa tihkua yhä. Yön alin lämpötila on 8 ja 12, Lapissa miinus 2 ja 8 asteen välillä. Päivän ylin on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli yö yhden käynnistyy Toiveiden yön toinen tunti. Se käynnistyy Kikan ja Mikon toiveella. Koko päivä ajeltu Lapista kohti etelää ja viimeisille kilometreille. Me toivomme piristykseksi meille ja muille yössä ajaville Mona Karitan kappaletta Kuti kuti kulta seinä. Terveisin siis Kikka ja Mikko, käynnistetään tällä toinen tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että voi veljet, minä rakastan sateisia syysöitä. Mutta pääasiassa on nyt tämä musiikki.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Oh no, Maisku kirjoittaa inhoavansa syksyä ja alakulovaltaa aina mielen tähän vuoden aikaan. Mielialaan sopisi Weeping Willows ja Hold Me. Jos selviäisi tästä työyöstä kunnialla, hyvän musiikin avulla. Kiitos, jos soitat Maisku. Jos ei syksy sitten Maiskulle maistu, niin tuonne oli kauppaan tullut jo tuossa viikko sitten syyskuun puolessa välissä ne joulusuklaakalenterit, niin ehkä jos yhden sellaisen vaikka treeni joulusuklaakalenterin ostaa itselleen, aloittaa tuosta lokakuun ensimmäisestä päivästä, niin ehkä se voisi tuoda jokaiseen aamuun sitten, jos sattuu vaikkapa se joulukuu olemaan enemmän mieleen kuin tämä syysloka-aika. En tiedä, tässä kun ideoidaan, niin siitä tämä ideointi nyt lähti liikkeelle. Katsotaan, mihin päädytään. Weeping Willows, Hold Me.

persoonallista tyyliä ja soundia kehuu Toivoja siis tämän seuraavan orkesterin Elokuu ja Ota omena, koska nyt on juuri oikea aika ottaa omena.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnella, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Saavuimme tänään vesisateen saattelemana Oulusta Kuusamoon Rukalle. Maisema on kuitenkin syksyisen värikäs ja iloinen, jopa laulun täyttämä. Onhan täällä nyt karaokefestit. Toivommekin Katri Helenan kappaletta Syysunelma. Juuri hyvä tähän hetkeen. Terkkusin Maria ja Esa. Ihan karaokefestejä varten, kun sinne menitte ja osallistutteko kenties siihen karaokefestin karaoke-rentoon karaoke-kilpailuun. Kehuvat, että järjestäjät, että se olisi rento. Tarkoittaako se siis sitä, jos on rennot karaoke-kilpailut, että siellä saa myös olla tällainen ihminen, joka saattaa ehkä ei edes hoilata nuotin vierestä, vaan hoilata aivan päin vastoin kuin mitä nuotit käskee ja kehottaa. Näin minä sen tulkitsen. Joka tapauksessa. Katri Helena ja Syysunelma.

Moikka, minä toivoisin Sian kappaletta. Oi veljet, oliko minulla nyt oikea järjestys? Minulla on ihan väärä järjestys tässä. Kaikkia sitä. Erika Wikmaniahan tässä seuraavaksi oli tulossa. Erika Wikman ja aikuisten rannekkeet, se tuli mieleen Toivojalla Tivolin surullisesta uutisista. Ja sitten rupesi myös pohtimaan, että mistä sitä hattaraa hakee, kun Tivolin toiminta loppuu. Niin Erika Wikman ja aikuisten rannekkeet soi nytten. Vähän tuli siinä jo paljastettu, että mikä kappaleen olen nostanut soimaan seuraavaksi, mutta jep, jep, jep, jep, jep, jep.

0: perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Jatkuu toiveiden yö Mikin toiveella Mikin Lohjalta. Yövuoron kunniaksi haluaisi kuulla Sipeltä kappaleen Tilatkaa tytöt taksi. Tästä tulee amisajat mieleen, kertoo Mikin Lohjalta, ja PS:n siskolle Miralle rakkaita terveisiä.
2: Taksi 29. marraskuuta.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä oikein

Tilatkaa tytöt taksi. Tuo kuulostaa sellaiselta lausahdukselta, minkä joku sanoo ehkä päihtyneenä ja mitä ei pitäisi sanoa päihtyneenä. Toinen lause, minkä ihminen sanoo ehkä päihtyneenä, tai ainakin silloin kun minä olen kerran sen kuullut, niin se henkilö sanoi sen hyvin päihtyneenä. Henkilö sanoi ihan oikeasti vakavissaan, että et sä tiedä kuka mä oon. Ai veljet, miten mahtava hetki. Ja sitten se portsari sanoi tälle henkilölle, että mä en oikeasti tiedä kuka sä oot. Ai vitsit, minä haluaisin elää sitä tilannetta uudestaan ja uudestaan. Yhtäkkiä tuli mieleen nimimerkille M. Syksyn saavuttua Jarin biisi Voin odottaa. Sitä tuli kuunneltua joitain kymmeniä vuosia sitten syyssateiden piiskatessa. Taisi silloin kasettikin mennä puhki. On se vaan niin hyvä kappale.

Tuli sen verran rankasti turpaan Smart 10 äsken, että Beckin Loser tekisi terää. Smart 10 on muuten mainio peli, monta iltaa viettänyt itsekin sen parissa. Siis siinä on ollut läsnä sitten muitakin henkilöitä, en vaan itsekseni niitä kysymyksiä lukenut. Mainio peli. No, mutta lohdutukseksi siitä, että hävisit. Siis siinä pelissähän kaikkein tärkein taktiikka on se, että kysyy huoneessa olijoilta, että anteeksi, kuka täällä, kellä on täällä kaikkein laajinta tietoa kaikista asioista. Ja se, kuka viittaa, niin sitten minä olen sinun kanssa samassa joukkueessa. Tällä tavalla voitetaan.

0: Radio Suomi.
1: Antti Tikkanen Ylivieskasta kuulolla meidän muiden lisäksi. Voisitko soittaa yömusiikiksi Tarja Lunnasia, jos annat pikkusormen? Kappale tuo mieleen lapsuuden muistoja.

Tarja Lunas, jos annat pikkusormen. Katsoin Suomen suurimman pelistudion henkilökohtaisesti My Favorite Game Studion eilen ilmestyneen pelin trailerin ja siellä taustalla pyörii The Guardians ja My Favorite Game. Pitäisikö se täräyttää ilmoille? Pitäisi. Ilmeisesti se on se studio, joka on tehnyt sen peli, joka on jotain, että Control jotain. Nyt en muista sen nimeä ihan kokonaan. Control jotain, mutta minäkin ajattelin sitä peliä vähän. Ehkä sen voisi hankkia itselleen sitten, jos sattuu olemaan joku vapaa päivä tuossa, niin sateisena syyspäivänä vähän pelailee, niin se on hyväksi ihmiselle. The Cardigans ja My Favorite Game.

Liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 Salo, tarkempi paikkaan välillä Muurolan liittymä ja Salon liittymä. Ajokaista Turun suuntaan suljettu liikenteeltä.

sellaistakin, eli tällaistakin täällä kirjoitellaan. Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta. Tätä kuunnellaan töissä yövuorossa.

Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta. Kello on 1.54 ja tähän toiveiden yöhön mahtuu vielä yksi kappale. Katjan toive ystävällisin terveisin päättää viestinsä Katja. Toivebiisinä se olisi Twin Peaksin Tunnari. Ohessa video toiveen tehostamiseksi video öiseltä tieltä. Syksy on ihana vuoden aika, myöhäisillan ja varhaisyön ajelut tuppaavat olemaan hyvinkin tunnelmallisia, tosin pitää olla varovainen, kun hirviä ja porojakin liikkuu. Ystävällisin terveisin Katja, Twin Peaks theme, Angelo Badalamenti on tämän tehnyt. Tässä on sellainen melodia, niin kuin hyvin monen ihmisen kohdalla myös minulla, tämä lähes hypnotisoi. Suu auki vaan kuuntelee. Kuola meinaa ruveta valumaan. Hieno on tämä. Katja, kiitos sinulle ja myös kaikille muille saapuneista toiveviesteistä.

0: Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä puolustus sodassa Venäjää vastaan. Starlink-yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Stubb kertoi vetoomuksesta uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Ukrainalla on pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Saksa ostaa Suomesta 15 maihin nousu venettä. Kaupasta kertoo saksalainen uutismedia Hartpunkt, jonka mukaan veneet toimittaa Marine Alutec. Kaupan kokonaisarvo on 175 miljoonaa euroa. Alukset toimitetaan vuosina 29-31. Hämeestä on löydetty lähes 2000 vuotta vanha kalliomaalaus. Mökkeilijät löysivät maalauksen jo heinäkuussa ja Hämeenlinnan kaupunginmuseo on nyt vahvistanut Ylelle maalauksen aitouden. Vihajärven etelärannalla Teuron kaljossa sijaitsevassa maalauksessa on punamultainen hirvikuvio. Kuva hirvikuviosta on Ylen nettisivuilla. Pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä, sumuakin esiintyy. Päivällä sateet painottuvat Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosaan. Maan keskivaiheilla on poutaisempaa ja osin aurinkoistakin. Yö on verrattain lämmin, vain käsivarren Lapissa lämpötila laskee nollan vaiheille.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:02 ja Neon Kakkonen kertoo meille kemiaa. Laulaa meille kemiaa. Urheiluiltaa kello 2:15.

0: Radio Suomi.
1: Ne on kakkosen kemiaa ihan juuri sitä ennen yksi liikennetiedote. Tie 51, Länsiväylä, Espoo, tarkempi paikka Suomen ojan liittymä, siellä tilanne nyt ohi.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla. Niin.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olis tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen,
2: hyvä veikkaus.
3: Mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Urheiluillassa ajankohtaisesta aiheesta Aki Lainen ja Vesa Winberg kanssa keskustelemassa urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja yritysvalmentaja Tommi Kerttula. Heti kun ensiksi Juha Tapiolta kuullaan, kelpaat kelle vaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt avataan urheiluillan perinteistä avausraatia ja toivotetaan studion ajankohtaisesta aiheesta. Niitä muuten nyt riittää. Toivotetaan studion tervetulleeksi urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
2: Kiitos.
1: Ja yritysvalmentaja ja podcast-isäntä Tommi Kerttula. Tervetuloa studioon.
2: Kiitos.
1: Varmasti lentopallolla lähdetään
3: niin, ei tässä nyt oikein mistään muusta voi. Se on ehkä toisarvoinen kysymys, että oliko tuo nyt sitten kaikkien aikojen kovin suomalainen joukkuepalloilu saavutus tuo eilisiltainen, vai onko se koripallomaan joukkueen Serbia voitto silloin viime syksynä, tai sitten se lentopalloilijoiden Ranska voitto, joka on vasta tulossa, vai se, joka tuli vuosi sitten. Mutta joka tapauksessa, minkälaisia ajatuksia herroilla tästä kokonaisuudesta, miten pitkälle tässä voidaan mennä? Onko tässä nyt mielestä, mahdollista päätyyn asti?
2: Mun mielestä 80 olympialaisissa leijonat voitti Japanin 6-3, musta se oli kova.
3: Se on mielipide sekin.
2: Lähti hyvin liikkeen.
1: Hyvä haku, Pekka.
2: No toi ainoa tällainen järkevä verrokki, siis nyt jos puhutaan globaaleista lajeista, niin lätkä, jos on tullut eniten varmaan voittoja, niin jätetään siis tässä sivuun, niin tämä Serbian voitto on varmasti ainoa verrokki. Se Ranska jää sillä tavalla syrjään, kun se oli alkulokko peli ja pelattiin neutraalin maaperällä. Et nyt voitettiin Italiassa ja vielä Pohjois-Italiassa, joka on se lajin sydänalue Italiassa nimenomaan. Tämä Piemonte Trentino, nämä makunnat.
3: Mitä Tommi ajattelee kokonaisuudesta?
4: No ihan mun kategoria on se, että kyllä tämä meni ihan kärkeen ja vähän samoilla perusteilla, mitä Pekka tuossa sanoi, että tietenkin olisi kiva omaa lajia nostaa, mutta se on lilliputti näiden koriksen, futiksen ja lentopallon joukossa, niin kyllä mä sanoisin, että tämä on kovin suoritus.
3: Mitä sä, Pekka, sanot siitä, kun mä jäin miettimään illalla sitten, tai oikeastaan paremminkin aamulla, ei siinä yöllä enää puoli yhden jälkeen hirveästi mitään mietitty, tai puoli kahden jälkeen, niin 07 EM-kisat lentopallossa. Silloin oltiin myöskin välierissä, oltiin Espanjaa vastaan välierässä 2-1 johdossa, ja johdettiin reippaasti neljättä erää. Toki hävittiin se, Mauro Berrutta jo ilmeisesti silloinen päävalmentaja toipunut siitä vieläkään.
2: Muistaakseni 14-9.
3: Jotain sitä luokkaa, joo.
2: Johto. Joo. Ja muuten niissä kisoissahan Suomi hävisi Italialle niukasti. Ja sitten hävisi bronssipeli Serbialle, joka nyt voitettiin. Espanjahan on kovasti taantunut niistä, joka sitten voitti mestaruuden. Tietysti hyvin kiinnostavaa se, että

0: sen välieräottelu kuumin käsi kuului Olli Kunnarille, joka nyt
1: päävalmentaja
0: tekee hieman muuta työtä tässä turnauksessa.
1: Voiko sillä antaa mitään arvoa, että silloinhan Venäjä ei ollut missään boikotissa siihen aikaan lentopallossa?
0: Kyllä, Suomi hävisi Venäjälle 3-2-3 erittäin tiukan ottelun silloin. Totta kai, jos nyt peilataan tätä, Venäjän lisäksi kovista puuttuu USA, Kanada, Brasilia, Argentiina, Japani. Eli tuollainen puoltusinaa kivikovia maita, jotka olisi hyviä EM-kilpailuissa. Mutta että EM-kilpailut lentopallossa, kuten varsinkin käsipallossa ja pitkälti myös koripallossa lukuun ottamatta USA, Kanadaa, Australiaa, ehkä Brasiliaa, niin Eurooppa näissä sisäpeleissä ihan dominoiva mahti.
2: Kuten myös jalkapallossa voi sanoa, että Eurooppa
0: joo,
2: on siinä.
0: Joo, 6/8 puoliväliä.
2: Just näin. Ja kyllä täytyy tietysti sanoa tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niinku valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niillä aikalisillä ja niissä hetkissä niinku aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies, taitaa olla alun perin ja näin.
0: Alahärmä, joo.
2: Niin sopii kyllä hienosti tuon, voisiko sanoa, tämmöisten niin kuin nuorekkaiden, nuorten miesten, joilla on ehkä enemmän intoa kuin järkeä.
0: Joo, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajan tai muuta tämmöistä puuteroiduankeriaan positiivisuutta.
2: Ei ole.
0: Vaan sellaista suomalaisen miehen positiivisuutta.
2: Juuri näin.
3: Eli saattaa hymähtää joskus vähän syvimmenee.
0: Niin, ja sitten tällä mennään, ja sitten se antaa...
3: Niin, siis se ei ole maireilua.
0: Ja sitten yksi juttu, säkin tiedät niin paljon, kun olet valmennus seurannut, niin ne ohjeet, mitä tulee siihen itse peliin, ne on todella niukkoja. Siinä ei runoilla.
2: Juuri.
0: Ne on tosi tiiviitä ja niukkoja, koska pelaajan kyky vastaanottaa informaatiota. Ja pelaajista puheen ollen, se mikä ilahdutti näissä, kun jaksoin vielä valvoa ne jälkihaastattelut, niin jokainen näytti vähän siltä, että tämä turnaus ei ole vielä niin kuin valmis. Kukaan heistä ei ollut niin kuin vielä Rion karnevaalituulella millään tavalla. Ja nyt on sanottava vielä se, että tähän asti turnauksen, että sanotaan kun puhuttiin, että Suomeen kävi huono tuuri, kun tuli tämä Italia-reitti. No, ei se nyt tunnu enää siltä. Tämä Slovenia-Puola-kaksikko, niin se on todella kova. Ja näistä kolmesta vastustajasta, niin Ranska on periaatteessa helpoin, minkä nyt näistä saattoi saada. Ei se nyt tietysti hallitseva olympiavoittaja ihan helppoa.
3: Ja eikö tämä venestys tässä vaiheessa nyt merkitse myös jatkon kannalta sitä, että MM-kisoihin paikka on varma. Ja nämä on myös isoja asioita koko lajin kannalta, että sinne tulee tavallaan tavoitteellista jatkumoa.
0: Ja olympiapaikka on realismi.
3: Mitä se vaatii itse asiassa?
0: Se vaatii sen, että okei, jos Suomi voittaa tämän turnauksen, niin
1: silloin on ollut jo siinä. Pääsee, joo.
3: Siinä on kiva bonus, on myös Euroopan mestaruus.
0: Mutta sanotaan, että jos Suomi nousee, nyt se on ranking sija 12, joo. Jos nousee vaikka sijalle 9, niin sitten se on jo niin korkea sijoitus, että sitä on vaikea sitä olympiapaikkaa menettää. MM-kilpailuissa pystyy vielä tekemään paljon se asia eteen.
1: Eli se oli maanosien mestarit, MM-kisojen mitalistit ja sitten kolme rankingin mukaan.
0: Mutta siinä on aina samoja maita sitten.
1: Niin on, joo. Ei se
3: ole niin.
0: MM-mitalisteista jopa 2/3 voi olla eurooppalaisia.
1: Aivan joo.
2: Joo, ja vielä kun otin tuon Kunnarin, niin on tietysti pakko ottaa muutama pelaaja, että siinä sattui Matti Heikkisen tyyliin, hiihtäjä Matti Heikkisen tyyliin kyllä Joonas Jokelalle pöljäpäivä, ja näitä sitten tarvitaan, näitä niin kuin ihan huikeita yksilösuorituksia. Että siinä oliko se nyt kolmas erä, niin tuntuu, että Jokela ei tarvinnut kuin tipata pallo, niin se oli aina kentässä. Että totta kai siellä oli Luka Marttilaa ja muita, ja musta Passaria ei lähetyksessä niin paljon mainittu, mutta sanoisin, että pelasi kyllä hyvän pelin hyvin myös laitto. Meidän Passari.
0: Ja sitten tietenkin, kyllä sen voi ihan suoraan sanoa, että Italiahan sähläs sen viiden erän, et sä kotiyleisö edessä menetä 3 pisteen johtoa.
2: Kyllä.
0: Niin, ja 5-2 ja mitä kaikkea, niin sä pidät sen.
1: 10-7 oli siinä.
0: Niin, että on tasoinen joukkue. Mut tuli ihan mieleen tästä sellainen, mä mainitsin tässä tämä Suomen kova voito Japanista 80 olympiakisoissa. Niin silloin oli tällainen Miracle on Ice, Neuvostoliitto hävisi USAlle 3-4. Ja mä katsoin se pelin yöllä, tietenkin yöllä, kun se oli Amerikassa pelattiin. Niin musta kun faija lähti tehtaaseen joskus 5 jälkeen aamulla töihin, niin se tuli kysyä mut, millä on matsi päättyy. Mä sanoin, että neukut hävisi. niin sanoi, että älä poika nyt rupea kusettamaan. Mulla tuli sama, en asu enää Juhani Holopaisen kanssa samassa taloudessa, mutta että sama vastaus olisi varmaan tullut tänä aamuna.
3: No mä myönnän, mä en sitä jaksanut katsoa loppuun asti, nukkumatti tuli ja aamulla piti kyllä hierasta silmiä laittaa lukulasit päähän. Mutta vielä, me puhutaan kohta vähän jalkapallosta, mutta vielä tähän lyhyesti loppuun. Voisi kuvitella, että myös esimerkiksi vaikkapa jalkapallon parista katsahdetaan, mitä lentopallossa on tehty.
2: No olisi syytä, jos mä katson, että futiksen niin kuin strategia, palloliiton strategiassa on kasvaa 200 000 ihmistä sisältäväksi niin kuin pelipooliksi, pelaajapooliksi, niin olisiko siellä 160 000 pelipassia ja mitä lentopallopuolella, niin on, mitä siellä on 300 poikajunioria.
0: On niitä toki enemmän siis.
2: Niin kuin alkavia.
0: Joo, siis vuodessa siis 150 poikaa.

0: miten iso ja kova se on muualle ja muuta, niin en hyväksy. Kattokaa Norja on viime kesänä.
1: Niin eli tavallaan esimerkiksi lentopallomajoukkueen menestykset vievät vähän pontta just näiltä puheilta,
0: kyllä.
1: Koska jalkapallo on niin...
0: Ja koripallo.
1: Ja koripallo. Mm-hmm. Ja kohta pääsemme puhumaan jalkapallosta. Noin, mikit päälle. Urheiluilla raadissa Pekka Holopainen, Tommi Kerttula. Otetaan jalkapallo nyt. Ja jalkapallossa on mielenkiintoinen tilanne sikäli, että A-maajoukkueella, siis Huuhkajilla, kuten lempinimi kuuluu, niin edessä on siis Kansojenliigan 4 ottelua San Marinoa, Valko-Venäjä ja Albaniaa vastaan. Ja tässä pitää nyt korostaa, että nämä ei ole harjoitusotteluita. Eli nämä ottelut vaikuttavat ja sijoitukset tässä Kansojenliigassa, nämä vaikuttaa Suomen asemaan 28 EM-karsinoissa. Mutta se omituinen tilanne on se, että Matias Siltanen ja Otto Ruoppi, 2 Suomen kiinnostavinta nuorta jalkapalloilijaa, pelaavat syksyn ratkaisevat maaottelunsa alle 21-vuotiaiden liigajoukkueessa, maajoukkueessa, samaan aikaan kun Huuhkajatkin pelaa. Ja tässä tullaan siihen kysymykseen, nyt tämä lähtee Pekka Holopainen sulle ensimmäisenä, että kun me puhuttiin tuossa kesällä, puhuttiin monesti siitä, että miten nuoria tähtiä pelaa aivan maailman huippu maajoukkueessa. Niin on tässä tietty omituisuus, että meidän jalkapallon lippulaiva, niin nämä nuoret pelaajat, Matias Siltanen, Ruoppi, ole nyt siellä.
0: Niin, Lamin Jamal nyt varmaan on tämä, mitä tässä hait, ja aikanaan Kylian Mbappé alle 20-vuotiaan ratkaisi MM-finaaliin, ja Pele teki sen aikanaan 17-vuotiaana, ja sitä rataa, onhan näitä, vaikka kuinka paljon. Näistä muuten, ketä mainitsit, niin itse asiassa Luka Hyryläinen olisi se pelaaja, joka olisi A-maajoukkueen avauksessa. Sitten sieltä sai Siltanen ja Ruoppi jonkun verran peliaikaa. Tämä neljäs eli Kangasniemi, hän ei ihan vielä olisi peliajan arvoinen, mutta rinkiin varmasti mahtuisi. No, mun on vaikea ymmärtää sen takia sitä, koska nuorisomaajoukkueen toiminta tähtää siihen, että ollaan joskus hyviä aikuisten maajoukkueena. Eli siinäkin Tommi huippu-urheilussa toimineena, niin SCN U20-joukkueen tarkoitus oli tuottaa hyviä pelaajia niin, liigajoukkueeseen, niin. Ja heti kun ne on valmiita, ne tulee
2: niin,
0: sinne.
2: Otetaan sinne. Näin se on.
0: Eli jos teillä olisi ollut sellainen peli, jos ratkeaa vaikka pudotuspelipaikka, niin olisitko antanut nuoren kakkosketjun vasemman laitahyökkääjän silloin U20 pelaamaan? Että...
2: No tulee mieleen, että jos mä olisin Lenni Hämeenahon pakottanut pelaamaan viimeisellä kaudella liigassa, niin U20, niin sieltä olisi varmaan tullut agentilta puhelu, että me lähdetään nyt Lenninkaan tästä sitten
0: New Jersey Devilsiin,
2: niin, että älkää nyt hölmöilky siellä, että kyllä tämä vaikuttaa niin kuin, mulle ainakin vähän semmoiselta, että ketkähän täällä on ollut niin kuin tekemässä päätöksiä, että ei tämä semmoista niin kuin, ainakaan systemaattiselta niin kuin urheilujohtamisen ja johtamisen niin kuin, teolta vaikuta.
0: Jos ajatellaan vielä tällaista, että meillähän on niin kuin joka vuosi erittäin kiinnostava turnaus, eli U20 MM-turnaus Lätkässä, niin tästähän on vaikka miten paljon esimerkkejä, että siellä loistanut nuori poika, niin hän on hups keväällä miesten MM-kilpailuissa, ja useimmiten hän ei todellakaan tarvinnut hävetä esityksiä siellä. Patrick Lainehan oli suorastaan Ostars-kentällisessä aikana ja muuta. Mm. Eli kyllähän niin kuin pitää se filosofia omaksua myös palloliitos, että nämä on tällaisia väliportaita nuorten maajoukkueet ja A-maajoukkueen kelpoiset pelaajat pelaavat A-maajoukkueessa.
2: Ja sitten mulla tulee vähän sekin tässä tämmöinen, tämä on ehkä enemmän filosofiaa, mutta että kun Veikkausliigaa aikaa jo nähdään, että kritisoidaan ja kenties vähän liitonkin sisältä, että pitäisi saada enemmän nuoria sinne avauskokoonpanoon ja Veikkausliigajoukkueeseen, että siellä pelaa turhaa ulkomaalaisia monellakin paikkakunnalla turhan paljon ja näin ei mennä siihen, mutta että tavallaan ehkä tässäkin sitten menee vähän puheet ja teot ristiin, että kyllä liiton sisällä myöskin voisi ehkä myöskin itse näyttää eteen, että kuinka toimitaan. Kyllä huippu-urheilun laki on se, että jos sun kyvyt riittää pelata jollakin tasolla, niin kyllä sun pitää pelata, päästä pelaamaan, tavoittelemaan.
1: Parhaalla mahdollisella
2: nimenomaan.
1: Tasolla.
2: Nimenomaan. Se on niin kuin mun mielestä ihan huippu-urheilun niin kuin peruseetos.
0: Niin ja vaikkapa siinä mielessä, että ainakin sut viedään sinne kokeilemaan, että jos se taso on liian kova, se on, sieltä pääsee kyllä takaisin, mutta ei nuorisomaajoukkue saa olla niin kuin liittojohtoisen toiminnan tällainen keskeinen työkalu, A-maajoukkueen on se oltava.
1: Nouseeko tässä tavallaan meidän organisaatioiden liiton sisäiset strategiat ja rakenteet tärkeämmäksi kuin se peli ja pelaajien kehittyminen, koska sitten taas kilpailu, kuten on todettu, kilpailu huipulla on kovaa kansainvälisessä jalkapallossa ja ne tähdet alkavat olla nuoria.
0: No Suomihan pelasi erinomaisen nuorten turnauksen kesällä 25. Ja Suomi todennäköisesti ei lähivuosina

0: lapsena tuu pelaamaan A-maajoukkueella kovin erinomaista MM- tai EM-turnausta, mutta tällä filosofialla ei varmasti tule. Sikäli hämmästelen vähän, että tämä mainitsemani Luka Hyryläisen, joka on ihan loistava kaveri FC Magdeburgissa nyt, Bundesliga-tasoinen pelaaja, väitän, niin hänen isänsä on kuitenkin korkein vallankäyttäjä palloliitossa, siis Ari Lahden jälkeen, eli huippurheilujohtaja Aki Hyryläinen. Niin ei olisi niin herrasmies, ettei lupannut poikaan saamaan joukkueeseen.
1: Jääväsi itsensä.
0: Ehkä.
2: Joo, ja mulla ei ainakaan semmoista edes niinku tietoa tässä, että mikä niinku tavallaan sit viime kädessä ketkä määrittelee, että ketkä pelaa missään. Että mä kattelin Palloliiton strategiaa ja sieltä löysin yhden tämmöisen pääkohdan, että pelaajia kansainvälisille huipulle, mutta varsinaisesti siellä ei niinku johtamisesta sanottu juurikaan mitään. Ja just se, että jos tää jää esimerkiksi pelkästään niin kuin vaikka päävalmentajien vastuulle tämä niin kuin pelaajien liikuttaminen, niin silloin on aika pienestä kiinni se, että jos ei päävalmentajalla yhteistyö toimikaan, niin sitten pelaaja kärsii aina siinä tapauksessa. Ja mä en nyt väitä, että heillä ei toimisi, vaan yleisesti ottaen puhun näin.
0: Niin mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
3: Jotakuinkin.
0: Niin musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa top 5-sarjoihin ja jutellaan tässä.
3: Mutta pikkuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosoo totesi, tästä Samu Saatsio kirjoittanut erinomaisen artikkelin, niin suora lainaus, jos pelaajien vastuu huuhkajissa jäisi pieneksi, mutta olisi suuri U21:ssä. Todennäköisesti voi olla parempi ratkaisu pikkuhuhkajien menestyksen, arvokisapaikan, pelaajan kehityksen ja markkina-arvon kannalta valita näin päin, sanoo Lehkosuo.
0: Joo, mutta kun sitten toisaalta Palloliiton maajoukkuetoiminnan tehtävä, ensimmäinen tehtävä ei ole nostaa kenenkään markkina-arvoa, vaan rakentaa menestyvä oma joukkue, ja se ei kyllä tällä tavalla minun mielestä optimaalisesti toteudu.
2: Mustakin menee kyllä puurot ja vellit sekaisin, jos siellä niin kuin aletaan Palloliiton sisältä puhumaan ja merkittävä henkilö vielä niin kuin pelaajien markkina-arvosta, että ei se kuulu missään olosuhteessa liittojen tehtävä.
0: Se on agentitehtävä.
2: Niin, agenttien ja seurojen insentiivi.
3: Ja kuten Samu tähän näkökulmaankin on kirjannut, tämä on iso periaatteellinen lausunto.
2: Se on just näin, ja sitten ylipäätään sitten hänhän ikään kuin, jos oikein kuulin sieltä sun sitä sitaattia, niin vähän ehkä käytti tämmöistä jossittelua, että eihän hän puhunut faktoilla, että mä tiedän, että Palloliitossakin pyritään argumentoimaan faktoilla monia asioita, niin kuin Jääkiekkoliitossakin, mutta tämähän oli lähestulkoon mutuheitto.
1: Ja sitten tähän on se hyvä sanoa sekin, että kun puhutaan tästä maajoukkoista, joku miettii, että siellä on nyt Albania, San Marino, Valko-Venäjä, mutta tässähän on se, että täältä Kansainliigan C-tasolta tietysti noustaan B-tasolle, mutta tällä C-tasolla jaetaan yksi paikka EM-kisoihin.
0: Suomi-Albania-ottelussa on yksi suosikki ja se ei ole Suomi.
1: Niin, nimenomaan, mutta kuitenkin, että nämä on isoja pelejä, täällä on panosta kyllä, ihan kyllä. Oikeasti.
3: Ja onhan tämä aika ristiriita nyt, kun sä sanoit, Pekka, näin, niin kun me puhuttiin hetki sitten, tai äskeisessä aiheessa ne kappaleet, me puhuttiin siitä Suomen lentopallomaajoukkueen menestyksestä, kaadetaan Italia. Ja nyt kun biisi välissä, ja sä sanoit, että
0: mutta ei Italia kovin häviä, en ole 3 kertaa pelannut MM-kisoissakaan, siis futista. Lähdetään kerrankin posin kautta vähän, eli puhuttiin nyt 4 pelaajasta, Siltanen, Ruoppi, Hyryläinen, Kangasniemi. Sentään meillä on hyvin nuoria pelaajia, joista puhua, eikö niin? Eli jos näis mitättömyyksiä, niin me tässä koko aihe olisi kipattu.
1: Urheiluiltaa kuuntelet ja meillä raadilla vielä yksi aihe käsittelemättä. Se on tietysti, kun lauantaina ratkeaa naisten pesäpallon Suomen mestaruus Jussi Tarien ja Mansi PP:n välillä 5. ja takuulla ratkaisevassa ottelussa, niin pesäpallo. Muistan tuossa, siitä on 20 vuotta aikaa semmoisen tilaston urheilun katsojien määristä, johon oli kerätty suomalaisia joukkueita, joilla oli yli 1000 katsoja keskiarvo. Ja siihen maailman aikaan siellä oli tasan 1 naisten joukkue siinä porukassa. Ja se, mikä se joukkue on, niin se ilahduttaa molempia raatilaisia. Se oli nimittäin Porin pesäkarhut siihen aikaan. Muita ei ollut. Ja nyt kun katsotaan Superpesiksen katsojamääriä noin muutenkin naisten osalta, vaikka finaaleissa, siellä on 3500, 4000, yli 3000 ollut näissä finaaleissa. Ja muutenkin pesäpallo tunnetaan siitä, että naiset vetävät yleisöä paikalle ja huomio on samanlaista kuin miehilläkin käytännössä ja pelit saavat TV-näkyvyyttä. Kaikki pyörii toisin kuin muissa naisten sarjoissa. Usein on niin, että se huomion määrä vaan jää pienemmäksi. Niin kysymys kuuluukin nyt, että mitä pesäpallossa on tehty oikein? Mistä tämä johtuu?
2: Niin, no mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että varmasti monia asioita jo tehty niin kuin pitkään oikein, mutta se, että naispesäpallolla niin on naisseuroja. Eli niillä on tilaa kasvaa, siis eivät jää mies- ja poikapelaajien varjoon. Niin tämä tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen, että siellä taitaa olla Jussittarista on varma, mutta oliko Mansella ja Jomalla taisi olla, niin kuin, että on mies- ja naisjoukkueet. Mutta että moni on niin kuin erikoisnaisseura, niin tämä on ehkä yksi tulee mieleen. Sitten toinen se, että pesäpallon väki on aika tasaisesti jakanut viime vuodet huomioon miesten ja naisten lajille. Ja käsittääkseni Sanomiltakin tulee nyt tänä päivänä niin Sanomien medioista, niin voi katsella yhtä lailla naisten pelejä kuin miesten pelejä.
1: Se on ikään kuin itsestäänselvää.
3: Ja siellä siis sen verran tiedän, vaikka niitä lukujulkisuuteen ei kerrota, niin tiedän, että pesäpalloa seurataan enemmän siellä kuin jalkapalloa esimerkiksi, mikä on hyvin mielenkiintoinen tieto. Tietenkin tässä mainittiin näitä kaupunkeja, se on osittain myös sitä Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Pori, Joensuu, tällaisia isoja tai vähintään keskikokoisia kaupunkeja, että siellä on sitä väestöpohjaa myös. Toinen juttu on se, että monessa urheilulajissa on aika raaka kansainvälinen vertailu, joka ei aina toimi Suomen hyväksi.
2: Eduksi, tämä just.
3: No tässä ei ole.
1: Niin. Mm.
4: Ja sitten tietysti toinen asia, mitä tulee just vaan katsoen, että paljon maksaa esimerkiksi lippujussittarien ottelussa 30 euroa. Ja tässä on nyt ollut paljon puhetta siitä, että paljon maksaa liput esimerkiksi liigaotteluihin. Ihan ei nyt mennä jääkiekkoon sen pidemmälti, mutta kun katsoo eiliset niin yleisömäärät esimerkiksi Lappeenrannasta ja Kouvolasta, niin se jäi kahden ottelun yleisömäärä jäi alle 6000. Eli siellä on kummassakin ottelussa alle 3000 katsojaa ja liput ovat kalliita. Että kyllä tässäkin on semmoinen, mitä seurojen täytyy kohta katsoa niin kuin suoraan silmiin, että paljon se tiketti maksaa.
3: Sitten tietenkin tähän vaikuttaa se, että kun on pesäpalloa kesäpeli enimmäkseen, tietysti ratkaisupeli tuossa syksyllä, mutta että kesällä silloin se oma markkinarako, kun siinä ei ole hirveästi kilpailevia näissä mainituissa kaupungeissa. Jyväskylässä ei juurikaan jalkapalloa kilpailemassa, ollaan rehellisiä. Joensuus sitäkään vähän. Porissa ei käytännössä mitään. Sori nyt FC Jats, joka pelaatte siinä putkikatsomu edessä. Niin tämäkin toimii niin kuin pesäpallon hyväksi.
1: Se on varmasti yksi syy. Voiko tätä kääntää mitenkään niin päin, että mitä vaikka jääkiekossa tai jalkapallossa sitten naisten puolella pitäisi tehdä toisin, jotta päästäisiin siihen suuntaan. Mua tässä seurassa on turha kysyä, kun täällä on ukkoja paikalla, mutta monta kertaa tehnyt mieli kysyä eri keskustelussa, että miksi naiset eivät käy katsomassa naisten urheilua. Koska aika monta keskustelua on itsekin käynyt sillä tavalla, kun puhutaan siitä, että miksi naisten peleissä ei käy ihmisiä. Ja sitten yleensä mä kysyn siinä kohtaa, että milloin olet itse viimeksi käynyt katsomassa peliä. Ja se on aina minä, joka on viimeksi käynyt katsomassa naisten peliä, eikä se ihminen, jonka kanssa mä puhun.
2: Joo, siis mutkin tytär vei niin kuin naislentopallon pariin silloin, kun meillä vielä oli lentopalloa pääsarjassa tuolla Hämeenlinnassa, mutta kyllä käytännössä niin kuin muuten kuin liikun, niin melkein miesten peleihin mennään. Mutta
3: joo, kuitenkin sanottava, että jos niin kuin vapaa-ajalla menen katsoa naisten joukkueurheilua, niin silloin kyse on joko pesäpallosta tai lentopallosta. Mm. Et näihin kahteen menen. Ja seuraava lentopallomatsi jo tiedänkin. Helsingissähän siinäkin pääsarjajoukkue. Mm.
4: Millaisia ajatuksia muuten pesäpalloon liittyen, niin millaisia ajatuksia heräsi tämä, että pesäpallossa ilmoitettiin siitä, että Unibetin kanssa lähdettiin diiliin ja se on tällainen tasapää diili, eli siinä jaetaan sitten niin kuin lähtökohtaisesti samat osuudet kaikille seuroille. Peli on vähän niin kuin avattu, tätähän monet toimijat odottavat, että miten tämä lähtee aukeamaan. Tämä oli nyt pesäpallon ulostulo tässä. Millaisia reaktioita teille tuli tähän?
3: No siinä oli Vastelani 29 vuoden tauko siinä rakkaudessa. 98 rakastettiin viimeksi ja nyt jatketaan siitä.
4: Mä olin muuten aikoina, kun Kaisaniemen Tiikerit ja HP pelasi Kaisaniemessä ja se oli just näitä otteluita.
3: Joo, eli kyllä mulla tuli ne vanhat kaiut mieleen tietenkin.
4: Eihän niiltä voi välttyä.
3: Ei tietenkään voi välttyä.
1: Ei Pekka, kaikki on niin vanhoja kuin sinä ja minä. Ei kaikki muista onneksi enää.
4: Ei siis, yksi nuorikin.
3: Ei mitään siis. Oli aivan selvää, että siis pesäpallon pääsarja tulee tekemään tämmöisen sopimuksen ja Pidän ihan kunnioitettavan, että tulivat sen kanssa ulos jo nyt, eli ottivat tavallaan sen palautteen niskaan nyt. Mm. Sitäkin varmasti tulee, eikä se kaikki ole myönteistä.
4: Vanhat haamut ovat niin, siellä, sille ei nyt vaan yksinkertaisesti mahda mitään.
3: Ja vaikka se miten muotoilisi, miten kauniiseen pakettiin sen laittaisi, niin eihän verolyöntiyhtiö ottu Suomeen sen takia, että täällä olisi vähemmän verolyöntiongelmaisia nuoria miehiä. Mm. Samaten Philip Morris ei toimi sen takia, että röökiä vedettäisiin vähemmän. Alko haluaa, että Suomessa loppuu dokaaminen. Nämä on tämmöistä
0: puhetta vaan. Jokainen ymmärtää sen.
3: Juuri näin.
2: Mutta se ehkä tuossa, mikä kun selvittelin pikkasen tuota taustaa, niin oli se, että Superpesis porukkana kuitenkin niin kun haluaa ensinnäkin profiloitua vaan Superpesiksi, joka pitää sekä miehet ja naiset mukana. Ja myöskin heillä oli kriteereinä, toisin kuin ehkä joku liikajoukkue on mennyt tuonne vedonlyöntiyhtiöiden pöytiin ja kertonut, että meidän firman arvo on muuten miljoona ja lähdetään näin päin sitä rakentaa, niin Superpesis mun tietojen mukaan rakenti sitä toisinpäin, eli sillä tavoin, että jos ei naiset päässyt tähän diiliin mukaan, niin ne feidas pois ne peliyhtiöt siitä heidän kategoriosta.
0: Ja sehän olisi ollut aivan äärimmäisen tyhmää toimia millään muulla tavalla, koska toisin kuin näissä muissa mainituissa pallopeleissä, niin heillähän naiset on ihan äärimmäisen kiinnostava tuote.
2: Melkein jopa jossain niin määrin kiinnostavampi kuin miesten niin pelit.
3: Mitä odotatte, missä liikahtaa seuraavaksi tämän asian tiimolta? Ketkä tekevät seuraavia aloitteita? Onko mitä odotusarvoja, spekulaatioita?
0: No jos nyt pitäisi arvata, veikata, niin tai mä kerron vasta sitten, kun mä kuulin sisäpiirin vinkin ja tein rahaa sillä. Ei, mä veikkaan, että joku korkea profiili yksilöurheilija tulee ulos seuraavaksi.
3: Eli yksilötasolle.
0: Niin, kun totta kai sielläkin tullaan tekemään merkittäviä sopimuksia.
3: Onko esimerkiksi Alisa Vainio esimerkki siitä, joka juoksi nyt viikonloppuna Berliin maratonin, ne ovat ylipäätään yhteistyökumppaneiden kannalta riskittömämpiä, selkeämpiä ja kiinnostavampia?
0: No voi olla, mutta mä nyt ehkä... En ehkä Alisa Vainio ekana veikkaisi.
3: Ei, mutta tämä oli esimerkki vaan, että ylipäätään, että yksilö, kun on puhuttu siitä, että yksilöurheilijat ovat tietyllä tavalla kiinnostavia yhteistyökumppaneiden kannalta.
0: Joku Iivo Niskanen ehkä olisi todennäköisempi. Mä en saattaisi tehdä.
3: Kuka tekee Tommi aloitteita?
2: No, mä mietin tuossa, että mahtaako liiga tulla ulos jo tässä pelikauden aikana, mutta
1: tuleeko liiga kokonaisuutena tälle vaikka seura kerran?
2: Niin, sitä sopii miettiä, mutta mulla tuli ehkä enemmän sitä kautta ajatus, kun mä tiedän, että siellä on muutamat seurat aika ahtaalla, että tää saattaa olla niinku, koska ne joka tapauksessa muutamat seurat joutuu hakemaan tulorahoitusta osakeantien tai muiden muodossa, niin mä luulen, että tämä vähän sitten ehkä viestitään myös sitä kautta, että sitä rahaa on myös tulossa siihen yhtälöön markkinoilta.
0: Mutta eikö se menee niin, että liikalla tulee keskitetty sopimus, mutta jokainen saa tehdä myös omansa.
3: Eli juuri näin. Päälle.
2: Juuri näin.
0: Hyvin erikoinen kuvio. Siis se ahdinko varmaan helpottaa sillä, että nämä rahat menee sitten pelaajien ja agenttien taskuihin.
2: No, sanotaanko näin, että aina kun on uutta rahaa tullut jääkiekkokaukaloon, niin
0: kaikki on päätynyt näille kahdelta
2: yhtään hollille. Yhtään ei ole jäänyt taseeseen.
3: Joo. Ja Pekka, eikö niin, että sä olet lähdössä itse asiassa Berliiniin?
0: Huomenna, joo kyllä.
3: Mitä odotettavissa sieltä?
0: No mä odotan, että hän juoksee 2.19 alkuisen ajan ja tekee uuden Suomen ennätyksen.
1: No mä ajattelin, että Pekka menee juoksemaan, mutta ei se ollutkaan.
3: Ei, annetaan Alisa juosta ja Pekka raportoi.
2: Kunhan menee alle, ai niin, mutta se oli puolimaraton, niin mennäsi jo sanoa, että kunhan menee alle Teresa Juuhaukin ajan. Se olikin, sanotaan, seurataan sitä puoliväliä aikaa sitten.
3: Näin totesi Tommi Kerttula äänessä myös Pekka Holopainen, kiitos.
0: Kiitos.

Totta tuokin ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, soi yö radiossa kello 2.46. Mumford and Sons, I will wait. Minäpä odottelen. Aion odottaa, tulen odottamaan. Kärsivällinen ja lojaali varmaankin se kaveri, joka tämän kappaleen sanotti. Että odotellaan, ei mikään kiire.

0: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

EMMP ja Joutsenet. Reipasta jumppaa vielä ennen kello 3 Yle Uutisia. Sieluveljet ja Peltirumpu tämän tahtiin on hyvä ihmisen tanssahtaa. Kello 2.55, 2.56 näyttää tulevan juuri. Sieluveljet, Peltirumpu, Yle Uutiset kello 3 ja Susanna Vainiolan Kissan kehto odottaa.

0: Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä puolustussodassa Venäjää vastaan. Starlink-yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Stubb kertoi vetoomuksesta uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Ukrainalla on pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Yhdysvalloissa vierailulla oleva Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut presidentti Trumpia harkitsevaisuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille hiertää maiden suhteita. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintansa voimakeinoin. Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Päivän ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. 3:00 näyttää kello.
2: Sitä, mikä maailma on, on kysyttävä kasveilta, koska juuri ne tekevät maailman, kirjoitti kasvitieteeseen perehtynyt filosofi Emmanuel Gotcha. Tästä lähdetään kissakehtoon. Tervetuloa.